0: Tako. Jazz v Hendrixu nocoj odzvanja v duhu kozmosa, kozmičnega dualizma svetlobe in teme, sonca, lune in drugih teles. In ko se prekrijejo oziroma stopijo v senco drugega, takrat se zgodi mrk, takrat se svetloba in tema ujameta v kozmičnem plesu. Tako nekako je zapisal Gaj Bostič, tolkalski virtuoz, ki nam danes svojo zasedbo Gaj Bostič Sextet predstavlja avtorski projekt Mrk. Z nami so Samo Hude, jih kar pospremimo z enim aplauzom. Samo Hude, Maj Kavšek, Blaž Starc, Mark Žakelj, Peter Smrdel in vodja zasedbe, avtor kompoziciji, bobnar Gaj Bostič. Pozdravljeni. Pozdravljeni, dragi fantje, dobrodošli v Kopru, smo v redu. In pozdravljeni seveda vsi, ki nas spremljate prek radijskih sprejemnikov oziroma na našem spletu. Pozdravljeno številčno občinstvo tukaj v studiu. Ja, pokamo po šivih, tako da tudi to nekaj pove o naših gostih. Namreč projekt Mrk se nekako poigrava zvočnimi nasproti. Zvočno svetlobo, zvočno temo in vsemi tistimi nijansami odtenki, ki se takole prelivajo v en krasen konglomerat, v eno moderno fuzijo najrazličnejših žanrov. In tako smo uvodoma slišali skladbo Mistika. Gaj, mistika, zakaj mistika in kaj je mističnega v tej skladbi?
1: V bistvu naslov je nastal zelo spontano. Mislim, ga je skladba dobila zelo spontano. Nekako, ko sem dobil prvo idejo, mi je nekako že ta sama progresija akordov in vsega zvenela malo mistično in najprej je bil mogoče samo delovni naslov, ampak sem ga potem kar obdržal. Uh-huh. In to je bil tudi, to je bila tudi skladba, s katero se nekako, sem prvič nekako slišal zvok tega projekta. V bistvu prva, ki je nastala specifično za ta projekt, nekatere, ki jih bomo danes zaigrali, so nastale že prej. Uh-huh. Tako da ja, v bistvu nekako tu sem prvič se začel poigravati s tem, s to inspiracijo vesolja in pa to svetloba, tema in nekako probal to združiti.
0: Se mi zdi, da je glasba pravzaprav edina taka nefizična, neotipljiva umetnost, ki temelji na frekvenci, na vibraciji in je morda prav zaradi tega najbolj primerna za prenašanje tudi takih mističnih, metafizičnih občutij, kaj misliš?
1: Tako, sigurno, se strinjam. Ja, ja, ja.
0: In kaj od tega

0: iz vesolja, ki je potem pretvorjen, oziroma je iz spravi nekega drugačnega posnetka pretvorjen v zvočni posnetek. Probal to nekak...
1: posnetek vibracij? Ali...
0: Tako, ja, aha, tako, frekvenc. Oziroma tako frekvencija. In v bistvu sem probal to transkribirati, oziroma nekako izluščiti neko melodijo iz tega, katero boste tudi slišali potem kasneje v skladbi.
1: Ja, nič, dajmo, poslušajmo čim prej. Ganymede in Guy Bostich Sextet.

0: Gaj Bostič, sekstet. Interplanetarna posadka, ki raziskuje zakonitosti vesolja in jih pretvarja v zvočne sfere, bi lahko rekli, Gaj, ne? Odkot to navdušenje nad vesoljem?
1: V bistvu ne vem. Mislim, nekako se je samo pojavilo. V bistvu prvič, ko sem prišel do tega, da bi ta projekt sploh začel, se je ponudila opcija za rezidenco pri mladih raziskovalcih. In, ampak nekako zmeraj sem občudoval vesolje, pač to neskončnost. To,
0: ta... Imaš teleskop doma?
1: Ne, to pa žal ne. Mogoče kakšno darilo za Božička. ampak ja, nekako me je vedno fascinirala ta velikost, ta črnina, ta nekako kaj vse tam je.
0: Brezmejnost.
1: Tako, brezmejnost, ja. Uh-huh. Tako da potem sem se odločil, da bom posvetil tudi ta projekt temu. Ja.
0: Uh-huh. In kdaj se je rodil ta, oziroma kako si začel sploh s tem projektom, s kakšnim konceptom, kje, kako? Uh-huh.
1: Začel sem ga, kot sem rekel, se pravi, prva priložnost je bila, se pravi, rezidenca pri mladih raziskovalcih. Pred tem sem že imel neke ideje, da bi začel nek moj projekt, ker to je prvi projekt, kjer je vsa glasba moja. In nekako potem je bila to perfektna priložnost, da to zaštartam zares. In ja, v bistvu začel sem jo tudi v bistvu z mešano ekipo, malo z Dunaja, malo z tukaj, se pravi Slovenije. In ja, nekako se je vse tako zelo naravno poklopilo in potem so prišli preko. Se pravi, to je bilo dobre dve leti nazaj, ja.
0: Ker ti si bil izbranec tega programa Mladi raziskovalci leta 2024,
1: tako
0: ne?
1: Tako je.
0: In zanima me, kako bolj konkretno zveni tale zvočna svetloba, v katerih glasbilih, v katerih žanrih in obratno zvočna tema, katera glasbira, kateri žanri so primerni za te odtenke?
1: Ja, sej mogoče, kot ste že slišali v dveh skladbah do zdaj, se pravi žanri in stili zelo miksajo. Vlečem inspiracije iz metala, čemer sem odraščal in v roku, spravi prog rock, prog metal in tašne stvari. Potem pa seveda definitivno jazz, se pravi, da nekako zmiksam te malo trše rife s kitarami in basom. In potem
0: tu se
1: v bistvu
0: pogovarjamo o temi ali o svetlobi?
1: Tu se bolj o temi pogovarjamo, tako. Potem pa v bistvu ja, ta svetloba, se pravi, ta ples, kot sem že v opisu omenil, je nekako tle pripomore ta saksofon in trobenta, kjer se pojavi ta svetloba, ta nekako si. In seveda pa še želel sem zelo en harmonski inštrument, ki vse to poveže nekako, se pravi klavir, oziroma klaviature. Prav tako zato, ker sem v zadnjem času ogromno elektronike poslušal, tako da tudi to nekako ima svoje mesto tukaj not in želim še ta malo bolj moderni aspekt.
0: Ja, in povedal si, da zasedba varira, bomo rekli, ne, se spreminja. Slišali smo te torej v takih mednarodnih zasedbah, pa tudi v popolnoma slovenski. Ti fantje so prav tako zbrani z vseh vetrov, nekateri živijo v tujini, tako kot ti, ne? Ampak verjamem, da ste pa morda tudi sošolci še iz srednje šole?
1: Tako, prav sošolci ne, smo se pa spoznali že z večino na srednji šoli in že takrat dosti igrali. In nekako ja, ta zasedba se dosti spreminja že samo zaradi tega, ker spravi originalna zasedba, če temu lahko tako rečemo, je dosti krat zasedena oziroma smo vsi profesionalni glasbeniki, tako da je težko nas vse uskladiti. Tako da sem zelo vesel, da imam danes te fante z menoj. V bistvu z večino tukaj smo že koncertirali sploh zdaj v septembru, ko smo imeli klubski maraton. In v oktobru. Blaž je pa danes prvič z nami. Tako da jem aplavz prosim za njega.
0: Ja.
1: In tako da
0: in to je to.
1: Tako.
0: Ne? In naslednja skladba mi diši tako nekako vzhodnjaško ime ima, ali se motim?
1: Tako, v bistvu, to je pa indijsko ime, če se ne motim.
0: Našitas?
1: Ja, brez se, jaz sem ta s dodal, tako, ker mi lepo zveni.
0: Aha, no, tudi prav.
1: Ampak ja, našita pomeni, se pravi, neka moč, nekaj močnega, oziroma močna oseba, močna, ja, močen karakter.
0: Koga si imel v mislih?
1: Ne vem, če ko, ne vem.
0: Pač nekoga, ki tako, ti daje moč.
1: Tako,
0: dajmo reči tako. Našita s, torej. In Gaj Bostič, Sextet.

0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.
1: Gaj Bostič, sekstet in projekt Mrk na Radiu Koper. Ja, naj povem, da je Gaj že v zgodnjem otroštvu zelo resno poprijel za bobne in da je tam že kot en desetletnik igral z različnimi rock bandi, morda tudi jazz zasedbami, ne vem, če res.
2: Ja? Smo takrat že začeli, sem se pridružil v bistvu bandu iz glasbene šole Izola, katerega je imel Samo Turk.
1: Aha, ja, se spomnim, ja.
2: Tako da, mogoče ne pri desetih, ampak ja, tam pri dvanajstih nekaj, mislim, da.
1: Navduševal svojo tehniko, svojim občutkom za ritem, občutkom za glasbo. Tako, zdaj, če se ozreš nazaj v tista leta, Gaj, kaj se ti zdi? Si bil malce drugačen otrok, kot so bili tvoji vrstniki, recimo?
2: Definitivno se v bistvu nisem družil s svojimi vrstniki toliko, ampak s starejšimi, oziroma... se pravi, takrat smo hitro smo začeli koncertirati z skupino Still Out. Nekaj fanov je tu.
1: Ja,
2: tudi en član. Tudi en član, s katerim sem v bistvu imel prvi koncert ever tudi, Jan van Edel, katerega sem zelo hvaležen v bistvu, da se že tako dolgo poznava in še zmeraj skupaj ustvarjava in super muzičar in kitarist. In tako da... nekako, kot pravim, nisem se takrat družil toliko s svojimi vrstniki, ampak mogoče malo starejšimi, ni bilo velike razlike, ampak nekako s podporo staršev, čemur sem največ hvaležen na svetu.
1: Izhajaš iz glasbene družine,
2: tako,
1: ne, povemo,
2: tako.
1: Ja, kar je gotovo vplivalo.
2: In v bistvu oni so mi dali to možnost, da sem lahko takrat že začel koncertirati in hoditi na koncerte tu po obali.
1: Ampak si igral nogomet ti kdaj?
2: Ne. No, šport je pa ena stvar, v kateri pa se res ne najdem.
1: Kaj pa računalniške igrice?
2: To pa ja.
1: No in potem po končanju osnovni šoli si se upisal na konservatorij v Ljubljani, ne?
2: Tako je.
1: In si že takrat vedel, da bo glasba tvoja prihodnost, ali morda kje je ta astronomija vseeno visela nad glavo, ne?
2: Astronomija ne bi rekel, da bi se prav vrgul v njo, tako rečeno. Glasba je bila pa zmeraj nekako prva stvar. Takrat spoh nisem pomislil mogoče na nič drugega. In nekako je vse tako steklo, da...
1: Po naravni poti.
2: Tako.
1: In si se upisal, oziroma si se odpravil študirati na Dunaj. Zakaj si izbral prav Dunaj?
2: Dunaj v bistvu najprej ni bila prva izbira, ker nisem točno vedel, kakšna je scena tam, kakšno je mesto. Ampak potem je nekaj frendov iz konservatorija šlo tudi gor in sem rekel, da bom si pogledal. Na celem sem ciljal bolj Amsterdam, Berlin. In nekako potem, ko sem bil tu sprejet na Dunaj, sem rekel, zakaj pa ne, pa bom probal. In nekako sem se zaljubil v to mesto. Res je zacvetelo. Spoh v zadnjih par letih se mi zdi. No.
1: Ampak gledaj, tako za nas je Dunaj en simbol klasične glasbe. Ne? Koliko je to mesto tudi džezovsko? Koliko ima džezovskih prizorišč?
2: Vedno bolj. Res, scena je tam zelo bogata. Pa ne samo džez, pa klasika, ampak tudi širše, zelo širše. Tako da res se mi zdi, da ima bogato sceno in ogromno dogajanja, tudi v jazz sceni. Imamo nekaj klubov, kjer smo praktično doma.
1: Super. No, lani si diplomiral, ne?
2: V bistvu letos, pred mesecem.
1: Čestitamo. Ostajaš torej še naprej na
2: Tako,
1: Dunaju,
2: ostajam
1: ne?
2: Na Dunaju, ja, definitivno, ker ponuja ogromno.
1: Zdaj si star, torej kaj, 24 let?
2: Tako.
1: Ne? In zdaj bi rekli tako, da v enih 15 letih ti si prekrižaril že najrazličnejša žanrska morja, ne? Od, kot si rekel, roka, najrazličnejših vrst džeza do metal glasbe, elektronike in drugih najrazličnejših digitalno-analognih spojev. Je vse to zdaj, vsa ta znanja, izkušnje, spoznanja, je vse to zdaj zajeto v tem projektu Mrk?
2: Tako bi lahko rekli, ja.
1: Je to zdaj ta konglomerat?
2: Tako.
1: Tvojega dosedanjega glasbenega življenja? Okay. No, dobro. Nadaljujemo z glasbo. Bomo kar dve zdaj slišali, ne? Ta naslov, Sentient Life, a bi lahko prevedli čuteče življenje?
2: Tako, ja, tako. Se pravi,
1: zakaj čuteče?
2: V bistvu to je bila tudi prva balada, ki sem jo spisal. In nekako mi je dalo ta feeling nekako, kakšna bitja smo ljudje, no. In nekako, ja, mi je vzbudilo ogromno nekih emocij in občutkov in nekako se mi je zdelo primerno imeno.
1: Torej balada. Naslednja pa smo rekli, nebula, to je pa meglica, medzvezdni prah.
2: Tako, ja, tako, ta pa je spet z vesoljem povezana, ja.
1: Z vesoljem povezana. Torej, čuteče življenje in medzvezdni prah.

0: Dragi nočni sopotniki, poslušali ste koncert zasedbe Gaj Bostič Sextet. Z valov Primorskega radija vam želimo lepo soboto. Naredite si nepozaben konec tedna. Pod nočni program Radija Koper sva se podpisala glasbeni urednik Goran Gregorič in Mojca Klarič.
1: Nočni program iz studija Radija Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Madžarski parlament se bo danes sešel na ustanovnem zasedanju, kjer bodo poslanci predvidoma izvolili Petra Madžarja za novega premijeja. S tem se bo tudi uradno končalo obdobje vladavine Viktorja Orbana, ki je po 16 letih na oblasti doživel hud poraz na zadnjih parlamentarnih volitvah. Na njih je slavila stranka Tisa, ki je osvojila absolutno večino sedežev v parlamentu. Evropska komisija je letalskim družbam sporočila, da kljub vojni na Bližnjem vzhodu ostajajo veljavna obstoječa pravila o zaščiti potnikov. Kot pravi, vpliv konflikta na trg letalskega goriva ni tolikšen, da bi morali pravila spremeniti. Letalske družbe so oproščene plačila finančnega nadomestila potnikom le v primeru lokalnega pomankanja goriva, zaračunavanje dodatnih pristojbin, kot so doplačila za gorivo, pa ni dovoljeno. Gospodarska zbornica je pozdravila podatke AJPES-a o lanskem poslovanju gospodarstva, ki kažejo na visoko rast neto čistega dobička. Ob tem je opozorila, da poenostavljene interpretacije o rekordnih dobičkih ne kažejo realne slike za vse dele gospodarstva. Brez podatkov po dejavnostih in segmentih zaključki niso mogoči, so še sporočili iz zbornice. Med izbruhom vulkana Dukono na vzhodu Indonezije so umrli 3 ljudje, med njimi 2 tujca. Reševalci nadaljujejo iskanje še 10 pogrešenih in evakuirajo preostale pohodnike. Za ognjenik velja 3. stopnja opozorila na 4-stopenski lestvici. Že od decembra lani pa velja priporočilo turistom in alpinistom naj se zadržujejo najmanj 4 km od kraterja. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami. V torek popoldne bodo te postopno ponehale.

Bila je sobota, navaden večer. V dvorano se je priplazil nemir. Zadnji par je korake ubiral kot ranjen vojak. Bend bi igral zadnjo pesem za ples. Bila je deseta, morda malo čez. On bi plesal en valček, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Valček bi zmogli brez vsakih težav. Ampak blues, to gre bolj od srca. Natakar je sinil, da z bluzom zaspiš. To ni ples, to lahko kar na mestu stojiš. To je to, kar nocoj bi gotovo zmogla oba. Bila je sobota, navaden večer. Dvorano zbudil je glasen prepir. On ustraja pri valčku, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Pesmi, ki jih je že 100 let igral. Od polke do valčka,

0: Nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje
1: iz studia Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green in razveljavilo odločbo okoljskega ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri izgradnji povezovalnega kanala C0 v Ljubljani ni potrebna, je sporočil odvetnik organizacije Klemen Golob. Napovedal je vložitev tožbe zahtevo po odstranitvi kanala. Združene države bodo prihodnji teden posredovale v mirovnih pogovorih med Izraelom in Libanonom. Kot je še sporočil Washington, bodo pogovori potekali v četrtek in petek. Namenjeni naj bi bili vzpostavitvi trajnega premirja in zagotovitvi dolgoročne varnosti na obmejnem območju med državama. Kljub premirju, ki se je začelo 17. aprila, si Izrael in libanonsko gibanje Hezbolah še naprej izmenjujeta napade. Po navedbah libanonskih medijev je bilo včeraj na jugu države ubitih najmanj 20 ljudi. Za dostopnejše izobraževanje po Evropi bo namenjenih 55 milijonov evrov. Evropski investicijski sklad je s podjetjem Quotando ter 8 vodilnimi evropskimi univerzami, izobraževalnimi ustanovami in neprofitnimi organizacijami podpisal nov jamstveni sporazum za podporo programu Invest EU. Pobuda bo izboljšala dostop do izobraževanja za več kot 4000 študentov v 5 državah, med njimi tudi v Sloveniji. Omogočila jim bo začetek študija brez vnaprejšnjega plačila šolnine. Na seznamu občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za prihodnje leto in leto 2028 so Ankaran, Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Izola, Koper, Kranjska Gora, Ljubljana, Piran, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. V omenjenih občinah bo oddajanje omejeno na največ 60 dni v letu, lahko pa občine omejitev razrahljajo na do 270 dni. V Združenju sobodajalcev so v odzivu ocenili, da gre za napad na občine, ki so v zadnjih desetletjih največ vložile v razvoj celoletne ponudbe. Vremenska napoved, pretežno jasno bo, popodne in zvečer bodo predvsem na severu države nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najviše dnevne bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami. V torek popoldne bodo te postopno ponehale.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Washington, Kreml in Kijev so potrdili 3-dnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Veljalo bo od danes do ponedeljka, vključuje pa tudi izmenjavo 1000 ujetnikov. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da si želi premirje med stranema še podaljšati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem z odlokom odredil, da vojska v času parade ne sme napadati Rdečega trga v Moskvi. Madžarski parlament se bo sešel na ustanovnem zasedanju, kjer bodo poslanci predvidoma izvolili Petra Madžarja za novega premijeja. S tem se bo tudi uradno končalo obdobje vladavine Viktorja Orbana, ki je po 16 letih na oblasti doživel hud poraz na zadnjih parlamentarnih volitvah. Na njih je slavila stranka Tisa, ki je osvojila absolutno večino sedežev v parlamentu. Na Danskem je propadel prvi krog koalicijskih pogajanj po marčevskih volitvah, potem ko je izstopila stranka Zmerni zunanjega ministra Larsa Løkkeja Rasmussena. Ta je sporočil, da bo kot kandidata za mandatarja podprl Trelsa Lunda Pulsena, vodjo liberalne stranke Venstre. Na predčasnih volitvah so marca sicer slavili socialdemokrati, a zabeležili najslabši izid v več kot 100 letih. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila zaradi neodzivnosti veterinarskega inšpektorja ob nesreči prevrnjenega tovornega vozila, ki je pri Postojni prevažalo svinjske polovice. Inšpekcija je namreč na območje ponedeljkove nesreče prispela šele 7 ur po dogodku, kar je močno otežilo sanacijo ceste. Rokometašice Ljubljane in Krima OTP, grupa Mercatorja, se bodo popoldne pomerile v finalu pokalnega tekmovanja. Za tretje mesto se bosta pomerila poraženca polfinala Koper in Mlinotest. Krim bo lovil svojo 30. pokalno lovoriko, 2 je doslej osvojila Olimpija, 1 pa Mlinotest. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najvišje dnevne pa bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte pa niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami, ki pa bodo v torek popoldne postopno ponehale. Prometne informacije. Zaradi del promet na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Celja ni mogoč. Prav tako zaradi del so zaprte oziroma so zapore na Vipavski hitri cesti, ta bo zaprta od danes do ponedeljka do 4 med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti bo do ponedeljka predvidoma do 4 zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani in še na Štajerski avtocesti, kjer bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Do predvidoma 20. tega meseca pa bo tudi popolnoma zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapolgah. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja Darja Pograjc.
3: Sobotno jutro na prvem prebujata tudi Dejan Kaloper in Mitja Groznik. Do 8 bo z vami jutranji program, ampak gremo od začetka. Najprej preletimo vsebine, ki jih boste lahko torej na naših jutranjih radijskih valovih ujeli danes, 9. maja. Najprej lokalni junak, ki je sicer na sporedu vsako soboto ob 17:30. Zato oddajo se je Lidija Kosi tokrat pogovarjala z Evo Novak, dijakinjo drugega letnika gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki jo je Dijaška organizacija Slovenije izbrala za letošnjo najdijakinjo. Pred 6:00 bo na sporedu duhovna misel, po 6:00 jutranji koledar, sledil bo pogovor z dežurnim meteorologom. No, kmalu po jutranji kroniki pa sledijo še minute za ljubitelje slovenskega jezika. Izjemoma tokrat tudi za ljubitelje poljščine. O tem, kako imena poljskih krajev in oseb prevzemamo v slovenski jezik, sva se pogovarjala z docentom dr. Borisom Kernom z inštituta Frana Ramovša z RCSZU. Kratki informativni koristni slovenščini, ki je pri tem nastala, boste lahko torej prisluhnili kakšno minuto po 7:30. No, vmes pa seveda veliko glasbe. Danes jo izbira Anja Rupel, ki se je odločila, da je dan zmage tudi dan ljubezni. Dobro jutro.

0: Razkrila sem že, da bo lokalni junak danes pravzaprav lokalna junakinja. Dijakinja Eva Novak je vsestransko aktivna. Kaj vse počne, izveste že čez dobrih 20 minut. Zdajle pa samo utrinek iz oddaje, ki vas upam prepriča, da prisluhnete celotnemu pogovoru.
1: Veliko tudi pišem kakšne svoje pesmi, ki jih potem zaigram na kitaro, torej svoje skladbe. Tudi sem se v prejšnjih letih prijavljala na razne tekmovanja iz glasbe. Ko sem začela igrati violino, to je bilo v 9. razredu, sem se v bistvu prijavila na tekmovanje iz komponiranja, tako da sem takrat že skladala, pa tudi prej sem že kaj na kakšni glasbeni olimpijadi, tam sem tudi kaj napisala.
0: Kaj vse še počne letošnja najdijakinja in predvsem kako razmišlja o življenju in svetu, izveste že zelo, zelo kmalu. Zato ne hodite predaleč.

5 in 21, preverimo, kakšno bo vreme. Danes pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija.

0: V nedeljo oziroma jutri bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprinasta oblačnost. Postopno se bo gostila, ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V torek pa sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes tudi nevihte, popoldne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Ja, vsega malo bi lahko rekli in morda končno tudi nekaj več padavin, če se bo tako izkazalo. Naslednji teden bomo videli. Dobro jutro, Dejan.
1: Ker so dobrodošle, dobro jutro.
0: Dobrodošle.
1: Ja, le ne jih ne bo prevečno, če smem pripomniti. Ampak morajo pa biti, ja. To se pa strinjam. Tudi zrak ne bo več tako rumen, ali kako bi rekli, ne? Morda, če ga bo malo spralo.
0: Prašen.
1: Tako da ja, prašen. Ne bo slabo, no, če bo res tako, potem pa seveda za dežjem posije sonce. No, ob petih je bilo pa po državi sicer vreme tako v današnji devetomajski soboti. Ljubljana pretežno jasno in 11 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku jasno 8. Slovenj Gradec zmerno oblačno tudi 8. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pa tudi Murska Sobota pretežno oblačno 10. Novo mesto jasno 9. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 10. Črnomelj megla 9 stopinj, Postojna oblačno 7. Letališče Portorož jasno 11. Bilje pri Novi Gorici jasno 10, Kredarica pa prav tako jasno vreme in 1 stopinja Celzija. Še drugi podatki, ti so taki, Rateče 5 stopinj, Rudno polje 3, Krvavec 6, Jezersko 3. Ravne na Koroškem in Velenje 9 stopinj, Celje in Maribor 8, Kočevje 6, Koper 13 in Park Škocjanske jame 8 stopinj Celzija.

Prisrčnica. V Prisrčnici bomo danes prisluhnili ljudskemu spletu Sotiš in Šoštarska. Aranžma je pripravil Julijan Strajnar, izvaja pa jo akademska folklorna skupina Franceta Marolta.

To je bila Prisrčnica, ob 17:30 pa je čas, da spoznamo tokratno lokalno junakinjo. Eva Novak obiskuje drugi letnik gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Dijaška organizacija Slovenije jo je izbrala za letošnjo najdijakinjo. Vsestransko aktivna dijakinja je že predlani izdala svoj knjižni prvenec, s katerim se je na natečaju Mladi pisatelj leta prislužila drugo mesto. Zelo rada se udeležuje glasbenih tekmovanj in nastopov, vodi pa tako razredno skupnost kot otroški pevski zbor v svojem domačem kraju. Kot prostovoljka pomaga pri različnih projektih, razmišlja o študiju medicine, med poletnimi počitnicami pa se bo lotila pisanja nove knjige. Kot je zapisala v prvi, uživa v procesu rasti, v grajenju, ustvarjanju in učenju. Samo ne boje meja, pravi. Njeni sošolci in sošolke ter drugi dijaki jo poznajo tudi kot tutorko, kot prijazno in prijetno sogovornico ter nesebično in navdihujočo prijateljico. Z Evo Novak se je pogovarjala Lidija Kosi.

0: Eva Novak, letošnja najdijakinja v Sloveniji, ki pa vsak dan sede v avtobus, ki jo z Bakovcev pripelje čez Muro v gimnazijo Franca Miklošiča, ne, tukaj v Ljutomeru, kjer se ta hip tudi pogovarjava. Eva mi je dovolila, da jo tikam, kajti dijakinja drugega letnika je res zelo mlad človek, pa vendar ne, Eva, toliko vsega lahko poveš o tem, kar počneš in kar si že vse naredila, da bi vsak mislil, da si ti pravzaprav starejša. No, ampak začniva na začetku. Kaj ti pomeni ta naslov najdijakinje?
1: Ja, ta dobljeni naziv najdijakinje mi pomeni res veliko. Zelo sem vesela zanj in sem zelo tudi ponosna nanj. Mi pa obenem pomeni tudi neko željo in motivacijo za naprej in pa predvsem neko odgovornost, da potem ta naziv najdijakinje nosim naprej kot človek z veliko začetnico, da še naprej sem navdih drugim in se trudim biti najboljša verzija sebe.
0: Slišali smo že večkrat, da te zanimajo domala vsi predmeti in da nasploh imaš en tak čut tudi za delovanje v razredni skupnosti. Si bila potem že v osnovni šoli recimo predsednica razreda oziroma predstavnica razreda in enako tudi zdaj?
1: Ja, sem bila že v osnovni šoli predsednica razreda, v bistvu že odkar se je to skupaj se začelo. Tam se mi zdi, da je bil četrti razred, pa potem sem bila do devetega, pa tudi sedaj sem še naprej. Potem sem že tudi kot majhna, mislim mlajša, sem tudi že bila v parlamentu, ko smo imeli že tisti otroški parlament, tako da sem že tam nekako se začela vključevati. Je pa res, ja, da me zanimajo vsi predmeti. Zdi se mi, da je pomembno, da je vsakega nekaj malo izluščim in potem to uporabim v življenju.
0: Tvoji sošolci in kolegi pravijo, da jim tudi zelo rada pomagaš. Si tutorka, ne?
1: Ja, res je. Tudi se trudim, da bi v šoli ne samo se učila in delala pač te stvari, ki jih vsak mora, ampak da bi od šole dobila nekaj več za življenje, pa tudi tistim, s katerimi sem jim dala nekaj več, da bi lahko se tudi razumeli, da bi si pomagali. To se mi zdijo neka vrednota, ki so res je morda malo konzervativne, ampak v bistvu še zelo aktualne tudi danes.
0: Pravzaprav se lahko malo kdo pri tvojih letih pohvali že tudi z lastno knjigo, ne? Ti si jo napisala in to ne kakršno koli knjigo. Pravzaprav gre za filozofsko razpravo.
1: Ja, tako je. Zdaj v bistvu že kar dve leti nazaj, leta 2024, sem se prijavila na natečaj Mladi pisatelj leta in takrat sem napisala knjigo. Knjiga ima naslov Zaslužiš si živeti večno. In ja, v bistvu je taka psihološka in pa filozofska knjiga, ki govori o življenju.
0: In ti verjameš, ne, da v svojih delih živimo večno, saj zato si tudi tako aktivna, ne samo v šoli, ampak tudi izven nje. In glasba je tista, ki te mora biti celo prepričuje tudi v to večnost, ne? Igraš več inštrumentov?
1: Ja, tako je. Jaz igram klavir, kitaro, orgle in pa violino. Ja, se mi zdi, da je glasba, pa potem v bistvu kakršnakoli vrsta umetnosti, tudi torej literarna umetnost, jezikoslovje in podobno, se mi zdi, da je umetnost nekaj takega, kar ti, bom rekla, odpira duha, pri čemer se lahko res sprostiš, ker ni nobenih napačnih odgovorov in potem ja, nekako sem v tem iskala oziroma iščem smisel in sem potem tudi to zapisala.
0: Če sva prej rekli, da pišeš, pišeš tudi poezijo, ne? Ali tudi skladaš?
1: Ja, res je, tudi skladam. Tukaj mislim, skladam ote. Ja, torej, veliko tudi pišem kakšne svoje pesmi, ki jih potem zaigram na kitaro, torej svoje skladbe. Tudi sem se v prejšnjih letih prijavljala na razne tekmovanja iz glasbe. Ko sem začela igrati violino, to je bilo v devetem razredu, sem se v bistvu prijavila na tekmovanje iz komponiranja, tako da sem takrat že skladala, pa tudi prej sem že kaj na kakšni glasbeni olimpijadi, tam sem tudi kaj napisala.
0: In ob vsem tem vodiš še pevski zbor in to otroški pevski zbor v Bakovcih.
1: Ja, res je. Imam tudi en pevski zbor. Tukaj so predvsem mlajši otroci. Se mi zdi lepo, da tudi njih že navdušujemo za glasbo, za to vrstno umetnost. Ja, tako da pojem pojem z njimi oziroma oni z mano, to predvsem pri mašah, pa tudi kakšnih drugih teh dogodkih. Ravno nekaj časa nazaj smo za materinski dan zapeli v našem vaškem domu, tako da jaz se tudi preko tega trudim narediti nekaj.

0: Res neosahljiv vir energije, te žene naprej in verjetno si vzor tudi komu drugemu. Ne? Se tudi zato potem udejstvuješ drugih humanitarnih dejavnosti, poskušaš pomagati, kot sva že rekli, tako tukaj v šoli, kot potem v svojem kraju.
1: Ja, pomagam tudi druge, kot ste povedali. Prostovoljstvo se mi zdi, da je nekaj, česar bi moralo biti več. Pa se mi tudi zdi, da se že kar precej obuja ta zavest, da je to nekaj pomembnega. Tako da ja, zdaj predvsem v poletnih mesecih pomagam kaj na oratorijih. V bistvu lahko bi rekla kar širom Slovenije, ne samo pri našem. Tako da tam pomagam, potem, ko ste rekli, sem tudi tutorka, se trudim, kjer lahko kaj pomagam.
0: Zdaj pa po malem konec šolskega leta, glede na to, da si v drugem letniku, ne, zate še kakšen mesec, dva, bo trajalo to šolsko leto, potem pa počitnice, sej verjetno sploh ne znaš biti pri miru ali pa se dolgočasiti.
1: Se bom potrudila, da bom kaj tudi poležala, sicer res, da mi je to malo težje, oziroma se trudim uživati v brezdelju, ker je to tudi zelo pomembno, da ne so zadnje za navdih, ampak drugače pa ja, bom tudi kaj pomagala, kot prostovoljka pa bom tudi verjetno napisala kakšno novo knjigo, tako da to več pa si ne bom zadala, ker knjiga je že kar zalogaj.
0: Pa potem te čaka tretji pa četrti letnik, a razmišljaš že tudi naprej, kam te bo privabil študij?
1: Zanima me predvsem medicina. Tako da nekaj iz te smeri se mi zdi. Drugače pa mislim ostati to, kar sem, torej umetnica v prvi vrsti. Si želim, da bi igrala v kakšnem orkestru, še naprej imela kakšne zbore, pisala, tako da v bistvu nič kaj posebej novega.
0: Vsekakor pa verjetno razmišljaš tudi o svojih vrstnikih, kolegih in starejših ljudeh, ki dostikrat rečejo, da mladino nič ne zanima, da pravzaprav ne vejo sami sabo, kaj bi in to, ampak ti si dokaz ravno vsega nasprotnega, ne?
1: Se trudim razbijati mite, ja, tudi v tej smeri. Meni se zdi, da smo mladi, da imamo to zavest pomagati tudi naprimer starejšim, ampak mislim, da jih premalo krat pridemo do njih, nekako ne stopimo v kontakt z njimi in potem pridejo take stereotipi.
0: Po drugi strani pa verjetno imaš nek vzorec, nek vzor, kdo tebe navdihuje oziroma ti je bil vzornik vsaj do zdaj?
1: Jaz mislim, da so moj največji vzornik moji starši. Zdaj nekih idolov ravno nimam. Jaz menim, da je najbolje, da vsak izmed nas se trudi postati nek idol in poskuša iti neko svojo pot in ne po poti drugih.
0: In zate je meja samo nebo.
1: Ja, tako je. Meni se zdi, da je meja samo nebo. Se mi zdi, da moramo živeti tako, da bomo res živeli na veliko in to se na navsezadnje konča samo nekje pri nebu.
0: Eva Novak, letošnja najdijakinja v Sloveniji, sicer pa dijakinja drugega letnika gimnazije Franca Miklošiča v Ljutomeru. Hvala za ta pogovor in res iskrene želje in vse dobro v življenju. Predvsem zdravja ti želim, kaj ti vsi vemo, ne, da brez zdravja ni nič in če te še zanima medicina, se tega zaveda sama še veliko bolj, ne.
1: Ja, hvala, enako tudi vam.
2: Še ena navdihujoča epizoda lokalnega junaka zdaj odhaja na prvi.rtvslo.si in se pridruži ostalim že slišanim v etru prvega. Čez 19 minut bo ura 6, Olivia Newton-John je naslednja na prvem.

0: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
1: 11 minut. Šem in ura bom 6. Na današnji dan leta 1945 je utihnilo orožje po Evropi. Na stari celini je bila končana najstrašnejša vojna do takrat. Pravnik in ekonomist dr. Peter Milonik v današnji ponovljeni duhovni misli pripoveduje o tem, kako vojne prizadenejo vse vpletene, predvsem nedolžne civiliste. Mir je velika vrednota, zato se je treba truditi zanj.

Na neki točki se spor prevesi v fizični obračun. Kadar pride do takšnega obračuna v narodu ali med narodi, govorimo o vojni. Sprosti se kanonada rušilne, razdiralne moči, katere edini namen je uničevanje. Optimizacija uničevanja. Vojna ne prizanaša nikomor. Vsi so možne žrtve, mnogi so dejanske. Vojna ne dela razlik med mladimi in starimi, med spoloma, med pripadniki različnih prepričanj. Pred Puškino cevjo vlada egalitarnost, kruta volja, da bi vse pobili. Vse tiste, ki ne sodijo k nam, na našo stran, v naš tabor. Iz različnosti se poraja mržnja, iz nje sovraštvo, iz sovraštva pa naklep, da se vojskujemo, čeprav so v slehernem vojnem spopadu žrtve vsi in nikoli ni zmagovalcev. Tudi tisti, ki prevlada nad drugim, nosi odtlej v sebi breme, da je drugega pokončal. Vedenje o tem ne more biti vir veselja, nezadovoljstva. Nenehne proslave zmagovalcev in ustrežljivo zgodovino pisje kjerkoli po svetu to jasno dokazujejo. Tudi uspešni samoobrambi, čeprav bi bila etično nesporna, ni to lažbe. Vedno smo obremenjeni z vprašanjem, zakaj smo se znašli v vrtincu nasilja. Vojna je torej v vseh pogledih katastrofa za svet, kataklizma življenja. Če to vemo, zakaj ni konec vojskovanja? Zato, ker zgodovina ni dobra učiteljica. Če pa že je, smo slabi učenci. Pozabljamo, kar nas učijo izkušnje sveta, predvsem pa Božje zapovedi. Če bi jih namreč upoštevali, bi se znali izviti iz primeža smrti.

0: ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pogovori o končanju vojne med Rusijo in Ukrajino se nadaljujejo, vsak dan pa smo bliže cilju, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je še dejal, je predlog za 3-dnevno premirje med državama podal sam, z njim pa sta se strinjala tako Moskva kot Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je Washingtonu zahvalil za produktivno diplomacijo in odredil svoji vojski, da v soboto ne napada Rdečega trga v Moskvi. Danes je Dan Evrope, ki ga Evropska unija praznuje v spomin na začetek združevanja na stari celini. Na ta dan leta 1950 je namreč tedanji francoski zunani minister Robert Schuman predstavil deklaracijo s predlogom za vzpostavitev mednacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi, s čimer je položil temelje za povezavo. Letošnji Dan Evrope je posvečen športu. Britanski laboristi premijeja Kira Starmerja so zabeležili poraz na lokalnih volitvah v Walesu. Po 30-letni prevladi sta laboriste prihiteli stranka za neodvisnost Plaid Cymru in skrajno desna Reform UK. Stranka je morala poraz priznati tudi na Škotskem. Prvič v zgodovini bi lahko vse samoupravne dele Velike Britanije vodila stranka, oziroma stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Škotske, Walesa in Severne Irske. Predstavniki gospodarske zbornice in podizvajalcev montažnih hiš so vodji vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjanu Šeficu predstavili izzive pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, soglasij in mnenj. Opozorili so, da vseh objektov morda ne bo mogoče zagotoviti v kratkem času. Šefice se šel tudi s predstavniki civilne pobude naselja Topole v občini Mengeš, ki ustrajajo, da predlogi države za zmanjšanje tveganja poplav niso ustrezno strokovno utemeljeni. V ospredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo danes večni derbi med Mariborom in Olimpijo. Večerni dvoboj sicer ne bo bistveno vplival na mesta pri vrhu lestvice, kjer si je Celje že zagotovilo 3. naslov prvaka. Drugi je Koper, Bravo pa je na 3. mestu, ki prav tako še vodi v evropska tekmovanja. Maribor in Olimpija s tekmom manj za Bravom zaostajata za 6 oziroma 7 točk. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najvišje dnevne bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo naraščala oblačnost, plohe ali nevihte pa niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami, ki bodo v torek popoldne postopno ponihale. Prometne informacije. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Zaradi del promet na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Celja ni mogoč. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta zaprta od danes do ponedeljka do 4 med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti bo do ponedeljka predvidoma do 4 zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti, kjer bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, zaprt predvidoma do 25. tega meseca. Do predvidoma 20. maja pa bo tudi popolnoma zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. 6:04 minute.
1: Jutro na prvem.

0: 6:07, 9. maj je danes. Dan zmage, dan Evrope in praznik Ljubljane.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: 9. maja obeležujemo dan zmage nad nacizmom in fašizmom. Tega dne leta 1945 se je v Evropi končala druga svetovna vojna.
2: Na ta dan so v Ljubljano korakale enote 29. hercegovske udarne divizije Jugoslovanske armade in enote 7. korpusa Slovenske partizanske vojske in osvobodile mesto.
0: 8. maja zvečer, torej samo nekaj ur pred ukorakanjem partizanov v mesto, so Nemci zapustili ljubljansko radijsko postajo in jo predtem delno onesposobili.
2: Toda dežurna tonska mojstra oziroma tehnika sta jo čez noč pripravila za prvo oddajo v svobodi. 9. maja dopoldne torej se je tako znova oglasila tista legendarna radijska kukavica in simbolično napovedala začetek sporeda Radija Svobodna Ljubljana.
3: Mene je prišel mož iskat, sem bila v Rožni dolini doma. Me je pripeljal s kolesom in Jože Javršek je rekel, v 9 boš pa napovedala, ne? Ja, pa kako? Radio Svobodna Ljubljana, nič drugega. To mora človek doživeti in čutiti. Je težko, toliko si srečen, da ne veš, kaj bi naredil.
0: To je bilo nekaj spominov takratne napovedovalke Štefke Vendramin.
2: Ja, lepi spomini. In našteva še nekaj drugih zgodovinskih dogodkov zdajle, ki so tudi zaznamovali današnji dan, današnji 9. maj. Torej, greva kar precej daleč v preteklost. Krištof Kolumb je leta 1502 odplul na svoje četrto, zadnje potovanje v novi svet.
0: Ja, na katerem se je izgubil, bi lahko rekli. Iskal je prehod v Indijski ocean, dejansko pa na to raziskal velik del obale Srednje Amerike.
2: Leta 1837 se je tako rodil nemški izumitelj Adam Opel. Pri očetu se je izučil za ključavničarja, potem pa se je zaposlil kot izdelovalec strojev za šivanje.
0: Kmalu po poroki, ki mu je prinesla odlično doto, je že postavil lastno tovarno za izdelovanje omenjenih strojev.
2: Podjetnik torej v več pomenih besede, ja, je pa vsaj prvi model šivalnih strojev poimenoval po ženi, Sofija. Po požaru, ki je uničil tovarno, pa sta se brata Opel preusmerila v raziskovanje koles in avtomobilov.
0: Ja, in ostalo je zgodovina, bi lahko rekli.
2: Ja, tudi.
0: Tako vidimo, kam je torej to pripeljalo. Seveda, tudi zato, ker so njegovo delo nadaljevali njegovi sinovi enako navdušeni nad vsem, kar se je premikalo oziroma imelo kolesa.
2: No, zdaj vprašanje, kaj bi gospod Adam danes rekel, glede na to, kaj se je zgodilo z njegovo znamko, ampak to so zdaj že druge zgodbe in ni to osamljen primer. Midva greva naprej. Leta 1868 je bilo ustanovljeno mesto Reno v Nevadi, znano kot igralniška meka.
0: In to mesto tudi pogosto tekmuje z Las Vegasom v tem, katera je boljša nevadska destinacija za tiste željnih iger na srečo.
2: Verjetno nobena, če hočeš obdržati svoj denar, ne? Tudi Elvis Presley je to vedel.
4: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher.
0: A whole lot of money ready to burn, torej imam veliko denarja namenjenega temu, da ga porabim, izgubim. Sicer pa je bila pesem napisana za istoimenski film v 60-ih.
2: No, če ostaneva še naprej pri glasbi, na današnji dan se je rodil angleški pevec, pisec besedil, član skupine Depeche Mode, Dave Gahan. 64 let praznuje danes.
0: Tako, njegove odločne prezence na odru vam prek radijskih valov ne moreva pokazati, lahko pa to stori njegov glas, ne? Unikatni bariton. Depeche Mode, torej, in Personal Jesus, na prvem.

0: 6 in slabih 16, pogovor z dežurnim meteorologom na Agenciji za okolje je naslednje, kar opravimo v etru prvega. Dobro jutro, torej želim Juretu Cedilniku, pozdravljeni.
1: Ja, dobro jutro.
0: Precej obširna je napoved v besedi, ki jo berem zdaj le na arso.gov.si, ampak če začneva pri današnjem dnevu, danes bo večinoma sončno, vsaj v začetku.
1: Ja. Danes še dokaj sončno vreme, nekaj malega ploh in neviht popovdne, predvsem pa zvečer malo več v severni Sloveniji, tam nas bo rahlo oblazila ena res oslabljena fronta in zato tudi še v prvi polovici noči verjetno kakšna ploha ali nevihta, predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, morda tudi ponekod na Koroškem. Ampak to bo proces, ki se bo potem hitro zaključil nekako v druge polovici noči, tako da se bo potem že zjasnilo znova, tako da tudi potem jutri večinoma sončno vreme, malo se bo pa že

0: tako da vremenska torej, situacija je takšna, da nas bo že v ponedeljek dopoldne, predvsem ponekod na zahodu zajelo zajele padavine, to bodo v glavnem obliki ploh in neviht in počasi se bodo potem širile proti vzhodu. Na vzhodu pa bodo tudi še krajša sončna obdobja v ponedeljek. No. Potem pa glavnina dežja v torek, torej oblačno s krajevnimi padavinami, tudi grmi lahko. Potem torej v torek popoldne pa kot kaže že zjasnitve, razjasnitve in nekaj, nekaj malega severnega vetra. Ampak ta ohladitev s tem severnim vetrom sicer bo, ampak ne bo pa precej izrazita. No? Tako da temperature potem od torka naprej bodo malo nižje, ampak morda tam malo po 20 ali do okoli 20 stopinj. Bo pa potem verjetno v drugi polovici tedna bolj nestanovitno vreme. Ne? Tako da več krajevnih, bolj tako spomladansko nestanovitno vreme s kakšno ploho ali nevihto. Tako da, ja, se bo spremenil ta vremenski režim zdaj le, začetkom tedna.
1: Ampak količina dežja pa spet ne bo tako zelo velika, če prav razumem?
0: Ne, se pravi, ne bo šlo za neke poplavne količine, ne, ampak bo pa po dolgem času suše verjetno to pripomoglo marsikje k temu, da bo to umililo razmere. Ja, spet bo pa nekako razporeditev padavin večinoma takšna, da bo več dežja predvidoma na zahodu, morda tudi v srednjih krajih, na vzhodu pa verjetno manj in bolj v kratkotrajnih oblikah.
1: Dobro, velja. Jure Cedilnik, najlepša hvala za danes in srečno.
0: Ja, hvala enako tudi vam in poslušalcem.
1: Mi pa mu samo povedanemu seveda dodamo še naslednje podatke.
2: In ti so taki, torej govorimo o temperaturah po Sloveniji ob 6, Ljubljana jasno in 11 stopinj, letališča Jožeta Pučnika Brnik jasno 7, Edvarda Rusjana pri Mariboru jasno 9, Cerklje ob Krki jasno 8, Portorose Čovlje jasno 11 stopinj, Slovengradec jasno 6, Murska Sobota pretežno oblačno 10, Novo mesto jasno 9, v Postojni megla in 6 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 10, Kridarica jasno 1 stopinja. Še drugi podatki, Rateče 5, Rudno polje 3, Krvavec 6, Jezersko 2, Ravne na Koroškem in Velenje 9, Celje in Park Škocjanske jame 7 stopinj, Maribor in Črnomel 8, Krajinski park Goričko 12, Kočevje 5 in Koper 13 stopinj Celzija.
1: Slišali ste, kako bo vreme krojilo ta vikend, izkoristite ga, lepa priložnost je za razno razne aktivnosti. 6 in slabih 21, gremo z muziko naprej. Dobro jutro, z prvega.

0: Sobota je danes in to pomeni, da na prvem po pol osmi namenimo nekaj minut slovenskemu jeziku. Bo pa Kiks tokrat primeren tudi za ljubitelje oziroma poznavalce poljščine. O tem, kako imena poljskih krajev in oseb prevzemamo v slovenski jezik, sva se namreč za oddajo pogovarjala z docentom dr. Borisom Kernom z inštituta Frana Ramovša z RC SAZU, ki se trenutno pravzaprav nahaja na Poljskem. Med drugim sva govorila o kraju Zakopane.
1: Zakopane so v poljščini srednjega spola in se sklanjajo kot pridevnik v etnini. Torej, če navedem dva primera, jade do Zakopanego ali pa bivem Zakopanem. V slovenščini pa je ta kraj podoben krajem, kot so Jesenice, Domžale, ne? In ga zato sklanjamo kot samostalnik ženskega spola in v množini. Torej, grem v Zakopane, bil sem v Zakopanah. In nič nenavadnega ni, da ne pride do sovpada kategorije spola in števila med besedo v tujem jeziku, naj si bo to ime, zemljepisno ime ali kakorkoli drugega, in to isto besedo v slovenščini.
0: Beseda ima torej v slovenščini drugačen spol, drugačno število, kot v poljščini. Drugačno je tako tudi sklanjanje. Več pa, kot rečeno, že čez dobro uro.

0: Danes v jutranji kroniki.
1: V Ljubljani na znameniti poti ob žici danes pričakujejo 10 tisoče pohodnikov in tekačev. Ukrajina in Rusija na ameriško pobudo za 3 dni prekinili sovražnosti, parada v Moskvi vseeno okrnjena. V Evropski uniji vse glasnejše zauzemanje za vzpostavitev skupnih in samostojnih vojaških zmogljivosti. Tedni vseživljenjskega učenja letos namenjeni ohranjanju radovednosti in aktivnemu staranju. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti na izvozu Pesnice iz smeri Šentilja. Zaradi del promet na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Celja ni mogoč. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta zaprta od danes do ponedeljka do 4 med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti bo do ponedeljka predvidoma do 4 zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti, kjer bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Do predvidoma 20. tega meseca pa bo tudi popolnoma zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah.

Skoraj 19 stopinj ima slovensko morje. Povem, če se slučajno odpravljate v tisto smer, previdno sicer zaradi del na cesti oziroma zožan na določenih delih Primorke in naj bo brezskrben vikend oziroma, kot pravi Taylor, shake it off. Dobro jutro z prvega.

0: O čustvih, doživljanju le-teh, sinesteziji, tudi pomoči pri čustvovanju bodo v naši oddaji za najmlajše danes razmišljali učenci iz osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Govor pa bo še o marsičem drugem, tudi recimo o pohodih. Saj ta vikend v Ljubljani poteka tradicionalna prireditev Pot ob žici. Peter Ajnar Simič vas vabi k poslušanju.
1: Torej, če bi bila sreča barva, katera barva bi bila?
2: Zlata.
3: Tudi zlata.
4: Ja, vse barve mavrice.
5: Jaz bi pa rekla mogoče rumene, ali modre, ali pa roza.
6: Bolj svetle.
7: Zelena.
1: Torej, vsi bolj svetle barve, ne? Zakaj pa mislite, da je tako?
4: Ja, ker sreča, si vesel, pa bolj svetu na obraz in potem je, ja, bolj svetla.
5: Svetla barva se zatija, ker imaš pol bolj svetlo srce, pa bolj prijazno, pa nič ti ni hudega.
0: Svetlo srce, prijazen obraz, pa nič ti ni hudega. Ja, več tega tudi za odrasle. Sicer pa ste vsi, mladi in mladi po srcu, vabljeni, da po 8. uri prisluhnete oddaji Radijski Ringaraja.

Statistika pravi, da v Sloveniji živi vsak 200. Prebivalec Evropske unije. Na dan Evrope pa rojstni dan praznuje okoli 6000 Slovenk in Slovencev. Slovenija svojo površino obsega polovico odstotka celotne površine Evropske unije, po bruto domačem proizvodu na prebivalca pa je približno na sredini 27-erice. Je pa stopnja tveganja socialne izključenosti v Sloveniji po podatkih Sursa druga najnižja v Evropski uniji. Prebivalci Slovenije pa so oziroma smo menda med najbolj zadovoljnimi v uniji, še kažejo njihovi podatki. Bomo videli, ali bo tako tudi ostalo. Srečen dan Evrope!

0: tebe.
1: Se spomnite, kdaj je Slovenija postala članica Evropske unije? 1. maja leta 2004, pomagam osvežiti spomin. To je bila peta in največja širitev v zgodovini Evropske unije. Takrat se je povezavi hkrati pridružilo kar 10 držav. In če me spomin ne vara, so se v prestolnici v čast temu dogodku na Kongresnem trgu odvijali koncerti, oziroma kar cela serija dogodkov. Ja, tako je bilo pred 22 leti. O aktualnostih doma in po svetu danes pa več že čez dobrih 6 minut v jutranji kroniki. Ne hodite daleč.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po včerajšnjih številnih prireditvah ob dnevu zmage nad nacizmom in konca druge svetovne vojne na zahodu Evrope danes enako obletnico praznujejo še na njenem vzhodu. V Moskvi bo ob tej priložnosti tudi tradicionalna vojaška parada. Potekala bo pod okriljem tridnevnega premirja z Ukrajino, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da si želi ustaviti vojno, čež da gre za najhujši konflikt po drugi svetovni vojni. Tako Kijev kot Moskva sta potrdila za ustavitev sovražnosti do ključno ponedeljka.
2: Ob dnevu Evrope nove pobude za skupne obrambne zmogljivosti Unije. Nevladniki opozarjajo na izkoriščanje ljudi in okolja pri oskrbi z izdelki za vsakdanjo rabo. V Tržiču predavanja in drugi dogodki o mineralih in fosilih. Jasno in toplo bo, popoldne bodo na severu plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Dogodkov iz obdobja druge svetovne vojne se spominjajo tudi v Ljubljani, ki prav danes praznuje obletnico osvoboditve izpod nacizma. Osrednja prireditev je 68. pot ob žici, ki jo bodo dopoldne popestrili s tekom trojk. Najbolj zgodni pohodniki so se na 33 km dolgo pot okoli mesta podali pred dobro uro. Prečkali bodo lahko 8 kontrolnih točk, ki so hkrati vstopne. Nekaj vtisov je zbral Jure Jaroman.
3: Pridem z veseljem, no, ker to že peto, šesto leto, ko s kolegicami naredimo krok. No. Sem kar vesela, no, ampak bomo videli, kako bo.
4: Gremo kukar lahko, ob desetih se pa ali sedemo na taksi ali pa peš center. Ker v bistvu se lovimo s tem, ker naša druga ekipa pa teče teh trojk, tako da se bomo pol ujeli skupaj v centru. Bolj zato krati športamo, pa oči je rekel, dejmo se zbuditi pa itno.
5: Ja, vse je pravilno, odlično pet.
6: Tradicija pa, prej sem tekel na 28, pa na krajše relacije, 13, ne. Potem zdaj sem se podločil, da bom pa malo hodil. No.
7: Petic smo že zdaj tukaj, vsako leto hodimo, prihajamo Štajerske, ne, z okolice Ptuja pa to in treba se malo podružiti, pa malo prehoditi, pa da naredimo spomin na Ljubljano, pa to, ne, na pohod pač greš, pa to, spletno skoristim, pa to, pa druženje, pa vsega pomalem, ne.
1: Na trasi okrog mesta, na kateri so okupatorji v drugi svetovni vojni postavili ograjo z bodečo žico, pričakujejo približno 25 tisoč ljudi. Prav toliko udeležencev so našteli že v preteklih dneh, ko je bil pohod namenjen predvsem mlajšim. Sedaj pa na tuje. V Moskvi bo danes v senci vojne z Ukrajino vojaška parada ob dnevu zmage. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da se je z ruskim in ukrajinskim kolegom dogovoril za tridnevno premirje, ki naj bi veljalo od danes do vključno ponedeljka. Na Rdečem trgu sicer pričakujejo manj gostov iz tujine kot lani, med njimi predsednike Belorusije, Kazahstana, Uzbekistana, Laosa, Abhazije in Južne Osetije, vrhovnega vladarja Malezije, predstavnike Republike Srbske, med njimi Milorada Dodika ter slovaškega premijeja Roberta Fica. Iz Moskve Helena Ponudič.
8: Na današnji vojaški paradi v Moskvi prvič po 20 letih ne bo večine težke vojaške tehnike in artilerije, zaznamovale jo bodo tudi okrepljene varnostne razmere. Dan zmage mora ponovno dobiti mednarodne razsežnosti, je navkljub vsemu prepričan ruski predsednik Vladimir Putin. O tem sva govorila tudi s predsednikom Združenih držav. Spomnila sva se, da smo se proti nacizmu borili skupaj in zmagali skupaj. Nekateri voditelji Rusiji prijateljskih držav so na dogodke ob dnevu zmage k nam prišli osebno. Teh je v primerjavi s preteklimi leti bistveno manj. Prav ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu pa je Rusijo in Ukrajino uspelo prepričati v tridnevno premirje do 11. maja, izmenjali naj bi tudi po 1000 vojnih ujetnikov. Obe državi sta dogovor o premirju sinoči potrdili. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: Ukrajina bo delovala transparentno in se bo odzivala zrcalno. Po poročanju ukrajinskih medijev bo slovaški premier Robert Fico danes Putinu predal sporočilo Zelenskega in evropskih voditeljev, tam pa v prihajajočem srečanju z ruskim predsednikom takole:
9: Zaklade so ovo je dialog.
8: Ključna beseda bo dialog. Podpiram kakršnokoli prekinitev ognja in prepričan sem, da se približujemo koncu rusko-ukrajinskega konflikta. Rusija in Ukrajina bosta danes po več mestih praznovali skupno zmago nad nacistično Nemčijo, medtem ko konca več kot 4 leta trajajoče vojne, kljub začasnemu premirju v praksi, še ni na obzorju.
1: Pred tokratnim dnevom Evrope je skupina več kot 30 evropskih poslancev iz 11 članic Unije predstavila pobudo o Evropski obrambni uniji. Prepričani so namreč, da je treba ukrepiti skupne obrambne zmogljivosti in si zagotoviti svojo lastno obrambo. Pobudniki, ki prihajajo iz 4 proevropsko usmerjenih političnih skupin, Evropske ljudske stranke, socialistov, liberalcev in zelenih, pozivajo članice Unije naj naredijo korak naprej v tej smeri, na kateri omenjajo tudi skupne evropske vojaške enote. Iz Bruslja, Igor Jurič.
9: Ruska agresija na Ukrajino je temeljito spremenila odnose Evropejcev do lastne obrambe, zlasti ker se ne morejo več zanašati na ameriško zaščito. Zato skupina evropskih poslancev poziva države članice, ki po njihovem prepričanju zaradi ozkih nacionalnih interesov predstavljajo oviro na poti oblikovanja obrambne unije, naj jo hitro vzpostavijo. Predvsem je potrebno združiti vse svoje moči. Predsednica parlamentarnega odbora za varnost in obrambo Marie-Agnes Strack-Zimmermann je prepričana, da bi morale prvi korak narediti velike evropske države, kot so Nemčija, Francija, Italija, Španija, pa tudi Poljska. Te bi se morale odločiti, da ustanovijo 1 ali 2 skupni brigadi, ostali pa bi se lahko pridružili prostovoljno. Idejo o skupni evropski vojski podpira tudi Matej Tonin, ki je eden od pobudnikov močnejše evropske obrambne povezanosti.
10: Imamo danes 27 bonsai evropskih vojska, pomeni, da so mehne, lepe, vendar zelo drage. In ko bomo mi dosegali ta miselni preskok, da je za nas ceneje, bolje, bolj učinkovito, če imamo skupno evropsko vojsko, potem bomo seveda postali neka resna, kredibilna sila na tem svetu, drugače bomo pa pač izgoreli v irelevantnosti.
9: Zagovorniki oblikovanja močne Evropske obrambne unije ob tem poudarjajo, da ne želijo biti tekmec zvezi NATO, temveč bi jo z močnim evropskim obrambnim stebrom okrepili in dosegli, da bi se unija lahko branila tudi sama, neodvisno od ZDA. Pobuda evropskih poslancev, kot kažejo izsledki najnovejšega eurobarometra, tudi dobro odraža pričakovanje državljanov. Kar 81% vprašanih je odgovorilo, da podpira skupno evropsko obrambno in varnostno politiko.
2: Britanski laboristi premijeja Kira Starmerja so doživeli poraz na lokalnih volitvah v Walesu. Po 30-letni prevladi sta jih premagali stranka za neodvisnost Plaid Cymru in skrajno desna Reform UK. Poraz so morali priznati tudi na Škotskem. Prvič v zgodovini bi lahko vse samoupravne dele Združenega kraljestva vodile stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Škotske, Walesa in Severne Irske. Starmer je prevzel odgovornost za slabe volilne izide, zavrnil pa je pozive k odstopu z položaja premijeja, ki ga je prevzel po prepričljivi zmagi na predlanskih parlamentarnih volitvah.
1: Ob današnjem svetovnem dnevu hrane organizaciji Fokus in Pravična trgovina Slovenije opozarjata na veliko neravnovesje moči na področju globalne oskrbe s hrano in na to, kako največje korporacije prikrivajo, da njihovi dobički temelijo na izkoriščanju ljudi in okolja. Zato moramo zahtevati preglednost dobavnih verig in konec dobičkov na račun izkoriščanja. Špela Novak.
11: Uničevanje pragozdov, izkoriščanje malih kmetov, migrantov in otroško delo so skrite sestavine izdelkov, ki jih vsakodnevno uživamo, kot so kava, čokolada, palmovo olje, govedina. Kako nepregledne so globalne prehranske verige, predsednica društva Fokus, Živa Kavka Gobo, ponazori tudi s pločevinkami paradižnikovega koncentrata, na katerih ima italijanska zastava pogosto le estetski pomen.
12: Pogosto namreč se paradižnik oziroma predvsem koncentrat paradižnikov prideluje na Kitajskem v regiji Xinjiang, kjer so ljudstvo Ujgurov, ki so pa pogosto strani države tudi zatirani in uporabljani kot zelo poceni delovna sila na teh plantažah paradižnika.
11: O skritih plasteh globalnega prehranskega sistema opozarja posebna interaktivna razstava, ki si jo je mogoče do jutri ogledati na Prešernovem trgu v Ljubljani. Ena izmed teh plati je uporaba pesticidov, ki negativno vplivajo na naše zdravje.
12: Povečalo se je v 30-ih letih kar za 80% poraba.
11: Imamo pa tudi veliko primerov dobrih praks, kot so pravična trgovina, združevanje kmetov v mreže za trajnostno pridelavo in tudi slovenski projekt Naša superhrana, ki širi zavest o pomenu lokalno pridelane hrane, tudi z zemljevidom slovenskih ponudnikov tovrstne hrane.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja, trajali bodo do 14. junija. Nacionalni koordinator je Andragoški center. Dogodki bodo namenjeni aktualnim sodobnim izzivom, področju varnosti, socialne vključenosti, trajnostne oskrbe in aktivnega staranja. Letošnji slogan je Radovednost v akciji. Tamara Zupanič Čučnik.
13: V Mariboru se bodo tedni vseživljenjskega učenja začeli v poslovni coni Tezno z dogodkom Motodan.
14: V sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa in s pomočjo projekta Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu, ki je namenjen starejšim voznikom in voznicam, bomo obnovili tudi pravila cestnega prometa, zdravstvene kriterije za vožnjo, varno vožnjo po hitri cesti in avtocesti in pa temeljne postopke oživljanja.
13: Pove Anja Senikovič-Korat z Andragoškega zavoda Maribor. Pripravljajo še druga zanimiva predavanja.
14: Tako bomo lahko spoznali, kako gobe gojimo doma, kako nam lahko zelišča pomagajo pri izgorelosti ali kronični utrujenosti. Spoznali bomo tudi individualni naložbeni račun, se dotaknili dolgotrajne oskrbe.
13: Ljudem pa želijo približati tudi razumevanje demence in to, kako življenje po upokojitvi na novo osmisliti in napolniti z energijo in veseljem. 20. maja bo v Vetrinskem dvoru parada učenja, dodaja Lotka Uršnik.
15: Z nami bo kar nekaj teh društev in institucij, kot so Zavod Aloja, Center za krepitev zdravja, Dotik življenja, ki v bistvu spada pod medicinsko fakulteto.
13: Vetrinski dvor bo tako ponudil veliko znanja in različnih aktivnosti, pa tudi spremljevalnih dogodkov, kot je dopoldanski sprehod na piramido.
2: V Tržiču se danes začenjajo tradicionalni dnevi mineralov, fosilov in okolja, ki bodo tudi tokrat povezali prodajno razstavo s strokovnimi. Na voljo bodo tematska predavanja in ogledi, ki jih pripravljata turistično društvo Plac in Tržiški muzej. Stroka letos namenja osrednjo pozornost členononožcem in mineralom iz skupine samorodnih prvin. Tematska razstava Prirodoslovnega muzeja pa predstavlja samorodno živo srebro v Sloveniji in njegovo uporabnost. Obiskovalci si bodo lahko ogledali Jurijev rov in celotno peto obzorje Šentanskega rudnika z dodatno adrenalinsko atrakcijo. Podrl se je most.
1: Pred nami je le še športni del oddaje, v katerem se bomo podrobneje posvetili evropskemu prvenstvu v streljanju z več slovenskimi udeleženci, pa tudi razpletu vodne etape kolesarske dirke po Italiji. Prispevek je pripravil Jure Roman. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
16: Po mirnem začetku prve etape na kolesarski dirki po Italiji je v zaključku v Bolgariji prišlo do dveh padcev. Bolj množičen je bil tisti 600 metrov pred ciljem, spredaj so ostali le sprinteri in prvo priložnost je izkoristil Paul Manier, ki je pri 22 letih pri najpomembnejši zmagi kariere. Rožnata majica za Francoza na današnji drugi etapi. Pred zadnjo šesto etapo kolesarske dirke po Španiji za ženske je na zaključnem usponu dobila nizozemka Anna van der Breggen, ki je etapo pred koncem prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku. Urška Žigart je končala na 17. mestu, skupno je 12. Uelta pa se bo danes končala z zaključnim usponom na sloviti Angliru. Na evropskem prvenstvu v strelstvu v Osijeku je Urška Kuharič z malokalibrsko puško v trojnem položaju osvojila 8. mesto. Ormožanka je bila po rednem delu v vodstvu.
17: Pač treba se zavedati, da je to zdaj disciplina za sebe in po tem mojem streljanju za finalu se vidi, da enostavno pač nimam izkušenj in bo treba še kar nekaj pozornosti, časa in treningov nameniti tudi streljanju finala.
16: Na 23. mestu je nastop končala Živa Dvoršak, Urška Hrašovec je bila 44. naslov prvakinje pa za Nemko Štark. Med moškim je bil Robert Markoja 21. V Segetu na Madžarskem se je z uvodnimi nastopi začela nova sezona svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah. Zelo hitra sta bila v kvalifikacijah na najkrajši razdalji kajakaša Anže Pikon in Mateoš Manfreda, v polfinalu pa veslala dovolj za uvrstitev v B finale. V polfinale se je na 500 metrov uvrstila tudi kajakašica Mija Medved, ki bo nastopila v C-finalu. Na svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu v Londonu so znani polfinalisti. Največje presenečenje je pripravil Tajvan, ki je s 3-2 izločil Švedsko. Kitajci so izločili Korejo in imajo najmanj bronasto odličje, med ženskami ste si najmanj bron priborili tudi reprezentanci Nemčije in Romunije. V polfinalu so še Kitajke in Japonke. V zaključku državnega prvenstva v malem nogometu so prvo tekmo finala dobili igralci Vrhnike, ki so doma Dobovec premagali po izvajanju kazenskih strelov. Redni del se je končal s 3-3. V košarkarski Euroligi se je Fenerbahče po tesni zmagi nad Žalgirisom priboril vozovnico za zaključni turnir. Zadnja vstopnica še ni oddana, saj Valencija zmago v Atenah serijo proti Panathinaikosu izenačila na 2. Rokomet, igralke Ljubljane in Krima so večerne finalistke pokalnega tekmovanja v Kopru, Ljubljančanke so premagale Mlinotest z 29-24, Krimovke pa s kar 52-17 domači Koper. Po 10 hitrostnih preizkušnjah na reliju za svetovno prvenstvo na Portugalskem je v vodstvu Sebastien Ogier, manj kot minuto za vodilno francosko posadko je še 6 dirkačev. Z reljem Vipavska dolina pa se je začela tudi nova sezona domačega prvenstva. Uvodni super special je najhitreje odpeljal Mark Škul. V Celovcu danes še zadnja prijateljska tekma slovenskih hokejistov, pomerili se bodo z domačini pred odhodom na svetovno prvenstvo. V prvi slovenski ligi pa popovdne in zvečer 3 tekme, Bravo Radomlje, Koper Aluminij in zvečer še večni derbi, Maribor Olimpija.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik.
18: Dobro jutro in pogled k vremenski napovedi. Večinoma sončno vreme nas čaka z nekaj kopaste oblačnosti. Popodne in zvečer bo predvsem v severni polovici države nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature bodo dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V prvi polovici noči se bodo na severovzhodu še pojavile kakšne krajevne plohe, proti jutru se bo posod zjasnilo. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popodne pa bo že naraščala koprena nasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Temperature bodo jutri podobne današnjim.

0: Gorišče, Portorož, jasno pri 12 in na Kredarici prav tako jasno in stopinje nad ničlo. Promet. Previdno na Štajerski avtocesti, promet je oviran na izvozu Maribor-Sever, zaprt je tam prehitevalni pas zaradi prometne nesreče, drugih večjih posebnosti za zdaj pa ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Prva jutranja kava. Dobro jutro. Z vami je Helena Ajdnik.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Še eno skupno jutro začenjamo danes, ker je tukaj sobota, seveda malce kasneje, po drugi jutreni zbir informativnih kolegov iz Ljubljane je torej pri koncu, čas je, da se posvetimo dobri glasbi. Tinček Bradač, danes z izborom glasbe, Katarina Klepčenejšek je v dnevno informativni redakciji, Zoran Perko za dober zvok in Helena Ajdnik. Prav tako vaša družba, kaj vse smo vam za danes pripravili, ja, pester zanimiv bo dan, pa vremensko lep, čudovit, narava kliče. Seveda vse informacije o našem jutru, že čez nekaj trenutkov. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
1: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
2: Sobotna potepanja prinašajo novo popotniško zgodbo. Potem, ko nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. Prav to bi lahko rekli za našo gostjo, Mariborčanko Tanjo Špes, opazovalko sveta, ki je v gorah, puščavah in med ljudmi našla več kot le razglede.
3: In se mi zdi, da mogoče je neka radovednost, ki me žene v neke kraje, ki jih sama tudi ne poznam tako zelo dobro, mogoče na tak način tudi izbiram države, v katere potujem, ker so mogoče tam kulturna ozadja ali pa kulture, ki so mi manj znane, pa mogoče so to tudi države, ki še niso toliko preplavljene s turisti.
2: Potujte z nami o 11:30.
1: Potujte z Radijem Maribor. Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kot smo napovedali, pestra sobota nas danes čaka trenutno minuta do 7:30. 9. maj pišemo radijska kuhinja o 8:30. V njej bomo pripravili preprosto, no vse okusno sladico, riževo gibanico oziroma zavitek, ki združuje domačnost in sladko razvajanje. Čas bo tudi za našo otroško danes z vedavčki o 9:30. Razmišljali bomo oziroma bodo učenke in učenci osnovne šole Jarenina in to o tem, da je v otroških glavah domišljija brezmejna. Lepo vabljeni v našo družbo o 9:30. Gostja glasbenega radiograma malo čez 10 pa bo skupina Murphy, ki nas je v tem tednu obiskala v sredinem jutru ob kavi in kitari. Sobotna potepanja prinašajo novo popotniško zgodbo. Predstavila nam jo bo Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki je v gorah, puščavah in med ljudmi našla veliko več kot le razglede. Seveda tudi tokrat, ker je sobota, ne bodo izostali brezplačni mali oglasi, naša stična točka pa bo tudi danes 02 420 15 55. Ozrimo se še v minute po 13. uri, čas bo za še eno sobotno stalnico, oddajo obrazi sosednje ulice. Gost pa bo zdravnik Zoran Simonovič, ki se je po končanem študiju odločil za specializacijo iz javnega zdravja. V pogovoru bomo spomnili na dogajanje ob epidemiji koronavirusa, ki je prineslo tudi spoznanje, kako pomembno je zaupanje ljudi v delo strokovnjakov. Lepo vabljeni k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: 7:43, sobotno jutro Radia Maribor poslušate. Pogledali bomo v koledar, za današnji dan je tam zapisano ime Gregor ali Gregor. Tako, ja, odvisno od regije, kje se nahajamo, no izhaja sicer iz latinskega imena Gregorius, ta pa oziroma to pa iz grškega imena Gregorios. Razlagajo, da je nastalo iz glagola Gregoreo, v pomenu sem buden, živim. Gregor je ime več svetnikov, vsega skupaj okoli 40, med njimi pa so tudi papeži. Najbolj znan je Gregor I, ki je širil krščanstvo med Longobardi in Angleži, a ta goduje po novem 3. septembra. Danes je tudi Dan Evrope, nastal je iz dneva zmage nad fašizmom in nacizmom in kot evropsko usmerjenost v združevanje v gospodarskem smislu. Evropa je 4. največji kontinent, meri nekaj nad 100 milijonov 500 tisoč kvadratnih kilometrov. Ime Evropa pa je nastalo prek grškega imena Europe iz asirske besede Ereb, ki pomeni zahod sonca, torej Evropa zemlja sončnega zahoda. V grški mitologiji pa je bila Evropa hči feničanskega kralja Agenorja, ki se je prikazal vrhovni bog Zeus v obliki bika in jo odvedel na otok Kreto. Poglejmo še v zgodovino, v spominčicah Stane Kocutar odstira in odgovarja, kako je konec vojne spet prebudil slovensko radijsko kukavico.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. 9. maja 1945 je začela veljati splošna kapitulacija, ki jo je nacistična Nemčija podpisala 7. maja v Reimsu v Franciji. Dan zatem pa še v sovjetskem vrhovnem poveljstvu Karlshorstu pri Berlinu. V Evropi se je tako uradno končala vojna, ki je prvič v zgodovini prinesla več žrtev med civilisti kot vojaki. Holokaust in nepredstavljivo trpljenje milijonov ljudi po svetu. 9. maja pa so se pomembni dogodki zgodili tudi na slovenskih tleh. V Topolšici, kjer na dogodek spominja spominska soba, poimenovana Kapitulacija 1945, je nemški general Alexander Löhr podpisal brezpogojno kapitulacijo nemških oboroženih sil za jugovzhodno Evropo. 8. maja zvečer so Nemci zapustili ljubljansko radijsko postajo in jo prej delno onesposobili, vendar sta jo dežurna tehnika čez noč pripravila za prvo oddajo v svobodi. Pesnik Rado Bordon se je leta 1985 takole spominjal osvoboditve Ljubljane in začetka radijskega oddajanja.
3: Vida Lasičeva, šef te postaje, je zjutraj, seveda že zelo zgodaj, med okrog 5 ali pol 6 zjutraj, oddajala z enim improviziranim oddajnikom, vendar sem jaz za to skupino 7. korpusa, ki smo prišli čez barje v Ljubljano, prav tako zgodaj zjutraj in zasedli ljubljansko radijsko postajo, bil prvi slovenski uniformirani partizan, ki je spregovoril po radiju Osvobodilne fronte ali Narodnoosvobodilne vojske.
2: 9. maja do poldne se je znova oglasila legendarna radijska kukavica, elektronska naprava za oddajanje zvoka na las podobnega oglašanju kukavice, ki jo je v italijanski okupaciji z radija odnesel tehnik Rudio Mota in jo ob osvoboditvi vrnil. Tako je predvojna radijska kukavica simbolno napovedala začetek sporeda Radija Svobodna Ljubljana. Janez Nepomuk Kalister je bil slovenski podjetnik, trgovec, mecen in industrijalec. V domači Slavini je kmetoval in trgoval s kmetijskimi pridelki. Svojimi zaslužki pa je skrbel tudi za podobo lokalne cerkve. Veliko svojega premoženja je vlagal v razvoj živinoreje in poljedelstva v Slavini, občanom pa je zapustil kar 12 ustanov za dijake postojnskega in sežanskega okraja. Prav tako je pomagal domači župniji in njenim hišnim posestnikom. V Trstu je preživel zajeten del svojega življenja. Tam je imel več palač in razna trgovinska podjetja. Ta pa so mu svojimi dobički omogočala plodovit razvoj in generacijsko imetje za potomce v rodbini Kalister in Gorup. Posle je sklepal tudi v ladjarski in železarski industriji. Vlagal je v železnice in slovenski tisk. Postal je pomemben člen novega slovenskega meščanstva in vpliven tržačan, toda vse skozi je ohranil preprost in radodaren značaj. Janez Nepomuk Kalister se je rodil v Slavini pri Postojni 9. maja leta 1806.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
5: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
6: To smo mi!
7: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
8: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
7: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
8: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
7: Kako lahko sodelujete?
8: Ja, preprosto nas poslušajte.
7: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
8: Bodite z nami.
7: Praznujte z nami.
8: In osvojite super nagrado.
9: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
10: Taka lepa vožnja je bila.
11: Ja. Gledali smo sonce vzhajat.
10: Pogovarjali smo se
11: v stvarih.
12: Si moj anđele, krive za angele. Jaz sem sam človek kle, ko bi umoril za te.
11: Ja, meni smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful begalo. Pol je pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne. Pol je pa rekel, kaj pa, dajte ga v sedenko. In pa smo ga dali v sedenko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedenka, ne, da v bistvu po mojem navadnem poslušalcu sploh tega ne zazna zares.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
12: Vsak dan!
8: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebujali v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob 7:30.
1: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Danes je dan Evrope, ki ga Evropska unija praznuje v spomin na začetek združevanja na stari celini. Na ta dan, leta 1950, je namreč tedanji francoski zunani minister Robert Schuman predstavil deklaracijo s predlogom za vzpostavitev nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi, s čimer je položil temelje za povezavo. Letošnji dan Evrope je posvečen športu. Po vsej Sloveniji so se že v minulih dneh zvrstili različni športno-rekreativni dogodki, več jih bo tudi danes, med drugim v Ljubljani tradicionalni pohod ob žici in tek trojk. Predstavniki gospodarske zbornice in proizvajalcev montažnih hiš so vodji vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjanu Šeficu predstavili izzive pri pridobivanju gradbenih dovolenj, soglasij in mnenj. Opozorili so, da vseh objektov morda ne bo mogoče zagotoviti v kratkem času. Šefic se je sešel tudi s predstavniki civilne pobude naselja Topole v občini Mengeš, ki ustrajajo, da predlogi države za zmanjšanje tveganja poplav niso ustrezno strokovno utemeljeni. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor odmeva odpoved 7 interventnih radiologov, kar odpira vprašanje o nadaljem delovanju interventne radiološke dejavnosti in dostopnosti storitev za bolnike. Radiologi ob tem v javnem pismu zatrjujejo, da so se za odpoved odločili zaradi nesprejemljivih pogojev dela. Opozarjajo predvsem na način vrednotenja njihovega dela. Generalni direktor UKC-ja Vojko Flis.
2: Oni so zahtevali 10 plačnih razredov več od vseh ostalih zdravnikov, ampak to mora odobriti ministrstvo in to traja. To se ne zgodi čez noč. Če ima nekdo 10.000 evrov neto plače na mesec, potem mislim, da je dovolj časa za razumne pogovore, da najdemo rešitev za vse zdravnike.
0: V Mariborskem UKC-ju sicer zagotavljajo, da bodo skušali vzpostaviti čim bolj nemoteno obravnavo pacientov, medtem pa pogajanja z radiologi še potekajo. Mariborska občina bo danes javnosti predstavila nov učni čebelnjak, ki so ga izdelali v sklopu projektov participativnega proračuna. Ob tej priložnosti vabijo med 10. in 18. uro na osrednjo tržnico, kjer bodo pripravili bogato ponudbo povezano s čebelami in čebelarstvom. Več Bratko Zavrnik.
3: Izdelava mestnega čebelnjaka predstavlja pomemben korak k ozaveščanju o pomenu čebel, ohranjanju naravne dediščine in krepitvi lokalne identitete Maribora, ki svojo prihodnost gradi trajnostno in v sožitju z naravo. Mestni čebelar Maksi Linšek.
4: Mentor bo lahko v enem zamahu poučeval 6 otrok, s tem, da lahko najmanj 6 otrok skozi steklo gleda, kako delajo v čebelnjaku oziroma svoje panje rihtajo.
3: Posebnost čebelnjaka so poslikane panske končnice s pomembnimi simboli Maribora, kot so sodni stolp, kužno znamenje, piramida, hiša najstarejše trte, spomenik NOB in frančiškanska cerkev. In kje si ga bo mogoče ogledati?
4: Čebelnjak bomo mi reprezentirali na Vodnikovem trgu na zgornji ploščadi in bo ostal cirka 10 do 14 dni. Potem pa gre ta čebelnjak na svoje mesto, na piramido. Ob čebelnjaku bomo tudi postavili učno pot.
3: Na osrednji mariborski tržnici bo obiskovalce danes pričakala bogata ponudba. Okušali in ocenjevali bodo krožnike z medenim golažem izpod kuhalnic članov čebelarskih društev. Razstavljena bodo tudi likovna dela, za dobro vzdušje bo poskrbela glasba, ponujali pa bodo tudi čebelje izdelke in obiskovalce poučevali o pomenu te plemenite dejavnosti.
4: Vedno pozivam občane, da naj kupujejo lokalno pri lokalnem čebelarju. Potem je to 100%, da imajo pravi med. Mi moramo vedeti, da se srečujemo z več kot 50% ponaretja medu.
3: Ker so čebele ključne za naravno ravnovesje, okoljskih težav pa je vse več, je kakovostno čebelarstvo izjemnega pomena.
0: V Sloveniji so se pod sloganom Radovednost v akciji začeli tedni vseživljenjskega učenja. Nacionalni koordinator je Andragoški center Slovenije, številni dogodki pa bodo namenjeni aktualnim izzivom sodobnega časa, področju varnosti, socialne vključenosti, trajnostne oskrbe in aktivnega staranja. Prvi dogodek v Mariboru bo že danes v poslovni coni Tezno, poimenovali so ga Motodan.
5: V sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa in s pomočjo projekta Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu, ki je namenjen starejšim voznikom in voznicam, bomo obnovili tudi pravila cestnega prometa, zdravstvene kriterije za vožnjo, varno vožnjo po hitri cesti in avtocesti in pa temeljne postopke oživljanja.
0: Pove Anja Senekovič-Korat iz Andragoškega zavoda Maribor. Parada učenja bo letos v Vetrinskem dvoru 20. maja, ko bodo izobraževalne ustanove ponudile veliko znanja in različne aktivnosti. V Mariboru poteka mednarodni festival stripa Prima Ruha. Na osrednjem prizorišču v Vetrinskem dvoru bo ves dan od 10. naprej stripovski sejem, potekala pa bo tudi delavnica za otroke. Festival vnaša v slovenski prostor novost, strokovno predavanje o prodaji pravic v tujino, ki se bo začelo ob 13. in popodansko tržnico pravic za avtorice, avtorje in založbe. Ob 16. bo pogovor z ilustratorjem in striparjem Matejem Stupico o sporočilnosti vizualnega v stripu in ilustraciji. Vodja založbe Vige Vage knjige, ki je glavna organizatorica festivala, Anja Zak Golob.
6: Kak vizualna podoba lahko na svoj način izreče neko bolečino ali pa nek odpor, neko nerazumevanje, nek obup tudi ob nekih dogodkih, tudi čisto političnih, a ne, čisto tudi vsak dan je političnih, ki jih mi sicer z besedo zelo težko zaobjamemo.
0: Začetek konca letošnjega festivala Prima Ruha bo ob 20. s koncertom zasedbe Manuš. Slovenskemu oblikovalcu Sašu Mehtigu je znamenitim kioskom K67 uspel pomemben oblikovalski dosežek, ki je požel veliko zanimanje. Med drugim ga je Muzej moderne umetnosti MoMA v New Yorku vključil v zbirko oblikovanja 20. stoletja. Enega v okviru participativnega proračuna so obnovili dijaki Mariborskega tehniškega šolskega centra in stoji pred umetnostno galerijo Maribor. Ob 11. bo slavnostna otvoritev. Julija Meselič.
7: Na otvoritvi bodo sodelovali tudi dijaki tehniškega šolskega centra Maribor, njihovi mentori. Pogovor bo vključen tudi seveda oblikovalec Saša Mehtig. Okroglo mizo ali pogovor ob otvoritvi pa bo vodil Miha Kuhar, arhitekt, oblikovalec, ki je bil asistent Saše Mehtiga.
0: Rdeč kiosk bo pred galerijo do 20. junija. Do takrat bo v njem nekaj tako imenovanih pop-up prodajnih dogodkov. Prvi bo 23. maja s knjižno ponudbo o zgodovini kioska. Po 20. juniju ga bodo preselili na drugo lokacijo v mestu.
8: Šport. In Jože Pepevnik.
9: Nogometaši Maribora bodo drevi v Ljudskem vrtu v tekmi 34. kroga državnega prvenstva gostili Ljubljansko Olimpijo. Zadnji večni ligaški derbi te sezone navijači obeh klubov pričakujejo v slabem vzdušju, saj so tako vijoličasti na četrtem kot zelenobeli na petem mestu, daleč od novih prvakov Celjanov in v resni nevarnosti, da poleti ne bodo igrali v evropskih kvalifikacijah. Po odhodu trenerja Feđe Dudića bo Maribor na derbiju vodil strokovni štab na čelu s trenerjem vratarjev Mitjo Pirihom. Ta napoveduje izbor enajsterice med standardnimi kandidati.
10: Če bi šli v ekstremne spremembe, mislim, da bi delili samomor. Torej, niti ni fair do bivšega trenera, s katerim smo zelo dobro sodelovali, da bi šli v neke drastične spremembe. In tudi fantje ne more v treh dneh nič kaj dosti spremeniti. Tako da je treba jih samo, kot sem rekel, mentalno osvoboditi in probati dati vetro v hrbet, probati dati vero v sebe, da potem z našimi navijači uspejo to postaviti na igrišče.
9: Že prej popoldan bosta tekmi Bravo Radomlje in Koper Aluminij. Slovenska moška hokejska reprezentanca bo popoldan v Celovcu odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije. Slovenski hokejisti se bodo na Koroškem pomerili z Avstrijo. Na kolesarski dirki po Italiji je včerajšnjo prvo etapo na bolgarskih cestah dobil Francoz Paul Manje. Danes bodo kolesari na Giro prevozili 220 km med Burgasom in Velikim Tarnovom. Strelka Urška Kuharič je na evropskem prvenstvu v strelstvu v Osijeku včeraj osvojila končno 8. mesto v trojnem položaju s puško na 50 metrov.
0: Za poročila Radia Maribor, Katarina Klepčanejšek, Zoran Perko in Helena Ajdnik. Poglejmo vremenski napovedi. Jasno, sončno bo danes, dnevne temperature od 21 do 25 stopinj Celzija. Nekaj kopaste oblačnosti bo sicer tu in tam tudi prisotne zvečer in popoldne pa predvsem v severni polovici države pričakujemo nekaj ploh in neviht. Po noči prav tako še nekaj krajevnih ploh, tudi na severovzhodu države, sicer pa jutri še en sončen dan. Od zahoda bo naraščala sicer koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila in lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo jutri podobne današnjim od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo tako na zahodu po večini oblačno, na vzhodu države pa še bodo kar daljša sončna obdobja. Poglejmo še k aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru v zadnji uri jasno pri 10 stopinjah Celzija, Celje izmerjenih 9, Slovenj Gradec prav tako 9, 11 na Ptuju, Slovenska Bistrica, Radenci, Ljubljana in Murska Sobota po večini jasno pri 12 stopinjah, letališče Portorož jasno prav tako 12 in na Kredarici jasno pri 2 stopinjah.
1: Promet.
0: Na cestah zelo previdno. Na Štajerski avtocesti je promet ovira na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja, zaprt je prehitevalni pas. Zastoj na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Očitno pa tudi žival na cestišču, promet ovira in to na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Šempetrom proti Mariboru. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
11: Z vami je Helena Ajdnik.
0: 8 je točno 12, vaša družba Radia Maribor danes se vabi k številnim dogodkom, kar nekaj smo jih seveda obelodanili tudi v poročilih danes na obdnevu Evrope, bodo številni povezani seveda športnimi dogodki, prazničnim pridihom. Nekateri bodo imeli seveda tudi dodaten, kot rečeno, prazničnih pridih. Z njim zaznamujemo dan Evrope, medeni dan v našem mestu, v Mariboru pa od 10. ure naprej vabi nov mestni čebelnjak. Izjemno zanimiv, zelo modern, poglejte si ga, no, za vse nas pa bo seveda služil kot učno polje in ne nazadnje tudi zgodba, ki bo vedno znova opominjala, da so pa čebele zaslužne praktično za vsako tretjo žlico hrane, ki jo zaužijemo. No, ko smo ravno pri tem, radijska kuhinja nas čaka že o 8:30. Lepo vabljeni.
11: Dobro jutro.
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Radio je še vedno eden najbolj množičnih in hitrih medijev in najbolj zaupanja vreden vir informacij. Kaj radio pomeni vam, vas tokrat sprašujemo v odprtem mikrofonu v ponedeljek 11. maja. Prav na dan, ko Radio Maribor zaznamuje že 81 let delovanja. Pokličite in povejte svoje mnenje ali pa voščilo.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Užgeš plašča?
1: Ja.
0: Nali olje.
1: Čakaj, zdaj režem čebulo.
0: Okej, okay, okej, okay, jaz pa odcedim gobice.
1: Fuj, to ostro imaš. Dobro, kako si ti to točno predstavljala?
0: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
1: Aha, super, kaj tak?
0: Tak, ja.
1: Evo, se že kuha.
2: Radijska kuhinja.
3: Znova je z nami Urška Šobak iz Zavoda za ohranjanje kulinarične dediščine. No, ta zavod je meni zelo zanimiv. Ohranja se torej kulinarična dediščina. V koliki meri pa pri nas recimo je še ostanka te dediščine kulinarične? Je še veliko jedi, ki jih pravzaprav jemljemo tako rekoč iz zgodovine, iz arhiva?
4: Pri nas je še res veliko, veliko jedi, ki jih še imamo za potegniti ven iz, iz tega koša pozabe, ker vse to je moje gledanje, tako da me ne bo kdo okregal, ampak naše prednice so bile zelo ustvarjalne in so res pričarale, pa dobro ne bomo rekli pričarale, ampak so ustvarjale iz osnovnih sestavin in vse to zapisovale ali pa predajale ustno naprej svojim potomcem in se do danes ohranilo še veliko, veliko tega, se pa bojim, oziroma ne bojim, ampak sem previdna, ko opazujem svet danes okoli sebe, zdaj je pravi čas, da vse to potegnemo v današnji čas, v današnji svet, ker sicer bo s tem hitrim tempom življenja vse to kar pobegnilo.
3: Mm-hmm. Malo smo, če uporabim tale izraz včasih, komod, kaj ne? Se nam preprosto ne ljubi pripravljati testa v takšne ali drugačne oblike, ampak no, izmed te kulinarične dediščine najbrž tudi tale recept za riževo gibanico ali zavitek, kakorkoli ga imenujemo.
4: Ta recept je tudi iz ene stare knjige, ki je iz konca 30-ih let prejšnjega stoletja in je poimenovan gibanica, čeprav bi jaz rekla, da je to bolj rižev zavitek, ampak sploh ni pomembno, ker ko sem ta recept zagledala, sem rekla, oh, to je pa nekaj, kar je za poskusiti in so se mi že pri branju cedile sline, pa hkrati zelo enostaven, tako da bi rekla, da tisti, ki imajo radi to, kar bodo slišali zdaj, ga bodo zagotovo poskusili.
3: To je pravzaprav sladica iz kuhanega riža. Ne? In takoj se ustavimo pri tem, kakšen riž uporabimo.
4: Za mlečni riž uporabimo riž sorte Arborio ali kočanski makedonski riž. Mora biti malo drugačen riž, kot recimo ga jaz uporabim za rižote, rada uporabljam basmati riž, ker pač je manj škroba, pa se drugače skuha, ampak za mlečni riž pa vedno enega od teh dveh rižov, ko sem rekla, ker mora biti malo, mislim, domači izraz je, pa ga on kar uporablja, mora biti malo pocast riž, ko se skuha mlečni, ker če bi zdaj za mlečni riž uporabili tisti riž, ki se ne razkuha, parhoel,
3: v zrnih, ne?
4: Tako, meni tisto sploh ni dobro, no, ampak nima veze, mora biti tak pravi domači riž za mlečne riže.
3: In torej za tak domač recept, torej riževa gibanica ali rižev zavitek, kaj vse potrebujemo?
4: Potrebujemo vlečeno testo, mlečni riž, ki je dobro, da je ohlajen, dva rumenjaka, 50 gramov masla in nastrgano čokolado. Postopek je zelo enostaven. Gostemu mlečnemu rižu primešamo dva rumenjaka in raztopljeno maslo ter namažemo na razvlečeno testo. Posujemo z nastrgano čokolado. Koliko čokolade bomo nastrgali, je odvisno od tega, koliko smo čokoladni. Jaz je zagotovo nastrgam malenkost preveč za druge okuse, ampak to naredimo tako po občutku. Na to pa zvijemo v zavitek in spečemo. Pečemo dobrih 30 minut na 180 stopinj Celzija.
3: Pa lahko recimo gostje pogruntajo, da uporabim ta izraz, da je to pravzaprav riž.
4: Ja, pogruntajo. Pogruntajo, ampak najprej je presenečenje, ko se to postavi na mizo, ampak že pri prvem ugrizu tisti, ki ima radi te mlečne, čokoladne sorte jedi, že uživajo, tako da, ampak se pogrunta takoj, zato ker je to taka specifika okusa.
3: Ja, riž je skratka zelo, zelo uporaben, torej tudi v sladici, ob tem, da je to priloga jedem in tudi samostojne in rižote in tako naprej. Tokrat recimo res ena taka sladica iz kuhanega riža, ki bo verjetno dobrodošla. Vsem.
4: Tako zagotovo in tudi odlična je topla, Odlično je pa tudi naslednji dan za malico ali za kak pozni popoldanski obisk, ki nas preseneti, tako da kakorkoli bo dobrodošla na naši kuhinji.
3: Prav, zakaj ne bi poskusili, kaj ne? Ni toliko dela, kot je slišati zdaj le, seveda tudi sestavine so dokaj tako rekoč pri roki. In zato bova tako kot zmere dejali, naj vsi uživajo v kuhanju, pripravljanju jedi in da tudi ta recept najdete na naši spletni strani.
2: Radijska kuhinja.
0: Kliknite na radiomaribor.si.

0: 8:44 kaže ura v tem trenutku. Kot rečeno, dan Evrope, številni dogodki, športni, tudi s prazničnim pridihom, seveda eden izmed osrednjih tradicionalni pohod ob žici v Ljubljani, tudi veliko Štajercev se na tega odpravi. No, nekateri bodo danes obeležili tudi tako imenovani medeni dan v našem mestu. Gre za celodnevni dogodek, praznik čebel in narave, s katerim bodo predstavili nov mestni učni čebelnjak, ki bo od 10 do 14 dni stal v Mariboru, v centru mesta, potem pa ga bodo preselili na piramido. No, med 10 in 18 uro danes osrednji dogodek na mariborski mestni tržnici, vabi pa mestni čebelar Makse Liček.
1: Mariborčani in Mariborčanke, ste vljudno vabljeni, da se ob 10. uri zglasite na otvoritvi najčebelnjaka, ki bo stal na piramidi. Čaka vas golaž, palačinke in vse ostalo, tudi medena rebrca.
0: Vabljeni med drugim tudi danes na prav posebno zgodbo sprehod med klopmi ob dnevu zmage ob 10:30. Zbirno mesto vseh pohodnikov ob drevesu in klopi sredi trga Židovski trg Maribor. Vsebina današnjega sprehoda pa bo ogled in informacije o štirih umetniških klopeh v starem delu mesta Maribora na levem bregu Drave in zanimivosti o izbranih stavbah ob poti med temi klopmi. Ker je seveda tudi današnji dan v znamenju športa, ste med drugim lepo tudi vabljeni, da podprete mlade športnike in športnice, natančneje košarkarice in košarkarje. V Mariboru so namreč ta konec tedna pripravili zaključno tekmovanje za dekleta generacij U16 in fante U14, ki se bo odvijal še danes in jutri v dvorani Lukna. Gre za izjemno priložnost, da podprete mlade športnike in športnice, ki svojim trudom, disciplino in predanostjo predstavljajo prihodnost slovenskega športa. No, katerokoli zgodbo boste danes že izbrali, naj bo tista, ki bo zapisana na lepih, pozitivnih, spodbudnih knjigah vašega življenja. Številni poznamo še eno. Danes bodo na platoju pred Umetnostno galerijo Maribor ob 11. uri odprli prenovljen kiosk K67. Tam bo prisoten tudi oblikovalec Saša Mehtih, ki je seveda kiosk tudi ustvaril, in pa številni dijaki in mentori Tehniškega šolskega centra Maribor, ki so pri tejle zgodbi prenove tudi sodelovali. Vabljeni, kot rečeno, pred Umetnostno galerijo Maribor danes ob 11.

0: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
1: Obrazi, obrazi, sosednje ulice.
2: Gost tokratne oddaje Obrazi sosednje ulice bo zdravnik Zoran Simonovič, ki se je po končanem študiju odločil za specializacijo iz javnega zdravja, nato pa še za usmeritev v epidemiologijo.
3: Me je mikalo področje, kjer bi lahko pravzaprav z določenimi ukrepi pomagal k izboljšanju zdravja, preprečevanju bolezni, krepitvi zdravja, če tako rečem, lahko tudi širši populaciji.
2: Sogovornik, ki je tudi predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, priznava, da je zaupanje javnosti v delo strokovnjakov zelo pomembno, hkrati pa opaža, da ljudje za ohranjanje zdravja naredimo premalo.
3: V Sloveniji zelo radi uporabim pregovor bolje preprečiti kot zdraviti, po drugi strani pa se veliko krat potem tega tudi sami ne držimo.
2: Zoran Simonovič je tudi strasten popotnik, ki so ga pred časom izzvali, da prešteje države, v katerih je že bil.
3: Sem si rezal čas in preštel vse države, v katerih sem pravzaprav vsaj vstopil in pa nekaj dni preživel v njih, in to je številka 129 trenutno.
2: Pred Zoranom Simonovičem pa so že novi delovni in tudi potovalni načrti, kateri boste lahko slišali v soboto po 13.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Washington, Kremelj in Kijev so potrdili tridnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Veljalo bo do ponedeljka, vključuje pa tudi izmenjavo 1000 ujetnikov. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da si želi premirje med stranema še podaljšati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem z odlokom odredil, da vojska v času parade ne sme napadati Rdečega trga v Moskvi, kjer se začenja tradicionalna vojaška parada, s katero zaznamujemo dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Ljubljani ob obletnici osvoboditve ob koncu druge svetovne vojne poteka osrednji del dogodka Pot ob žici, ena najbolj množičnih športno-rekreativnih prireditev pri nas. Na 33-kilometrski poti okoli mesta pričakujejo 25 tisoč pohodnikov. Maribor pa danes dobiva nov učni čebelnjak, ki so ga izdelali v sklopu projektov participativnega proračuna. Priložnost na prireditev, ki se bo na Mariborski tržnici začela ob 10, bo združevala čebelarstvo, lokalno dediščino in kulinarično dogajanje. Še šport. V ospredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo ob 20.15 večni derbi med Mariborom in Olimpijo, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, drugi je Koper, Bravo na tretjem mestu, ki prav tako še vodi v evropska tekmovanja. Maribor in Olimpija s tekmo manj za Bravom zaostajata za 6 oziroma 7 točk. Poglejmo vremenski napovedi. Sončno vreme, danes pa tudi jutri z nekaj kopaste oblačnosti, no predvsem na zahodu države so tu in tam možne tudi kratkotrajne krajevne plohe. Temperature pa bodo tale vikend od 20 do 25 stopinj Celzija čez dan. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru delno oblačno pri 14 stopinjah, jasno v Celju izmerjenih 12 stopinj, delno oblačno v Slovengradcu pri 13 stopinjah, na Ptuju delno oblačno prav tako 13, 15 Slovenska Bistrica, Radenci, Ljubljana, tudi Murska Sobota, letališče Portorož, delno oblačno pri 15 in na Kredarici zaenkrat pretežno jasno pri 3 stopinjah.
1: Promet.
0: Občasno prihaja do zastojev na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa za zdaj ne beležimo. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 9:03 minute.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 9:12 kaže ura, pred nami so zvedavčki o 9:30, kjer bomo govorili oziroma slišali, kako mladi vidijo domišljijo, ki je v otroških glavah povsem brezmejna. Razmišljali pa bodo učenke in učenci osnovne šole Jarenina. Sledila bo tudi japonska ljudska pravljica Služabnik in spomladanska Češplica. No, gostja glasbenega radiograma malo čez 10:00 pa bo skupina Murphy. Fantje so se v naši družbi razgovorili o pisanju pesmi, ustvarjalnosti, pa tudi o življenju na poti in pripravah na novi album, ki ga bodo pa snemali na Irskem. Naša sobotna potepanja seveda prinašajo novo popotniško zgodbo, tokrat nam jo bo razkrila opazovalka sveta Mariborčanka Tanja Špes. Kot sicer ob sobotah, tudi tokrat mali oglasi, brezplačni, ne bodo izostali, opolenih, brezplačni so. Spremljali bomo lahko 15 minut po telefonu na 02-420-15-55. Še ena stalnica naše sobote oddaje obrazi sosedne ulice. Gost pa bo zdravnik Zoran Simonovič, ki se je po končanem študiju odločil za specializacijo iz javnega zdravja. No, v pogovoru se bo spomnil na dogajanje ob epidemiji koronavirusa, ki je prineslo tudi spoznanje, kako pomembno je zaupanje ljudi v delo strokovnjakov. Vabljeni k poslušanju malo po 13. uri.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Previdno na cestah, še posebej pa na Štajerski avtocesti pred golim rebrom, torej predorom proti Mariboru, je promet oviran. Torej, če se izrazimo še drugače, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora naj torej velja dodatna previdno zaradi prometne nesreče.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Potujte z Radijem Maribor.
4: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
3: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
5: Sobotna potepanja prinašajo novo popotniško zgodbo. Potem, ko nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. Prav to bi lahko rekli za našo gostjo Mariborčanko Tanjo Špes, opazovalko sveta, ki je v gorah, puščavah in med ljudmi našla več kot le razglede.
6: In se mi zdi, da mogoče je neka radovednost, ki me žene v neke kraje, ki jih sama tudi ne poznam tako zelo dobro, mogoče na tak način tudi izbiram države, v katere potujem, ker so mogoče tam kulturna ozadja ali pa kulture, ki so mi manj znane, pa mogoče so to tudi države, ki še niso toliko preplavljene s turisti.
5: Potujte z nami ob 11:30.
3: Potujte z Radijem Maribor.

0: Kavči.
1: Zdravo, kako se imaš?
2: Kaj dogaja?
3: Koliko si star?
1: Kaj je tvoj najljubši predmet?
4: Kaj trenutno delaš?
2: Rad bereš?
3: Poslušaš glasbo?
2: Je matematika težka?
1: Zvedavčki.
5: Otroška oddaja Radia Maribor.

0: Lepo pozdravljeni. V otroških glavah je domišljija brezmejna. Fantazija je zelo pomemben del otroštva. Otrokom pomaga, da so ustvarjalni, pogumni in radovedni. Učenci in učenke osnovne šole Jerenina so napisali vrsto prispevkov, ki govorijo o njej. Prisluhnimo.
1: Brezmejna domišljija. V otroški glavi ni zidov, ni pravil, ki bi rekla ne smeš. Tam stol postane raketa, preproga morje, soba ves svet. En oblak je zmaj, drugi grad, v luži se skriva cel ocean, vprašanja letijo brez strahu, odgovori rastejo iz sanj. Otroška domišljija ne šteje let, ne meri časa, ne pozna meja. Je čarovnija v majhnih stvareh, ki svet naredi večji, kot je zdaj. Zato jo varuj, jo nosi s sabo, tudi ko zrasteš čisto velik, kajti brez nje bi bil svet tišji. Manj barvit, manj čudežen, manj živ. Lina Ornik.
2: Kralj vrani spred navarskih vrat. Deklica mlada ob okno je stala, premišljevala o mladem voščajku iz senci krvi, ki zverje premagal in rešil ljudi. O vrano smelem, ki skupaj z volkovi napadal v noči bogovom za hrbtom. Se zjutraj v mrazu usodo prekleli, balado v kralju tako so začeli. Zmaj omnamšari tedaj se je zganil, mračen in blazen se svetu naznanju. Se pivci noči mu dali obljubo, da vsem bo prinesel razkroj in pogubo. Naj gre v vojno in z njim se trudi, proti vilinom in njihovi rudi. Zmaja privolil, takoj se je zganil, vesel, zadovoljen, da se bo nahranil. Velini posnosnice stolpe bronili, a kmalu v strahu so se razkropili. Zmaj se krili je sonce zakrival, se blazno je smejal, neznansko užival. Volkovi na goro so brše pospeli, a zmaj jih je videl, so majhni se zdeli. Im šel je nasproti, hud boj se je vnil, celotno je goro prevlekal pepel. Ogen je drl, ves sneg je stopil, pred vročimi zubli nihče se ni skril. Renčeči zmaj stari, velina je ujel, se smejal okrutno, kako ga je vzel. Volkovi pogumni se niso mu dali, naj raja od vsega bi v grob ga poslali. Že brali so glasno, ko so se bili, z bojnimi kriki se druga krepili. Volkove je vodil ponosni vran, z mečem v roki hitel je v bran. Ko zmaj to zagleda, vsel name, besno pogleda, ga jeza prevzame. A kralj se ni splašil, z mečem drvel je nad hordo in zmaja, vran pogumni kičal je, volkove bodril, s takšno korajžo se vsak je boril. Premnogi so padli, prehud je bil boj, naj zdaj uživajo večni pokoj. Niso za slavo na vzver se pospeli, rešiti navaro so srčno želeli. Se zmaj neustrašni zmočil je bahal, tedaj pa mu kralje udarec dal. Zaloga je streslo in oslabilo, iz zlobnega žrela se je pokadilo. Opletal je skrili, strašansko se drl, tako je omnamšari naposled umrl. So vrata obstala, je horda odšla. Dekličina zgodba o kralju tako se konča. Timoteja čas.
3: Otroštvo je čas, ko svet vidimo drugače kakor odrasli. Takrat je vse mogoče. Ko sem bila otrok, sem si pogosto predstavljala stvari, ki niso obstajale v resničnem svetu, a so bile zame zelo resnične. Moja domišljija je bila polna idej in podob, ki so me spremljale pri igri, razmišljanju in sanjarenju. V njej so nastajali domišljijski svetovi, v katere sem se lahko umaknila, kadarkoli sem želela. Otroška fantazija mi je omogočala, da sem svet doživljala na poseben način. Ne bi bilo treba daleč, saj so bili ti svetovi v moji glavi. Bila sem svobodna, pogumna in ustvarjalna. Ko sem bila mlajša, sem se zelo rada igrala sama. Za igro nisem potrebovala veliko stvari. Včasih je bila dovolj soba, včasih list papirja ali igrača. Moja domišljija je vse skupaj spremenila v nekaj čisto novega. Moja soba je postala grad, gost ali skrivno mesto, kjer so se dogajale razne pustolovščine. V moji domišljiji so obstajali veliki in odprti svetovi. V njih so bile gore, reke, travniki in mesta, ki jih v resničnem svetu nisem poznala. Ti svetovi so bili brez meja. Vedno sem lahko dodala nove kraje, nove like ali nove dogodke. Vse je bilo odvisno od mene. V teh svetovih sem pogosto nastopala kot glavna junakinja. Bila sem raziskovalka ali popotnica. Ni me bilo strah, saj sem vedela, da imam nad vsem nadzor. Če se je pojavila nevarnost, sem jo lahko premagala. To mi je dajalo občutek moči in samozavesti. Otroška fantazija mi je pomagala tudi takrat, ko sem bila žalostna ali prestrašena. Ko mi kaj ni šlo ali sem imela slab dan, sem se omaknila v svoj domišljijski svet. Tam sem se počutila varno. Svetovi v moji glavi so mi pomagali razumeti različna čustva in jih lažje sprejeti. Velik vpliv na mojo domišljijo so imele tudi pravljice in zgodbe. Rada sem jih poslušala in brala. Pogosto sem si predstavljala, da sem del zgodbe ali da jo nadaljujem po svoje. Tako so nastajali novi svetovi, ki so bili mešanica zgodb in moja domišljija. Ko sem začela odraščati, sem opazila, da se z domišljijo ne igram več toliko kot prej. Šola in obveznosti so mi vzela več časa, a kljub temu fantazija ni izginila. Še vedno rada sanjarim, rišem ali pojem. Domišljijski svetovi zdaj obstajajo na drugačen način. Otroška fantazija je zelo pomemben del otroštva. Pomaga nam, da smo ustvarjalni, pogumni in radovedni. Domišljijske svetovi, ki nastajajo v domišljiji otrok, so posebni in edinstveni. Čeprav niso resnični, imajo velik pomen. Menim, da bi morali otroški domišljiji dati več prostora. Fantazija nas uči, da svet ni vedno takšen, kot se zdi, in da si lahko vedno zamislimo nekaj novega. Domišljijske svetovi otroštva morda sčasoma zbledijo, vendar ostanejo v nas kot lep spomin in del naše osebnosti. Ruby Polc.

0: vaše vprašanje, naši odgovori.
1: Vaši odgovori, naše vprašanje.
2: Zdravčki!
3: Zdaj pa je čas za pravljico. Japonsko ljudsko pravljico Služabnik in spomladanska češplica bo pripovedovala Zdenka Gajser iz Mariborske knjižnice. Pravljico je zmontiral Goran Glavičič.
4: Čas je za pravljice.
5: Ja! Lahko pa tudi tri prebereš, kratke.
6: Pa moraš sedeti na sedežu, da ne smeš govoriti, pa ne smeš skakati.
7: Pa se naslodi, da naslodi jači.

0: To se je zgodilo že zdavnaj, še v tistih časih, ko so bili vojščaki, ki jim pravimo samuraji, tako mogočni, da so se pred njimi vsi tresli od strahu. Nič čudnega, saj so nosili za pasom dva meča in so lahko obglavili kogarkoli, če jim ni bil čisto po godu. Da pa bi se lahko preprost človek oženil samurajevo hčerko, ni prišlo na misel nikomur. Predrznež, ki bi kaj takega samo omenil, bi bil pri priči ob glavo. Pripovedujejo, da je v hiši nekega samuraja služil bister in čeden mladenič, ki se je zaljubil v gospodarjevo hčerko s pomladansko češplico. Deklico, ki je bila prav tako mična, kakor njeno ime. Ker pa je vedel, da bi se zanj slabo končalo, če bi kdo zvedel za to, je svojo naklonjenost do nje prikrival, kakor je vedel in znal. Nekoč je spremljal gospodarja v boj in na ključje je hotelo, da mu je rešil življenje. Ko sta se vrnila domov, mu je samuraj rekel:
1: "Rad bi se ti oddolžil, če imaš kakšno željo, jo brez obotavljanja povej. Potrudil se bom, da jo izpolnim."
0: Mladenič je dolgo molčal. Na vse zadnje pa je le na glas povedal, kar je že tako dolgo skrival globoko v svojem srcu in kar si je tako vroče želel. "Nič drugega si ne želim, kot da mi daste za ženo svojo hčerko s pomladansko češplico." Samuraj se je zdrznil in senca jeze mu je preletela obraz. Vendar se je obvladal in molčal. Na vse zadnje je rekel:
1: "Čast veleva možu, da izpolni svoje obljube. Dovoljujem ti, da se oženiš z mojo hčerko. Vendar pa je od nje odvisno, kako se bo odločila."
0: Samuraj je torej odšel k spomladanski češplici, da bi ji povedal, kaj se je zgodilo. Deklica je pazljivo poslušala očeta. Ko je končal, je brez besede vzela čopič in v trenutku napisala pesem: "Ljubljeni, povej, kako stegnil belo biroko tja do češpljevega cveta, ki pod nebom se razcveta. Če bo moj snubec znal napisati odgovor na tole mojo pesem, bom z veseljem postala njegova žena," je reklo dekle. Samuraj je velel naj pokliče služabnika, ki je tako pogumno izrazil svojo željo, in mu pokazal pesem. Mladenič jo je prebral in takoj brez zadrege napisal odgovor: "Češpljev cvet cveti visoko, da obvaruje lepoto, pa se listki obletijo, v moje se dlani spustijo." Spomladanski češplici je bila pesem všeč in preprostemu mladeniču se je izpolnila njegova vroča želja. Ljubljena deklica je postala njegova žena. Potem pa sta srečno in zadovoljno živela prav do smrti.

0: Zvezdnice na Radiu Maribor.
1: Jaz pa se vedno ziham.
2: V današnji oddaji zvedavčki so nastopili učenci in učenke osnovne šole Jerenina. Japonsko ljudsko pravljico Služabnik in spomladanska češplica je pripovedovala Zdenka Gajser iz Mariborske knjižnice. Oddajo je tonsko pripravil Goran Glavičič, uredila sem jo Tamara Zupanič-Čučnik.
3: Zdravčki!
4: Zdravo!
5: Kako ste?
6: Vesel dan!
7: Dobro jutro!
8: Lepi ste!
9: Kujski ste, modeli!
10: Na svidenje!
11: Na svidenje!
10: Na svidenje!
12: Na svidenje!
13: Adio!
2: Zvedavčki!
14: Se vidimo v naslednji oddaji.

0: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: To smo mi. Radio Maribor.
2: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
3: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
2: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
3: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
2: Kako lahko sodelujete?
3: Ja, preprosto nas poslušajte.
2: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
3: Bodite z nami.
2: Praznujte z nami.
3: In osvojite super nagrado.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V Evropski uniji danes zaznamujemo dan Evrope v spomin na začetek evropskega povezovanja in podpis Schumanove deklaracije. Evropske institucije v Bruslju bodo, kot vsako leto, odprle svoje vrata obiskovalcem in prikazale različne dejavnosti in vsebine svojega dela. Pomembne stavbe in spomeniki po vsej Evropi in tudi marsikje druge bodo osvetljeni v barvah unije. Letošnji dan Evrope je sicer posvečen športu. Na zgodnji ploščadi osrednje mariborske tržnice se začenja celodnevni dogodek Praznik čebel in narave, s katerim bodo javnosti predstavili tudi nov mestni učni čebelnjak izglasovan v okviru participativnega proračuna. Dogodek bo do 18. obiskovalcem ponudil bogat program, posvečen čebelam, naravi, lokalni samooskrbi in medeni kulinariki. Na hipodromu Kamnica pa se nadaljuje štajerski sejem, na katerem se predstavlja 150 različnih razstavljavcev, podjetja, tudi s kmetijsko mehanizacijo, šole, društva in turistični ponudniki. Policisti obravnavajo vlom v poslovni prostor na območju Lenarta. Neznani storilec je razbil steklo in odnesel več predmetov in s tem po nestrokovni oceni povzročil za okrog 3000 evrov materialne škode. Vlom v poslovni prostor se je ponoči zgodil tudi v Mariboru. Tudi tukaj je neznani storilec odnesel več predmetov in povzročil za okrog 5000 škode. Še šport. Na uvodni tekmi za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na Kitajskem so se v finale uvrstile tri Slovenke, in sicer Janja Garnbret, Lucija Tarkuš in Rosa Rekar. Luka Potočar se z 10. mestom v moškem polfinalu ni prebil v finalno osmerico. Ta bo v obeh konkurencah tekmovala popoldne. Vremenska napoved, večinoma sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bodo v severni polovici države možne plohe oziroma nevihte. Dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. No, takšne temperature pričakujemo tudi jutri, noč bo ponekod rahlo deževna, tudi mora biti na severovzhodu države, jutri čez dan večinoma sončno, od zahoda pa bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru pri 17 stopinjah, po večini jasno, tako tudi Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, 16 stopinj pri jasnem vremenu, Ljubljana, Radenci, Celje in Slovengradec, letališče Portorož, jasno 18 in na Kredarici prav tako jasno pri 3 stopinjah.
1: Promet.
0: Previdno zaradi predmeta na vozišču na Štajerski avtocesti med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Občasno prihaja do zastojev tudi med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo, še naprej želimo srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 in 3 minute.
1: Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je Glasbeni radiogram.
3: Na Radio Maribor.
4: Radio Maribor.
5: To je oddaja Glasbeni radiogram, jaz menoj danes kar pisana zasedba skupina Murphy. Zelo smo počaščeni, da so prišli danes v ta naš studio, v studio Radio Maribor in v oddajo Glasbeni radiogram. Gregor, Rok in Tomaš so z menoj v studio, torej trio, eden še je ostal doma, ampak nič za to. Zdravo, fante.
6: Dober dan.
5: Zelo lepo. Všeč mi je bila harmonija in usklajenost. Usklajeni pa ste že od leta, malce sem se potrudil in pogooglal, 2013. Ja, kar dolga zgodba, bi rekli, da počasi, lepo in strastno in nežno ste pluli navzgor, ampak kdo bi si mislil, oziroma ste si sami predstavljali to, da boste prišli do te točke, kjer ste zdaj? Ste začeli verjetno kot mladi fantje, ponavadi se začne z nekim in z neko mladostno energijo, ne? Potem postane stvar verjetno malce bolj resna, ko neke stvari uspejo. Kako gledate, no, na te čiste začetke in ali ste šli v to smer, ki ste si jo predstavljali?
3: Ja, jaz lahko zase povem, da sem že od malega vedel, da tako, ko sem začel kitarati, da pač celeko prej nekako bom živel od muzike, in pa pač vsi smo imeli že prej neke bende in bolj, ko sem spoznal Gregorja, ki me je povabil v bend, sem videl, da ima ful poštimano, da bi red nekaj zares delal, pa neke cilje, ki so se mi dopadali in so postali potem naši skupni cilji, tako da se mi zdi, da smo nekako, ni nas presenetlo, ker smo pač res videli se tako, vizualizirali smo to in manifestirali, pa ful veliko delali za to. Tako da je bil tako zdrava pot.
5: Zanimivo, ko sem razmišljal, takole o vas se mi zdi res, da je neke vrste to tudi usoda, ne? Da ste se našli na takem mikro prostoru, ne? Torej štirje fantje, ki ste tako močno ustvarjalni. Ne? To je, poznamo, ne? Iz zgodovine glasbe, razne bitle, pa stonse, pa tako naprej, ne? Ampak vam se res se mi zdi poklopilo to, no?
4: V bistvu, če tuk časa, tuk zares delaš, se pol doskrat zdi, kot da se vse poklop, ampak je doskrat to samo, kar se je što žanješ in je v bistvu
5: rezultat,
4: samo rezultat trdega dela. Tako da jaz bi to rekel. Je pa tudi zihar sreče, da smo se najdeli, ampak pač če v eno smer stremiš, pol ti na konc...
7: To dobiš.
5: To dobi, ja, kako lepa rima.
4: To dobiš, ja.
3: No pa tudi instrumentalisti kar dobri, ne, ker smo pa že prej tako nekaj igrali, zaradi tega, ker smo nekako toliko v easy na inštrumentih, smo tudi lažje potem dodano vrednost dajali s tem nekim humorjem pa zabavanjem.
5: Točno to, ja. Aha,
4: rekel
5: ste...
4: si grdo besedo.
7: Kaj bo rekel? Oh,
4: ja. Rekel je ono na Z.
5: Bomo rezali. Ampak zanimivo, ne, da se mi, takole, ko sem vas že od samega začetka takole spremljal, ste takoj začeli ustvarjati torej avtorsko glasbo, ne? Ker se mi zdi, da se marsikak takšen mlad band zaplete, da preigrava in preigrava večno v garažah skladbe tujih izvajalcev, ne? Da vi ste pa hitro odkrili ta, da imate nekaj zapovedati.
7: Ja, mislim, da mi smo bližem neki smo že dal čest, kot je Tomi rekel, smo vsi že imeli neke bende prej, kjer smo tudi igrali priredbe in velik njih, ampak konkretno ta projekt se je bil pa v bistvu že takoj na začetku zaštartan in pač osmišljen tudi, da je pač avtorska glasba glavna stvar in da se tu dela s tem bendom in da bomo pač se predali temu ustvarjanju skupnemu in tako je bil dejansko že zastavljen bend.
5: Se ti, Gregor, mogoče spomniš, da si takole res si rekel, ok, to pa bi jaz mogoče znal delati. To je bila osnovna šola, že si mogoče kakšne verze že pisal. Ja,
7: se
5: na
7: to še zdaj ne vem, če znam.
5: Eno, očitno ti ne. Zelo dobro gre.
7: Rata je stvari, ne, mislim, se mi zdi, da ena poglavitih stvari, ki se valjda razvijamo, ampak zdaj v tej, ne, se pravi, kar najbolj spoštujem pri umetniki, pa kar probam tudi jaz sam in tudi mi skupaj, se mi zdi, je to, da se z vsakim albumom, da se skus razvijaš, da se skus nekaj na novo pogruntaš, da se znaš igrati, da si frišen, da si svež, ja. Da ne pogrevaš nekih stvari, nekih komadov, ki si jih imel 5 let nazaj, ampak probaš odkrivati nove stvari, se probaš igrati in v bistvu tu je ta stvar, na katero sem jaz najbolj ponosen v resnici.
5: Ok, bomo se takole malce prekinili oziroma gremo pokazati to, kaj imate, ne, vašo skladbo Hello iz naše glasbene srede, iz naše oddaje Jutra ob kavi, mislim, da ta skladba iz leta 2026, torej novejša, najnovejša, v bistvu iz novejšega, najnovejšega alboma, se mogoče spomnite tega ustvarjanja, prav te skladbe oziroma kako, kaj se zgodi v vas, da se poklopijo zvezde, da nastane takšna pesem?
7: Ja, jaz se ful dobro spomnim. Ta komad je nastal v bistvu po moje tam nekaj 2023, ali pa 22, ko smo v placu džemal, ko mi ful veliko džemamo in smo pa džemal in je ta komad nastal, ampak je bil nekaj čist druzga, nekaj, kaj je bilo I got no problem.
8: I got no problem.
5: Aha, v angliščini.
7: Ja, kar nekaj čist drugo v bistvu. Ampak pa smo ta komad v Londonu posneli prvič, ko smo tja šli. Pa zelo dolg časa v bistvu ni bilo adaptirano v slovenščino. Potem pa, ko smo delali ta album, smo imeli kup enega materiala iz Londona, ki je bilo v angleščini, in pa smo ene dva ali pa tri, ne vem točno, pa dva prevedali. Pač
5: je težko prevajati, ko enkrat v angleščini je pomen ostal isti, ali ste v bistvu šli posem v prepesnite oziroma v novo pesem?
7: Jaz se v bistvu v angleščini sploh ni bilo zares čist dotelano. Ja. Ampak včas je easy, včas ni, pač je pomembno, da imaš to neko krovno idejo, neko rdečo nit o tem, o čem je komad, in pa se lažje to razvija.
5: Da slediš temu. Ok, gremo torej prisluhniti. Odlični skladbi Hello in še bolj odlični skupini Murphy na Radiu Maribor.

0: Hello, yeah. Oh, yeah.
1: Ja, to je daje glasbeni radiogram. Murphy so z menoj v studiju. Gregor Rok in Tomaž, takole snujemo današnjo oddajo. Pogovarjamo se seveda o ustvarjanju, ker ste, mislim, da je en najbolj ustvarjalnih bendov v zadnjem času in ste res do dobra zatresli slovensko glasbeno sceno. Tako kot je nas verjetno presenetila, ne, vaša ustvarjalnost, pa se mogoče je na mesto vprašanje, je kdaj vas presenetila kakšna vaša skladba, da ste dobili en tak, pa ne aha efekt, ono tisto, joj, a to res moje, kako je to, da je to nastalo izpod naših prstov?
2: Jaz bi rekel, da kak koncert me je presenetil, ko sem tako, kot da bi nase gledal iz
1: druge
2: te perspektive neke wow. X in sem bi tako, oh fuck, kaj smo hudi, a pa še posebej, kaj sem hud, jaz tako, pa sem tako gledal bojsa, pa sem bi tako, jaz, oni so tudi uredil.
1: Ampak prvo si sebe videl, ne?
2: Ja, nekak, a veš, ko sem si najbližje, pa sem bi tako, oh, hudo, tu se meni dejansko dogaja, tlej zdaj tri čuke folka, pa mi smo, oni so tlej za nas, pa sem tako bil hudo.
3: Ja, ne, pri meni je dost takih momentov, ko zaigramo ali pa ko v studiju nekaj posnamo, pa mi je težko verjeti, da smo pač to mi. No, tako, ko si bil mali, si vadil nekaj, ono, idoliziral neke stvari, imel vplive in pa vidiš, da smo v neki Sloveniji, pač nek band iz nekih okoliščin, jaz sem še bolj tako iz vasi, kmečki fant, ni osvojeno, da bom jaz zdaj to proti toku greš in pa si nekaj in delaš nekaj, kar dejansko lahko rečem, da je na svetovnem nivoju tudi. In primerljivo. In tako pač nasploh se mi zdi slovenska scena je ful dobra in je res veliko dobrih in izvajalcev, muzičarjev, vsega svašta. In tako na začetku, ko smo začenjali, tako mogoče da povem, da ful bendov je delal v angleščini, ne? Mi smo bili eni prvi, ko smo pa mislim, smo prebili, da je bil spet nov val zdaj bendov, ne, ki ustvarjajo v slovenščini.
1: Ja, bomo malce tem pokazujem.
3: In časih mogoče tudi, saj jaz sem bil tako malo pristavljal, ja, dejmo probati nekaj kao angleščini, takrat je bila ful ta mentaliteta, da si pol globalen, ne.
1: Ti bo ratalo,
3: širši trg, ne. Zdaj, zase lahko rečem, da sem čedalje bolj ponosen, da ustvarjamo v našem jeziku.
1: Seveda.
3: Mi je ful lep in je nekaj ful unikatnega, da delaš nekaj, kar je res dobro za pač ljudi. In to se tudi potem, pač glasba se poveže z njimi, ne.
1: Je tebe, Gregor, da je kakšna skladba tvoja, kakšen tvoj tekst, mogoče časih pravijo, mislim, da je Danes Zajec večkrat to omenil, ne, da je časih pesem pametnejša od pesnika, se ti je zgodil, kdaj je ta moment.
0: Super, pa tudi Danes Zajec je moj najljubših pesnikov, pa ne, da jih veliko poznam.
1: Res
0: je ampak je, ja, mislim, recimo, mene tudi take stvari presenetijo, kot zdaj recimo Tomi, kar je povedal, ne, mislim, ko si toliko časa skupaj, pa delaš stvari, pa se pogovarjaš, pa sobivaš, pa če veliko enih faktorjev, ki te vsaki znova preseneti ali pa razjezi ali pa ne. Uh-huh. Ampak komadi, kar se komadu tiče, pa ja, doskrat se, v bistvu pol kasneje, ko gledaš za nazaj, pa daj slišim čist tako spontano nek naš komad ali nekje na radio ali pa ne vem, kak moment, pa tako pol se malo zamislim, pa sem isto tako, se mi kar povezujo neke stvari in sem bi tako, wow, to je pa mogoče kar hudo.
1: Kako ste dosegli ta nivo, no, je to seveda tudi verjetno vaš producent, ampak da so tudi v bistvu aranžmaji, ne, povsem unikatni, ne, naprimer sedaj bo sledila skladba To Bogan sicer v akustični izvedbi iz naše glasbene srede, ampak se ta skladbica v bistvu bi lahko bila zelo simpel, ne, pa ni, ne, blazno spevna, ampak če poslušamo samo ozadje, če se malo poglobimo, je precej kompleksna, ne?
0: Men osebno se zdi tudi tako najvišja forma neke glasbe, saj zame, to je čisto osebno moje mnenje, to, da v bistvu, pa tudi poslušam svašta, ampak da je se pravi, da je nek komad pop, ampak da je pač pop res narejen tako na da je za, in unik, ki jih na prvo slišal, pa unik, ki nimajo pojma v muziki, in unik, pač so sladokusci, da jih pač komad, ki je konkreten, ki ima ful enih zabavnih stvari noter, ki se vidi, da so muzičari, in hkrati pa ful pop. In meni se di to, recimo, To Bogano nam je to res uspelo,
1: res je.
0: Da je ne, lahko za pač čist navadne poslušalce poslušljiv, ali pa za neke muzičare, se mi zdi to dosti interesantno.
1: Ja, Res zanimivo, ja, da ste dosegli to, mislim, da je to najtežje, ne? Da, ja. da združiš vse te elemente, tako, ne? V eno skladbo, ne? In da dosežeš to. Ok, sledi to Bogan, jaz mislim, da je vse, ali pa predvidevam, da je takole nekako nastala, kot bomo sedaj slišali, ne? Ob kitari, je nastala ob kitari pesmica, ali se spomnite še?
2: Ne, ta pesem je bila včas jezni name, taka malo bolj punk, stonerski ja, banger.
3: Drum day oglasitev.
2: Pa je ja, čez nekih 20 različnih metamorfoz, pa je pol ratu ta...
3: Kaj je v bistvu glavna ideja, iz kjer je komad nastal, sploh ni v komadu.
1: Je težko to se odreč lastnim idejam,

0: Bene, kutum.
1: Ja, to je Daja, glasbeni radiogram, Murphy so z menoj v studiu, torej Gregor Rok in Tomaž. Takole se odkrito pogovarjamo malce o glasbi, o stvarjanju in seveda o sami glasbeni sceni. Vse mogoče je na mesto vprašanje, ali pa tudi ne, ampak toliko časa ste skupaj, igrate, nastopate, potujete. Je to nek podaljšek družine oziroma kako vi vidite ta vaš odnos? No? Mislim, kako zdržite oziroma verjetno ni vedno vse lepo, ne? Ampak ena odkritost more biti, ne, pri takem bendu. Ne? Neka iskrenost, neka popuščanje, tako kot v nekem zakonu se meni zdi. No? Kako gledate na to?
2: Ja, je, pa dejansko je še ful bolj kompleksno, ne? Ker je več oseb. Ful pomembno to skozi
1: prepletanje.
2: Komunicirati.
3: V bistvu je, hkrati je prijateljstvo, pa hkrati je delovni odnos, pa pol je v bistvu tudi dvoje skup naredi neko fuzijo, še tretje. Tak res čuden socialni odnos je, ali sociološki, kako se reče.
1: Ja, ja.
3: In pol v bistvu tu handla te stvari, ne, kdaj biti bolj prijatelj, pa kdaj da to prijateljstvo na stran, da lahko ta delovni odnos malo bolj deluje, pa tako pol ravnovesje loviti včasih malo težko, ampak toliko se že poznamo, pa da pol pač nekako smo se naučili tu, saj upamo pa, mislim, da nam ratuje, no.
1: Se nisem zgodil nekam drezni zdaj, ampak zanimivo mi je, ne, ker toliko časa že skupaj, ne, in se vidi, da morate v bistvu imeti v bistvu tudi dobre odnose, da to take stvari uspejo, no, ampak zanimivo me je tudi to, ne, da se v bistvu na zunaj zelo, se mi zdi, dajete vtise nekega takšnega res kar divjega rock'n'roll benda, ampak zadaj pa verjamem, da je tu veliko dela in resnosti in ni, kot rečemo Štajerci, tu ni zajmancije, ne. Kako vi doživljate sedaj, ker vam je uspelo, ne, je to je neka večja odgovornost sedaj, ne? Gregor, tebe gledam.
4: Je, ampak mislim, da te zajbancije ne smemo nikoli pozabiti, predvsem, kar se tiče kreative, pa glasbe, ne. Tako je, ko misliš, da nekaj veš, tako je, ko si nekaj pameten, tako je, ko mi, ne vem, hočemo nekaj iz inata narediti ali pa nekaj, ker pač, ne. Takrat se zgubi ta igra, tudi pri meni, pri tekstu isto, pač, ne. Tako da, mislim, mi smo zelo resni, tam, ker smo moramo

0: biti resni, smo zelo resni, ne. Tam, ki pa ne smemo biti resni, pa probamo biti neresni, no. Ampak zdaj meni se zdi, da, da če, bi, če primerjam to za druge bende, ne, ali pa ne, vsaj tako, kakor malo spremljam, ne, pač to razmerje je zelo težko ohranjati in vzgajati, ne, ker eni bendi so čist preveč resni, eni se pa čist preveč zabavajo, ne.
1: Zanimivo, ne, prava mera.
0: Ja.
1: Zanimivo je tudi to, ne, da ste res redkih bendov, no, ko uporabljate res v besedilih samih tudi veliko metafor, ne, veliko nekih besed, ne, ali pa besednih zvez, ne, ki so poetične. Ne, si kdaj razmišljal, oziroma ste razmišljali, da bi izdali mogoče kot pesniško zbirko, mogoče kdaj kakšne... Ali imaš mogoče ti, Gregor, kje kakšne prav posebne pesmi, ki pa niso namenjene za glasbitev? Tak kdaj pride ta muza?
0: Ja, ja, včasih me prime malo paketku, pač napišem sem zato, da v bistvu nekaj, če pišeš tako kar nekaj, kar nima veze z mozgo, ne, je v bistvu bolj sproščujoče, kot ker če si skus pač piše stvari, ki morajo pasati v točno določen
1: formo, ne?
0: V točno to formo, tako da včas, kaj napišem sem tako, da nekaj dam ven iz sebe, počas se tudi s tem, kaj zgodi, da pride ven kakšna misel, ki sicer ne bi, tako da, ja, so različni eksperimenti, različni prijemi, kako pač ostati sam sebi zanimiv.
1: Ja, zanimivo, ja. Ampak oblikovala vas je pa verjetno tudi, seveda, glasba nasploh, no, ampak katero obdobje takole vas je glasbeno navdahnilo, ali pa Tomaš, tebe gledam kot kitarista, si imel kot najsti, kot mladostnik kakšnega idola kitarskega? Si imel kakaj poster, ko smo mi rekli, plakat v svoji sobi?
2: Več njih, ja. Sestra je dobila fanta, ki je bil tako punks, ne, je igral v teh bandih, on mi je prvi pokazal ta rock and roll, pa AC/DC je pa to, ne. Takrat sem je tako svet odprval, kaj se da na kitaro delati, tako da prvi so bili te neki rockeri, pa je tak Paul Hendrix, pa vse to. Nekako v Novo mesto je bil jazz in ti festival, sem tam prišel stik s tem, sem šel malo jazz, pa sem nekako najdel Johna Mayerja, ker pač kot kitarist, ne, itak, ono, tehnika, ono, drill, igraš, meri je bilo tako, ne, je bil ful dober kitarist, pa ni bil nek songwriting, pa ni bil vokalist, Mer je bil pa prvi, ker nekak bil res hud kitarist, ful muzikaličen, ni preveč igral, ful dober vokalist, pa še songwriter.
1: Je kar štimal, ne?
2: Ja.
3: Fugadi Smolar, podobno, pri nas.
1: Ja?
3: Ne, oboje.
1: Res je. Sledi skladba Gof, sem prav rekel, ne?
0: Ja.
1: Gof, to me pa res zanima, torej, kako se je skozi čas ta skladba spreminjala, kako ste ujeli ta moment bitlovski, jaz slišim notno, da ste ujeli ta nek čas, ampak ga prenesli v sedanjost, koliko časa ste se dejansko kvarjali, no, da je ta skladba v takšni obliki, kot je?
0: No, ta komad je tudi nastal iz džema, tam smo pa nekaj, hej, hello. Pač mi skoraj vsak ta drug komad začnemo neki hello, hej, hej,
1: ja,
0: hej,
1: ja, ja.
0: Hej. Ampak ja, pol pa, v bistvu je bila delovni nasloj, bi bil Račja pesem.
3: Yeah.
0: Račja pesem in smo se pa resno odločili, kako bi dal temu za res naslov. Pa smo dali sicer Gof, ki nima skoraj nobene veze s komadom. Kako je ta komad nastajal? Tega smo tako, ne vem, če smo šli na Juriš, na Vsinah hkrati. Smo šli.
2: Ja, smo probavali prvič, ampak pa smo ga v bistvu...
0: Pa smo ga bolj sestavili, ja.
1: Pa sestavljate sami, torej, ali prepustite to, kako ne rečem, prijete v studio že z zelo izdelano strukturo, ali potem Žare Pak, ali pa še kdo drug, s katerim sodelujete, potem to drastično spreminja. Kako, oziroma si dovolite spreminjati?
0: Ja, tudi... ful si dovolimo spreminjati. Včasih imamo kakve komade, ki so bolj ali manj narejeni, včasih pač mislimo, da je narejen komad, pa pridemo v studio, pa ni. Smo ful odprti in predvsem pa, ko gremo mi za dlje časa v studio, takrat se mi zdi, da se nam odpre po ene dveh, treh dneh ta res neka kreativna svoboda, ki je pač mogoče, ko smo tako iz dneva v dan, ko se dobivamo, pa kdaj ne, pa ja, pa plec, pa gor, pa dol, ne. Tam, ko greš pa v studio, imaš pa res ta 100% fokus in se nekaj se zgodi ekstra, se pravi, pol imamo ful enih idej, ki jih v studiu probamo realizirati, recimo vsak dan eno. približno. Ne. Ampak zdaj smo bili na Erskem januarja in se mi zdi, da smo veliko stvari poštekali, malo manj posnel, ampak gremo zdaj spet.
1: Kako pridete do tega, da ste naprimer šli snemati na Irsko?
3: Ja, najdeš studio, nekje popan, ne vem, zdaj v tem primeru je Štras nekoga poznal, pa smo pogledali, se napiše mail, greš tja, pol si čisto inspiriran tam, ko vidiš tiste lepe travnike, pol si nekako krataš 10 let mlajši, ko si tako se 4 fanti tam v studiju in pač dejansko drugač songwriteš, pa igraš inštrumente, poješ.
1: Ten oddihne, ne, prostor, ne,
3: mi smo ustvariš drugače. Prostora, smo, ja. Smo tako taki, ja.
1: Odlično. Super, ok, sledi torej skladba Goff v zelo takšni akustični izvedbi.

0: Ja, to je oddaja glasbeni radiogram, še vedno z menoj odlični Murphy-ji, sem množinsko sedaj takole rekel, koncerti. Zdi se mi, ne, da ste band, ki res ljubi oder, oziroma oder vas ima rad. Kako vi doživljate te nastope? Je to neka vaša intimna maša za vas? Je to ena terapija? Kako zelo vas izmučijo takšni nastopi ali pa napolnijo z energijo?
1: Jaz bi rekel, da nas bolj polnijo. Ne? Glavno, ne. Ampak se spraznamo na odru, ampak nas izda džazno ful napolni.
2: Meni se pa zdi, da manj, ko jih imaš, bolj te tist, ki ga je manj napolne. Če jih imaš pa ful velik, pol te oni proti koncu že malo praznejo.
0: Aha.
2: Ampak če ga imaš pa takole, zdaj recimo, ko bomo imeli mariborski praznik 15. maja, ta nas bo res napolnil, ker zdaj že dolgo nismo imeli nič.
3: Tako proper, ne? Ta špil bo res proper.
0: 15. maj govorimo seveda mariborski štuk,
3: ja,
0: ne?
3: Ja, mariborski štuk.
0: Štuk kot Tota Čagar, kako je naslov?
3: Ja, Toti praznik.
0: Toti prav, pa Tota Čagar.
3: Toti praznik, ja, to je naš trademark, tako da ne bo nekdo pač ukradil te ideje, ker vsi nam kradejo ideje, ker smo tako inovativni.
0: Ja, ker so inovativni, seveda. Je, Gregor, zate ta vloga frontmana, kdaj kako, težavna, oziroma ali si zelo rad v tej vlogi? No?
3: Drgač, ful rada, ampak gledaj, zdaj je bila težavna, ko smo bili v Beogradu, smo se še malo skregali.
0: Kaj, se je zgodilo?
3: Ja, pač, mislim, sej malo deloma smo pač razvajani, verjetno iz Slovenije, ampak tako, včas pač ta neka specifična komunikacija, ki kot frontman, kot nek poseben lik, ki imaš, pač ne gre čez, včas ne navežeš stika. Ne? Zdaj smo imeli pač špil v Beogradu, in se pač ni zgodila ta komunikacija, pa ta stik, da bi ga naredil na način, ko smo ga mi navajeni.
0: Okay.
3: Špil je bil pač cool, ampak ni bilo pa teh preseškov, oziroma, ne. In takrat je v bistvu težko biti frontman, oziroma težko pač.
0: Ja.
3: Ne vem, težko je pol, kaj se naj na glavo vržem, veš, no.
0: Ja, razumem.
3: Da,
1: tudi raznovrstne komade imamo, ne, so različni vibe, ne, in pa če je tam neka publika, ki ne pozna, ker smo to dost zgradili na tem nekem našem humorju, ki je dost specifičen, ne, so neke reference, ne, ki ljudje ne razumejo. Ne.
0: Ja.
1: Je prvi vtis, malo tako, vse ime zanimivo, ampak ne veš pa.
3: Ja, to resno, ne, to. Ja. Malo so bili šokirani.
2: Ja, folk te gleda, pa ne veš, ali mi je dobro ali ni, pa ne moreš vedeti, ne. Pa lahko je moj najboljši enemu človeku, pa te pač gleda. Sem ti nič ne da, ne.
0: Ja. Še ocenjuje, ne. Še
2: ti taraveš neki, da ti
3: saj malo zapraviš. Ja.
0: Kaj po takšnem koncertu potem nič, ne, greš dalje, ne.
3: Še tri dni si tam neki zamorjen.
0: Ja, to so. Veliko pesnikov je pisalo o tem, oziroma tudi glasbenikov, ne. Ta pokoncertna depresija, ne, nekako, ko je nastane pri velikih umetnikih. Ok, še ena vaša odlična, mislim, da se bo kar zapisala za kar večne čase na radijske postaje, Pali Pali. Spet ena humorna, ne, spet ta humor se vam prepleta, ne, z resnostjo. Mislim, da to res vaš recept, ne, ki je unikaten.
3: To smo imeli, to se nam je zgodilo po prvi plati, v bistvu takrat smo glasbo res resno jemali. In tudi pač prvi, mislim, vse super, ampak nismo zares si upali, oziroma nismo šli zares v to našo zajbansko smer in takrat, to nam je v bistvu žare takrat najbolj odprl. Da, ker smo se mi začeli nekaj zajbavati, mi smo zmer imeli tu kot zajbancijo. Musko smo imeli pa za ono ful resno stvar, ne. In pa smo začeli komponirati to zajbancijo v musko.
0: Aha.
3: In obratno, ne.
0: Super.
3: In takrat se nam je pol odprl tudi z ono plato, vse, ki je bil, no, ja, pač San Francisco, ki je v bistvu zajbancija, kaj zvem, kaj še, no. Mislim, nekaj malega je, ne, in pol pa tu apliciraš, ne, v bistvu, da zventiliraš določene stvari, malo odviješ, da ni te napetosti, ki je pač v slovenski kulturi veliko njene.
0: Pretirana, ja.
3: Pa da hkrati ni pač zdaj pa čist pocen, da pa ni zdaj polna neka zajbancija glupa. Ne.
0: Se pravi, to je najtežje, ne, ta lok, ja, obdržati. Humorno delo spisati je v bistvu ena najtežjih nalog v literaturi in v umetnosti nasploh. Ne.
3: Verjetno res.
0: Ja. Ok, Pali Pali.
4: Pali Pali.
0: Murphy.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram in z menoj skupina Murphy. Smo v zadnjem delu današnje oddaje. Fantje, takole ob koncu zmeraj, ok, moramo še povedati glavne stvari, še enkrat bi jaz dodal, no 15. maj je to zelo kmalo, ne, Štuk. Maribor, ne, po dolgem času zopet pri nas, oziroma velik koncert, mislim, da imate tudi predskupine, ne?
1: Ja, imamo, se pravi, lokalne predskupine, Džoko in Damn Band.
0: Odlično. Pa še nekaj, ne, torej nova plošča, to moram se da malce takole pobarati. Kdaj mislite, da bo
1: Anti-AI vibe? Ne vemo še, kako bo naslov plošče, se pravi anti-AI.
2: Jaz vem že, sem ne bom povedal.
1: No, mislim, ne smemo še povedal.
2: Okay. Ne bomo, ja, ampak vemo že.
1: Ampak ja, to je se pravi generalni vzgib je ta, da gremo pač nazaj na organsko, čist napake so najjača stvar, ki se nam lahko zgodi, ja. Anti-AI in tako naprej, tako da vse organsko, vse v živo, kar igramo, kar delamo, to novo plato, pričakujemo, mislim, upamo pa verjetno, da bomo tu naslednjo pomlad izdal.
0: Skladbe torej že stojijo ali...
1: Nekatere so že, ja. Zdaj, se pravim, bili smo v studiju januarja, nekaj 5-6 komadov smo naredili, pa zdaj gremo spet junija, tako da bomo jih, upam, da še čim več pa čim boljši.
2: Zdaj, moramo še 8, pa jih bo pol 14, pa damo dve stran.
1: Pa
2: 15
1: bo na koncu.
2: Pa... Se. En je pa na harmonko malo,
0: res.
2: To je kar zanimivo.
0: Končno slovenski je
1: podpisan. Veš, da se harmonka, beseda harmonka se ne sklanja. Ena harmonka, dve harmonka, tri harmonka, pri harmonka, s harmonka, ob harmonka.
0: Res je.
2: Ja, to je prej pogrunto.
0: Zato pa je harmonka, ne?
2: Zato pa je Gregor Strasberger samo klicani lyrical god.
1: To nisem jaz samo klicani, to si mi ti rekel.
0: Ker si
2: ne, najprej si sam, pa sem pa jaz potrdil.
0: Ja. In ostali, ne? Zato, ker si to, bi ti takole ob koncu oddaje, prosim, no, da še nagovoriš naše poslušalke in poslušalce, kaj bi dejal, kako doživljaš svet, v katerem trenutno živimo, kam pelje ta naša ladja, oziroma imaš ti mogoče recept, da živimo malce bolj nežno in lepše življenje?
1: Svet, v katerem živimo, ga ne razumemo več najbolj in jaz mislim, da si moramo to priznati in se moramo temu prepustiti, da ne moramo vplivati na skoraj nobeno stvar zares. Vse, kar lahko vplivamo, je nas in na svoje bližnje in tam se treba dati svojo energijo v to, da se imamo mi najlepš, kar se imamo lahko z osebami, ki jih imamo najrajš.
0: Bomo s to mislijo zaključili, a bi še kdo rad kaj dodal?
2: Jaz bi rekel tudi še nekaj. Boš ti prvi? Lahko jaz prvi. Ja, da, če imate ful problema, sem prite na naš pilo, koncert Murphy Banda, pa vam bo vsaj 20% boljš. Hvala.
0: Ok.
3: Tomaš? Si se navezal na eno vprašanje, ki si nam ga v prejšnjem intervju že postavil in sicer na tema autentičnosti.
0: Ok.
3: Autentičnosti. Ful je... Mislim, da zdaj smo v nekem svetu, ki ti skozi nameče oglase, vse kakšen moraš biti, kaj še rabeš, nikoli nisi dovolj.
0: Skozi te rešujejo, ne?
3: Ja. Največja opozicija kapitalizmu je osebna sreča. Tako da, folk, imejte se radi,
0: bravo.
3: Povejte to ljudem, ki jih imate radi, bodite prijazni, to je najmanj, kar lahko naredite, pa bodite chill.
0: Okay.
1: Pa lepo se imejte.
3: Ja, uživajte.
0: Potem pa bomo takole zaključili, fantje, rad vas imam, rad imam tudi tamle Simona, ki nam je vse to oddajo posnel. Želim vam res še veliko ustvarjalnosti, veliko uspeha z novo ploščo, odličen koncert v Mariboru in upam, da se kmalo zopet vidimo. Ostajata še dve skladbi Venera in seveda Prijatočki. Čin, čin vsem.
2: Na zdravje.
1: Na zdravje.

0: glasbe.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
7: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
1: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
8: Gost tokratne oddaje Obrazi sosednje ulice bo zdravnik Zoran Simonovič, ki se je po končanem študiju odločil za specializacijo iz javnega zdravja, nato pa še za usmeritev v epidemiologijo.
9: Me je mikalo področje, kjer bi lahko pravzaprav z določenimi ukrepi pomagal k izboljšanju zdravja, preprečevanju bolezni, krepitvi zdravja, če tako rečem, lahko tudi širši populaciji.
8: Sogovornik, ki je tudi predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, priznava, da je zaupanje javnosti v delo strokovnjakov zelo pomembno, hkrati pa opaža, da ljudje za ohranjanje zdravja naredimo premalo.
9: V Sloveniji zelo radi uporabimo pregovor bolje preprečiti kot zdraviti, po drugi strani pa se veliko krat potem tega tudi sami ne držimo.
8: Zoran Simonovič je tudi strasten popotnik, ki so ga pred časom izzvali, da prešteje države, v katerih je že bil.
9: Sem si res vzel čas in preštel vse države, v katerih sem pravzaprav vsaj vstopil in pa nekaj dni preživel v njih, in to je številka 129 trenutno.
8: Pred Zoranom Simonovičem pa so že novi delovni in tudi potovalni načrti, kateri boste lahko slišali v soboto po 13.
1: Obrazi sosednje ulice. Potujte z Radijem Maribor.
10: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
1: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
11: Sobotna potepanja prinašajo novo popotniško zgodbo. Potem, ko nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. Prav to bi lahko rekli za našo gostjo, Mariborčanko Tanjo Špes, opazovalko sveta, ki je v gorah, puščavah in med ljudmi našla več kot le razglede.
10: In se mi zdi, da mogoče je neka radovednost, ki me žene v neke kraje, ki jih sama tudi ne poznam tako zelo dobro, mogoče na tak način tudi izbiram države, v katere potujem, ker so mogoče tam kulturna ozadja ali pa kulture, ki so mi manj znane, pa mogoče so to tudi države, ki še niso toliko preplavljene s turisti.
11: Potujte z nami o 11:30.
1: Potujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Na Rdečem trgu v Rusiji poteka tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Zaradi tveganja ukrajinskega napada na prizorišče niso prispeli tankov in druge težke vojaške mehanizacije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer odredil vojski naj danes ne napada omenjenega trga. Vojskujoči se državi sta se na predlog Združenih držav Amerike dogovorili za dvostransko prekinitev ognja do vključenja. Ponedeljka. V Sloveniji so se pod sloganom Radovednost v akciji začeli tedni vseživljenjskega učenja. Nacionalni koordinator je Andragoški center Slovenije, številni dogodki pa bodo namenjeni aktualnim izzivom sodobnega časa, področju varnosti, socialne vključenosti, trajnostne oskrbe in aktivnega staranja. Prvi dogodek v Mariboru je današnji motodan v poslovni coni Tezno. Do 15. bodo organizatorji na poligonu motoristom postregli z osvežitvijo znanja ter druženjem. Pred Mariborsko umetnostno galerijo pa se pravkar začenja prireditev z odprtjem legendarnega kioska K67 mednarodno priznanega oblikovalca Saše Mehtiga. Rdeč kiosk so prenovili dijaki Tehniškega šolskega centra Maribor in bo do 20. junija služil kot prostor razstav in družabnih dogodkov. Po 20. juniju ga bodo preselili na drugo lokacijo v mestu. Še šport. Nogometaši Maribora bodo nocoj v Ljudskem vrtu v tekmi 34. kroga državnega prvenstva gostili ljubljansko Olimpijo. Zadnji večni ligaški derbi te sezone navijači obeh klubov pričakujejo v slabem vzdušju, saj so tako vijoličasti na četrtem kot zelenobeli na petem mestu daleč od novih prvakov Celjanov. Že prej popoldan bosta tekmi Bravo Radomlje in Koper Aluminij. Vremenska napoved izpričuje povečinoma sončno jasno za današnji dan, nekaj kompaste oblačnosti se sicer bo čez dan pojavilo. Dnevne temperature od 21 do 25 stopinj Celzija. V prvi polovici noči bo predvsem na severovzhodu možna kakšna ploha, jutri čez dan bo večinoma sončno, na zahodu pa bo sicer že naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, temperature bodo jutri od 20 do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru v zadnji uri, jasno pri 18 stopinjah, prav tako Ptuj 18, Slovenjgradec 19, tudi Slovenska Bistrica tako 18 stopinj, v Radencih, Ljubljani, Murski Soboti 20, v Celju, letališče Portorož v tem dopoldnevu pri 19, vreme prav tako jasno, na Kridarici pa delno oblačno in 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Občasno prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani in tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti ne beležimo, še naprej želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in dobre 3 minute.

0: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
1: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
0: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
1: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
0: Kako lahko sodelujete?
1: Ja, preprosto nas poslušajte.
0: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
1: Bodite z nami.
0: Praznujte z nami.
1: In osvojite super nagrado.
2: Radio Maribor praznuje. Še blizu nam je spomin, ko smo lani praznovali 80 let oddajanja. Na 11. maja se je Radio Maribor prvič leta 1945 ob 13. uri oglasil iz mesta ob Dravi. Ja, tukaj smo danes, 81 let kasneje, še naprej ostajamo zvesti naši regiji in upamo, da tudi zvest spremljevalec vas, spoštovane poslušalke in poslušalci. No, ne le, da boste lahko oziroma da lahko sodelujete v naši nagradni igri, v kateri nam seveda poveste, katero jutro ob kavi vas je najbolj razveselilo in katerega glasbenika si še želite slišati v sredinih jutrih. Slišali ste tudi kratko SMS poročilo na 051-210-3x8 ali na naš elektronski naslov radio.maribor@rtvslo.si. Tri nagrajence izžrebamo ta ponedeljek, ko vas vabimo tudi na ogled naše radijske hiše. Vrata bomo za vse, ki vas zanima, kako naš program nastaja ali pa nas preprosto želite samo pozdraviti, odprli ob 10. uri dopoldne.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Odpri.
2: Aha.
3: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
4: Radio je še vedno eden najbolj množičnih in hitrih medijev in najbolj zaupanja vreden vir informacij. Kaj radio pomeni vam, vas tokrat sprašujemo v odprtem mikrofonu v ponedeljek 11. maja. Prav na dan, ko Radio Maribor zaznamuje že 81 let delovanja. Pokličite in povejte svoje mnenje ali pa voščilo.
1: In kakšno je vaše mnenje?
3: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
3: Na Radiu Maribor.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet. Z Natašo Kuhar.
2: Lepo pozdravljeni v sobotnih potepanjih, ki prinašajo novo popotniško zgodbo. Potem, ko nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. Prav to bi lahko rekli za našo gostjo Mariborčanko Tanjo Špes. V zadnjih 10 letih je prepotovala najrazličnejše dežele in kraje, ki niso vedno na prvih straneh turističnih katalogov. Njen način potovanja se je v tem času spremenil, v zadnjem obdobju pa veliko razmišlja o etiki potovanj in privilegijo potnih listov. Ob tem dodajmo, da je naša gostja tudi pisateljica, pri Cankarjevi založbi je izšel njen prvenec, zbirka kratkih zgodb z naslovom Nedaleč stran. Opazovalka sveta je torej v gorah, puščavah in med ljudmi našla veliko več kot le razglede.
3: Tako je.
2: Kaj iščete, ko greste na potovanje?
3: Ja, to se tudi sama sprašujem zadnje čase, zakaj potujem. In se mi zdi, da mogoče je neka radovednost, ki me žene v neke kraje, ki jih sama tudi ne poznam tako zelo dobro. Mogoče na tak način tudi izbiram države, v katere potujem, ker so mogoče tam kulturna ozadja ali pa kulture, ki so mi manj znane. Pa mogoče so to tudi države, ki še niso toliko preplavljene s turisti. In je ja, neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
2: Zdaj, ko sva se pogovarjali za ta najin pogovor, ste mi povedali, da potujete zadnjih 10 let. Največkrat sama, pa včasih tudi v družbi partnerja. Kako je bolje, sama ali v družbi?
3: V bistvu težko odgovorim, kaj je bolje, zaradi tega, ker je drugače. Ne? Če potujem sama, potem se mi zdi, da mogoče tudi ljudje v okolju to zaznajo. Ne? Se pravi, mogoče se prej povežem z drugimi popotniki, z domačini, ki jih mogoče zanima, zakaj pa zdaj neka ženska tam sama. Ne? Mogoče več ljudi spoznam, če potujem sama. Medtem, ko pa s partnerjem je pa lepo zato, ker pač si deliva neke izkušnje, ne? Se pravi, z nekom se lahko kasneje tudi spominjam določenih izkušenj in dogodkov. Ne? Če pač sama potujem, težko potem za nazaj delim to neko razumevanje ali pa skupno doživetje. Ne? Tako da mislim, da je drugače, ne bi pa se zdaj mogla odločiti, kaj je bolje, zaradi tega, ker ima se mi zdi, tudi če grem sama, ima neke prednosti, ne? Je pa slabost, ker pogrešam pač partnerja, da bi z njim to doživljala. Pa tudi, če potujem s partnerjem, se recimo bolj varno počutim. Vseeno sem ženska, če potuješ kot ženska, pač moš paziti na neke vidike, ki jih mogoče, če si z moškim ali pa če moški sami potujejo, pač ne rabijo paziti na neke stvari. Ne? Tudi kot ženska, recimo, se določenih aktivnosti ne morem udeležiti, tako recimo v Azerbajdžanu, ne, so zelo priljubljene te čajnice za moške oziroma za neke starejše moške, recimo temu. Ne. In neki moški popotnik bi seveda lahko šel v to čajnico in izkusil ta del kulture. Jaz kot ženska ne morem iti tja, če ni nobene ženske med njimi. Ne. Se pravi, gre tu za malo drugačno percepcijo, mogoče tudi kak te okolje dojema, če potuješ s partnerjem. Ne? Pričemer dosti krat tudi je zanimivo, da vprašajo, če sva poročena, ne? So v kulturah, kjer je recimo to pomembno. Tako da tudi okolica gleda na te drugače, če ti potuješ sam ali pa če pač potuješ recimo s partnerjem.
2: Zdaj, če se malo vrneva na začetke vaših potovanj, kako je bilo na začetku, kaj ste takrat iskali, zakaj ste šli in zdaj, če se malce ozreva potem čez 10 let, ampak do tja še prideva, greva najprej na začetek.
3: Ja, mislim, mogoče najprej sem začela potovati, pa so me bolj zanimala mesta. ne? Recimo tudi to. Ta me je zanimalo, kaj ima določeno mesto za ponuditi, pa arhitektura, pa muzeji, mogoče čiste stvari. Zadnje čase pa me bolj zanima narava. Ne? Se pravi, tudi v tem času sem nekako to pohodništvo vključila v svoja potovanja. Ne? In tudi na začetku sem seveda kot študentka malo gledala tudi na svoj budžet, ne, da je bilo vse čim bolj poceni, da sem si lahko pač to privoščila. Ne. In sem tudi dosti recimo uporabljala Couchsurfing, se pravi to platformo, kjer ti nek neznanec v bistvu ponuja prenočišče in sem na tak način spoznala veliko prijaznih ljudi, s katerimi smo v stiku še dan danes. Ne, tudi če sem se kdaj potem vrnila kasneje v nek kraj, sem seveda potem pisala tem ljudem, ali če imajo čar za pijačo, ali če lahko spet prespim, pa smo recimo spet se malo podružili. Ne. Tako da mogoče v tem je razlika, pa potem se mi zdi, da zadnje čase tudi dosti gledam na neko etiko, ko potujem, se pravi, je etično potovati v določene države, kjer se mogoče ne strinjam z režimom oziroma režim zatira, ne vem, ženske ali pa katerekoli druge skupine. Potem glede etike mislim tudi, kam dajem svoj denar, koga podpiram s tem, ko jaz plačam neko prenočišče, hrano in tako naprej. Ne. Se pravi, malo bolj se tudi sprašujem o teh vidikih, o katerih se 10 let nazaj nisem spraševala. Ne. Tudi se mogoče zdaj dosti bolj sprašujem o tem nekem privilegiju potnega lista, pa na kak način potem poročam oziroma pripovedujem o državah, ki sem jih obiskala, ne? Se pravi, kak narativ dajem tem svojim potovanjem. Tako da to so ti neki vidiki, s katerimi se zdaj ukvarjam, pa se 10 let nazaj nisem recimo ukvarjala z njimi.
4: Ampak vendarle spoznate ljudi, kakšen vtis naredijo na vas, nekih slabih izkušenj, kot ste mi omenili, ni bilo, ne?
3: Ja, jaz imam res to srečo, da nekih slabih izkušenj na potovanjih do zdaj nisem imela, razen nekih kratkotrajnih zastrupitev s hrano, ampak kljub temu sem s potovanji lahko nadaljevala. Tudi imam to srečo, da res srečujem ljudi, ki se mi zdijo prijazni, gostoljubni. Pravzaprav se zdaj le ne spomnim ene slabe izkušnje z ljudmi, ne. Še v bistvu se mi zdi, da so bili bolj prijazni do mene, kot bi jim bilo treba, ne. Se pravi, sem se tudi jaz, sploh na potovanjih po Azerbajdžanu, Armeniji, potem Srednji Aziji, malo učila te prijaznosti do neznancev, ne. Ko, ne vem, taksist recimo v Azerbajdžanu je z mano kruh delil, ne. Potem nek moški je z letališča odnesel moj nahrbtnik, čeprav ni bil težak, pa bi ga sama lahko, ne. Potem tudi recimo dosti krat vprašam za kakšno smer, ne vem, avtobusa, vlaka, ker vseeno v te države, kjer potujem, tudi pisava je drugačna, jezika ne razumem. Potem, če nekdo ne zna angleško, je težko komunicirati in potem skušam vseeno pristopiti do ljudi. In potem ne samo, da mi povejo, ja, ne vem, ta vlak gre sem in sem moraš iti tja. Recimo v Azerbajdžanu sem srečala gospoda, s katerim smo gotovila, da greva skupaj do končne destinacije in me je v bistvu on vodil, ne, na tej postaji greva dol, tam prestopiva, tu zdaj greva karto kupiti, greva sem, se pravi, kar tak malo si me je vzel pod okrilje in je pač meni olajšal celo logistiko, celo pot, ne. Ne vem, veliko je teh nekih drobnih dejanj, ki sem jih deležna in ki me potem vedno znova opominjajo na to prijaznost do so ljudi, se pravi, da nismo vsi, da si ne gledamo samo svoj telefon, pa kaj je zdaj naš načrt dneva, ampak da se tudi malo okrog ozremo, pa malo gledamo drug na drugega. No.
4: Vsekakor se naučimo, ne, veliko na takšnih potovanjih. Od ljudi in tudi od narave in od vsega, ne?
3: Tako, tako, ja. Ja, tudi recimo zanimivo mi je videti neke druge načine življenja, ne, ker smo tu v tem, ja, zahodnjaškem svetu vpeti v nek vsakdan, še malo bolj sem zira nas pritiska ta kapitalizem, pol pa malo izstopiš iz te ureditve in vidiš, da drugi načini življenja tudi čisto dobro delujejo.
4: Se na takšnih potovanjih vaš tisti ritem upočasni?
3: Ja, vse upočasni, dosti krat tudi zato, ker sploh, ko grem na kakšne večdnevne pohode, tudi internet ne dela, ne, in v bistvu potem tudi ugotovim, da ga pravzaprav ne potrebujem, ne, zdaj, ja, fajn ga imeti, če bi slučajno prišlo do kakej nesreče in da lahko pokličeš na pomoč, ampak v bistvu dostikrat tudi ugotovim, koliko nekega hrupa je v vsakodnevnem življenju, ne, in je nekako osvabajajoče, da pač imam ta privilegij, da lahko grem potovati in malo odmislim vse te stvari in potem res bolj živim ta nek trenutek tukaj in zdaj. Ne? Ker vseeno, ko potuješ, si vržen v nek drugačen ritem. Ne? Se pravi, moraš si organizirati, kam boš šel, kaj boš jedel, kako boš prišel od točke A do točke B. Ampak hkrati pa se mi zdi, da se veliko učiš in veliko novega spoznavaš, z nekimi drugimi dražljaji si obdan. Tako da definitivno je nek drugačen ritem kot v vsakdanjem življenju. Mogoče se mi zdi, da si tudi obzorje malo širim, marsikakšen stereotip ali pa predsodek tudi prelomim, če se lahko tako izrazim. Tako da je definitivno, se mi zdi, da moji možgani drugače delajo, ko sem nekje v tujini, kot pa če sem tukaj doma. Je pa se mi zdi potem izziv prenesti ta življenjski stil iz tega, ko potuješ, na ta stil, ki ga pač imaš tukaj doma.
4: Ti pohodi, imate te pohode tudi za nek razmislek, vem tudi, da ste pisateljica, razmišljate o novih vsebinah, o novih tematikah. Kaj počnete na teh pohodih sama s seboj?
3: Ja, na teh pohodih, zdaj ko pomislim, sploh po tej Srednji Aziji, recimo z partnerjem sva šla na več pohodov po Kirgizistanu in potem tudi Tadžikistanu in potujeva na način, da si sabo nosiva šotor, večino hrane, vso opremo in to je potem kar težko zanositi. Hkrati gre za neke večdnevne pohode, ki so tudi zahtevni v fizičnem smislu, zaradi tega, ker tako in tako začneš že na neki visoki nadmorski višini, se pravi potem hodiš nekje od 2500 vse do 3800 metrov nadmorske višine, veliko višincev delaš in se mi zdi, da se dosti krat potem malo sama sabo borim, ne, gre za to neko psihično zmogljivost, pravzaprav, da ne obupam, ker bi bilo včasih najlažje nekje končati, se obrniti nazaj. Hkrati pa se mi zdi, da vsekakor te neke pokrajine, potem ljudje, ki živijo neki pastirji, čisto tam v gorah, v miru, se mi zdi, da spodbuja to potem te neke vidike, ki jih uporabljam kot pisateljica, ne? Zaradi tega, ker tudi zadnje čase se lotevam potopisov, kjer se učim tudi tega, da čim bolj slikovito podajam podobe, da ne opisujem in se mi zdi, da je to neka vaja potem tudi v pisanju. Pa dostikrat se mi zdi tudi stvari, ki jih doživljam, tudi če jih zavestno ne uporabljam pri pisanju, ko nekje podzavestno pa so tam in se mi zdi, da vse, kar vidim, doživljam, da nekako vpliva potem na to, kako oziroma kaj pišem.
4: Nadaljevanje sledi čez teden dni, ko nam bo Tanja pripovedovala o potovanju po Armeniji in Azerbajdžanu, o poti, ki je prineslo številna spoznanja in nov pogled na konflikt med državama. Za danes se poslavljam, Nataša Kuhar.
0: Potujte z Radiem Maribor.

Po praznični prvomajski teden nas je znova zavrtel kolesje običajnosti. Nadaljuje se kombinatorika sestavljanja nove vlade. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata na nasprotnih bregovih tudi glede interventnega zakona. Lokalno je odmevala novica, da naj bi se v Hoško Magno kmalo vrnila proizvodnja. Pa tudi ta, da Mariborski klinični center zapušča 7 izkušenih interventnih radiologov. Na resnost razmer opozarjajo tudi kmetje, ki jim suha zemlja in veter resno ogrožata pridelek. Pestro dogajanje 19. tedna bomo tudi tokrat strnili v mozaično podobo v Mariborskem feljtonu. Nedeljo, točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo nagovoril množico na vojaški paradi v Moskvi, ki je leto zaradi vojne v Ukrajini okrnjena. Zaradi tveganja ukrajinskih napadov prvič v skoraj 20 let ni tankov in druge vojaške opreme. Kot je dejal Putin, se ruski vojaki v Ukrajini zoperstavljajo agresivni sili, ki jo podpira Zveza NATO in dodal, da je zmaga nad nacizmom navdih za vojake, ki se borijo v Ukrajini. Pred današnjim dnevom Evrope v spomin na začetke evropskega povezovanja in podpisa Schumanove deklaracije je skupina več kot 30 evropskih poslancev iz 11 članic Unije predstavila pobudo o Evropski obrambni uniji. Pobudniki, ki prihajajo iz 4 pro-evropsko usmerjenih političnih skupin, Ljudske stranke, socialistov, liberalcev in zelenih, pozivajo naj Unija okrepi skupne obrambne zmogljivosti in si zagotovi svojo lastno obrambo. Na mariborskem območju je stopnja registrirane brezposelnosti 6,1%, kar je za dobro odstotno točko več od državnega povprečja. Kot pravi vodja tukajšnje enote Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon, je bila aprila v njihovih evidencah nekaj več kot 6400 oseb, to je za skoraj 2,5% več kot aprila lani.
2: Ampak se je pa v primerjavi z predhodnim mesecem se je pa pri nas registrirana brezposelnost znižala za približno 4,6%, tako da se kaže še vseeno kljub vsemu še nek trend stabilnosti.
0: Poprečni čas brezposelnosti v Mariboru je skoraj 19 mesecev, na ravni države pa nekaj čez 20. Po vsej Sloveniji bodo do 14. junija znova potekali tedni vseživljenjskega učenja. Tudi letos se jim pridružuje Slovensko-Bistriška ljudska univerza. Pripravljajo pa niz zanimivih dogodkov in prireditev v Slovenski Bistrici, Visolah, Natinju in Zgornji Ložnici, med drugimi izobraževalne delavnice, razstave in srečanja. 20. maja pa bo tradicionalna parada učenja, na kateri bodo razglasili letošnje ambasadorje učenja. V Mariboru pa danes v okviru tedna vseživljenjskega učenja poteka motodan v poslovni coni Tezno. Do 15. bodo organizatorji na poligonu motoristom postregli z osvežitvijo znanja ter druženjem. Zanimanje za program Erasmus Plus v Sloveniji še naprej narašča. Po podatkih Nacionalne agencije za omenjeni program v Sloveniji je lani v njem sodelovalo več kot 13.000 slovenskih udeležencev, to je 28% več kot leto prej. Slovenija pa je gostila okoli 13.000 sodelujočih iz tujine, kar je 18% več kot leta 2024. Kot so ob dnevu Evrope, ki ga zaznamujemo danes, še sporočili iz omenjene agencije, ostajajo med najbolj priljubljenimi državami gostiteljicami za slovenske udeležence Španija, Portugalska in Italija. Koordinator pri Mariborski univerzi Jaka Zapečnik o interesu za študij v Mariboru pove.
3: Mi opažamo, da je interes veliki. To pomeni, največ študentov vsako leto prihaja iz Španije. Omenil bi tudi, da imamo porast študentov iz Portugalske. Tu je še Češka, Poljska in pa ostale slovanske države. Veliko študentov pa imamo tudi iz Turčije in tudi študentov izven Evropske unije.
0: Erasmus Plus ostaja eden najbolj oprijemljivih primerov evropskih vrednot v praksi. Že dolgo pa ni več le sinonim za študentske izmenjave. Program namreč vključuje institucije za vse generacije. Od vrtcev in osnovnih, srednjih poklicnih in strokovnih šol ter gimnazij pa vse do univerz in organizacij za izobraževanje odraslih. V Mariboru poteka mednarodni festival stripa Prima Ruha. Na osrednjem prizorišču v Vetrinskem dvoru bo ves dan stripovski sejem, potekala bo tudi delavnica za otroke. Festival vnaša v slovenski prostor novost, strokovno predavanje o prodaji pravic v tujino, ki se bo začelo ob 13. in popodansko tržnico pravic za avtorice, avtorje in založbe. Ob 16. bo pogovor z ilustratorjem in striparjem Matejem Stupico o sporočilnosti vizualnega v stripu in ilustraciji. Vodja založbe Vige Vage knjige, ki je glavna organizatorica festivala, Anja Zak Golob.
4: Kak vizualna podoba lahko na svoj način izreče neko bolečino ali pa nek odpor, neko nerazumevanje, nek obup tudi ob nekih dogodkih, tudi čisto političnih, a ne, čisto tudi vsak dan je političnih, ki jih mi sicer z besedo zelo težko zaobjamemo.
0: Začetek konca letošnjega festivala Prima Ruha bo ob 20. s koncertom zasedbe Manuš. Šport. Nogometaši Maribora bodo drevi v Ljudskem vrtu v tekmi 34. kroga državnega prvenstva gostili ljubljansko Olimpijo. Zadnji večni ligaški derbi te sezone navijači obeh klubov pričakujejo v slabem vzdušju, saj so tako vijoličasti na četrtem kot zeleno-beli na petem mestu, daleč od novih prvakov Celjanov in v resni nevarnosti, da poleti ne bodo igrali evropskih kvalifikacij. Po odhodu trenerja Fidže Dudiča bo Maribor na derbiju vodil strokovni štab na čelu s trenerjem vratarjem Mitjo Pirihom. Ta napoveduje izbor enajsterice med standardnimi kandidati.
5: Če bi šli v ekstremne spremembe, mislim, da bi delili samomor. Torej, niti ni fair do bivšega trenera, s katerim smo zelo dobro sodelovali, da bi šli v neke drastične spremembe in tudi fantje ne more v treh dneh nič kaj dosti spremeniti. Tako da je treba jih samo, kot sem rekel, mentalno osvoboditi in proba dati vetro hrbe, proba dati vero v sebe, da potem z našimi navijači uspejo to postaviti na igrišče.
0: Tekma v Mariboru bo ob 20.15, že prej ob 15. se bosta pomerila Bravo in Radomlje, ob 17.30 pa Koper in Aluminij. Na uvodni tekmi za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na Kitajskem so se v finale uvrstile tri Slovenke, in sicer Janja Garnbret, Lucija Tarkuš in Rosa Rekar. Luka Potočar se z 10. mestom v moškem polfinalu ni prebil v finalno osmerico, ta bo v obeh konkurencah tekmovala popoldne. Slovenska moška hokejska reprezentanca pa bo popoldan v Celovcu odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije. Slovenski hokejisti se bodo na Koroškem pomerili z Avstrijo. Za poročila Radia Maribor, Katarina Klepčenejšek, Zoran Perko in Helena Ajdnik. Poglejmo vremenski napovedi. Še naprej bo sončno, jasno vreme, danes nekaj kopaste oblačnosti bo vmes tudi nastalo, temperature pa od 21 do 25 stopinj Celzija. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu države krajevne plohe in nevihte, proti jutru se bo potem posod zjasnilo. Temperature bodo zjutraj od 8 do 12 stopinj Celzija. Jutri do povdne bo večinoma sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala od zahoda države, lahko pa nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo precej podobne današnjim. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Jasno Mariboru pri 20 stopinjah, tako tudi Slovengradec, Ptuj, Radenci, Murska Sobota in Prestolnica 21 v Slovenski Bistrici. Celje 22 stopinj Celzija, letališče Portorož, jasno tam pri 20, pa še skok na Kredarico. Zaenkrat delno oblačno in 4 stopinje.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, predvsem pa zaradi zastojev do občasnih prihaja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Še naprej želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: 12 in točno 9 kaže ura, dober dan, dobrodošli, sobotna popodanska družba, sedaj leže lahko rečemo na 9. maj. No, seveda se bomo malce podružili takole nadaljavo skozi našo stično točko, nič 2, 420, 15, 55, tudi danes brezplačni mali oglasi ne bodo zaostali oziroma izostali, namenjamo jim kar 15 minut. Sodelujte, če bi želeli kaj podariti, prodati ali ste v nakupu kakšne posebne zadeve. Lepo dobrodošli še naprej v našo družbo.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Točno 12.30 kaže ura v tem trenutku, brezplačni mali oglasi Radia Maribor so vam od tega trenutka dalje na voljo. 15 minut odmerjamo za današnji termin, naša stična točka pa 02 420 15 55. Lep dober dan.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: Jaz pa prodam moško gorsko kolo, Balance, 26 colčko, za ceno 80 evrov, na številko 041 555 698.
6: 041 555 698 je številka. Najlepša hvala, lepo zdrav. Dober dan.
8: Dober dan.
6: Izvolite.
8: Prodaja se vrtna kosilnica Ramza, samohodna 5,5 brix motor za manjšo okvaro pogona. Kdor potrebuje dober motor, na telefonsko številko 070 822 142.
6: 070 822 142 je telefonska številka. Hvala lepa. Lepo zdrav. Srečno. Dober dan.
9: Dober dan, želim.
6: Izvolite.
9: Jaz pa bi imel za prodati mulčer širine 110, frezo, vabrane, vse upravljeno cirka eno uro, zatem da je odnovo na številko 040 301 833.
6: 040 301 833 je torej telefonska številka. Hvala lepa. Lep dober dan.
10: Dobar dan, Franči pri telefonu.
6: Izvolite.
10: Kupim kosilnico Gorenje Muta ali pa Buharco na telefon 040 833 018.
6: 040 833 018.
10: Hvala.
6: Je torej telefonska številka. Z veseljem, lepo zdrav. Dobar dan.
11: Dobar dan.
6: Izvolite.
11: Peter Prodo za zbiratelja starine, stensko ure, dve na verigo in znamke. Bicikli električni, 28-colni, stroj za brušanje verig, motorni žag, tetene košare šibijo in različne kasete CD. Na telefon 0860 920 17 718.
6: Se pravi, 068 920 718.
11: Točno.
6: Je telefonska številka. Točno. Hvala lepa, lepo zdrav in srečno, lep dan želimo pa komu. Dobar dan. Radio Maribor je na tej strani, brezplačni mali oglasi. Bomo prosili, da malce stišate radijski sprejemnik, da se bomo bolje slišali. Dobar dan. A, nekdo je z nami. Lep dober dan, izvolite.
12: Program Zajce nemške liste.
6: Smo slišali pravilno? Zajce prodajate?
12: Ja, samce. Samce in samice.
6: Uh-huh.
12: Ja, za plena mislim, da pripustiti, to je, da jaz imam toliko, da lahko nekaj odstopim, kjer bi bil zainteresiran.
6: Kakšna je telefonska številka?
12: 185.
6: Kaj pa pred tem?
12: 02.
6: Ja.
12: 185 882.
6: Če mi vidimo pravilno, bo številka 040.
12: Tako.
6: 185. Se pravi.
12: 185 882.
6: Evo takole, sedaj smo pa zabeležili. 040 185 882 je torej telefonska številka, ki se glasi pravilno. Hvala lepa, dober dan, pozdrav komu.
13: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
6: Izvolite.
13: Jože iz Maribora.
6: Kar povejte.
13: Se slišimo.
6: Se slišimo zelo dobro.
13: Prodam tale garažna vrata zelo dobro ohranjena sekcijska bližini Maribora, in če je kdo zainteresiran, na telefonsko številko 051 267 912. Zelo dobro ohranjena, malo rabljena.
6: Zabeleženo. 051 267 912 je telefonska številka. Hvala lepa, dober dan.
1: Dober dan.
6: Izvolite.
1: Jaz bi pa tule dal samo oglas, 60 let sem star, išem prijazno partnerko. Do 58 do 60 let je možno, prosim lepo. Na telefon 0416 6004.
6: 0416 660 004 je telefonska številka. Hvala lepa, lepo zdrav, dober dan.
2: Ja, dobar dan.
6: Izvolite.
2: Mi bi pa prodali lošilec za koruzo. Ja, to lahko z motorom ali pa brez motora.
6: Mm-hmm.
2: Ja, na 041 594 334.
6: Zabeleženo. 041 594 334 je telefonska številka. Hvala lepa, dober dan.
3: Dobar dan.
6: Izvolite.
3: Prejam kozo z kozlički.
6: Mm-hmm.
3: Na telefon 02 87 60 162.
6: 02 87 60 162 je telefonska številka. Smo zabeležili, hvala lepa, lepo zdrav. Pa komu, dober dan?
14: Taki dan, dober dan.
6: Dober dan, izvolite.
14: Mi bi pa prodali 4-letne gume, nove. 235 dimenzija, 55 R19 HXL. Potem pa je drugi dve, 255 50R19 pa XL, pa še motor Hondo CBF 1000 s tremi kavčki na telefon 41.
6: Lahko še enkrat telefonsko številko? 041
14: 749.
6: Ja.
14: 732.
6: Še enkrat ponovimo telefonsko 041 749 732. Dobar dan.
15: Dobar dan, želim.
6: Izvolite.
15: Pavle, tukaj. Mi pa predamo balirano seno, pajteline za pleme, žganje, sadjevec, pa podarimo majhne muce ali pa večje. Na telefon 030 915 221. Najlepša hvala, pa lep dan želimo.
6: Enako, naprej. Tudi vam hvala lepa. 030 915 221 je telefonska številka. Dobar dan, komu?
16: Dobar dan, jaz pa imam da prodati poranja jajca, po zajčke za nadaljno rejo, pa očiščene, na številko 041 229 694. Najlepša hvala, pa lep dan.
6: Enako tudi vam. 041 229 694 je torej telefonska številka. Dobar dan.
17: Dobar dan, mi pa bi kup kipa prekolico, cisterno, trosilec ter traktor. Informacije na telefon 031 416 412.
6: 416 412 nič 31 pa pred tem telefonska številka. Hvala lepa. Dobar dan.
18: Dobar dan.
6: Izvolite.
18: Jaz pa išem partnerstvo.
6: Uh-huh.
18: Do vendrelih let. 170 visok, 85. Težek, nealkoholik, nekadilec. Vozim avto, živim na želi na lepi lokaciji, v ravnini. Rad imam glasbo in petje. Iščem pa partnerstvo staro. Iščem partnerstvo za resno zvezo od 62 do 68 let, da bi se prestigila k partnerju. Ta morta je huda. Na 01-75-142-990, pa še imam eno glas, hrastu lesom.
6: Lahko še samo telefonsko številko do konca zabeležimo, 071.
18: 542-979.
6: 979. Ja, in pa drugi hrastu glas? Hrastov les.
18: Prodam hrastov les. Dimenzije 50 mm in 30 mm. Na isto številko. 015-529-979.
6: Zabeleženo. Nič 71, 542-979. Pozdrav komu. Lepo
19: ja, dobar dan.
6: Dobar dan, izvolite.
19: Jaz pa prodam osebne auto Peugeot 208, letnik 2014, rdeče barve, 5-vratni, pa to je bencinski motor. Je zelo lepo ohranjen, cena zelo ugodna. Vse informacije pa dobite na telefon 041-735-520.
6: 040-735-520 je vaša telefonska številka. Hvala lepa, dober dan.
20: Drago pri telefonu.
6: Lepo zdrav, izvolite.
20: Nekomu bi podaril dva jogi vložka. Merah 200x90. Alo?
6: Ja, se slišimo.
20: Ja,
6: telefonska številka.
20: Telefon. Uh-huh. 031-470-684.
6: 031-470-684 je telefonska številka, če potrebujete dva jogi vložka. Dobar dan pa komu, še slabih 5 minut nam je ostalo.
21: Ja, dobar dan, en prav lepo zdrav.
6: Izvolite.
21: Prodamo še nekaj dobrega domačega vina, tako ki po barvu lička, ter pravo domačo slivoko in kakaj sadjevec, pa še kakaj litar dobre viljamuke, ter zdravilni jabočni kis in vinski kis. Poleg vsega prodamo še tudi sveža kurja jeca, prosta zreja in luščeno koruzo, pa še kako balo slame rezane za steljo. Pol pa še kako bučno olje se dobi, razne košare, korpe, koše in vse vrsta ročno izdelanega orodja za motke, grable, vile, cepine, cekire in tak dalje naprej. Vse informacije 051-211-675. Hvala lepa, lepo zdrav pa srečno.
6: Enako, lepo zdrav tudi vam. 051-211-675 je torej telefonska številka. Brezplačni mali oglasi Radia Maribor so tule. Ja, takole pri 13 minutah smo na naši telefonski liniji, pa kot kaže, nimamo več nobenega klica, tako da bomo z malimi oglasi za danes zaključili. Želimo vam seveda uspešno kupčijo, sicer pa lahko naslednji izdaji prisluhnete že v sredo.
22: Dober dan, jaz pa oddam.
23: Ugodno prodamo razne.
24: Ja, jaz pa kupim.
18: Mi pa prodajam.
25: Jaz ma pa za prodate.
26: Kupim pa.
22: Prodajam.
26: Halo?
18: Ja, prodamo na telefon.
27: Mali oglasi.
28: Na Radiu Maribor.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.

0: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
1: Jutra ob kavi so še lepše ob kitari.
2: Taka lepa vožnja je bila.
3: Ja. Gledali smo sonce vzhajati.
2: Pogovarjali smo se
3: v storih. Si moj anđele, kriva za angele. Jaz sem sam človek, kle, ko bi umrl za te. Ja, men smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful dogajalo. Pol je pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne? Pol je pa rekel, kaj pa dajte ga v sedenko. In pa smo ga dali v sedenko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedenka, ne, da v bistvu po mojem navadnem poslušalcu spoh tega ne zazna zares.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vsak dan je dan, ki
4: nič ne stane. Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojili v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob 7:30.
1: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Združene države še čakajo iranski odgovor na svoj predlog za končanje vojne. Ameriški predsednik Donald Trump ga je sicer pričakoval sinoči. Ob tem je sporočil, da bi lahko ameriška vojska znova začela spremljati ladje skozi Hormuško ožino, potem ko je takšno operacijo prekinil v začetku tedna zaradi napredka v pogajanjih z Iranom. V ospredju današnjega svetovnega dneva pravične trgovine je trgovina s hrano. Okoljska organizacija Fokus in pravična trgovina Slovenije opozarjata, da korporacije in drugi veliki akterji prehranske in akterji prehranske industrije prikrivajo resnične stroške poceni hrane. V ozadju so uničevanje pragozdov in biotske raznovrstnosti, onesnaževanje voda, izkoriščanje malih kmetov in migrantov ter otroško delo. Slovenijo je letos suša prizadela že zgodaj. Podravje in Koroška sta na sušomeru že drugi teden zapored obarvana rdeče, kar pomeni izjemno hudo sušo. Velik del države je obarvan oranžno, nekoliko bolje je le v delu zahodne Slovenije in na obali, kjer je bilo v zadnjih dneh več dežja. Kmetje poročajo, da so poljščine že prizadete, prav tako travinje. Mestna občina Maribor je na državnem razpisu za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo pridobila 500 000 evrov za prenovo nogometnega igrišča Partizan pri stadionu Ljudski vrt. Gre za prenovo glavnega igrišča ter igrišča za mali nogomet, ki sta bili zgrajeni preveč kot 20 leti. Priprava in objava javnega naročila za izbiro izvajalca ter začetek del je predviden še v letošnjem letu. So napovedali na občini, vrednost celotne naložbe je ocenjena na nekaj več kot 1 000 000 evrov. V današnji nesreči kombija s tujimi delavci blizu Benetk so umrle 3 osebe, potem ko je vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo v kanal. Po podatkih reševalcev je bilo v vozilu 9 potnikov, 6 se je uspelo rešiti. Preiskava vzroka nesreče še poteka. Vremenska napoved. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, dnevne temperature od 21 do 25 stopinj Celzija. Po noči bo na severovzhodu države ponekod rahlo deževalo, krajevne plohe in vihte se bodo pojavile. Proti jutru pa se bo že začelo jasniti. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost spet naraščala, temperature bodo dnevne od 20 do 25 stopinj, tu in tam lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Kakšni so obeti? V ponedeljek bo na zahodu po večini oblačno, na vzhodu države še nekaj več sončnega vremena. Še k aktualnim vremenskim podatkom poglejmo: 20 stopinj Celzija pri jasnem vremenu v Mariboru, sicer pa Celje 23, 22 Slovenj Gradec, Ptuj, Slovenska Bistrica, Radenci, Murska Sobota 23 stopinj izmerjenih v Ljubljani, tudi letališče Portorož 23, na Kredarici jasno pri 4 stopinjah.
1: Promet.
0: Še na ceste poglejmo strpno in previdno. Občasno prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani pa zaradi delovne zapore zamuda do kakšnih 10 minut. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13:04, kaže ura. Helena Ajdnik, se vam za danes zahvaljujem za vašo pozornost. Darinka Čobec po 14. uri prihaja v vašo radijsko sredino. Pred nami pa nova izdaja, oddaja Obrazi sosednje ulice. Gost pa bo zdravnik Zoran Simonovič.

0: pečene sose.
1: Obrazi, obrazi, sosednje ulice.
2: Pozdravljeni. V današnji oddaji Obrazi sosednje ulice gostimo Zorana Simonoviča, doktorja medicine, specialista javnega zdravja, predstojnika Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje in tudi strastnega popotnika. Pozdravljeni v našem studiu.
3: Lep dober dan.
2: Če se kar na začetku že predstaviva 6 let v preteklost, takrat smo bili sredi epidemije COVID-a, prav v tem času je bilo v svetu potrjenih približno 4 milijone okužb z novim koronavirusom. Je bil ta čas in dogajanje takrat poseben izziv za epidemiologe, morda celo največji v vaši karieri, kako zdaj gledate na to?
3: Ja, pravzaprav lahko rečem, da je seveda vsaka epidemija, ki jo obravnavamo epidemiologi, je lahko zgodba za sebe, ampak ena taka epidemija v takih obsežnostih, razsežnostih, kot smo pa bili priča pri pandemiji COVID-19, je pa bila pravzaprav seveda nekaj posebnega. Tudi zaradi tega, ker je šlo za povsem novega povzročitelja, o katerem vsaj v začetku nismo vedeli veliko, niti o načinih prenosa, niti o pravzaprav samem naravnem poteku bolezni, o imunosti, ki se razvije po bolezni. Vedeli smo, da bo seveda zelo hitro prišlo do poskusa razvoja cepiva specifičnega, ker kot pri vseh virusnih obolenjih je pravzaprav samo cepljenje tisti ukrep, s katerim lahko potem učinkovito zmanjšamo zbolevanje in seveda tudi širjenje okužbe. In res je, to obdobje je bilo in zelo intenzivno. Pravzaprav smo takrat epidemiologi na nek način postali tudi širše, bolj prepoznani v populaciji. Do takrat marsikdo za nas pravzaprav ni vedel, da v ozadju ves čas delujemo, da si prizadevamo obvladovati pojavljanje nalezljivih bolezni, čim bolj zmanjšati breme, ki jih nalezljive bolezni v populaciji imajo same po sebi, še bolj pa v času seveda kopičenja primerov in pa izbruhov oziroma epidemij. In takrat lahko rečem, da smo intenzivirali vse naše stike z ostalimi deležniki v zdravstvu, še posebej seveda v naši regiji, ki jo pokrivamo kot Mariborska območna enota NIJZ-ja, torej intenzivno sodelovali z vsemi zdravstvenimi domovi, zelo veliko bili v stiku z vsemi domovi starejših občanov in socialno-varstvenimi zavodi, ki so bili vsaj v začetku, ne, torej že kar kmalu v začetku leta 2020 prvi na oddaj v smislu pojavljanja in širjenja ter seveda tudi zbolevanja in umiranja stanovalcev. Pa seveda tudi z javnostjo, ki je želela več informacij, kot smo jim takrat objektivno lahko tudi dali. Če morda povem samo za zanimivost, čisto v začetku, seveda s epidemiologi smo imeli informacije o že teh prvih primerih kopičenja neke nenavadne nove bolezni na Kitajskem. To je bilo, seznanjeni smo bili, mislim, da čisto konec leta 2019. In potem smo v 2020. letu že nekje konec januarja že pripravljali prva priporočila epidemiološke službe, kako zaznati prve potencialne importirane primere, kako naj zdravstvo potem ravna, da jih bo seveda uspešno obvladalo in preprečilo hitro nadaljnje širjenje. Torej, res v tem obdobju v začetku, ne, smo pa tudi prav naša mariborska epidemiološka skupina je ob poizvedovanju prvih primerov smo zelo hitro ugotovili, da verjetno se sam virus ne širi samo preko kapljic, kot je bilo do takrat to predvideno, ampak da je verjetno pomembno tudi širenje preko teh drobnih aerosolov, tudi pač preko površin kontaminiranih ali pa onesnaženih z izločki okuženih oseb. Ko smo obravnavali, mislim, da 5 oziroma 6 primerov okužb v Mariborski regiji, do katerih je prišlo, torej strani ene okužene osebe se je virus prenesel na druge, ki pa med seboj nasploh niso bili neposredno povezani, šlo je pa za skupno točko igranja skvoša v eni izmed pač igrišč za skvoš.
2: Ste čisto na začetku pričakovali tako hitro širjenje okužb?
3: Če smo iskreni, v začetku smo predvidevali, da bo kljub vsemu širjenje nekoliko upočasnjeno. Se nam je zdelo, da ko bomo imeli prvih nekaj importiranih primerov, bomo uspeli z ustreznim obvladovanjem, izolacijo obolelih in preprečevanjem nadaljnega širjenja upočasnjevati to hitro širjenje. Po drugi strani pa so, pravzaprav dogodki v tujini, ki smo jih seveda budno spremljali, pa govorili o tem, da ko enkrat pride virus v neko populacijo, se izjemno hitro potem tudi širi in tudi posledice breme teh okužb je bilo veliko.
2: Zdaj, na eni strani je tudi strokovnjakom novi koronavirus prinesel veliko negotovosti, veliko stvari je bilo nejasnih, po drugi strani seveda imate veliko strokovnega znanja. Kako je takrat ta analitika potekala, kako ste v bistvu izmenjevali verjetno znanje tudi z drugimi epidemiologi po celem svetu?
3: Seveda. Pravzaprav že znotraj, bomo rekli, države, ne, nas je epidemiologov relativno zelo malo. Ne, tu govorimo o številki morda okoli 25, še od tega jih je nekaj največ na centralni enoti, na NIJZ v Ljubljani in potem pa v 9 območnih enotah, kjer nas je običajno od 1 do največ 3 epidemiologi za celotno regijo. Tako da seveda te konzultacije so potekale vsakodnevno. Sploh v začetku, ko smo preštevali primere, lahko rečem še ročno, ne, imeli smo eno veliko Excel tabelo, v katero smo vpisovali potem vse podatke za vsakega posameznega obolelega, iskali potem te medsebojne povezave, vzorce širjenja bolezni, vire okužbe in naša epidemiološka recimo služba znotraj NIJZ-ja Mariborske enote šteje v resnici 8 oseb, torej ob 3 zdravnikih, še 3 sanitarne inženirke, pa dve diplomirani medicinski sestri oziroma zdravstvenika, ki potem seveda ob tem izvajata tudi redno delo v ambulanti. In lahko rečem, da nas je takrat večina zaposlenih na NIJZ prenehala z drugimi aktivnostmi in smo se vsi vsaj v začetku osredotočili na obvladovanje in pa upočasnjevanje samega širjenja epidemije COVID-a.
2: No, hkrati pa ste prej sami povedali, s kom vse ste sodelovali. Naloge so bile takrat nasploh Nacionalnega inštituta za javno zdravje obsežne. Se vam je kdaj zdelo, da so bila pričakovanja do vas prevelika?
3: Pravzaprav lahko, težko rečem, da prevelika, ker pravzaprav to se je pričakovalo. To je tudi naša naloga. Mi smo se tudi, če lahko rečem, v mirnodobnem času seveda pripravljeni na potencialne izbruhe in epidemije večjih razsežnosti. Je pa res, da je celotna svetovna javnost pričakovala naslednjo pandemijo gripe. Kot smo bili sicer deležni že, oziroma smo jo doživeli v sezoni 2008-2009, takrat smo govorili o pandemiji in sicer prašiče gripe v začetku, ne, potem smo govorili o pač novem podtipu virusa gripe H1N1. In takrat smo tudi kot svetovna skupnost imeli zelo hitro pripravljeno cepivo, ker je bilo pripravljeno seveda prototipno cepivo že predhodno in so samo zamenjali ta antigen, ki je bil potem prilagojen temu tipu virusa gripe, ki je dejansko krožil. Medtem ko pa kar smo se naučili recimo v pandemiji COVID-a, pa je bilo tudi to, kako je potrebno in pomembno grajenje zaupanja. Zaupanja med stroko, med znanostjo in kako izsledke znanosti prevesti potem v neke ukrepe, ki jih bodo razumeli in tudi sprejelo splošno prebivalstvo. Tukaj se je pokazalo, kako je pomembno to zaupanje v stroko in pa ustrezno komuniciranje z javnostjo, eno transparentno komuniciranje, hkrati da se ne prestrašijo ljudi, ampak se informirajo in potem se lahko tudi ustrezno sami pripravijo in ukrepajo, da zmanjšajo možnosti za zbolevanje in širjenje.
2: No, prav to bi bilo moje naslednje vprašanje. To zaupanje, o katerem govorite, je pravzaprav nujno, da lahko dobro opravljate svoje delo, še posebej, če z njim posegate v javno sfero in ravno to Nacionalni inštitut za javno zdravje počne. Kako skozi to časovno perspektivo 6 let gledate na zaupanje ljudi v stroko oziroma znanost?
3: Ja, lahko rečem, da v začetku epidemije COVID-a smo tudi dosegali relativno dober odziv prebivalstva. Ljudje so razumeli, da gre za neko novo, resno zadevo. Tudi v začetku zelo striktno se držali priporočil, navodil, upoštevali. In če se spomnite, smo takrat tudi relativno hitro zajezili tisti prvi val COVID epidemije. Mi smo seveda vedeli, da bo sama epidemija ni mogoče ustaviti, ker pri bolezni, ki se tudi prenaša v asimptomatsko, torej da so okužene osebe, ne vedo, da so zbolele, nimajo bolezenskih znakov, širijo pa viruse seveda na druge, je nemogoče prekiniti v popolnosti epidemijo. In kasneje pa seveda je prav zaradi morda tudi neprimernega komuniciranja, zelo hitrega, ne preveč transparentnega spreminjanja navodil, priporočil, se nekako v javnosti zbudila en rahel odpor do ukrepov in pa seveda tudi potem zaupanje se je zmanjšalo. Hkrati pa smo ob sami torej biološki epidemiji doživljali tudi na drugi strani sindemijo oziroma infodemijo, ne? Ker pa je prišlo do izjemno velikega deleža informacij, ki pa morda vse niso bile znanstveno potrjene in je prišlo do veliko tudi napačnih dezinformacij, do nekih različnih teorij zarote, ki so pravzaprav potem samo še poslabšale splošno zaupanje ljudi v ukrepe, ki jih je priporočala stroka.
2: Zoran Simonovič, predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, hvala za ta prvi del pogovora, nadaljujeva po glasbi.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: To smo mi! Radio Maribor!
2: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
3: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
2: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
3: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
2: Kako lahko sodelujete?
3: Ja, preprosto nas poslušajte.
2: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
3: Bodite z nami.
2: Praznujte z nami.
3: In osvojite super nagrado.
4: Obrazi sosednje ulice.
5: V oddaji Obrazi sosednje ulice je danes naš gost, epidemiolog Zoran Simonovič, predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Začela sva s COVID-om in vsem, kar je kasneje prinesel, verjetno se tudi s koncem epidemije delo epidemiologov to zadevno ni končalo. Kako ste se potem lotili vseh podatkov, ki jih je dogajanje prineslo ali pa kaj je tudi vas osebno mogoče najbolj zanimalo?
6: Ja, kot rečeno, že med samo epidemijo COVID-a smo epidemiologi ob tem rednem delu izvajali tudi analize podatkov, ki so se nabirali in, kot sem že omenil, seveda tudi doprinesli k dodatnemu vedenju o sami naravi virusa, o načini širjenja, o ogroženih osebah. Spomnim se, da smo v drugem delu potem epidemije, potem, ko je bilo že na voljo cepljenje in smo uspešno zajezili hudo situacijo v domovih starejših občanov, ki smo bili v začetku priča z cepljenjem, tam se je veliko ljudi potem odzvalo na preventivno cepljenje in takrat se je pravzaprav tudi ta situacija zbolevanja in tudi umiranja v domovih zelo hitro umirila. Na to pa se jeseni, oziroma ja, tako jeseni 2021. leta ponovno pričelo kopičenje primerov že pri predhodno cepljenih osebah. Takrat smo tudi z nekimi našimi analizami podatkov hitro predlagali potem tudi odločevalcem, da je potrebno razmisliti o uvedbi recimo ponovnega odmerka cepiva. Takrat to je tudi naše delo, ne, da ves čas na podlagi podatkov potem ocenjujemo razmere in predlagamo neke ukrepe za obvladovanje situacije. Po samem zaključku epidemija, če tako rečem, pa nas je seveda zanimalo, kako je epidemija COVID vplivala, seveda splošno gledano na zdravstveno stanje populacije v celoti, kako je pravzaprav to ukrepanje z nalezljivo boleznjo, na drugi strani morda pa povzročilo poslabšanje drugih vidikov ali pa determinant zdravja, predvsem kako je vplivalo na duševno zdravje, kako je vplivalo na zakasnitev ali pa slabše delovanje preventivnih programov, recimo presejalnih programov za raka, kako je vplivalo potem tudi ne nazadnje splošno zmanjkanje ali pa upad zaupanja v stroko v smislu zmanjšanja precepljenosti proti drugim nalezljivim boleznim. In seveda pa smo opravili tudi eno celovito oceno učinkovitosti posamičnih ukrepov potem znotraj epidemije, zato da bi se seveda naučili, kako ob naslednjih podobnih situacijah ravnati tako, da bodo potem tudi ukrepi v populaciji bolj upoštevani ali pa da bodo pač učinki samih ukrepov potem večji.
5: Ko ste se odločali glede svoje specializacije, verjetno na epidemijo

0: takšnih razsežnosti, kot smo jo doživeli pred 6 leti, nismo pomislili, čeprav v preteklosti so bile hude epidemije. Zakaj pa ste se odločili sploh za specializacijo iz javnega zdravja in potem epidemiologijo?
1: Ja, pravzaprav vse skupaj sega v obdobje po zaključku medicinske fakultete in opravljenem pripravništvu, ko si zdravniki takrat mladi nekako moramo izbrati neko svojo pot in pa specializacijo, ki jo bomo najverjetneje potem opravljali ves čas delovne aktivne dobe. In takrat je pravzaprav pri meni prišlo do enega razmisleka, ali si želim v resnici delati v klinični medicini, kjer se seveda ukvarjaš za posameznim pacientom in pravzaprav narediš seveda tudi nekaj vidno dobrega, če izboljšaš zdravstveno stanje posameznika. Po drugi strani pa je me mikalo področje, kjer bi lahko pravzaprav z določenimi ukrepi pomagal k izboljšanju zdravja, preprečevanju bolezni, krepitvi zdravja, če tako rečem, lahko tudi večjemu številu ljudi, torej širši populaciji. In to preventivno dejavnost pač nudi specializacija iz javnega zdravja. Znotraj seveda področje javnega zdravja, ki je zelo široko in se ukvarja od obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni, potem z rakavimi obolenji, recimo presejalnimi programi, ki sem jih že omenil. Pa recimo zelo veliko je področje duševnega zdravja, zdrava prehrana, ne? Pa mi je ravno področje potem obvladovanja nalezljivih bolezni, pa se je znelo znotraj javnega zdravja najbolj dinamično področje. Ker nalezljive bolezni so tiste, ki pravzaprav se pojavljajo. Ves čas so z nami že od začetka človeštva, če tako rečem, je vedno znova lahko pričakujemo tudi te epidemije, pandemije večjih razsežnosti, tako se je v zgodovini dogajalo, tako bo zagotovo tudi v prihodnje. In pa po drugi strani pa ravno to področje cepljenja se mi je zdelo pa dovolj zanimivo, hkrati pa v naših ambulantah NIJZ-ja na območnih enotah delujejo tudi, kot rečeno, ambulante za cepljenje in pa ambulante za potnike in da pa sem vseeno hranil nekaj stika z ljudmi, ki ga sicer tako sam imam rad in ga bi sicer pogrešal, če bi delal samo v neki teoretični, na teoretičnem nivoju se mi je zdelo delo na tem področju obvladovanja nalezljivih bolezni nekako en preplet vsega tega in dober izziv za prihodnje.
0: No pa greva na cepljenje. Sami ste omenili, da ste se po koncu epidemije ukvarjali tudi zelo posplošeno, v bistvu s posledicami epidemije na zaupanje v cepiva oziroma nezaupanje. Bi rekli, da se je to nezaupanje potem po koncu epidemije povečalo?
1: Zagotovo. In to ne samo pri nas, ampak po vsem svetu so takoj po pandemiji COVID-a zaznavali večjo skepso ali pa eno nezaupanje, ja, v sam sistem zaščite s cepljenjem. Povsod so zaznavali upad deleža precepljenih v rednih programih cepljenja. Tudi pri nas vendar se je spet z angažmajem strokovnjakov, z predstavitvijo realnih podatkov, z pravzaprav tudi z številnimi analizami, ki so bile narejene po samem COVID epidemiji v smislu, ali so razlike v zbolevanju med populacijo, ki je bila cepljena z COVID cepivi v primerjavi z seveda prebivalstvom, ki niso se udeležili cepljenja, ali je kakšna razlika in ko se v resnici za številnimi zelo velikimi epidemiološkimi raziskavami potrdilo, da cepljenje, tudi cepljenje proti COVID-u ni vplivalo na povečano zbolevanje zaradi nekih drugih bolezni, ki bi lahko jih pripisali cepljenju, se je postopoma potem to zaupanje splošno do cepiv povsod spet izboljšalo. Recimo kot primer lahko povem, da je v Sloveniji, ker smo ob pandemiji COVID, oziroma takoj po epidemiji, smo zaznali recimo upad deleža precepljenosti otrok proti tem osnovnim otroškim boleznim, pa je potem v naslednjih letih prišlo spet do blagega porasta deleža precepljenih.
0: Kako pa gledate na to, da na nekaterih vidnih političnih položajih pri nas pa tudi v svetu so ljudje, ki so skeptični glede cepljenja, ki so cepljenju mogoče v določenem delu, v določenem obdobju nasprotovali bolj ali manj. Kako to vpliva na vaše delo? Seveda vaše delo je opozarjanje na pomen cepljenja. Ne?
1: Tako je. Ja, zagotovo to ne vpliva dobro v smislu grajenja zaupanja v cepljenje kot ukrep, za katerega pa z številnimi raziskavami vemo in gotovo lahko trdimo, da gre za enega, lahko rečemo tudi najbolj varnega, zagotovo pa je najučinkovitejšega v smislu preprečevanja zbolevanja in tudi umiranja z nalezljivimi boleznimi, ki vemo, da so pa seveda v preteklosti zahtevale izjemno veliko tudi smrtnih žrtev vsako leto, globalno gledano. In ja, nič ne pomaga, ne, če je tudi na čelu največjih držav v svetu, ki imajo največjo moč, so osebe, ki potem javno izražajo dvome v sploh nalezljive bolezni in pa v cepljenje kot učinkovito ukrep za njihovo obvladovanje, da se recimo tukaj srečujemo s pojavom, ko se je zelo zmanjšala potem tudi moč recimo ameriškega centra za nalezljive bolezni za zamenjavo vodstva, ki je seveda temeljilo njihova priporočila največ seveda na znanstveno potrjenih dejstvih, to, kar medicina mora, ne, gre za na dokazih temelječa znanost, pa je takrat, kadar dvomimo v znanost in znanstvene rezultate, seveda je pa potem ljudem še toliko težje, ko pravzaprav več izgubijo to svojo bazično zaupanje v neke inštitucije, ki bi morale pravzaprav skrbeti za njihovo informiranje ustrezno.
0: No, pred kratkim smo poslušali o tem, kako so starši za svoje otroke pridobivali lažna potrdila o obveznem cepljenju v sosednji Avstriji. Kako gledate na to iznajdljivost po eni strani staršev, po drugi strani tudi zdravnikov, ki so v tem očitno videli neko priložnost za zaslužek? In kje pravzaprav vidite rešitev? A je to v manj ali bolj strogem pristopu?
1: Ja, seveda se za tem primerom sedaj, pa ni samo posamičen primer, ampak s temi možnostmi izogibanja te obveznosti izvajanja cepljenja v Sloveniji srečujemo ves čas, pač odkar je seveda cepljenje določeno kot obvezno. Zato si pravzaprav prizadevamo, da bi podobno kot v ostalih državah, kjer cepljenje ni obvezno, pa države kljub temu dosegajo enako ali celo višji delež, torej oseb, ki se odločijo za zaščito s cepljenjem, da bi več delali na ozaveščanju ljudi o njihovem informiranju, ne, izobraženosti, da bi razumeli, kako pravzaprav je, kakšen pomen ima cepljenje in izvedba cepljenja za njih in pa seveda za njihove otroke, če govorimo o cepljenju otrok. Da je cepljenje pravzaprav ena dobrobit, ki jo imamo, ne pa pravzaprav ne bi smela biti prisila in bi se ljudi morali pravzaprav želeti zaščititi se cepljenjem. Zato tudi od, mislim, da že od kar je Slovenija samostojna, potem dalje vsa na novo uvedena cepljenje v program, jih ne uvajamo kot obvezna, ampak samo kot priporočena, so pa seveda brezplačna vključena v program. In žal, ne, pri teh priporočenih cepljenjih ne dosegamo takšnih rezultatov precepljenosti, kot bi se želeli in kot bi nam konec koncev potem nudili tudi tako imenovano kolektivno imunost, ne, kot tudi s tem, da ko se cepi večina prebivalcev, so zaščiteni tudi tista manjšina, ki morda se ne sme zaradi svojih osnovnih obolenj cepiti, morda so še premladi ali pa pravzaprav pri njih, kljub temu, da so se cepili, pa zaščita po cepljenju se ustrezna ni razvila. Tako da ja, si bi želeli seveda, da bi tudi brez obveze bilo cepljenje zaželeno, vendar pa po drugi strani pa težko komentiram to, ta interes posameznikov, ki v tem vidijo na eni strani seveda možnost dodatnega zaslužka, kot verjetno v tem primeru zdravnikov, ki opravijo cepljenje, ki ga ne opravijo. Ne? Po drugi strani pa razumem starše, če so prepričani, da bo nek poseg morda za njih njihovega otroka škodljiv, pa jih pozivam, da uporabijo tudi druga sredstva, ki jih imamo. V Sloveniji imamo komisijo za kontraindikacije, torej se stane komisija strokovnjakov, ki oceni za vsakega otroka, če je lahko morda cepljenje pri njem pa vseeno predstavlja neko znatno zdravstveno tveganje in potem tega cepljenja ne opravijo. Sicer pa in bi bilo bolje, da bi se morda informirali tudi o cepljenju še kje druge, ne samo pri teh virih, kjer so jih uporabljali za to, da so se odločili, da cepljenje ne opravijo.
0: Toliko v tem drugem delu pogovora v oddaji Obrazi sosednje ulice. Danes gostimo epidemiologa Zorana Simonoviča. Nadaljujemo po glasbi.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Pozdravljeni spet v oddaji Obrazi sosednje ulice, v kateri je danes z nami predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Zoran Simonovič. Končala sva s cepljenjem, še prej sva govorila o epidemiji. Me zanima, če ste skozi to svoje delo epidemiologa oblikovali kakšno mnenje o tem, kakšni smo ljudje oziroma koliko ste v tem času spoznali naravo človeka oziroma, ne, sej veste, govorila sva o obnašanju med epidemijo, o cepljenju, nezaupanju, zaupanju v cepljenje. Kakšni ljudje smo?
2: Ma ja, sej pravzaprav ne samo iz tega področja cepljenja, ampak tudi sicer pri torej odločitvi za zdrav življenjski slog, za izvajanje določenih aktivnosti, ki krepijo naše zdravje. Ne? Lahko ugotavljamo, da pravzaprav ljudje veliko krat imajo občutek, da se določene zdravstvene težave pojavljajo drugim in da ni potrebno že predhodno poskrbeti za svoje zdravje in za recimo zdrav življenjski slog, za udeležbo na presejalnih programih, za ne vem, dovolj gibanja. Recimo, v zadnjem času imamo veliko, se usmerjamo tudi na zdravo spanje, ne? Da za veliko teh vplivov, škodljivih vplivov okolja, tudi kar se tiče prehrane na naše zdravje, in da se potem šele, ko pa pride do pojava bolezenskih težav, takrat pa začnemo zaupati, iščemo rešitve, zaupamo recimo zdravstveni stroki bolj kot pa to takrat, kada nam dobro namerno priporoča določene ukrepe, s katerimi bi lahko zaščitili, varovali, krepili svoje zdravje.
1: Vsi tlačnemu ne verjame.
2: Tako je, oziroma bi rekli, da seveda v Sloveniji zelo radi uporabimo pregovor bolje preprečiti kot zdraviti, po drugi strani pa se veliko krat potem tega tudi sami ne držimo. In to je to, kar me je naučilo. Recimo, veliko krat se srečujemo z ljudmi, ki vemo, da spadajo v kategorijo z večjim tveganjem, recimo za težji potek gripe, če govorimo o eni čisto osnovni bolezni, sezonski, ki jo vsako leto srečamo v naših krajih, pa priporočamo tistim torej rizičnim skupinam, bolj dovzetnim skupinam, veliko se jih seveda odloči za zaščito, nekateri pa pač ne, in potem jih pa veliko krat potem vpraša zdravstveno osebje, ko rabijo bolnišnično oskrbo, morda tudi zdravljenje v enotah intenzivnega zdravljenja. Ne? Takrat pa seveda se iščejo neke možnosti ozdravitve, izboljšanja stanja, in je tukaj kar velika škoda, da ne naredimo več na preventivi.
1: No, pa greva še na nekoliko drugačno temo. Slovenci veljamo kar za tak popotniški narod in tudi v enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje delujejo ambulante za cepljenje in potovalno medicino. Prav ta potovalna medicina me zdaj zanima, koliko o tem ljudje vedo in koliko se obračajo na vas pred potovanjem.
2: Ja, pravzaprav neke konkretne analize o tem, koliko ljudje, ki se odločajo za potovanja, poznajo, vejo, da je na voljo tudi specializirana ambulanta za potnike v vseh 9 območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ni bila narejena, verjetno, ampak glede na številke obravnav letno potnikov, ki obiščajo potem naše ambulante, govori pa o številki približno 8000 oseb na leto. Seveda pa ambulanto za potnike večinoma obiščajo predvsem osebe, ki potujejo na nekoliko bolj eksotične destinacije. Torej, tu ne govorimo o potovanjih recimo v našo okolico, po Evropi, ampak takrat, ko ljudje pa vedo, da gredo na drug kontinent in vedo, da seveda so določena tveganja drugih nalezljivih bolezni v teh krajih, ali pa za določena bolezni je potrebno tudi obvezno opraviti cepljenje kot pogoj za vstop v posamezne države, takrat pa obiščajo našo ambulanto za potnike. Po drugi strani pa smo veliko delali tudi z v preteklosti z turističnimi agencijami in smo jih pravzaprav ozaveščali o tem, da imajo na voljo tudi za njih, ne, en verodostojen vir informacij, kakšna zdravstvena tveganja lahko grozijo njihovim potnikom na potovanju. in kako jih pravzaprav zmanjšati oziroma zacepljeni lahko tudi povsem odpraviti.
1: No, potujemo pa ne samo ljudje, ampak tudi insekti, ki prenašajo tropske bolezni, denimo komarji, ki jim pri tem pomagajo tudi podnebne spremembe. Kako smo tukaj s tem v Sloveniji, koliko je nekih okužb, ki jih prinašajo komarji iz drugih delov bolj tropskih sveta?
2: Ja, pravzaprav ne zelo malo. Ni to, te bolezni, ki jih prenašajo komarji, pa če govorimo o malariji, dengi, tudi čikungunji, v zadnjem času veliko je teh bolezni vedno več. Prav vsak teden pravzaprav se medsebojno obveščamo o posamičnih primerih teh tropskih bolezni, ki jih prenašajo komarji med našimi slovenskimi potniki. Po drugi strani pa je to, kar nas skrbi prav zaradi podnebnih sprememb, se vedno bolj uspešno ti komarji, ki so sposobni prenašati te povzročitelje, mikroorganizme uveljavljajo in zadržujejo tudi v naših krajih ali pa v naši neposredni okolici. Že več kot 10 let se dajo vsako leto sledimo tudi avtohtonim primerom, torej primerom, ki niso, primerom bolezni, ki niso nikamor potovali, pa zbolijo za recimo za dengo, za čikungunjo v Italiji, Franciji, Španiji. Ne. Tu so ta področja in na nek način si kar predstavljamo, da bo v neki prihodnosti tudi pri nas se pojavljali te bolezni kot del, lahko rečemo, endemskega območja, torej, kjer se te bolezni bodo običajno pojavljale sezonsko. Pa še sedaj imamo določene bolezni, ki naša komarja, recimo mrzlica zahodnega Nila, je vsako leto poleti in jeseni prisotna v naših krajih, v naši okolici. In tako da ja, prilagajati se bomo morali na te bolezni, po drugi strani pa še vedno ne, večina ljudi, ki potuje v ta bolj tropske predele sveta, je pač potrebno, da se ustrezno zaščiti in zmanjša tveganje za pojav teh bolezni.
1: Zakaj so prav živali vir toliko okužb? Pred kratkim smo slišali tudi o primeru križarke, kjer so bili glodavci prenašalci hantavirusa, zaradi katerega so ljudje lahko dobili tudi usodno okužbo dihal, pa konec koncev se je za, tudi za koronavirus se domneva, da je preskočil z živali na človeka. Zakaj tukaj ta povezava žival človek?
2: Ja, zaradi tesnega sobivanja verjetno, ne, in lahko rečem, da pravzaprav kar večina nalezljivih bolezni spada v skupino zoonoz. Torej, to so bolezni, ki kjer za njimi zbolevajo tako ljudje kot živali in se potem ti povzročitelji, mikroorganizmi tudi medsebojno prenašajo. Sedaj imamo tesne stike tako z domačimi hišnimi ljubljenčki kot z divjimi živalmi, ki so v naši okolici. Po drugi strani pa prav zaradi poseganja človeka vedno bolj v ta živalski ekosistem, naravni ekosistem, prihajamo v tesnejše stike, morda tudi z skupinami živali, s katerimi morda v preteklosti ni bilo tako intenzivnih stikov, govorim o netopirjih, ker tudi verjetno tudi ti sezonski koronavirusi in pa tudi COVID, ne, se predvideva, da je prišlo do preskoka iz živalske vrste na človeka. Tudi pri ptičji gripi, ne, ki jo več čas spremljamo, ki je seveda gripa, ki se pojavlja med perutnino, med perjadjo, torej med divjimi in domačimi pticami, pa se potem lahko prenaša in vse te prenose na sesalce, torej na živali, na človeka, budno spremljamo prav zaradi tega možnosti potem pridobitve sposobnosti, na to pa še hitrega širjenja, torej ne samo prenosa iz živali na človeka, ko virus pridobi pa sposobnost prenosa hitrega, enostavnega prenosa iz človeka na človeka, takrat pa imamo vedno grožnjo nekega pojava epidemije oziroma pandemije. Tako da ja, bolezni živali in ljudi so več čas zelo zanimive.
1: Ja, epidemije in ali pandemije, kot ste že prej rekli, seveda se to lahko ponovi, kot je bilo recimo pri koronavirusu. Kako pa smo po izkušnji iz pred 6 let za takšen scenarij opremljeni zdaj? Kaj bolje, kot smo bili, ali?
2: Lahko zagotovo rečem, da smo iz določenih vidikov boljše pripravljeni. Ne? Če nič drugega je COVID naredil res en pospešek pri digitalizaciji, informatizaciji, zbiranja vseh potrebnih podatkov, pospešenih analiz teh podatkov za pridobivanje, hitrejše pridobivanje novega znanja. Pripravljena so orodja za pripravo ali pa platforme nove, ne, za pripravo cepiv v hitrejšem času. Čeprav moram povdariti, še vedno povsem preverjenih, kot to zahteva medicinska stroka v smislu zagotavljanja varnosti in učinkovitosti cepiv. Medsebojna izmenjava informacij, platforme za izmenjavo informacij med državami so zagotovo boljše. Po drugi strani pa seveda bi si želel, da se že v tem obdobju bi nekaj naučili od predhodne epidemije. To je to, da kadar imamo recimo neke zdravstvene težave, se počutimo, da nismo povsem zdravi, se izoliramo. Če že moramo skupino z večjim številom ljudi v zaprte prostore, si nadanimo masko, ne, tega skrbimo za ustrezno higieno rok, za higieno kašlja. Tega smo se morda nekoliko premalo naučili ali pa nam ni zlezlo povsem pod kožo, kot bi bilo to morda dobro za prihodnje. Po drugi strani pa, kot rečeno, seveda za temi testiranji, ocenjevanji vseh teh ukrepov, kateri so seveda bili morda učinkoviti, ampak pri ljudeh so ukrepi, ki jih je nekateri večina težko sprejme, taki ukrepi niso zelo smiselni. Ne? Potrebno se osredotočiti na tiste ukrepe, ki morda prinesejo nekaj manjšega učinka, a po drugi strani jih pa velika večina ljudi lahko upošteva in je skupni rezultat potem lahko boljši.
1: Tudi pomemben nauk, ne?
2: Seveda.
1: Za naprej. Danes vam v oddaji Obrazi sosednje ulice predstavljamo epidemiologa Zorana Simonoviča. Malo glasbe pa bova nadaljevala pogovor.

0: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Zoran Simonovič je danes naš gost v oddaji Obrazi sosednje ulice. Že na začetku oddaje sem vas predstavila kot zdravnika, predstojnika Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa tudi strastnega popotnika. In ta del vašega življenja vam je v veliko veselje. Koliko držav ste torej že obiskali?
3: Ja, če vključim še te zadnji dve države, ki sem jih zelo v kratkem potovanju še obiskal letošnjega konec marca, je številka 129, torej držav. Pri tem pa naj povem, da mi je...
2: Delate kljukice? Ali?
3: Ja, 129, moram reči, da sem ravno nekje dobil en izziv sredi COVID-a, ko je bilo takrat potovanje, seveda bilo, so bila omejena in so mi pa rekli, ma se tudi, če ne potuješ več naprej, ne, se si že zelo veliko sveta videl, v kolikih državah si pa bil, ne, in potem se mi je zdelo, da sem se res vzel čas in preštel vse države, v katerih sem pravzaprav vsaj vstopil in pa nekaj dni preživel v njih in to je številka 129 trenutno in upam, da seveda pri tem ne ostane, so načrti že tudi za neko bližnjo prihodnost narejeni. Po drugi strani pa lahko rečem tukaj, da mi je pa posebno veselje, ker lahko na nek način prepletam to svojo zasebno veselje do potovanj z strokovnim delom, ne, kot rečeno v naših ambulantah za potnike, izvajamo pravzaprav svetovanje potnikom, ne, za zaščito njihovega zdravja in je to delo veliko lažje, vkolikor imaš tudi sam neke svoje izkušnje z potovanji, z tveganji, zdravstvenimi tveganji na potovanjih, ne, in potem tudi z lastne izkušnje poveš, da sam si se zaščito s temi cepljenji, si jemal določena zdravila za zaščito pred malarijo, pred višinsko boleznjo in to potem tudi iz prve roke lažje svetovati drugim potnikom.
2: Ste na potovanjih tudi zdravnik v smislu, da imate sabo tudi torbo z kakšnimi zdravili ali kaj podobnega?
3: Tukaj vas moram razočarati. Ne? Jaz pravzaprav vzamem res le osnovno to potovalno lekarno se seboj za pravzaprav samo za osebno uporabo in za težave, ki jih sam pravzaprav nikoli nimam, ne, kot je recimo zaprtje na potovanju, kjer nekateri, potem pa moji sopotniki, večkrat rečem, si zdravnik, imaš zdraven, morda kakšno zdravilo za te moje težave, pričem, ne, tega nisem niti pomislil, ne, tako da tukaj nisem najboljši, razen v teh primerih, ko so me pa prav povabili na določena potovanja, kjer sem pa šel kot nek zdravstveno, recimo zdravstvenega spremstva, takrat sem seveda imel seboj malo širši nabor teh osnovnih pripomočkov za prvo, recimo prvo najnujnejšo pomoč. Potnikom sicer pa ne, ko potujem, pravzaprav poskušam na nek način pozabiti na to svoje osnovno delo in želim čim bolj doživeti to spremembo, to svobodo, no, ki jo jaz pri potovanjih sam osebno zelo čutim. Lahko rečem, da če imamo vsakodnevno življenje relativno splanirano, vemo, kaj nas čaka, kateri dan, kdaj moramo pripraviti določena priporočila, smernice, določena predavanja, imamo načrtovane številne sestanke, mi je pa eno lepših stvari na potovanju to, da ko potujem, pa v resnici ne vem večinoma niti, kje bom naslednji dan prespal. Najrajši namreč potujem brez turistične agencije, v lastni režiji, sicer vedno običajno še z nekaj sopotniki in je pravzaprav ta svoboda, ki jo v tem občutim, ena nepredvidljivost naprej, pravzaprav mi pomeni zelo veliko.
2: Torej, niste tip človeka, ki bi na potovanjih poležaval in tako nabiral nove moči. Vam je torej bolj všeč, da vas potovanja nekako spravijo iz te cone udobja.
3: Res je, prav eno raziskovanje, spoznavanje neznanega, neznanih recimo krajev, narave, živalstva, tudi seveda spoznavanje drugih kultur, ljudi, značilnosti mi je pravzaprav najpomembnejše in zelo, zelo težko si predstavljam, da bi šel na dopust, kjer bi moral nekaj dni preživeti na isti lokaciji, pravzaprav posod tudi, če rečem, na nekem krajših oddihih na Hrvaškem, je to vedno povezano potem z raziskovanjem recimo okoliških mest, narave in ostalega.
2: Kako pa izbirate destinacije, na katere potujete?
3: Ja, seveda, lahko rečem, da v preteklosti zaradi omejenih finančnih sredstev je bilo to povezano predvsem z destinacijami, ki so bile finančno dosegljive. Tako da kot že kot študent, ne, kot študentje smo potovali največ proti jugovzhodu, začeli z Turčijo, pa naslednje leto še Sirijo, Jordanijo, pa naslednje leto potem v Iran. No, v četrtem letniku medicinske fakultete smo skupina 4 prijateljev po kopnem potovali v Indijo in nazaj, to šlo za dvomesečno, dvopapolmesečno potovanje po kopnem v Indijo, po celotno Indijo in nazaj. Pravzaprav se nismo imeli sredstev za nakup letalske karte, tako da smo iskali te destinacije, ki smo jih lahko potem obiskali z relativno malo finančnih sredstev. Kasneje pa seveda po nekih interesih, kaj bi človek rad še videl, doživel, recimo zelo me vlečejo države jugovzhodne Azije, predvsem zaradi hrane, zaradi tega odličnega tropskega sadja, pa destinacije v Afriki, predvsem zaradi narave, ne, ljudi z tem svojim občutkom za ritem, za ples, glasbo. In pa seveda povsod, ne, tudi Južna Amerika, Srednja Amerika, sam sem kar ljubit, lahko rečem, tako na eni strani morja, plaž, in kot tudi recimo zimskih športov, smučanja, hribov, narave, no, kot take, tako da večinoma izbiramo destinacije glede na to, kaj bomo lahko doživeli na posamezni deželi.
2: No, če ste bili v mladosti bolj finančno omejeni, ste zdaj verjetno bolj časovno omejeni, ne? In tega, ne, torej časa je na potovanjih vedno premalo, vrnemo se z občutkom, da bi še lahko kaj videli in doživeli, kako usklajujete te možnosti in želje.
3: Res je, zdaj, sveta, nekaj pravzaprav prinese tudi eno načrtovanje poti, vsaj v smislu tega, kaj si želimo, ne, na potovanju doživeti, videti, vendar kot rečeno, ne, zelo, zelo veliko krat se vračam točno tako s potovanja z vedenjem, da bi na tej destinaciji bilo morda zanimivo doživeti, videti še kakšno stvar, ampak že pred leti sem potem pri sebi našel eno pravičilo, oziroma da si rečem, sej nekaj pa mora ostati za naslednjič, če se vrnem na isto destinacijo, da bomo imeli še nekaj novega, tudi na tej stari destinaciji, ne, še za videti, doživeti.
2: Pa pride potem ta naslednjič?
3: Pa pride večinoma, ne, seveda. Vedno iščemo pač neke druge poti, kamor še nismo šli in bi radi. Se pa zgodi tudi v resnici, da kdaj pa se ponovi ista pot, recimo se mi je zgodila pred 2-3 leti eno spet ponovno potovanje po Jordaniji, kjer seveda doživiš morda isto destinacijo, ki si jo obiskal že recimo več kot 25, 30 let nazaj, pa potem jo doživiš, kljub temu, da gre za iste kraje, lahko povsem drugače.
2: No, pri toliko potovanjih se je verjetno težko odločiti, pa vendarle, katero potovanje vam je mogoče najbolj ostalo v spominu, ali pa nekaj potovanj?
3: Ja, to je pravzaprav vedno nehvaležno, ne, pri tem, da izbereš neka potovanja, ki so ti največ morda pustila ali pa so se ti zdela najbolj zanimiva. Kaj lahko rečem, da je to zagotovo posamične afriške države, ne, kot so Namibija, Gana, oziroma Uganda, tudi Malavi, Etiopija, ne, zaradi res svoje narave in ljudi, zanimivih skupnosti. Potem centralna Azija, vse države, te nastanne, tudi zaradi osupljive narave, pa jugovzhodna Azija, kot sem že rekel, ne, pa tudi ja, Karibi, Karibsko otočje, zelo zanimivo, tudi Srednja Amerika, ponovno spet zaradi narave, zaradi nacionalnih parkov, čudovitih ognjenikov. Tako da ja, težko izpostavim posamične države. Tudi v Evropi imamo seveda lepe destinacije. Ne? Tudi najbolj morda mi je ostala v spominu Islandija, pa norveški fjordi. Težko, pravzaprav v vsaki državi, zelo redko se mi zgodi, da me ne bi impresionirala no, država. Vse vemo, tudi Slovenija je zelo majhna, pa zelo pestra in je itak poznamo premalo in si tukaj tudi večkrat rečem, da toliko, kot potujemo po svetu, poznamo morda celo bolj vse ostale države kot pa lastno deželo in potem si rečem, no to pa bo čas potem, ko bo morda nekoliko težje potovati zaradi drugih objektivnih razlogov, pa takrat pride v poštev še spoznavanje lastne dežele.
2: Kot je že bilo, ne, med epidemijo, konec koncev.
3: Res, drži. Zoran, takrat smo zelo, vsaj epidemiologi, res izjemno veliko delali in smo ob teh pogovorih, recimo s prijatelji, znanci, ne, ki so rekli, da kako je to super, so imeli čas pospraviti stanovanje, urediti okolico, pa smo mi pravzaprav res takrat zelo, zelo veliko delali, ampak seveda, vse se vrača, mislim, se obrne in tudi potem čas za počitek s tem vedno sledi.
2: Zoran Simonovič je naš tokratni gost v oddaji Obrazi sosednje ulice. Še zadnji del pogovora je pred nama, ampak še prej malo glasbe.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Zoran Simonovič, epidemiolog in popotnik, predvsem o vaših potovanjih sva govorila v prejšnjem delu oddaje. Kam vas bo torej peljala pot naslednjič?
2: Ja, prav naslednje potovanje bo v letošnjem poletju v Slonokoščeno obalo. In tukaj pravzaprav lahko rečem, da smo tudi štirje, torej s štirimi sopotniki bomo potovali. Zaenkrat še nimamo izdelanega načrta potovanja. Lahko pa povem, da je za mene osebno tudi eno to načrtovanje potovanja že del poti. Ne, takrat pravzaprav se seznanjaš z destinacijo, ugotavljaš, kaj je sploh na destinaciji zanimivega za doživeti, za videti. In že to se mi zdi, da je kar ena prijetna zadeva. Potem pa moram reči, da za kasneje pa še nimamo, verjetno pa spet nekje v zimskem času, običajno je teden do 10 dni, rad skočim nekje v tople kraje, da morda nekoliko se potem skrajša ta občutek zime, čeprav po drugi strani pa tudi zimo imam zelo rad zaradi smučanja. Ne na zadnje, živimo pod Pohorjem in tukaj pač je že skoraj, če človek smuča, mora imeti sezonsko karto, ne, za smučanje, pa seveda potem obvezno tudi še nekaj dni smučanja v sosednjih deželah, v Avstriji, Italiji, da se takam človek pa res pošteno potem lahko tudi naužije snega.
1: Dejali ste, da potujete v manjši skupini. Kako pomembno je, da ste sopotniki med sabo kompatibilni? Na potovanju lahko pride tudi do stresnih situacij, da se takrat ne pobijete.
2: Ja, zagotovo prihaja do situacij, kjer imajo pač ljudje različne pričakovanja ali pa različne interese, ne? In je to včasih res težko uskladiti. Običajno to rešimo tako, da poskušamo, kar se le da, potem spraviti na neki skupni minimum, torej na nek skupni imenovalec, da se potem pravzaprav večina potnikov je zadovoljnih. Potovanje je seveda morda lažje, če človek potuje kot sam solo potnik ali pa z eno osebe, po drugi strani je pa potovanje v tej manjši skupinici, 3-4 oseb, pa zagotovo bolj pestro, tudi iz vidika, recimo takrat, kadar je potrebno neko čakanje, nek prosti čas, ne, prosti tek, ko pravzaprav si takrat potem pa je večja družba, bolj veselo. In tu bi morda lahko povedal še nekaj, kar se nam je zgodilo pri potovanju nedolgo nazaj v Tadžikistanu, kjer smo pa bili zaporednih 4 dni brez internetnega signala. In to je bilo tudi eno lepo doživetje, ko smo bili prisiljeni se v resnici več ukvarjati drug z drugim, ker nismo mogli pobegniti vsak v svoj ta virtualni svet telefona, ne, in nekih omrežij. Ni bilo ne signala, ne podatkov, prenosa podatkov, seveda ni bilo Wi-Fi-ja v teh gorskih vasicah, kjer smo živeli pri domačinih. In takrat pravzaprav spet ugotoviš, kako pomembno je to medsebojno vezi. Veliko smo se pogovarjali, igrali določene igre, kartali in bi si želel še pogosteje takih trenutkov.
1: Hvala, Zoran Simonovič, za obisk v našem studiu in za vpogled v vaše strokovno delo, pa tudi, da ste z nami delili utrinke s potovanj in srečno seveda tako pri delu kot potovanjih še naprej.
2: Ja, hvala lepa tudi vam.
1: Oddajo sva pripravila tehnik Tomaž Pirš in novinarka Lidija Cokan. Najdete jo tudi na spletni strani Radia Maribor na RTV 365, na YouTubeu in še kje. Nasvidenje.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Slovenijo je leto suša prizadela že zgodaj. Podravje in Koroška sta na sušomeru že drugi teden zapored obarvana rdeče, kar pomeni izjemno hudo sušo. Kmetje poročajo, da so poljščine že prizadete. O razmerah Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda v Mariboru.
2: Tla so zbita, prav vidi se, da je pomankanje vlage v samih tleh. Vidi se tudi na žitih, da potrebujejo vlago, mineralna gnojila ne deluje. Tudi bojimo se lahko, da bojo pridelki nekoliko nižji pri žitih. Predvsem trajna travinja bi skoraj lahko rekli, da je že 50% tiste prve košnje nekje, kot je bila ponavadi.
0: Velik del države je obarvan oranžno. Nekoliko bolje je le v delu zahodne Slovenije in na obali, kjer je bilo v zadnjih dneh več dežja. Energetika Maribor je s 1. majem spremenila cene oskrbe s toploto. Medtem ko se fiksni del zneska podražil, se variabilni del pocenil, več Aljaš Mejal.
3: V energetiki Maribor so fiksni del ogrevanja podražili za 7,5%. O razlogih direktor Jože Hebar.
4: Zaradi dviga stroškov dela, amortizacije in podobnega.
3: A ker so za skoraj 1,5% znižali ceno variabilnega dela toplote, Hebar pravi, da se dejanski strošek ogrevanja ne bo bistveno spremenil.
4: Tisti, ki so imeli zelo nizko porabo oziroma nič, bojo plačevali nekaj malega več, tisti, ki pa porabijo bistveno več, bojo pa plačevali manj.
3: Na letni ravni bi po novih cenah povprečno gospodinstvo za toploto odštelo od 10 do 13 evrov več, ocenjuje Hebar in spomni na nedavno analizo slovenskih sistemov daljinskega ogrevanja, ki jo je pripravil inštitut Jožef Štefan.
4: Ker je lepo razvidno struktura cene tako variabilnega kot fiksnega dela energetike Maribor, kot umeščenost nekje v cenovno sredino.
3: Ob tem poudarja, da v energetiki Maribor, ki s toploto oskrbuje okoli 14 tisoč odjemalcev, kljub trenutni naftni krizi zaradi vojnih razmer na Bližnjem vzhodu, večjih cenovnih pretresov za njihove odjemalce ne pričakujejo, saj so že zakupili plin za naslednjo kurilno sezono. Hkrati pa bodo nadaljevali diverzifikacijo proizvodnih virov.
4: Tako da je pred nami nov projekt kotla lesna biomasa in seveda nekaj dalj časa vnaprej z pogledom na energijsko izrabo odpadkov, ki bi zagotovila elektriko in toploto za mesto iz naših smeti.
3: Še napoveduje Hebar.
0: Haloze bodo v drugi polovici leta dobile kar dva domova upokojencev, s čimer se bodo tudi tamkajšnjim prebivalcem izpolnila dolgoletna želja in prizadevanja, da bodo lahko ostajali in se starali v domačem okolju. Prvi večji dom s 48 posteljami gradijo v občini Majšperk, drugega polovico manjšega pa v občini Podlehnik, Gabriela Milošič.
5: V občini Majšper graditev domov upokojencev poteka brez večjih zapletov, pravi župan Sašo Kodrič.
6: Je sicer nastala manjša zamuda, ki jo je izvajalec več ali manj uspešno nadoknadil, kar zadeva velikosti objekta, 48 postelj z vsemi pripadajočimi funkcionalnimi prostori, tudi kuhinja kot kantina, torej da bo tudi odprta za širšo uporabo.
5: Župan Kodrič je zlasti zadovoljen, saj se dom, ki bo eno od enot domov upokojencev doktorja Jožeta Potrča iz Poljčan, gradi z evropskimi sredstvi.
6: Smo za ta projekt pridobili približno 5,8 milijona evropskih sredstev, torej iz mehanizma za okrevanje in odpornost.
5: Dom naj bi bil zgrajen poleti, nato pa morajo pridobiti še uporabno dovoljenje. Podobno kot v občini Podlehnik, kjer gradijo polovico manjši dom oziroma center integrirane dolgotrajne oskrbe pod okriljem doma Danice Vogrinec iz Maribora. Župan Podlehnika Sebastian Toplak.
7: Glede na to, da je res neka kakovostna dolgotrajna oskrba v takšnem objektu možna in je seveda tudi sama lokacija doma v središču občine, mi imamo že pripravljene določene vsebine in programe, ki bojo ta most spostavile med oskrbovanci in pa krajem z raznimi društvi, z šolo in podobno, tako da res upam, da bo ta dom, ko bo zaživel del življenja v občine.
5: Brez evropskih sredstev in podpore Ministrstva za solidarno prihodnost doma ne bi dočakali, se zaveda župan Toplak.
7: Projekt okolice je ocenjen na 3,6 milijona in strani Ministrstva za socialno prihodnost smo pridobili slabe 3 milijone sofinancijskih sredstev.
5: Oba nova domova upokojencev v Halozah pa čaka še trd oreh ali dva. Pred vselitvijo starejših morate zagotoviti nove zaposlene, nato pa poskrbeti še za pozitivno poslovanje.
0: Zanimanje za program Erasmus Plus v Sloveniji se še naprej povečuje. Po podatkih Nacionalne agencije za omenjeni program v Sloveniji je lani v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev. To je 28% več kot leto prej. Slovenija pa je gostila okoli 13 tisoč sodelujočih iz tujine, kar je 18% več kot leta 2024. Kot so ob dnevu Evrope, ki ga zaznamujemo danes, še sporočili iz omenjene agencije, ostajajo med najbolj priljubljenimi državami gostiteljicami za slovenske udeležence Španija, Portugalska in Italija. Koordinator pri Mariborski univerzi Jaka Zapečnik o interesu za študij v Mariboru pove.
8: Mi opažamo, da je interes veliki. To pomeni največ študentov vsako leto prihaja iz Španije. Omenil bi tudi, da imamo porast študentov iz Portugalske, tu je še Češka, Poljska in pa ostale slovanske države. Veliko študentov pa imamo tudi iz Turčije in tudi študentov izven Evropske unije.
0: Erasmus Plus ostaja eden najbolj oprijemljivih primerov evropskih vrednot v praksi. Že dolgo pa ni več le sinonim za študentske izmenjave. Program namreč vključuje investicije za vse generacije in institucije. Od vrtcev in osnovnih, srednjih, poklicnih in strokovnih šol, pa tudi gimnazij, vse do univerz in organizacij za izobraževanje odraslih. Mariborska občina je dopoldne na osrednji mariborski tržnici javnosti predstavila nov učni čebelnjak, ki so ga izdelali v sklopu projekta participativnega proračuna. Ta bo na zgornji ploščadi tržnice na ogled le nekaj dni, napoveduje mestni čebelar Max Selinšek.
9: Bo ostal cirka 10 do 14 dni, potem pa gre ta čebelnjak na svoje mesto, na piramido. Ob čebelnjaku bomo tudi postavili učno pot, da bo lahko mimoidoči si marsikaj prečitali o življenju čebel, o sobivanju z naravo in seveda kaj pomenijo predvsem naši opraševalci.
0: Današnje dogajanje na Mariborski tržnici, poimenovano Praznik čebel in narave, se sicer še nadaljuje do 18. z bogatim programom, posvečenim čebelam, naravi, lokalni samooskrbi in medeni kulinariki. Pred Mariborsko umetnostno galerijo je bila dopoldne slavnostna otvoritev legendarnega kioska K67, mednarodno priznanega oblikovalca Saše Mehtiga. Rdeč kiosk so prenovili dijaki Tehniškega šolskega centra Maribor. Pred galerijo bodo 20. junija. Do takrat bo v njem nekaj tako imenovanih pop-up prodajnih dogodkov. Prvi bo 23. maja s knjižno ponudbo o zgodovini kioska. Po 20. juniju pa ga bodo preselili na drugo lokacijo v mestu. Pred športom pa še vest iz policijske kronike. Na območju Lenarta policisti obravnavajo vlom v poslovni prostor. Neznani storilec je razbil steklo in odnesel več predmetov in s tem po nestrokovni oceni povzročil za okrog 3000 evrov materialne škode. Vlom v poslovni prostor pa se minulo noč zgodil tudi v Mariboru. Tudi tukaj neznani storilec odnesel več predmetov in povzročil za okrog 5000 škode.
10: Šport. In Matej Štrafela.
11: Danes se začenja 34. od 36. krogov prve nogometne lige. V spredju dva boja bo večni derbi med Mariborom in Olimpijo ob 20.15 v Ljudskem vrtu, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Forma obojih je nizka in napoveduje, da bi lahko ostala oba brez Evrope, tretjič v zgodovini. Četrti Maribor pa bo proti peti Olimpiji po odhodu trenerja Feđe Dudića vodil dosedanji trener vratarjev Mitja Pirih.
12: Če bi šli v ekstremne spremembe, mislim, da bi delili samomor. Torej, niti ni fair do bivšega trenera, s katerim smo zelo dobro sodelovali, da bi šli v neke drastične spremembe in tudi fantje ne more v treh dneh nič kaj dosti spremeniti. Tako da je treba jih samo, kot sem rekel, mentalno osvoboditi in proba dati vetro hrbet, proba dati vero v sebe, da potem z našimi navijači uspejo to postaviti na igrišče.
11: Že ob 15. bo Bravo gostil Radomlje, 17.15 bo še tekma Kopra in Aluminija, jutri ob 15. pa Primorja in Mure. Slednja si bi zmago lahko zagotovila obstanek v ligi. Pestro bo tudi rokometno dogajanje, v drugi tekmi polfinala prvenstva ob 18. čakata medsebojni obračun Trebanjski Trimo in Slovan. 20.15 bo Slovenjgradec gostil Celje Pivovarno Laško. V Kopru pa bomo dobili pokalne zmagovalke. Ob 15. se bosta za tretje mesto udarili zasedbi Kopra in Mirnotesta, ob 18. sledi veliki finale Krim Mercator Ljubljana. Hokejsko reprezentanco Slovenije čaka še zadnja pripravljalna tekma pred petkovim začetkom svetovnega prvenstva elite v Švici. Ob 16.20 se bo v Celovcu pomirila z Avstrijo. Vaterpolo pa nam v Kranju ponuja prvo tekmo finala državnega prvenstva. V njej se bosta ob 19. pomirila domači Triglav in mariborski Branik. Igra se na 3 zmage.
0: Poročila je pripravila Katarina Klepče-Nešek, tonska izvedba Simon Marčič, brala pa sem Darinka Čobec. Kakšno vreme napovedujemo, popoldne bo večinoma sončno, skopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih bo nastalo nekaj ploh in neviht, dnevne temperature pa od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru pa se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala tudi kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 8 do 12 stopinj. Sicer bo jutri dopoldne večinoma sončno, čez dan se bo od zahoda oblačnost povečevala, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature pa bodo od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V noči na torek in tudi v torek dopoldne pa bo oblačno s krajevnimi padavinami tudi nevihtami. In temperature po Sloveniji danes ob 14. oblačno je bilo v Mariboru, tudi v Ljubljani, Slovenski Bistrici, Radencih in v Slovenjgradcu, kjer so namerili povsod 23 stopinj. 24 na Ptuju in v Murski Soboti, 25 v Celju, na letališču Portorož tudi 23, na Kredarici pa je bilo prav tako oblačno in 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Ponekod prihaja občasno do zastojev, med drugim tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Na mariborski vzhodnji obvoznici pa je pred Zrkovci proti Avstriji zaprt vozni pas in sicer zaradi okvarjenega tovornega vozila. Nekaj tudi del na cestah, tako na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, promet poteka po eni polovici avtoceste in to v obe smeri. Zaprt je tudi izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Sicer pa drugih posebnosti ni, pa vseeno želimo srečno, varno in previdno, kamorkoli vas pelje pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 43 minut.

0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Taka lepa vožnja je bila.
2: Ja. Gledali smo sonce vzhajat.
1: Pogovarjali smo se
2: v stvarih. Si moj anđele, kriva za angele. Jaz sem sam človek kle, k bi umrl za te. Ja, meni smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful begalo. Pol je pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne. Pol je pa rekel, kaj pa, dajte ga v sedemko. In pa smo ga dali v sedemko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedemka, ne, da v bistvu po mojem navadnem poslušalcu sploh tega ne zazna zares.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojali v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
1: Mogoče malo prej.
2: Radio
1: Maribor.

Ja, zdaj le kaže 15 in 4 minute, rojstni dnevi so zmeraj tak prijeten dogodek, kaj ne. Če drugega ne, se nekdo spomni na nas, morda prinese tudi kakšno darilo, no, po drugi strani pa nas spomni, da smo leto dni starejši. No, tako bo v ponedeljek leto dni starejši tudi naš radio. Praznovali bomo namreč 81. rojstni dan. In da bo, tako pravimo, še bolje zvenel, bomo trem srečnežem podarili DAB radijski sprejemnik. In kaj morate narediti, da se uvrstite v žreb za to lepo nagrado? Najprej nam povejte, katero jutro ob kavi vas je najbolj razveselilo in katerega glasbenika si še želite slišati v jutrih ob kavi, našem sredinem jutranjem koncertu v živo, kjer je bilo že veliko posameznikov, skupin, skratka, veliko sredinih jutr smo skupaj doživeli. In kam lahko pošljete odgovore? Na elektronski naslov, to je radio.maribor@rtvslo.si ali pa pošljite kratko sporočilo, SMS torej, na telefonsko številko 051-210-888. In tri nagrajence bomo torej izžrebali v ponedeljek 11. maja, takrat vas vabimo tudi na ogled našega radija. In zato bomo vrata za vse, ki vas zanima, kako nastaja program ali pa nas preprosto želite pozdraviti, odprli ob 10. Se vidimo!

Najša je bila z nami, zdaj je 15 in skoraj da 16 minut, nekaj se oblači, ampak vendarle dan je bil lep, kar je ugotovilo tudi več kot 21.500 pohodnikov, ki se na pohod ob žici odpravilo že na vse zgode zjutraj. Ta dogodek danes je seveda sovpadal z obletnico osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne in dnevom Evrope, ki ga zaznamujemo danes. Torej z osrednjim pohodom in tekom trojk se je končala najbolj množična športno-rekreativna prireditev pri nas v Sloveniji. Torej skoraj 21.500 ljudi se je do 12. podalo na pot ob žici. Sicer jih je nekaj okoli 400 izbralo tudi krajšo traso, preostali pa so se odločili za daljšo. Takole in sicer traso okrog mesta, ki so ga okupatorji v drugi svetovni vojni ogradili z ograjo z bodečo žico. In pohodniki sicer so prečkali kar nekaj kontrolnih točk, ki so bile hkrati tudi vstopnine, sicer pa sta bila start in smer hoje pravzaprav takole po volji vsakogar, nista bila popolnoma predpisana. Nekateri so se odločili tudi, da bodo na pohodu vztrajali do določene ure, sicer do 17, potem pa se podajo v središče Ljubljane, da ne zamudijo teka trojk. In cilj bo torej odprt do 17, tisti, ki bodo prehodili celotno 33-kilometrsko pot, bodo dobili spominske medalje. Udeleženci krajših pohodov s ciljem na Trgu Republike pa bodo dobili spominske značke. Sicer pa so se tekači že pomerili v več tekih, tudi teku trojk na 12,5 km in tisti na 20 km. No, spremljevalni dogodki so bili že v četrtek in petek, ki se jih je udeležilo več kot 18.000 osnovnošolcev in srednješolcev in skoraj da 7.000 predšolskih otrok in spremljevalcev. Do konca današnje sobote bo tako skupno število udeležencev po pričakovanjih preseglo 45.000. Letošnji osrednji dogodek, torej teh poti ob žici sovpada torej z obletnico osvoboditve Ljubljane izpod nacizma ob koncu druge svetovne vojne in tudi današnjim dnevom Evrope. Ja, kakorkoli vreme jim je bilo naklonjeno, čas pa najbrž tudi, tako da pravzaprav je zmagovalec vsak, ki je prehodil vsaj kilometer. Tako 15 in dobrih 18 minut kaže ura, ob 15.30, po 4 pa torej popodanski dogodki in odmevi.

0: utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Po praznični prvomajski teden nas je znova zavrtel kolesje običajnosti. Nadaljuje se kombinatorika sestavljanja nove vlade. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata na nasprotnih bregovih tudi glede interventnega zakona. Lokalno je odmevala novica, da naj bi se v Hoško Magno kmalo vrnila proizvodnja, pa tudi ta, da Mariborski klinični center zapušča 7 izkušenih interventnih radiologov. Na resnost razmer opozarjajo tudi kmetje, ki jim suha zemlja in veter resno ogrožata pridelek. Pestro dogajanje 19. tedna bomo tudi tokrat strnili v mozaično podobo v Mariborskem feljtonu. Nedeljo, točno opoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Na današnji dan Evrope se spominjamo začetka evropskega povezovanja in podpisa Schumannove deklaracije, hkrati pa je namenjen razmisleku o prihodnjih izzivih Unije. Letos je ta dan posvečen športu, pri nas pa so ob tem tradicionalno priredili pot ob žici. V spomin na osvoboditev Ljubljane se je na pohod po 33 km dolgi trasi odpravilo 25 tisoč ljudi.
2: Rabimo kar ene 6-7 ur hoje, pa ene 2 ure skor počitka.
3: V bistvu so me povabili prijatelji, tako da večinoma zaradi družbe, pa da sem malo bolj povezan z naravo.
4: Kukar bo, bo. Vzamemo si čas cel dan, pa kukar bo.
1: Na teku trojk se jim je pridružilo tudi 5000 tekačev, več po preostalih poudarkih oddaje.
5: Ruski predsednik Vladimir Putin ob dnevu zmage Ukrajino označil za agresivno silo s podporo NATO. V naši vzhodni sosedi zapresegel nov premier Peter Madžar. Suša predvsem na Koroškem in v Podravju že krni pridelke. Popoldne bo sončno s kopasto oblačnostjo, na severovzhodu možne nevihte.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Sara Lutrič. V Ljubljani je danes 68. pohod pot ob žici. Že v četrtek in včeraj so se po delu poti, na katerem so okupatorji med drugo svetovno vojno postavili žičnato ograjo, sprehodili vrčevski otroci in šolari ter dijaki. Današnji program pa je tradicionalno namenjen družinam, rekreativnim pohodnikom in tekačem. Spremljal jih je Jurej Roman.
6: Pohod poteka po 33 km dolgi urejeni poti okoli Ljubljane. Danes je torej ospredju rekreacija, pa tudi spomin in opomin, da se dogodki iz druge svetovne vojne ne bi več ponovili. Prvi pohodniki so na pot krenili že pred 6 zjutraj, kontrolne točke, 8 jih je na celotni trasi, pa bodo odprte še do 17. ure.
4: Pred 47 leti smo šli iz šolo, ko sem hodila na poklicno šolo, smo šli okoli Ljubljane. No, to je bil moj prvi, zdaj pa že kar par let. No. Se dobivamo družba Lušna.
7: Ja, vsako leto grevam, to je kar tradicija.
8: Pa en tak dober štimung, tako da sploh ne opažamo tudi, če je kje kakšno zgostitev, pa tako se malo se pogovorimo, malo se tako res se vsi dobro počutimo, kot da se poznamo vsi, no, tako da ni nobenega problema tudi, če kje malo postanemo ali pa tako.
6: Kulturni program in zaključek tekaškega dela je skoncentriran na Kongresnem trgu, kjer so v cilj pritekle trojke na različnih razdaljah. Tekači, tisti najhitrejši učenci, so bili na trgu že malo po 9 uri zjutraj, njihova trasa je bila dolga dobre 3 km, članske trojke so opravile z dobrimi 12 km, najbolj vzdržljivi pa so se prijavili na 20 km.
9: Nas ta tek povezuje in nas druži od otroštva. Se mi zdi, da če ne bi imeli tega teka, da gotov ne bi tok tekle skupaj, saj jasno. Se mi zdi, da si pa bolj odgovoren, ker si ekipa.
10: Ja, mi se zdaj le zmenimo za naslednje let in to je ena taka motivacija, da se pozim spraviš k sebi.
11: To je ekipni, ne? Kar trojke so, to je bil zmeri cilj, ne? Da skupaj pride v cilj. Ne?
12: To pa zdaj, mislim, da edino za časa pandemije smo spustili 3 sezone, drugače pa od leta 2006.
6: Zeleni prstan okoli Ljubljane je sicer na voljo vsem, vse dni v letu, ob poti so pitniki, pa tudi športne postaje, kjer si hojo ali tek lahko popestrite z dodatno vadbo.
1: Na Rdečem trgu v Moskvi so priredili vojaško parado ob 81. obletnici zmage nad nacizmom v drugi svetovni vojni. Toda ta je bila letos okrnjena in v luči ruske nezmožnosti zmage v 5. letu vojne z Ukrajino. Kremelj letos gosti tudi manj tujih gostov. Med njimi so sicer predsedniki Belorusije, Kazahstana, Uzbekistana, Laosa, Abhazije in Južne Osetije, vrhovni vladar Malezije, predstavniki Republike Srpske, med njimi Milorad Dodik, ter slovaški premier Robert Fico. Iz Moskve Helena Ponudič.
13: Orešnik in žal Tul-160 brezpilotni sistemi so tokrat predstavljeni le preko posnetkov z aktualne fronte. Tam so namreč bolj potrebni, danes ruski javnosti pojasnjujejo lokalni novinarji. Zlože veteranov druge svetovne vojne je zbrane nagovoril ruski predsednik Vladimir Putin.
14: Mi vsega budemo pomniti podvig sovjetskega naroda.
13: Vedno se bomo spominjali podviga sovjetskega naroda. Prav on je odločilno prispeval k porazu nacizma. Nad Moskvo sta vendarle preleteli dve formaciji vojaških lovcev, Prvič so med kopenskimi, pomorskimi in celo severnokorejskimi vojaki stopali tudi upravljavci brez pilotnikov. Posebna pozornost je bila namenjena predvsem vojakom tako imenovane posebne vojaške operacije. Borijo se proti agresivni sili, ki jo oborožuje celotna zveza NATO. Ravnamo pravilno, zmaga je vedno bila in bo naša, ostaja prepričan Putin. Tujih gostov, somišljenikov med tem v primerjavi s preteklimi leti ni veliko. Edini predstavnik Evropske unije, slovaški premier Robert Fico, bo Putinu predal posebno sporočilo. Ključna beseda je dialog. Bližamo se koncu rusko-ukrajinskega konflikta, pravi. V moji družini jih je takrat umrlo veliko, zato moramo živeti v miru, nam pravi mimoidoča. Vedno bo ostal pomemben praznik, a naj se prelitje krvi konča in končno nastopi mir, dodaja Moskovčan. Predstavnica starejše generacije pa: to, kar je naredila rdeča armada za Evropo, ki tega zdaj ne ceni, je neprecenljivo. V trenutnih razmerah običajni ljudje, s katerimi smo govorili, dan zmage torej razumejo in doživljajo različno.
1: Dan Evrope in dan vojaške zmage se tudi na evropski ravni vse bolj zlivata. Geopolitične razmere so namreč prisilile Evropsko unijo, zasnovano kot mirovni projekt, da se razvija tudi kot obrambna unija. Ukrepitev tako imenovane strateške avtonomije na področju varnosti jo je najprej spodbudil ruski napad na Ukrajino, vojaškim načrtom pa je dal pospešek ameriški predsednik Donald Trump, ki je s konkretnimi grožnjami članicam unije skrhal zaupanje v čezatlantsko zavezništvo. O vzpostavljanju Evropske obrambne unije se je Erika Štular pogovarjala z nekdanjim veleposlanikom pri Zvezi NATO, obramboslovcem Erikom Kopačem.
15: Čeprav je bila Trumpova nedavna napoved o umiku 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, predvsem kaznovanje kanclerja Merca, je hkrati tudi odraz poldrugo desetletje starega strateškega preobrata ZDA z Evrope v Pacifik. Imela bo tudi varnostne posledice, pojasnjuje obramboslovec dr. Erik Kopač.
16: Zmanjšanje projekcije moči proti vzhodu, povečanje pravzaprav bremena evropskih članic zavezništva in pa zmanjšanje pripravljenosti za hitro posredovanje.
15: Predviden je tudi odhod enot za upravljanje manevrirnih izstrelkov dolgega dosega Tomahawk. Ti so v luči odnosov z Rusijo ključni, saj omogočajo natančne napade v dosegu do 2500 km. Predvsem na tem področju, pri ključnih zmogljivostih za vojaško delovanje, je po oceni doktorja Erika Kopača tudi najmanj napredka pri krepitvi strateške avtonomije Evrope, kjer ostaja odvisna od ZDA in Izraela. In kje je napredovala v smeri Evropske obrambne unije?
16: Evropa je dosegla kvantni skok po letu 2022, se pravi po vojni v Ukrajini, na papirju in pa na področju industrije, kar se tiče obrambnega sektorja.
15: Vzpostavila je različne sklade za financiranje in skupna vlaganja ter občutno povečala obrambne izdatke. Na politično-strateški ravni je sprožila razprave o strateški avtonomiji in sedmem odstavku 42. člena, ki govori o medsebojni pomoči pri agresiji na eno od članic. Ni enakovreden petemu členu NATO, poudarja dr. Kopač. Lahko pa je politično-pravni nadomestek, če bi NATO odpovedal.
16: Evropska unija, ne, bi morala potem zagotoviti si skupno vojaško poveljniško strukturo, ki jo NATO ima, Evropska unija ne. Potem skupne sile, ki jih NATO ima oziroma so nacionalne, tako bi bile tudi po vsej verjetnosti v Evropski uniji, ampak ve se, kdo kaj more dati.
15: Ključen element je seveda politična enotnost, ki pa je za zdaj ni vidjeti. Zato prevladuje prepričanje, da bi po zgledu Schengena in evra tudi obrambni uniji pot morala tlakovati avantgardna skupina članic.
1: Peter Madžar je v madžarskem parlamentu prisegel kot nov madžarski premier. Vodja konzervativne stranke Tisa, ki je zmagala na parlamentarnih volitvah 12. aprila, ima v novem sklicu parlamenta 141 od skupno 199 poslanskih sedežev.
5: V parlament sta se uvrstili še konzervativna populistična stranka Fides do zdajšnjega premijeja Viktorja Orbana z 52 poslanci in skrajno desna Naša domovina, ki si je zagotovila 6 sedežev. Na ustanovnem zasedanju je predsednica parlamenta parlamenta postala Agnes Forsthofer, ki je prva ženska na tem položaju po 17 letih. Pred parlamentom bo znova zaplapolala tudi zastava Evropske unije. To je leta 2014 prepovedal dozdajšnji predsednik parlamenta Laszlo Kever. Na obrežju Donave je na to napovedano tako imenovano ljudsko praznovanje spremembe režima, na katerem naj bi zbrane nagovoril tudi novi premier. Danski premierki Mette Frederiksen vodi socialdemokratov, ki so na predčasnih volitvah konec marca osvojili največ glasov, hkrati pa dosegli najslabši rezultat od leta 1903, ni uspelo sestaviti vlade. Zdaj bodo koalicijo poskušali oblikovati liberalci, zmerni in manjše desne stranke. Troels Lund Poulsen, vodja liberalne stranke Venstre, ima dobre možnosti, da postane mandatar. Frederiksenova vlado na Danskem vodi od leta 2021.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predlogi sprememb pri upokojevanju in uvajanju dvojnega statusa po mnenju strokovnjakov posegajo v temeljna razmerja na trgu dela, zato jih ni mogoče sprejemati po hitrem postopku. Ključni odprti vprašanji interventnega zakona, ki v javnosti vzbujata največ pozornosti, sta dvojni status ter prisilna upokojitev. Spomnimo, Ustavno sodišče je leta 2021 razveljavilo določbe koronskega zakona, ki so omogočale delodajalcem, da so zaposlene, ki so izpolnili pogoje za starostno upokojitev, odpustili brez navedbe razloga. Strokovnjakoma delovnega prava se je v ukrepih, ki se v predlogu nanašajo na pokojninski sistem, pogovarjala Urška Valjavec.
17: Profesor Jaka Cepec dvojni status podpira. Gre za učinkovit predlog, s katerim nihče ni na slabšem, pravi.
18: Temeljni argument nasprotnikov te ureditve, torej da je pokojninsko zavarovanje, zavarovanje za primer izgube dohodka zaradi nastopa starosti, je tudi v Evropi že preživet.
17: Samodejnemu upokojevanju pa nasprotuje. Bolje bi bilo slediti zgledu evropskih držav.
18: Veliko držav to rešuje drugače, da zahteva, da se ljudje najprej upokojijo, torej da izpolnijo te pogoje in lahko kasneje vstopajo v ta sistem.
17: Ključno vprašanje po mnenju profesorice Valentine France bi moralo biti, še posebej v času pomankanja kadra, kako ustvariti pogoje, da bodo ljudje dlje časa ostajali na trgu dela. A tega ni mogoče reševati za vse dejavnosti enako, saj so razmere med panogami zelo različne.
19: Pravo vprašanje je, kako bomo mi oblikovali politike, da bodo starejši delavci delali dlje. Samo zakon spremeniti in brez spremljajočih politik in ukrepov nikoli ne prinese rezultatov.
17: Sogovornika se strinjata, da sistemskih sprememb ni mogoče reševati z interventno zakonodajo. Tak način profesor Jaka Cepec označi za zakonodajno barbarstvo, na katerega pa smo se že navadili.
18: Naj spomnim na Šutarjev zakon, zakon o zmanjšanju škodljivih posledic Janševe vlade, na ZUJF. Smo že toliko navajeni, da je vprašanje, če je zgražanje sploh še na mestu. Čisto jasno je, da vsaka politična opcija izvaja to vrstno barbarstvo in na tem moramo biti zgroženi, zaskrbljeni in razočarani.
17: Ob tem opozarja, da politična večina v državnem zboru po njegovem sistematično ignorira opozorila zakonodajno-pravne službe. To ocenjuje kot nedopustno in nerazumno.
1: Iztekajoči se teden ni prinesel olajšanja na območjih, ki jih je že zgodaj prizadela huda suša. Podravje in Koroška sta na sušomiru že drugi teden zapored obarvana rdeče, kar pomeni izjemno hudo sušo. Velik del države je oranžen, nekoliko bolje je le v delu zahodne Slovenije in na obali, saj je tam v zadnjih dneh padlo več dežja. Kot kažejo poročila s terena, so poljščine že prizadete, prav tako travinje. Podrobneje Erna Strniša.
20: V Podravju na Koroškem in v Savinjski dolini je aprila padlo le od 10-30% pričakovanih padavin, pojasnjuje agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje. Skrb zbuja tudi že stanje podzemnih voda in vodotokov, iz katerih prihaja voda za namakanje.
21: In tudi tam so zadeve se začele že barvati rumeno, a ne? To pomeni, da imamo zmerno sušnost tudi v virih vode. A ne? Zdaj je seveda razen namakalni sistem, ki je pač priključen na vodovodno mrežje.
20: A težave niso več nekaj novega. Na Koroškem denimo že več kot 20 let opazujejo tihi vodni primankljaj spomladi. Sušne razmere s podnebnimi spremembami prihajajo v nekoč dobro namočene regije.
21: Verjetno je sam upravljalski del vodnih rezervarjev oziroma teh nek zalogovnikov vode za tako tako obdobje, bo res treba spraviti v prakso.
20: Po podatkih z terena se ponekod že sušijo žita, zaradi suše so slabše izkoriščena gnojila, kar pomeni slabši pridelek, pojasnjuje direktor kmetijsko-gozdarske zbornice Martin Mausar. Zaključuje se setev koruze, oljnih buč in soje.
2: Ponekod v Pomorju buč niso niti sejali, ker so tla presuha in ne želijo tvegati.
20: Prvi odkosi na travnikih so bili pol manjši od običajnih let. Vodo potrebujejo trajni nasadi, češnje ponekod že zorijo, kjer ni namakanja, grozi, da bodo plodovi ostali majhni. Slabo kaže zelenjavi.
2: Je proizvodna zelenjave na območjih, kjer ni možnosti namakanja v letošnjem letu, zelo onemogočena oziroma zelenjava zastaja v rasti in razvoju. Tukaj moram izpostaviti predvsem to, da so takšni nerazviti plodovi še bolj dovzetni za bolezni in škodljivce.
20: Tudi fitofarmacevtska sredstva slabše delujejo pri manj vlage, višje temperature pa spodbujajo razvoj nekaterih škodljivcev.
1: S premiero komedije Nobelovca Darja Foja in Franke Rame na ključna smrt nekega anarhista se je sinoči na mali sceni mestnega gledališča Ljubljanskega končala letošnja sezona. Igro iz leta 1970 je prevedla in priredila Ira Ratej, režiral pa Gregor Gruden. Vtise po premieri je strnila Staša Grahak.
3: Politična satira na ključna smrt nekega anarhista je nastala na podlagi resničnih dogodkov iz mračnega obdobja italijanske zgodovine. Leta 1970 je bilo v bombnem napadu v Milanski banki ubitih 17 ljudi, eden od osumljencev, železničar in anarhist, pa je med policijskim zaslišanjem v nepojasnjenih okoliščinah padel skozi okno in umrl. Istega leta sta Dario Fo in Franka Rame napisala igro, ki so jo leta 1980 igrali v ljubljanski Drami, čeprav so druge Fojeve igre pri nas bolj priljubljene. Policija prime in zaslišuje goljufa, ki se izdaja za psihiatra in svoje storitve mastno zaračunava. Kljub bogati kriminalni preteklosti se sklicuje na bolezen, histrionomanijo. Ta ga sili, da igra različne osebe, kot pacienta pa ga ščiti pred policijskim nasiljem. V nadaljevanju se prelevi v sodnika in iz policistov izvleče priznanje o brutalnem zasliševanju anarhista in njegovem padcu skozi okno. Ob zdaj bolj, zdaj manj posrečenem izmenjavanju verbalne in situacijske komike izstopajo preobrazbe osrednjega lika, norca, ki ga suvereno in brez popuščanja odigra Uroš Smolej. Duhovito mu parira Boris Ostan kot policijski načelnik, s klišejsko narodnostjo jo dopolnjuje Filip Samobor kot inšpektor športne videza. Na koncu, ko norec zagrozi, da bo posnetek pogovora poslal medijem, ministrstvom in strankam in s tem izval nezaslišan škandal, pa Fojeva igra izveni kot besedilo iz nepreklicno minulih časov. To vrstne občutljivosti sedanja družba, preplavljena z novicami in škandali, pravimi in lažnimi, pač ne premore več.
1: Sledi šport, plezalki Jani Garnbret ni uspelo osvojiti jubilejne 50. zmage, na Kitajskem je v izenačenem finalu zasedla drugo mesto. Več tudi o pričakovanjih pred drevišnjim nogometnim derbijem med Olimpijo in Mariborom. Z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
22: Na uvodni tekmi sezone za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na Kitajskem je Janja Garnbret osvojila drugo mesto. Zmagala je Annie Sanders. V finalu sta nastopili še dve Slovenki. Več Mojca Breskvar.
23: Tako kot pred tednom dni na uvodni balvanski preizkušnji je tudi tokrat Janje Garnbret le malo zmanjkalo, da bi prišla do svoje 50. zmage na tekmah za svetovni pokal. Dvakratna olimpijska prvakinja je padla pri skoku na vrh finalne smeri. Na istem mestu je padla tudi Annie Sanders, ki je zmagala zaradi boljšega rezultata v polfinalu. Janja Garnbret je bila vse do vrha zelo zanesljiva in mirna. Zadnji gib je bil skok, Korošica pa slabšim odrivom ni dobro zadela zadnjega oprimka in je bila po padcu videti zelo jezna. Tretje mesto je osvojila Seo Chejun. Razen najboljših dveh so vse ostale finalistke padle precej bolj zgodaj, v najbolj previsnem delu smeri. Rosa Rekar je bila nekaj časa v vodstvu, uvodno tekmo sezone pa je končala na petem mestu. Lucija Tarkuš je imela na začetku smeri nekaj težav z upenjanjem, na koncu je bila sedma, kar je njen najboljši rezultat na tekmah za svetovni pokal.
22: V okolici Ajdovščine poteka rejli Vipavska dolina, prva od šestih dirk za letošnje državno prvenstvo. Po sedmih hitrostnih preizkušnjah od skupno devetih je z minimalno prednostjo v vodstvu aktualni državni prvak Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin. Več Sandi Škvarč.
4: V vodu 15. rejli Vipavska dolina sinočno preizkušnjo po mestnih ulicah Ajdovščine je dobil Mark Škul s sovoznikom Urošem Ocvirkom. Privozila sta se 4 sekunde prednosti pred serijskim prvakom Rokom Turkom in sovoznico Blanko Kacin. Turk ima sicer na Ajdovskem 5 zmag, lani je slavil tretjič zapored. Obenem ima 8 naslovov državnega prvaka. Z lanskim je prehitel prejšnjega rekorderja someščana iz Idrije Darka Pelhana, ki ostaja pri 6. Na letošnjem reliju Vipavska dolina so se v boj z uro in kilometri podale 104 posadke. Vse več jih vozi avtomobile najvišjega domačega razreda Reli 2, letos jih je bilo na štartu 10. Vse to prispeva k še večji izenačenosti v prvi deseterici, kjer zares odloča vsaka sekunda. Še ena posebnost je, da vse več avtomobilih sedijo sovoznice. Vsem ženska posadka je sicer samo ena, sovoznic pa še 27. Uvodni reli se bo končal s tretjo hitrostno preizkušnjo Velike Žablje, ki je za gledalce tudi najbolj atraktivna. Na njo se bodo posadke podale čez uro in pol. Cilj relija pa bo ob 18. uri v Ajdovščini.
22: Modri dirkači v njihovi prvi postavi so tekli Luka Ljubič, Andrej Mikl in Jure Lapajne, so s časom 1.16.32 zmagali na 20 km v teku trojk na 68. prireditvi pod Obžici v Ljubljani. Slovenska strelka Jasmina Maček je na dvodnevni tekmi svetovnega pokala v kazahstanskem Almatiju osvojila 9. mesto v trapu, kar je njena druga najboljša uvrstitev na tekmah za svetovni pokal. Pred 7 leti je bila v mehiškem Acapulcu 8. Na savskih brzicah v Tacnu poteka tekma v slalomu na divjih vodah za točke Mednarodne zveze. Hkrati pa je to tudi zadnja izbirna tekma za popolnitev slovenske reprezentance, ki jo že konec tega meseca na istem prizorišču čaka uvodna tekma sezone svetovnega pokala. V treh kategorijah je reprezentanca že znana, med kajakaši pa se za tretje mesto borita izkušeni Peter Kauzer in mladi Žiga Lin Hočevar. Jutri sledi še tekma v kajakaškem krosu. Italijanski motociklist Francesco Bagnaia si je zagotovil najboljši štartni položaj na dirki za veliko nagrado Francije v razredu MotoGP, potem ko je na dirkališču Bugatti v Le Mansu dosegel najhitrejši čas kvalifikacij pred dirko svetovnega prvenstva.
7: S tekmo Bravo Radomlje v Stožicah se je začel 34. krok v prvi slovenski nogometni ligi. Po prvem polčasu je izid 1-0 za Radomlje, v 26. minuti je iz bližine z glavo zadel Pogačar. Ob 17.30 bo tekma Koper Alumini, v večeru v Ljudskem vrtu sledi še veliki slovenski derbi med Mariborom in Olimpijo. Jutri je na sporedu še tekma Primorje Mura. Čez približno 20 minut bo slovenska hokejska reprezentanca v sklopu priprav na svetovno prvenstvo elitne skupine v Švici, v Celovcu začela še zadnjo pripravljalno tekmo proti Avstriji. Prvenstvo se bo začelo v petek, risi pa bodo v prvi tekmi prihodnjo soboto igrali proti Češki. Rokometašice Ljubljane in Krima bodo ob 18. uri v Kopru začele finalno tekmo pokalnega tekmovanja, prav zdaj v tekmi za tretje mesto igrata Koper in Mlinotest. Ko smo že pri rokometu, pa povejmo, da se bo jutri na Brdu pri Kranju zbrala moška rokometna reprezentanca in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Na mesto poškodovanega Timoteja Grmška je selektor Uro Zorman upoklical Tadeja Kljuna, so sporočili iz Slovenske zveze.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Jovica Novković.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Še vreme napovejmo. No, popoldne bo večinoma sončno, skopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih bo nastalo nekaj ploh in tudi neviht. Dnevne temperature pa kar prijetne od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru pa se bo povsod zjasnilo, tako bodo jutranje temperature od 8 do 12 stopinj. Sicer bo jutri dopoldne večinoma sončno, čez dan bo od zahoda ob oblačnost naraščala. Dnevne temperature pa bodo od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo na zahodu, deloma tudi v srednjih krajih, večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V noči na torek, pa tudi v torek dopoldne, pa bo spet oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod tudi nevihtami. Temperature po Sloveniji danes so 15. Ja, delno jasno je bilo v Mariboru, pa tudi v Ljubljani, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Radencih, Celju in tudi Slovengradcu, kjer so povsod namerili 23 stopinj. Na letališču Portorož je bilo prav tako jasno 24, tudi na Kredarici jasno, vendar tam 3 stopinje Celzija. Promet. Občasno prihaja do zastojev, med drugim tudi na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, pa tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi delovne zapore. Tam je zamuda približno 10 minut. Na Štajerski avtocesti pa je pred Žalcem proti Mariboru zaradi predmeta na cesti promet oviran. Nekaj tudi del, tako med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, promet poteka po eni polovici avtoceste in to v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Prav tako priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, ta bo zaprt predvidoma do 25. maja. Drugih posebnosti ni, srečno, varno in previdno, kamorkoli vas pelje pot.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
9: 15 in 56 minut bo vsak hip ura. Pozdravljeni v tem popoldnevu, sobotnem popoldnevu na valovih Radia Maribor. Vreme je lepo, upam, da ste ga izkoristili za kakšno gibanje na prostem, kot rečemo. Morda ste se v Ljubljani udeležili tudi teka ali pohoda ob žici okupirane Ljubljane. Morda ste si pripravili kakšen piknik, kakorkoli ste preživeli tole popoldne in še ga boste. Naj bo radio tam nekaj, kje, veste, od zadaj vaša zvočna kulisa, kot rečemo. Simon Marčič in Darinka Čobec vam želiva prijetno druženje tudi z nami.

Ja, Pero Lovšin, Angeli, nekje vmes, no, včasih bi bilo dobro, če bi nas prišli tudi malce obiskat, kaj ne. Dale kaže ura 16:12, danes pa med vsemi drugimi praznuje tudi rojstni dan in to kar 63. Sanja Doležal. Gotovo se spomnite, to je hrvaška pevka in tudi televizijska voditeljica, ki je najbolj znana po tem, da je bila članica pop glasbene zasedbe Novi Fosili in to med letoma 1983 in zgodnimi 90. leti, torej takrat, ko je bila skupina tudi na vrhuncu priljubljenosti. Sicer pa naj nekaj povem tudi o njej, da je bila kot otrok v reklamah za Medolino in Frutolino. To sta bili takrat blagovni znamki otroške hrane in ki jo je proizvajala hrvaško podjetje Podravka. In da je trenirala tudi karate. Leta 1981 se je pridružila zagrebški pop-rock skupini First Love in potem leta 1983 skupini Novi Fosili. Ta je bila ustanovljena sicer leta 1969, no njej bom malce več povedala kasneje in torej ostala v tej skupini do leta 1991, potem pa se jim je ponovno pridružila leta 2005. Z njim je izdala pravzaprav kar 7 albumov in postala ena najbolj priljubljenih pop skupin v Jugoslaviji. Prodala več 100.000 plošč in redno so nastopali tudi na razprodanih prizoriščih. V času svojega vrhunca je skupina leta 1987, zanimivo na njen 24. rojstni dan, zastopala takratno Jugoslavijo na tekmovanju za pesem Evrovizije. Se spomnite pesmi Ja sam za ples in končala na 4. mestu. Potem po odhodu iz skupine je igrala tudi vlogo novinarke v glasbeno-komični oddaji Me nekdo iskal, dal me netko tražijo in še marsikaj drugega je počela. Sicer pa trenutno vodi rubriko Kuhanje je in na In magazinu, nastopa tudi v hrvaški različici oddaje Menopauze z Alenom Islamovićem. In seveda dobro je najti in srečati nekoga, zato bomo zdajle zavrteli pesem Za dobra stara vremena, Novi Fosili in seveda Sanja.

Ja, dobro je včasih koga srečati po dolgem času, kaj ne? Ja, novi fosili za dobra stara vremena. Prele smo povedali nekaj besed o Sanji Doležal, ki torej danes praznuje 63. rojstni dan, pa še nekaj besed o skupini. To je bila jugoslovanska pop skupina, ena najbolj priljubljenih skupin nekdanje skupne države v 70. in 80. letih. Sicer so tako negovali mešanico veselih in zabavnih pesmi za mlajše, tudi za otroke. Ljubezenske balade z večglasnimi refreni in, moramo reči, dovršenimi aranžmaji. Sicer jih je ustanovil leta 1969 Slobodan Momčilović ali Moka. No, sicer so na začetku nastopali v glavnem kot spremljevalna skupina drugim popularnim pevcem, recimo Ivici Šerfeziju, Ljubki Dimitrovski, naziv Novi pa jim je predlagal Arsen Dedić. Prve uspehe so beležili leta 1976 in sicer so leto dni kasneje na Split festivalu nastopili s pesmijo Diri Donda. Sicer ni zmagala, ampak postala je velik hit po vsej Jugoslaviji. In v tem obdobju se je začel tudi skladateljski vzpon Rajka Dujmića, ki ustvarja uspešnico za uspešnico. Skupina pa je prejemala številne festivalske nagrade in priznanja. Nastopali so tudi v tujini, tudi na festivalu v nemškem Dreznu, kjer so osvojili tretje mesto. In tako postali ena najbolj popularnih skupin bivše države. Večkrat so bili razglašeni za skupino leta. Hit Da te ne volim, da te ne ljubim je bil recimo prodan v več kot 65 tisoč primerkih. Album pa jim je prinesel tudi diamantno ploščo. No, potem so se razšli leta 1991-2005, ponovno zbrali v stari postavi in napolnili koncertne dvorane po vseh državah bivše Jugoslavije. Nekaj jih je že pokojnih, ampak vseeno se jih radi spominjamo, kaj ne. In pesmi, samo nekaj za pokušino, Da te ne volim, za dobra stara vremena, ki smo jo slišali, Nebeške kočije, Plovi mala barka, Reci mi tiho, tiho, Čuješ li me, jel ti drago. In sledila bo pesem, ki je prav takrat ogrela tudi naša srca, Milena, generacijo moja.

Ja, Milena generacija, ste se spomnili teh pesmi? No, včasih je dobro takole povrtati malce po spominu, kaj ne, se spomniti, da so bila nekoč dobra stara vremena. Tako upam, da ste uživali v poslušanju pesmi, no, eno pesem se takole s Simonom še odločila, kaj ne, da vam predvajamo zdajle, in to tisto, o kateri sem že govorila, da so dosegli četrto mesto na Eurosongu. To je tista, ko smo rekli, jaz sam za ples, novi fosili.

0: Sveže.
1: Novo.
0: Na Radiu Maribor.
2: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompir.

0: Ja, adio mare, pravi skupina Ana Pupedan, sicer pa zdaj k radijskim spominčicam, ki jih je pripravil Stane Kocutar, kako je konec vojne spet prebudil slovensko radijsko kukavico.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.
2: Radio.
3: 9. maja 1945 je začela veljati splošna kapitulacija, ki jo je nacistična Nemčija podpisala 7. maja v Reimsu v Franciji. Dan zatem pa še v sovjetskem vrhovnem poveljstvu Karlshorstu pri Berlinu. V Evropi se je tako uradno končala vojna, ki je prvič v zgodovini prinesla več žrtev med civilisti kot vojaki. Holokaust in nepredstavljivo trpljenje milijonov ljudi po svetu. 9. maja pa so se pomembni dogodki zgodili tudi na slovenskih tleh. V Topolšici, kjer na dogodek spominja spominska soba, poimenovana Kapitulacija 1945, je nemški general Alexander Löhr podpisal brezpogojno kapitulacijo nemških oboroženih sil za jugovzhodno Evropo. 8. maja zvečer so Nemci zapustili ljubljansko radijsko postajo in jo prej delno onesposobili, vendar sta jo dežurna tehnika čez noč pripravila za prvo oddajo v svobodi. Pesnik Rado Bordon se je leta 1985 takole spominjal osvoboditve Ljubljane in začetka radijskega oddajanja.
4: Vida Lasičeva, šef te postaje, je zjutraj, seveda že zelo zgodaj, med okrog 5 ali pol 6 zjutraj, oddajala z enim improviziranim oddajnikom, vendar sem jaz z to skupino 7. korpusa, ki smo prišli čez Barje v Ljubljano, prav tako zgodaj zjutraj in zasedli ljubljansko radijsko postajo, bil prvi slovenski uniformirani partizan, ki je spregovoril po radiju Osvobodilne fronte ali Narodnoosvobodilne vojske.
3: 9. maja dopoldne se je znova oglasila legendarna radijska kukavica. Elektronska naprava za oddajanje zvoka na las podobnega oglašanju kukavice, ki jo je v italijanski okupaciji z radija odnesel tehnik Rudi Omota in jo ob osvoboditvi vrnil. Tako je predvojna radijska kukavica simbolno napovedala začetek sporeda Radija Svobodna Ljubljana. Janez Nepomuk Kalister je bil slovenski podjetnik, trgovec, mecen in industrijalec. V domači Slavini je kmetoval in trgoval s kmetijskimi pridelki. Svojimi zaslužki pa je skrbel tudi za podobo lokalne cerkve. Veliko svojega premoženja je vlagal v razvoj živinoreje in poljedelstva v Slavini, občanom pa je zapustil kar 12 ustanov za dijake postojnskega in sežanskega okraja. Prav tako je pomagal domači župniji in njenim hišnim posestnikom. V Trstu je preživel zajeten del svojega življenja. Tam je imel več palač in razna trgovinska podjetja, ta pa so mu svojimi dobički omogočala plodovit razvoj in generacijsko imetje za potomce v rodbini Kalister in Gorup. Posle je sklepal tudi v ladjarski in železarski industriji, vlagal je v železnice in slovenski tisk. Postal je pomemben člen novega slovenskega meščanstva in vpliven tržačan, toda vse skozi je ohranil preprost in radodaren značaj. Janez Nepomuk Kalister se je rodil v Slavini pri Postojni 9. maja leta 1806.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. Radio je še vedno eden najbolj množičnih in hitrih medijev in najbolj zaupanja vreden vir informacij. Kaj radio pomeni vam, vas tokrat sprašujemo v odprtem mikrofonu v ponedeljek 11. maja. Prav na dan, ko Radio Maribor zaznamuje že 81 let delovanja. Pokličite in povejte svoje mnenje ali pa voščilo.
3: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Vse je ljubezen, je prepevala Alenka, no mi pa zdaj le o vremenu, če je tudi vreme kaj ljubeznivo. Zvečer in v prvi polovici noči se bodo predvsem na severovzhodu pojavljale krajevne plohe in nevihte. Proti jutru pa se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala tudi kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 8 do 12 stopinj. Sicer bo jutri dopoldne večinoma sončno, čez dan pa bo od zahoda oblačnost naraščala. Dnevne temperature pa bodo od 20 do 25 stopinj. In kakšni so obeti? V ponedeljek bo na zahodu deloma tudi v srednjih krajih večinoma oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami. In te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države. Tam bodo vmes še sončna obdobja. V noči na torek, pa tudi v torek dopoldne, pa bo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. No, upamo, da bo dež, ki ga že vsi tako zelo dolgo čakamo. In temperature po Sloveniji danes ob 16, v Mariboru jasno 24 stopinj, v Ljubljani tudi na Ptuju, v Murski Soboti in Radencih, pa tudi v Slovenj Gradcu in na letališču Portorož, delno jasno 23, 22 v Slovenski Bistrici, 25 v Celju in na Kredarici prav tako jasno in 4 stopinje Celzija. Promet. Občasno prihaja do zastojev na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani in tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Tudi nekaj del na cestah je tako med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaradi del seveda. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. Drugih posebnosti na našem koncu ni, srečno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

Radio Gaga in skupina Queen, sicer pa 17 in dobrih 11 minut kaže ura. Druga sobota v maju, to je torej današnja, pomeni in je namenjena svetovnemu dnevu pravične trgovine. Kakšen je namen tega? Ja, in sicer je namenjen dogodkom za osveščanje o pomenu in tudi prednostih poslovnega modela pravične trgovine. Cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v ospredju trgovina s hrano. In še tole dodajmo, okoljska organizacija Fokus in pravična trgovina Slovenije tako letos opozarjata, da je treba premešati karte moči in to na polju globalne trgovine s hrano. Zahtevati moramo transparentnost verige in konec dobe dobičkov na račun izkoriščanja, so še sporočili. Dobiček multinacionalk ne sme biti več opravičilo za uničena življenja in okolje in to na drugem koncu sveta. Gibanje in sistem pravične trgovine tako že desetletja dokazujeta, da je mednarodno trgovino mogoče organizirati tudi drugače. No, sicer pa organizacije opozarjata tudi na porast uporabe pesticidov. Ta se na globalni ravni med letoma 1990 in 2019 povečala za okoli 80%. Vsako leto se tako s pesticidi zastrupi 385 milijonov ljudi. Okoli 11 tisoč ljudi, večinoma kmetijskih delavcev, pa letno zaradi tega tudi umre, še navajajo. In ob tem spomnili na evropsko državljansko pobudo Good for Fall All, ki poziva Evropsko unijo naj zagotovi dostojne razmere za pridelovalce hrane in pravico do trajnostne prehrane prizna kot temeljno človekovo pravico in to za vse. Sodržavljane pa pozvali k podpisu peticije. No, mi si bomo zdaj privoščili marelice z baladerom.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Najprej ob 17.30, torej ob pol šestih, top 17, in sicer boste slišali zmagovalca slovenske in tuje lestvice. V ponovitvi rubrike Poglej in povej pa bomo spomnili, da je pred dnevi minilo 90 let od rojstva Ivana Krambergerja, ljudskega tribuna, pa tudi posebneža s politično ambicijo. Kdo je bil in zakaj mora umreti kot žrtev atentata? O tem torej ob 18. Sobotni večer pa bo v znamenju nogometa. Mikrofone bomo tako postavili v Mariborskem ljudskem vrtu na večnem derbiju med Mariborom in Olimpijo. Če torej ne boste tam, pa bodite z nami ob radijskih valovih.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

Najprej malce nogometa. Ja, Bravo je premagal Radomlje 2-1. In sicer je tako pravzaprav pripeljal rumene Ljubljančane na prag Evrope. In če Maribor zvečer ne premaga Olimpije, potem je Bravo uradno že v Evropi. Ampak pustimo se presenetiti, seveda. Čez nekaj minut pa vas vabimo k poslušanju ponovitve rubrike Poglej in povej. Spomnili, da je pred dnevi minilo 90 let od rojstva Ivana Krambergerja. Se veste, kako smo mu rekli. Ljudski tribun, posebnež in tudi o tem, kdo je bil, zakaj mora umreti kot žrtev atentata, že čez nekaj minut. Stane Kocutar je pripravil oddajo.

0: visoko bom letel.
1: Ker ste zamudili,
2: bomo ponovili.
1: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
3: 4. maja, na dan, ki ga številni povezujejo s spominom na neko drugo zgodovinsko osebnost, se je leta 1936, pred 90 leti, v revni Negovi rodil Ivan Kramberger. Kdor verjame v rojenice, dobre vile, ki menda pristopijo k novorojenčku, bo tudi verjel, da so najbrž imele ob njem zahtevno diskusijo. Iz fanta je nastal dimnikar, delavski migrant v Nemčijo, najprej zaposlen pri predelavi bakra, nato medicinski tehnik, pa inovator, dobrotnik, politik. V burnih časih demokratičnih procesov je na samosvoj način pogumno vrgal oko na položaj predsednika predsedstva Republike Slovenije. Kdo je bil, ko sem nekoč? Bila je nedelja okoli poldneva, med vožnjo iz Negove proti Radgoni ustavil urnemu popotniku, samotnemu starčku z imenom Vincenc, sem ga povprašal prav to. Kdo je bil Ivan Kramberger?
4: Bio je tak posedneš, ne? Šolan je ne rambio, ali je bio, talent je imel rojeno, to je prerojeno. Talent je imel dosti talentov.
5: Dragi, dragi Slovenci, vi veste, da Kramberger bo spet kandidiral za predsednika slovenskega naroda. Mi vemo danes, mi smo danes edina država, tem delu sveta, da imamo komuniste na vlado. Ja nisem proti komunistov, ja spoštujem poštenega komunista, poštujem poštenega vernika, poštujem tudi poštene borce, tisti, ki so se res borili, ne pa tisti, ki so naštala, pa spali, pa kjure, pa jajce krali, pa se kurvali, to niso prvoborci.
4: Talent je imel rojeno, to je prerojeno. Talent je imel dosti talentov. Prvi sem ga videl, pa zadnji šte, na Ivi sem delal, pa se je padal mimo z avtom, ne, klobuk je imel veke, dolge lase, pa sem ga takoj spoznal. Pozdravil pa me je tako po vojaško ostro, vseko dol, kaj sem se ravno vas prijatelj dugo, ne. Takrat sem ga prvič pa zadnjič videl, pa po televiziji sem ga videl, po lasah pa po klobuki sem ga spoznal, pa avto je imel črnega, imel, ne, dolge bolj.
6: Vse skupaj želim srečen dan, zadovoljen dan in bomo se marsikaj pogovorili, kaj misli Kramberger, bodoči predsednik, bodoči oče slovenskega naroda. Jaz sem občutil, da je samo Kramberger lahko tisti, ki reši slovenski narod, ker ima srce in dušo. Jaz nisem politik in tudi predsednik enega naroda ni potrebno biti ne vem kak je politik, ker politiki so potem drugi razni sveti, izvršni sveti in tam skupščine to. Temveč predsednik je lahko vsak človek. Hočem biti od ljudstva predlagan in tudi od ljudstva izvoljen in tudi sam financiran, noče imeti v države denar, tako kot drugi denar dobijo in z veselje delam. Borim se za našo boljše življenje našega naroda. Ja bi predlagal, da bi pač stranke vzele v roke vlado. Če tudi stranke, tudi vam odkrito povem, to pride ljudje na vlado, ki so želčni vlade in si mislijo, da je to enostavno, če danes sedi pa lepo obleko ima Mercedesa. Dragi Slovenci, ni tako enostavno, kot se nekateri misli. Jaz poznam nekatere občine, so po kandidate in za predsednika občine, na eni strani vem, enega pijančka je pozicija predlagala, en propalico in on bo predsednik. In če bo on izvoljen, Bog nazvari, kak in gled bo potem ta občina imela. Ne? Mislim, so problemi to. Odkrito vam povem, pri eni strani se veselim, da bi zmagal, pri drugi strani pa prav se bojim. In tudi žena pravi, Ivan, ni lahko, ker nemaš tiste moči, ljudje do tebe ogromno pričakovali, kot borca za pravico, te več ne boš imel vlasti v roka in te stranke do te pohodile, komunistika, če se prišli na vlado, te pohodili in boš še veliki revež in nazadno boš mi umrl in bom ostala žena brez očeta svojega sina in zdaj bo tudi rodila.
3: Ivan Kramberger se je leta 1990 vrnil v domovino. Posnetki, ki ste jih slišali, so večinoma nastali 15. marca tistega leta. Na prvih svobodnih in demokratičnih volitvah se je odločil kandidirati za predsednika republiškega predsedstva. Konkurenca so mu bili Marko Demšar s podporo Zveze socialistične mladine Slovenije, Jože Pučnik s podporo Demosa in Milan Kučan s podporo Zveze komunistov Slovenije, Stranke demokratične prenove in Socialistične zveze Slovenije, Socialistične zveze delovnih ljudi. Na koncu je Kučan v končnici premagal Pučnika. Kramberger kot tretje uvrščeni pa je dobil, pozor, 18,5% glasov. Odstotki na predsedniških volitvah so mu dali krila. Opogumil se je in odločil sodelovati na parlamentarnih volitvah, oklicanih za december leta 1992. Med kampanjo za vstop njegove stranke v parlament je bil na shodu v Jurovskem dolu 7. junija 1992 ustreljen. V kasnejših preiskavah niso nikoli našli krogle, ki naj bi ubila Krambergerja. Storilec pa je bil obsojen zgolj na podlagi pričevanj. Policijska preiskava ni prinesla konkretnih materialnih dokazov.
4: Šolanje ne rom bio, ali je bio, talent je imel rojeno, to je prerojeno. Talent je imel dosti talentov.
3: Ali je res zmotil zgolj rojaka iz Slovenskih Goric, ki je posegal po orožju, ali še koga drugega, bo najbrž ostalo večno ugibanje. Z odgovorom, ki bo tak, kot pač tisti, ki si je vprašanje zastavil, kar najbolj verjame. Dvom bo ostal. Ker, kot je rekel popotnik Vincenc, Ivan je pač imel mnogo talentov.
6: Odkrito vam povem, pri eni strani se veselim, da bi zmagal, pri drugi strani pa prav se bojim. In tu žena pravi, Ivan, ni lahko, ker nemaš tiste moči, ljudje do tebe ogromno pričakovali, kot borca za pravico, te več ne boš imel vlasti v roka in te stranke, da te pohodile, komunisti, kaj če te prišli na vajo, da te pohodili in boš še veliki revež in nazadno boš mi umro in bom ostala žena brez očeta svojega sina in zdaj bo to trudilo.
3: Rubriko Poglej in povej Radija Maribor s spominom na Ivana Krambergerja, ki bi 4. maja dopolnil 90 let, sem pripravil Stane Kucutar.
1: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
2: Želite slišati spet?
1: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Ja, čas teče, takole je že 18 in dobrih 21 minut in o 6:30 zvečer radijski dnevnik, ki ga verjetno ne boste zamudili, potem pa najbrž nadaljevanja tudi ne v naši družbi.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.
3: To smo mi, Radio Maribor.
4: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
5: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
4: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
5: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
4: Kako lahko sodelujete?
5: Ja, preprosto nas poslušajte.
4: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
5: Bodite z nami.
4: Praznujte z nami.
5: In osvojite super nagrado.
6: Radio Maribor je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Po 16 letih se je z ustanovno sejo mačarskega parlamenta danes tudi uradno končala vladavina Viktorja Orbana v naši vzhodni sosedi. Položaj je s prisego prevzel Peter Madžar, vodja konservativne stranke TISA, ki je po aprilskih volitvah prevzela ustavno večino.
2: Szembenézésre, igazságtétellel.
1: Kot je dejal v nagovoru poslancev, zdaj potrebujejo soočenje s preteklostjo, pravičnost, spravo in nov začetek. Brez vsega tega bodo mačarski ljudje, ki so jim dali mandat, znova razočarani, je dodal Madžar. Več po preostalih podarkih oddaje.
3: V Ljubljani se je na pot ob žici odpravilo več kot 25 tisoč pohodnikov in tekačev. Dijaki in študenti pomorstva nabirali izkušnje na že 13. vaji reševanje in preživetje na morju. Vrhnika v znamenju književnosti, umetnosti in kulinarike ob prvem Modern Festu. Nocoj na severovzhodu še plohe in nevihte. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. V Ljubljani je bil danes osrednji del prireditve Pot ob žici, ki se ujema tako z obletnico osvoboditve naše prestolnice ob koncu druge svetovne vojne kot z Dnevom Evrope. Na 33-kilometrsko traso, na kateri so italijanski okupatori med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkerji postavili ograjo z bodečo žico, se je odpravilo 25 tisoč pohodnikov.
4: Rabimo kar 6-7 ur hoje, pa 1-2 ure skor počitka.
5: V bistvu so me povabili prijatelji, tako da večinoma zaradi družbe, pa da sem malo bolj povezan z naravo. Ne.
6: Kukor bo, bo. Vzamemo si čas cel dan, pa kukor bo.
1: Tisti, ki so prehodili celotno pot, so prejeli spominske medalje, udeleženci krajših pohodov, ki so se končali na Trgu Republike, pa spominske značke. Poleg pohodnikov so bili aktivni tudi tekači, ki so se merili v teku trojk na 12,5 ter 20 kilometrov.
7: Nas ta tek povezuje in nas druži od otroštva. Se mi zdi, da če ne bi imela tega teka, da gotovo ne bi tok tekle skupaj, saj jasno. Se mi zdi, da si poj bolj odgovoren, ker si ekipa.
8: Ja, mi se zdaj le zmenimo za naslednji let in to je ena taka motivacija, da se pozim spravaš k sebi.
9: To je ekipni, ne? Kar drugi, to je bil zmeri cilj, ne? Da skupaj pride v cilj. Ne?
1: Prireditev Pot ob žici se je sicer začela že v četrtek s pohodom predšolskih otrok in spremljevalcev, včeraj pa je sledil pohod za osnovne in srednje šole. Zmagovalec mačarskih splošnih volitev Peter Madžar je danes v Budimpešti zaprisegel kot novi predsednik mačarske vlade. Na ustanovni seji je predstavil tudi ključna imena ministrov v novi vladi, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki in njegovi najožji politični sodelavci. Po zaprisegi je Madžar nagovoril množico zbrano pred zgradbo parlamenta. S tem se je na Mačarskem tudi končala 16-letna vladavina Viktorja Orbana. Več Sandra Krišel.
10: V središču Budimpešte so številni podporniki pred poslopjem parlamenta bučno pozdravili Petra Madžarja ob prihodu na inauguracijsko zasedanje. V mojem osebnem življenju gre za osvoboditev, ne za sovraštvo, ki je bilo prisotno minulih 16 let in zato, da smo lahko svobodni in izražamo svoje mnenje, je dejal Robert iz Budimpešte. To je zgodovinski trenutek in želim biti del tega, si je glede zamenjave režima oddahnil prebivalec Ferenc. Madžarjeva desnosredinska stranka TISA je na zgodovinskih volitvah aprila osvojila rekordno število parlamentarnih sedežev, kar bo novi vladi omogočilo udobno vladanje in ustavne spremembe.
11: In Magyar Péter.
12: Fogadom.
10: Madžarja je za novega premijeja podprlo 140 poslancev, 54 jih je bilo proti. 45-letni pravnik je ob tem obljubil, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal. Imena bodočih ministrov kažejo na bolj tehnokratsko vodenje države. Zunanja ministrica bo izkušena diplomatka Anita Orban, ki mimo grede ni v sorodu z Viktorjem Orbanom. Na fiskalnem področju je pričakovati odpravo posebnih davkov na tuja podjetja in čim prejšnji vstop v mehanizem ERM2, kar je predpogoj za prevzem milijonom evra. Na področju pravosodja je prednostni cilj takojšnja vključitev države v Evropsko javno tožilstvo ter izpolnitev vseh zahtev Bruslja glede vladavine prava in s tem odmrznitev 18 milijard evrov evropskih sredstev. Novost v prihodnji vladi bosta samostojna resorja za zdravstvo ter izobraževanje, ki sta bila pod Orbanovo vladavino zanemarjena in del superministrstev. Pred dvema dnevoma pa se je Mađar v Rimu že sešel z italijansko premijejko Giorgio Meloni, s katero sta posebno pozornost namenila hitremu dokončanju mađarskega pomorskega terminala v Trstu Adria Port, ki bo Mađarski omogočil neposreden dostop do svetovnih trgov.
1: Vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus je prispel v Španijo. Jutri bo namreč na Tenerifu pomagal nadzirati varno izkrcanje potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Izkrcanje morajo opraviti v 24 urah.
11: Kot so pojasnile tamkajšnje oblasti, je za pozneje napovedano slabo vreme, ki bi lahko operacijo zavleklo za več tednov. Na plovilu so sicer doslej potrdili 6 primerov okužbe, sum nanjo ostaja še pri 2 potnikih oziroma članih posadke. Kot je še sporočila Svetovna zdravstvena organizacija, gre pri vseh za andski sev, ki se lahko prenaša z človeka na človeka. Organizacija bo še naprej spremljala epidemiološki položaj ter posodabljala oceno tveganja, ki je trenutno za svetovno prebivalstvo nizko.
0: Radijski dnevnik.
1: Ministrstvo za zdravje je izdalo predlog uredbe o dovoljenih psihoterapevtskih pristopih, ki zaokrožuje tematiko lani sprejetega zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Uredba navaja 13 dovoljenih pristopov od jungovske psihoterapije in geštalta do logoterapije ter družinske in vedenske psihoterapije. Od 13 medicinska stroka za vključitev v zdravstvo priznavale 4, ki so znanstveno preverjene, klinično uporabne in navzoče v mednarodnih strokovnih smernicah. Več Helena Lovinčič.
12: Združenje psihoterapevtov opozarja, da so navedene tudi metode, ki imajo šibkejše dokazne podlage za učinkovito zdravljenje duševnih motenj. Članica strokovnega sveta združenja Urša Mravljer-Lozar.
13: Tu niso vsi primerljivi standardi, ki jih pričakujemo pri metodah zdravljena v zdravstvu. To ne pomeni, da vsak tak pristop v nekem drugem kontekstu nima vrednosti, ampak ne moramo ga pa avtomatično umestiti v zdravstveni sistem kot metodo zdravljenja.
12: Ti pristopi se bodo namreč financirali iz javnih sredstev. Mrevlje Lozar poudarja v nasprotju z ministrstvom, da je za učinkovito obravnavo vedno nujna medicinska diagnoza, še zlasti pri otrocih in mladostnikih.
13: Pri vsakem lahko so obdobja, ko bi lahko nekomu, ki ne pozna, na primer, dobro razvojnih obdobij, nekaj že gledalo kot patološko.
12: Posledice so lahko večje in dolgoročne. Kritična je tudi do navedbe v uredbi, da naj bi novi poklic psihoterapevta obravnaval tudi druga duševna stanja, ki ne sodijo v nobeno drugo kategorijo, a za uporabnika predstavljajo težavo.
13: Če take brez jasnih kriterijev vključimo v zdravstveni sistem, tvegamo patologizacijo običajnih življenjskih stisk, se pravi, da jih opredelimo kot bolezenske.
12: Komentira tudi dejstvo, da je Slovenija po predpisovanju antipsihotikov na prvem mestu v Evropi.
13: Kadar je premalo dostopnosti, kadra ali pa preobremenjenosti služb, vedno opažamo tudi povečano predpisovanje zdravil, žal.
12: Vendar pravi...
13: dostopnosti ne smemo reševati tako, da bolnikom ponudimo manj usposobljene izvajalce, ampak tako, da krepimo strokovno ustrezne time.
12: Jasne usmeritve so sicer v že sprejeti resoluciji o duševnem zdravju.
1: Fakulteta za pomorstvo in promet ter gimnazija Elektro in pomorska šola Piran sta letos izvedli že 13. tradicionalno vajo reševanje in preživetje na morju. Namenjena je študentom in dijakom plovbne smeri, ki so tokrat vajo prvič opravljali na ladji Triglav. Tjaša Lotrič.
14: Na Bernardino so se študenti in dijaki v reševalnih jopičih ukrcali na ladjo Triglav. Pri tem so predšolsko čolnarno prejeli navodila o poteku vaje, reševanje in preživetje na morju. Ladja je nato zaplula od obale, po sidranju pa so aktivirali rešilne splave in pirotehniko, ki opozarja na človeka v morju. Sledil je prvi skok z ladje.
15: Poredo sem mislil, da je bolj mrzla voda, ne toliko. Vse vsako leto skačemo, leto sedimo prvič na Triglavu skupaj z vojsko, zdaj smo bili vedno na Lahotu. Zdobili smo informacije, pač, kako se vse pripravimo, skočiš pač na noge, držiš se za jopeč, trtišiš dol, da ti ga ne zabije gor v vrat in na koncu plavaš hrbtno stran od barke.
14: Tako je povedal dijak 4. letnika smeri plovbni tehnik Jan, ko je priplaval do plovila uprave za pomorstvo, ki je prav tako sodelovala pri vaji. To je tudi priložnost za usposabljanje, pravi David Ivančič.
16: Vloga uprave za pomorstvo je zmeraj varnost na morju, s tem smo pa tudi mi izkoristili dejansko kot za neko vajo, metali smo neko lutko v vodo.
14: Dijaki in študentje so po skoku z ladje vajo zaključili na rešilnih splavih, s katerimi so nato prispeli do obale. Med njimi je bila tudi študentka 1. letnika nautike Nea.
17: Meni je bilo to dobro, na začetku sem tudi mogla malo zbrati poguma, ampak je bilo kar fajno. Preverili so nam, da imamo dobro, da nam recimo te špakce nič ne štrlijo.
14: Dijakinja Ana pa o tem, zakaj je pomembno opravljati to vrstne vaje.
18: Da smo v bistvu pripravljeni, če se nam nekaj takega zgodi v bistvu na vodi od zunaj.
14: Organizatorka vaj iz Fakultete za pomorstvo in promet Tanja Brcko-Santler.
19: Se morajo, preden zares grejo na ladjo, sprobati v reševanju, v zapuščanju ladje. To zahteva tudi mednarodna konvencija, ki med drugim ureja usposabljanje pomorščakov. Ta pravi, da mora vsak skočiti v času izobraževanja iz 4 metrov pa pol v rešilnem jopiču.
14: Pred dobrim mesecem sta šola in fakulteta dobili tudi obratovalno dovoljenje za sodobno opremo za reševanje, ki se nahaja na pomolu pred čolnarno in je pogoj za izobraževanje pomorščakov po evropskih standardih.
1: Stara cesta na Vrhniki je bila danes prizorišče prvega Modern Festa, uličnega festivala književnosti, umetnosti in okusov, s katerim so se poklonili vsem štirim velikim predstavnikom slovenske moderne, Ivanu Cankarju, Dragotinu Keteju, Josipu Murnu in Otonu Župančiču. Z umetniškimi nastopi, koncerti, likovnimi delavnicami in kulinarično ponudbo so obiskovalcem približali kulturo v živahnem in sproščenem slogu. Vsebinski podarek je bil na Keteju in Cankarju. Saj je minilo 150 let od njunih rojstev, zato sta občini Ilirska Bistrica in Vrhnika to leto razglasili za Ketejevo in Cankarjevo. Z Vrhnike Nina Brus.
20: Stara cesta na Vrhniki je postala ulica modernistov. Četverici velikih literatov so se med drugim poklonili z uglasbeno poezijo.
21: Pa zakaj, pa zato, ker je maj.
20: Pripravili so ustvarjalne delavnice.
22: Delamo z glino v spomin na skodelico kave, Župančičevo čašo pojnosti.
20: Je povedala likovnica Milena Oblaker-Znožnik. Veliko zanimanja je bilo tudi za slikarske delavnice. Jan je upodobil Cankarjev portret.
23: V bistvu odzadje bom naredil iz vijolične, pa bom pa s črno naredil Cankarja.
24: Sigurno je to zanimivo, predvsem za otroke, da imajo priložnost v bistvu se spoznavati s kulturo, s kulturno dediščino preko ustvarjalnih delavnic, preko slikanja Cankarja, Keta in ostalih, tako da pozdravljamo take dogodke.
20: Je dodal Janov oče. Prisluhniti je bilo mogoče recitalu ter uživo srečati Dragotina Keteja in Ivana Cankarja.
24: Treba je začeti rojstni dan praznovati zgodaj, zato ga praznujemo že en dan prej na Modern Festu, kjer se ne spominjamo samo mene in mojih del, ampak tudi mojih prijateljev, Dragotina Keteja v prvi vrsti, potem pa tudi Župančiča in Murna.
20: Ob tej priložnosti je dobil tudi novo darilo kiparja Bojana Mauserja, skodelico kave.
24: Ta skodelica bo ostala tu, da bodo lahko otroci v njej upravljali skupinske fotografije.
20: V zavodu Ivana Cankarja so izrazili zadovoljstvo z izvedbo in obiskanostjo prvega Modern Festa. Lina Celarc.
25: Zelo smo zadovoljni, stara cesta je zaživela, ljudje so prišli. Si želimo in upamo, da bo postal tradicionalen.
20: Na Vrhniki pa bo živahno tudi jutri, ko bo minilo natanko 150 let od rojstva Ivana Cankarja.
1: V športnih minutah, ki sledijo, v novičnem drugem mestu slovenske plezalke Janje Garnbret na tekmi svetovnega pokala na Kitajskem in o razpletu druge etape kolesarske dirke po Italiji. Z vami bo Gašper Ogrinc, jaz pa vam želim prijeten večer.
2: Na kolesarski dirki po Italiji je drugo etapo dobil Guillermo Silva, ki je zmago oblekel tudi rožnato majico vodilnega. Današnjo preizkušnjo na bolgarskih cestah je znova zaznamoval padec. Dogajanje je spremljala Mojca Breskvar.
3: Dobrih 20 kilometrov pred ciljem, le nekaj kilometrov potem, ko sta bila ujeta ubežnika dneva, je na Spolski cesti prišlo do padca velike skupine kolesarjev, da je bila preizkušnja za nekaj časa tudi neutralizirana. V padec so bili udeleženi tudi Santiago Buitrago, Derek G., Andrea Vendrame, pa tudi veliko članov ekipe Emiratov, Yates, Morgado, Vine in Soler. Zadnja dva sta odstopila in sta že na poti v bolnišnico. Po nadaljevanju etape je na zadnjem usponu napadel Jonas Vingegor, sledila sta mu lahko le Giulio Pellizzari in Lennart van Etveld. Trojica je bila po spustu ujeta in o zmagovalcu etape je odločal sprint razredčene skupine. Najhitrejši je bil kolesar Astane, Guillermo Silva, pred Štorkom in Čikonejem. Silva je včeraj postal prvi urugvajski kolesar, ki nastopa na Giro, danes pa je postal še prvi urugvajec z etapno zmago, ki bo jutri nosil tudi rožnato majico vodilnega. Jutri kolesare čaka zadnja preizkušnja na bolgarskih cestah pred selitvijo v Italijo.
2: Dodajmo še, da je slovenska kolesarka Urška Žigar dirko po Španiji končala na skupno šestem mestu, kar je po novem njena najvišja uvrstitev in hkrati tudi najboljši slovenski rezultat na trojici največjih etapnih dirk na svetu. Po zadnji etapi je povedala:
4: "Povsem drugačna etapa že z težkimi sponi pred zadnjim anglirujem, tako da se je tudi poznala že utrujenost v noga. In ja, na koncu v bistvu
2: Na tekmi za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na Kitajskem je zmagala Annie Sanders pred Janjo Garnbret. Američanka in Slovenka sta padli na istem mestu, skoku na vrh, a je Sanders zmagala zaradi boljšega rezultata v polfinalu. Janja Garnbret Kitajsko zapušča z dvema drugima mestoma, a nekoliko razočarana.
5: Ja, danes je težko zavedati, da ni vse slabo in mislim, da bom po parih dneh znala potegnati kaj boljšega iz teh dveh drugih mest. Ampak kljub vsemu počutim se v dobri formi, vem, da je vse na svojem mestu, vem, da dobro plezam in mogoče te dve drugi mesti tega nista odražali treninga, ki sem ga naredila čez zimo in nista odražali tega, kako dobro sem pripravljena.
2: Slovenska hokejska reprezentanca je v Celovcu odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom, ki se v Friburu s tekmo proti Češki začenja čez teden dni. Avstrija je bila v Celovcu boljša 4-1, vratarja Horaka sta v drugi tretjini premagala Peter Schneider in Peter Kolarik, v zadnji pa še Benjamin Nisner in Dominik Cverger. Edini gol za Slovenijo je dosegel Filip Sitar. Na uvodni tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Segedu na Madžarskem sta na najkrajši razdalji Mateusz Manfreda in Anže Pikon zasedla prvo in drugo mesto v B-finalu. Mija Medved je na 500 metrov nastopila v C-finalu, skupaj z Anjo Apolonijo pa sta bili najhitrejši v svoji kvalifikacijski skupini kajaškega dvojca. Anja Apolonijo pa se je v svojem edinem posamičnem nastopu zanesljivo prebila v polfinale na 200 metrov.
11: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Lijan Matič.
6: In še napoved vremena. Zvečer in v prvi polovici noči se bodo predvsem na severovzhodu pojavljale krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo sicer povsod razjasnilo, no ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 8 do 12 stopinj. Dopoldne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature pa bodo od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek pa se bo na zahodu in deloma tudi v osrednjih krajih bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države. Vmes pa bodo tudi še sončna obdobja. V noči na torek in v torek dopoldne pa bo oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod tudi nevihtami. In temperature po Sloveniji danes ob 18. Ja, ponekod smo dočakali nekaj kapljic dežja. V Mariboru je bilo takrat oblačno in 15 stopinj, v Ljubljani jasno 23, 16 stopinj na Ptuju ob dežju, Rahlo dežuje tudi v Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Radencih in v Celju, kjer so namerili po 18 stopinj. Tudi v Slovenj Gradcu je bilo oblačno in tudi 18. Še delno jasno na letališču Portorož 23, na Kredarici pa prav tako oblačno in 3 stopinje Celzija.
0: Promet.
6: Občasno prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nekaj tudi del na Štajerski avtocesti med drugim med Ramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste in to v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. Drugih posebnosti ni, glede na to, da so se padavine že začele in da bodo ceste mokre in spolzke, previdno in varno na poti vam želimo.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Radio Maribor.
6: 10 minut manjka do 19. Ja, toliko pričakovan dež bo, upam, zdajle popravil vse tisto, kar se v teh dneh dogajalo. Se veste, naši vrtovi, njive, tudi parki in posod je kazala podobo naša zemlja in zelo sušno in lahko rečemo kar ubogo in revno. Ampak upamo, da bo dež seveda popravil to vzdušje. Sicer pa Simon Marčič in Darinka Čobec v vaši družbi vas vabimo še v nadaljevanju, no upamo, da dež ne bo pokvaril tudi tekme znanega večnega derbija med Mariborom in Olimpijo, ki se bo začel malce po 20. Ja, če ne boste tam, torej potem bodite z nami ob radijskih valovih. Kolega Matej Štrafela bo pričaral to vzdušje napetega večnega derbija. Torej, prijeten sobotni večer.

0: Uživo iz jutra ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brat,
3: pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Če sem se slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Zdaj pa vabljeni ljubitelji nogometa. Ta večer bo namreč v znamenju večnega derbija med Mariborom in Olimpijo. Iz Ljudskega vrta se nam bo oglašal kolega Matej Štrafela.
3: Ja, lepo zdrav iz Ljudskega vrta. Ta bo danes vsaj kar se navijaških skupin tiče pokal po šivih, pa tudi sicer kar poln Ljudski vrt, lahko rečemo blizu 7,5–8 tisoč gledalcev, ki se jih je doslej zbralo na temle obračunu 34. kroga v prvi slovenski nogometni ligi. No še preden se bo večni derbi med Mariborom in Olimpijo začel, pa je pravzaprav treba povedati, da bo morda tale tekma, če je ne dobi Maribor, lahko zgolj revijalna, kajti v prestolnici smo videli dramatičen in neobičajen preobrat po zaostanku Brava proti Radomljanom. Z nič proti ena so Bravani prišli do 11 metrovke v 98 minuti in se s tem podpisali pod novo zmago z 2-1. Admir Bristrič je bil tisti, ki je zabil oba gola in pa rumene Ljubljančane popeljal na prag Evrope. No, če Maribor nocoj ne premaga Olimpije, je Bravo uradno v Evropi in Mariboru tudi zadnja dva kroga, tudi tisti naslednji, ko Bravo počiva in pa ko gostuje v mestnem derbiju pri Olimpiji, ne pomaga več. Torej, vijoličasti so zapravili, kar se zapraviti da, enako velja tudi za varovance Luna Besone. Ljubljančani danes so popolni zasedbi, Vidovšek bo med vratnicama, Urbančič pa Miguel Kojić, Mitrovski, Ristić, Brest, Frederik Kangi, Gorenc, Ofori in pa Marin, ki bodo začeli današnji obračun v Ljudskem vrtu. Mariborčani so sredi tedna ostali brez prvega trenerja, kot veste, se je poslovil Peža Dudič s svojo ekipo, tako da bomo danes gledali kar mešanico trenerjev, ki bodo skušali Maribor ohraniti na neki poti, ki bi privedla iz krize. V zadnjih petih tekmah so namreč kar štirikrat izgubili. Mitja Pirih kot prvi trener vratarjev bo skupaj z Jasminom Handanovićem, Blažem Vrhovcem in pa Marko Barumom skušal odpeljati Maribor na stara pota zmage. Brez Bumbiča, ki je kaznovan, zato pa za žbetom jugo med vratnicama Sudani, Viher, Širvis, Mbondo, Seri, Ođo, Vizinger, Tete, Rekik in pa Čipamba bodo začeli obračun na klopi Maribora, oziroma na zelenici v Ljudskem vrtu, na klopi Olimpije, vratarja Vasić in Dajčar, pa Kurtić, Diogo, Goveđan, Švajcer, Jurgec, Henja, Kukovica, Mohorović, Žiblanović in pa Lungu, ki bodo čakali na priložnost v nadaljevanju pri Mariborčanih, vratarja Gardje in Handanović, pa Cipo, Trepa, Srekba, Kokol, Zambrano, James, Krajns, Slana, Španring in pa Pejčić. Torej, težko je reči, katera enajsterica bi lahko obetala več. Vse skupaj bo pod drobnogledom Aleksandra Matkoviča iz Rave na Koroškem, ki bo danes mož s piščalko na temle derbiju. Njegova pomočnika iz Dobrove, Jure Praprotnik, in pa iz Dola pri Ljubljani, Grega Kordeš. Četrti sodnik iz Škofije, Mateo Tozan, v sobi za VAR, Prminčan Matejuk in pa Koprčan Roberto Ponis. Delegat današnjega dvoboja pa je Slavko Rezonja iz Turnišča. Pravkar na sredini igrišča poteka žreb, kdo bo dobil žogo oziroma kdo bo začel iz katere strani. Še obligatorno fotografiranje, potem pa naj bi šlo v Ljudskem vrtu zares v temle zadnjem današnjem dejanju 34. kroga. Jutri o 15. bo še obračun med Primorjem in pa Muro. Celje, ki je že državni prvak, pa je v tem krogu prost. No, tudi Koper je z golom Iraborja v 69. minuti ugnal Aluminij in s tem potrdil drugo mesto na prvenstveni razpredelnici, na katerem imajo Celjani 71 točk, Koprčani 64, Bravo pa zdaj 59. Sledita Maribor s 50 in Olimpija s 49 točkami. Radomljani so ostali pri 42, Aluminij pri 35. Jutri pa, kot že rečeno, obračun Primorja in Mure. osmo in deveto vrščenega moštva in če Mura jutri slavi, potrjuje osmo mesto na prvenstveni razpredelici, Primorje pa bo moralo v dodatne kvalifikacije. Kot kaže, v tem trenutku se bo v prvo ligo neposredno vrstila Lendavska Nafta, kot drugo vrščeno moštvo pa finalisti letošnjega nogometnega pokala, igrali bodo proti Aluminiju. Nogometaši Brinja Grosuplja, ki so vijoličaste izločili v osmini finala pokala Slovenije, no Olimpija je izpadla proti istemu nasprotniku v četrtfinalu, v polfinalu pa so bili nogometaši Brinja Grosuplja boljši še od Radomljanov. Olimpija bo začela s prvim polčasom s hrbtom obrnjena proti svojim navijačem, ki so zbrani na severu Ljudskega vrta, Mariborčani standardno na jugu. Z bele točke pa prvi začenjajo gostje. Mislim, da je pri žogi pripravljen Gorenc, tako je, in začel se je dvoboj 34. kroga, večni derbi številka 68, odkar so olimpijini nogometaši iz pete lige prišli nazaj v prvo. Doslej 26 mariborskih zmag, 15 zmag Olimpije, kar 26 krat pa se je tekma končala z neodločenim izidom. V letošnji sezoni smo videli dva remija, v 25. krogu v Ljubljani je bilo brez zadetkov nič proti nič v Ljudskem vrtu. V 16. krogu, to je bilo lani, 23. novembra, 1-1 in v 7. krogu v Stožicah 1-0 za Olimpijo. Sicer pa, kot kaže, Olimpija in Maribor vsaj v tem trenutku v slovenski zgodovini tretjič ostajata brez igranja v nogometni Evropi. Videli bomo, kaj bo prinesel tale obračun, kot že rečeno, Mariborčani za nadaljevanje sanj o Evropi morajo slaviti. Na drugi strani bo zmagovalec tega dvoboja skočil na četrto mesto. No in vsaj na začetku Mariborčani zelo poletno. Tete in Seri dobro kombinirata, pa Čipamba, ki je zdaj izsilil kot, tam je sicer udaril žogo enega od ljubljanskih nogometašev, vendar Aleksander Matković je bil blizu, pokazal, da se je žoga tamle, če sem dobro videl, od Antonija Marina odbila nazaj v Čipambo in končala v gol avtu za Matevža Viduška, ki začenja iz svojega petmetrskega prostora. Druga minuta obračuna v Ljudskem vrtu, nič proti nič, še vedno na večnem derbiju. Številka 68 med Mariborom in pa ljubljansko Olimpijo. Vidoško se nikamor ne mudi. Zdaj tam tudi Aleksander Matković počasi pogleduje proti temu, kaj se dogaja. Dal je tamle žogo na centralno branilsko mesto in no, zdaj so le začeli s tole akcijo, ker 25 sekund so ljubljančani kupili v temle obračunu, žoga pa proti polovici igrišča, v offsajdu pa Dimitar Mitrovski in prosti strel bo tole za mariborske nogometaše proti polovici igrišča ali celo stranski avt, kot kaže, tako je stranski avt na polovici, ki jo brani ljubljanska Olimpija. Seri oziroma Čipamba je bil tole, ki je podajal iz stranskega avta, zdaj bo to storil Ođo, morda malce bolje, kot je to prej storil njegov kolega, lepa podaja do Vizingerja, Vizingerju pa tam Kojić dozema žogo Viduško, podaja nazaj, Vidušek pa zdolgeo žogo na klop za rezervne nogometaše, ker je žogo ustavil Handanović in jo udaril naprej proti Ođu, ki bo izvedel nov stranski avt z istega mesta kot nekaj sekund pred tem. Prekršek bi moral biti tole nad Vizingerjem, tamle morda tudi Mitrovski, tisti, ki se je zadnje dotaknil tele žoge, vendar Matković se je odločil, da je žoga za Olimpijo. Četrta minuta, Čipamba za oduzeto žogo, tamle na robu prekrška Frederik, pa podaja v kazenski prostor, na drugem strani ni nikogar, no in zdaj je z ozadja dovolj hiter Širvis, potem Seri, oziroma to je bil Sudani, pa oduzeta žoga Viherja, no in tudi Viher je ostal zdaj brez žoge, iz ozadja pa odlično Rekik, od njega pa žoga v stranski avt, tamle je udaril tole žogo v mariborskega centralnega branilca Bruno Miguel in Olimpiji privoril stranski avt, malce nižje od ljubljanske klopi za rezervne nogometaše. Klub dežil v Ljudskem vrtu, navijaška skupina skrbi, da gasilcem pred jugom Ljudskega vrta zagotovo ne bo mrzlo. Že pred začetkom tega dvoboja smo videli predstavitev novih državnih prvakov iz Ljudskega vrta, selekcije v 15 in v 19. In že takrat smo videli prižgane prve bakle, pa potem pravzaprav navijaška skupina Viole nadaljuje z dimljenjem Ljudskega vrta, tako da se bomo danes nadihali žvepla, to pa pravzaprav spada k folklori na vseh nogometnih igriščih, ne samo doma, tudi v tujini. Šesta minuta, Olimpija s poskusom napada, preslaba podaja Rističa, iskal je Mitrovskega, stranski avt za Mariborčane, Hođo bo podajalec, Tetek je tam želel žogo, pa je ni dobil. V šesti minuti pri Maribor Olimpija nič proti nič, pa žoga nazaj do Mbonda. Rekik in Ofori sta si tamle držala drug drugemu drese. Matković to vse skupaj opazuje in oba opozarja v tem trenutku. No, zdaj pa Mariborčani malce bolj ležerno in počasi z nadaljevanjem dogajanja v temle obračunu. Prekršek na tleh se je znašel Sudani. Hitro so Mariborčani izvedli tole prekinitev Mbondo in se rekombinirata pa Rekik. Na drugi strani Rekik zdaj z dolgimi koraki teče proti ljubljanski polovici. Ođo odlaga žogo, povratna žoga Ođa, Tete se tam odkriva. Tete pa morda bi bilo bolje, da bi prepustil seriju oziroma Čipambi tole žogo, da bi končala proti kazenskemu prostoru.

0: Radio Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta. Matej Štrafela.
2: 12. minuta obračuna v Ljudskem vrtu, ko se je zdelo, da bodo pravzaprav vse nogometaš

otipavali skozi današnji obračun, se je začela strelska odiseada na temle obračunu. V 9. minuti je poizkušal Kojić iz 20 metrov, pa je bil Jug na mestu, no v kontranapadu najprej strelči Pambe, levo iz kazenskega prostora pred Vidoškom je bil strel blokiran, na to pa je do žoge prišel Tete, zroba 16 metrov je sprožil, vendar preslabo za vratarja Matevža Viduška. Kar ni uspelo Mariborčanom, je Marin v 12. minuti po neravno obetavni akciji se je ta odločil za strel izven kazenskega prostora, žoga pa je spolzela skozi roke mariborskega kapetana in čuvaja mreže Ažbeta Juga in končala diagonalno za njegovim hrbtom v golu za vodstvo Olimpije Zena proti nič. Torej v 13. minuti v 9. prvi strel v okvir vrat Ljubljančanov, dva strela Mariborčanov, ki sta se končala prvi z blokom, drugi z obrambo Vidoška in drugi strel v mariborski okvir vrat. Kot kaže, so pa Davine vseeno dodobra namočile zelenico ljudskega vrta in spolska žoga je končala za hrbtom mariborskega čuvaja mreže Ažbeta Juga. Maribor Olimpija torej po slabih 14 minutah igre, v 14 smo, Maribor Olimpija nič proti ena, strelec pa Marin v pravzaprav neobetavni akciji z roba 16 metrov, bolj rečeno tam nekje 19-20 metrov stran od vrat je bilo vse skupaj. Mariborčani v novi akciji, pa prekršek serija, na tleh je končal Antonio Marin, strelec doslej edinega zadetka na tekmi z 12. minute in Olimpija ostaja pri minimalnem vodstvu. Maribor Olimpija zdaj nič proti ena v 14. minuti.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: 19. minuta v Ljudskem vrtu, Maribor Olimpija 0-1, po golu Marina v 12. minuti vodijo gostje, sicer pa v 17. odkar se nismo slišali, prvi kot na dvoboju za Maribor, Čipamba je bil podajalec, Vizinger se je znašel v gneči, visoko skočil, sprožil diagonalo, vendar je ta izletela mimo vrat Matevža Vidoška, ki je dogajanje spremljal samo z očmi, minuto kasneje pa priložnost znova za goste in sicer je poizkušal v fori iz kakšnih 19-20 metrov znova z desne strani in otokrat pa Jug zanesljivo lovi tole žogo, ki bi mu sicer lahko pod telesom znova pobegnila v gol, kajti padla je na tla tik pred njim in se je nevarno odpeljala proti vratom, vendar Jug je bil tokrat bolje postavljen in bolje pripravljen. 20. minuta, Mariborčani z dvema zaporednima stranskima avtoma, a vse pri klopi za ljubljanske rezerve, dale stran od vrat, kombinirata zdaj Rekik in pa Mbondo. Mbondo zdaj z dolgimi koraki na ljubljansko polovico, tam je želel preveč skozi noge, je skušal spraviti žogo do svojih soigralcev, pa mu to ni uspelo, Ljubljančani pa so se ustavili na polovici igrišča. Mitrovski in Ođo sta bila zdaj skupaj, glavni sodnik Matković ni videl ničesa, zato pa Mateo Tozan z obvestilom glavnemu sodniku, da je bil to prekršek in pozno je ustavil igro nosilec piščalke na temle dvoboju, negodovanje z mariborske klopi, odobravanje z ljubljanske, ofori bi zdaj moral sprožiti, Ljubljančani pa znova kupujejo sekunde tega dvoboja, ki bi lahko enim ali drugim manjkale na koncu tega dvoboja. Dobro je skočil zdaj Širvis, prekršek Marka Bresta, tudi on z neodobravanjem na tole odločitvijo Aleksandra Matkovića. Marsikaj se dogaja v zraku, tudi Ođa so prej pokusili ljubljanski branilci, pa se glavni sodnik ni oglasil. Zdaj pod TT-jem izbija žogo Marko Ristić s prekrškom za moj okus, pa samo stranski avt za mariborske nogometaše. Ođo ob robu igrišča preigrava, izgubil je žogo, a priboril stranski avt. 22. minuta, Mariborčani bodo seveda skušali čim prej izid poravnati na 1-1. Nekako se ne uspejo otresti tega duha v flaši, kot so zapisale mariborske viole. Duh mesta ob Dravi je v steklenički, treba ga bo samo spustiti na plano. Ali bo to uspelo četverici Pirih, Handanović, Vrhovec, Barum. Zaenkrat Ljubljančani uspešnejši, no prekršek Bresta, ničesar ne piskajo sodniki, zdaj tamle Matković žuga ljubljanski 18-ici, ampak edino pravo žuganje ima v žepu in ustih, zato so te odločitve smešne. Prekršek nad Vizingerjem, Tete je dobro počakal, da se žoga ohranila v posesti, Ođo do žoge pred kazenskim prostorom, Ljubljančani tole izbijajo oziroma iz njega v stranski avt. Zaenkrat dobra strategija Besoneja, Čipamba zdaj preigrava, Čipamba za Serija, Seriji proti kazenskemu prostoru, Vizinger je padel v kazenskem prostoru, kaj bodo zdaj pokazali sodniki, to je bil prekršek Marka Ristića v 16-metrskem prostoru, bolje rečeno v 5-metrskem prostoru in zdaj so se usuli nogometaši proti glavnemu sodniku Matkoviću, potem provokacija iz ozadja Urbančiča, ki je odrinil tamle Sudanija, potem se je vse skupaj upletel tudi Vidošek in zdaj so celo nekoga podrli v kazenskem prostoru, ali bo končno kdo komu kaj pokazal. Predvsem tukaj mislim na Aleksandra Matkoviča. Veliko je seveda stvari, ki ne sodijo na igrišče zdaj iz tribune. Zahod bakla proti nogometašem ljubljanske Olimpije. In veliko je v igri na temle derbiju, veliko je bilo v igri že pred tem derbijem, zdaj sta na tleh že dva mariborska nogometaša. Kaj bo zdaj pokazal Aleksandar Matković petelinom oba kapetana, Vidošek in Jug, zdaj pri glavnem delivcu pravice. Pogovor medsebojnih oziroma nasprotnih kapetanov. Kot že rečeno, Mariborčani morajo danes zmagati, če želijo vsaj sanjati Evropo, ob tem, ko so nogometaši. No in zdaj rumena kartona obema kapetanoma. Če je to zdaj salamonska rešitev, ne vem še vedno, kaj se je zgodilo s tistim prekrškom nad Darjem Vizingerjem v kazenskem prostoru. Zaenkrat rumena kartona za oba kapetana v 25. minuti. In opozorilo še posebej Sudaniju zdaj za tole dogajanje v Ljudskem vrtu, da bo tudi on v naslednjem primeru dobil rumeni karton, vsekakor smešnice v Ljudskem vrtu. Sodnik namesto, da bi kaznoval vroče krne, že je kaznoval oba kapetana. Tete je zdaj teatralno tamle odrinil Jana Gorenca, ki je skušal izvesti še kaj več, no kot kaže, pa mislim, da eden od branilcev Olimpije ne more nadaljevati s temle dvobojem in bo zdaj zamenjan. Zakaj, ne vemo. Mislim, da odhaja iz igrišča Ponces Lorenzo Bruno Miguel, če sem dobro videl, ali je to katera druga številka, težko je razbrati tele številke na ljubljanskih dresih, ali je to Frederik Kangeni Ananov. Videli bomo, ko bo zdaj sodnik Mateo Tozan dvignil napis, tako je iz igre, odhaja Ananov. Na njegovo mesto pa v igro vstopa Gudeste Almeria Diogo Miguel. Ali bodo zdaj tudi Ljubljančani kaj spremenili taktiko, gre za hitro menjalo že v 27. minuti. Zagotovo ne ravno pričakovano, ampak poškodbe nikoli ne počivajo. Torej, tresli so se hribi, rodil se je miš, kot temu radi rečejo v pregovoru. Po tistem prekršku nad Darjem Vizingerjem bi morali v sobi za VAR marsikaj pregledati, pa niso, kot kaže, ničesar, razno rumenih kartonov obema kapetanoma. Aleksandar Matković ni pokazal ničesar, zdaj nevarno znova pred mariborskimi vrati, Čipamba pa izbija pred euforijem žogo v prvi kot za Olimpijo, v kotih 1-1, na semaforju pa še vedno 0-1 po golu Antonija Marina že v 12. minuti obračuna. Podajalec je bil Dimitar Nitrovski. Kdo bo zdaj podajalec iz prvega kota Olimpije na temle dvoboju? Mislim, da prav Mitrovski, ki bo podal iz kota žoga na drugo vratnico, mimo vseh nog, no potem pa poizkus Škaric Oforija, ki je končal v golavtu za mariborskega čuvaja mreže Ažbeta Juga. Prekinja pa dvoboj Aleksandar Matković. Bakle letijo zdaj v kazenski prostor Maribora in zdaj se mora odstraniti tudi Ažbejuk, da bodo gasilci iz Kamnice lahko pobrali vse predmete, ki so prileteli v kazenski prostor. V črno pa so zdaj mariborske viole zavile jug Ljudskega vrta. Kaj to pomeni za nadaljevanje dvoboja? Bomo seveda videli. 29. minuta o prekinjeni igri. Ljubljanska Olimpija vodi z 1-0. Začel je Jug zgodbo, pa jo Matković vrača nazaj v dvoboj. Zahteva zdaj tudi od Juga, da se odstrani 16-metrskega prostora, tako bo tudi zaščitil mariborskega kapetana, ki je storil veliko napako pri golu Marina v 12. minuti. Žoga mu je namreč skozi roke pobegnila v mrežo za vodstvo Ljubljančanov po slabe pol ure igre. Za Maribor Olimpija 0-1.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta, Matej Štrafela.
2: 37. minuta teče v Ljudskem vrtu, tekma med Mariborom in Olimpijo je prekinjena za voljo dogodkov. In ob zelenici, bolje rečeno, mariborski navijači že 3 minute vztrajno mečejo pirotehnične predmete v kazenski prostor pred Ažbeta Juga, zato jo je Aleksandar Matković izraven na Koroškem skupaj sodniško četvorko, Praprotnik, Kordeš in Tozan ucvrl v slačilnico, tekmo ustavil. Kako se bo vse skupaj nadaljevalo, ne vem. Tam Vidošek zdaj kaže, da bodo ljubljanski nogometaši zapustili zrenico Ljudskega vrta in bodo odšli v slačilnice. Na drugi strani mariborski nogometaši ustrajajo. Kaj bo to pomenilo za tale večni derbi? Zagotovo dejstvo, da ga bomo spremljali še dolgo, dolgo v današnjo noč. Kajti vse te minute, ki se zdaj odštevajo od 33. dalje, bodo seveda vplivale na dolžino tega nocojšnjega obračuna oziroma ko bo Aleksandar Matković popeljal nogometaše nazaj na zelenico, se bo tekma lahko nadaljevala. Mariborske viole, kot kaže, ne razmišljajo o koncu metanja pirotehnike na zelenico, kajti kot kaže, so zdaj prinesli na tole tekmo, na tale večni derbi, vse, kar imajo v svojem arsenalu. Medtem, ko so se Ljubljančani umaknili v slačilnico, se mariborski nogometaši družijo s svojimi delivci nasvetov, Mitjo Pirihom, Jasminom Handanovićem, Blažem Vrhovcem in pa Markom Brumnom. Kaj bo to pomenilo za nadaljevanje tega dvoboja, ne vem. Zagotovo zdaj tudi tehnično osebje, ki bi naj skušalo urediti tele stvari na zrenico. Ali se bo tekma nadaljevala ali ne, bomo videli v nadaljevanju. Zagotovo 10-15 minutna prekinitev, da se bodo zadeve umirile, da bodo viole odvrgle svojo pirotehniko, ki jo nameravajo odvreči. Mislim, da imajo gasilci že vsaj 2-3 vedra polna pirotehnike, iz katerih se vali bodi si dim, bodi si je to bengalski ogen, kakorkoli že, tekma je prekinjena. Maribor Olimpija 0-1 v 40. minuti obračuna, potem ko je v 12. zatel Antonio Marin. Mariborčani so prišli do 2 kotov, Ljubljančani do 1, a kaj bolj bode v oči je, kako je uspelo mariborskim violam spraviti na jug Ljudskega vrta takšno količino pirotehnike, ki druga za drugo leti na zelenico Ljudskega vrta. Pripravljena je seveda tudi močna ekipa policijskih enot, tako na olimpijski strani kot na mariborski strani. Ali jih bodo tudi dejansko uporabili, bomo videli. Seveda pa eden od krivcev za nastalo situacijo danes tudi kapetan Ažbe Juk, ki je preslabo ocenil strela Antonija Marina. Žoga je končala za njegovim hrtom v mreži in tako Olimpija posledično vodi pred vijoličastimi iz Ljudskega vrta. Juk zdaj na pogovor in zagovor, tudi Sudani je tamle ob robu igrišča in skuša dopovedati nekaj mariborskim violam. Verjamem, da so viole znova razjarjene za voljo trenutnega izida na semaforju, ampak metanje pirotehnike na zrenico mariborskim nogometašem zagotovo ne bo pomagalo. Prej lahko pride do kakšne prekinitve tekme in registracije z 0-3 za ljubljansko Olimpijo ob seveda zajetni kazni, ki jo bodo mariborčani zaradi pirotehnike že tako ali tako zagotovo dobili za voljo slabega pregleda in slabe organizacije. No, zdaj se tudi mariborski nogometaši selijo v slačilnico. Ali bo to pomirilo mariborske viole, ne vem. Upam, da, da bodo končno gotovili, da se nogomet igra na zelenici zaradi nogometa, ne zaradi pirotehnike, ki dežuje na zelenico Ljudskega vrta. Kako se bo vse skupaj razpletalo v nadaljevanju, 42. bi morala teči zdaj v Ljudskem vrtu. Tekma je že 10 minut prekinjena. Kdaj se bo nadaljevalo in kako se bo nadaljevalo, pa v nadaljevanju našega druženja na programu Radija Maribor.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Ja, dobri 22 minut prekinitve smo videli v Ljudskem vrtu, da se tekma med Mariborom in Olimpijo lahko nadaljuje. 17 minut je pokazal dodatka prvega polčasa četrti sodnik Mateo Tozan in tekmo so nadaljevali Ljubljančani, hitro zapravili žogo, zdaj je Rekik pri njej, pa nesporazum z Ođom in Čipambo, žogo je poklonil Olimpiji v stranski avt. Edina prava ura bo zdaj na rokah Aleksandra Matkoviča v temle prvem polčasu, ki ga zaenkrat dobiva Ljubljanska Olimpija z golom Marina v 12. minuti po podaji Mitrovskega in veliki napaki mariborskega čuvaja mreže Ažbeta Juga, ki mu je žoga pobegnila skozi roke, no tudi zdaj degažiral iz kazenskega prostora po podaji Ođa na klop za rezervne nogometaše Ljubljanske Olimpije. Res je tale mariborski nogometni duh ujet v flaški, kot radi temu rečemo. Videli bomo, kaj bo prineslo nadaljevanje. Olimpija zdaj je z vsemi silami v napad, želi še drug zadetek, ki bi verjetno najverjetneje že odločil tale dvoboj. Odvzeta žoga zdaj Sudanija, pa je znova pozno piskal Aleksandar Matković, tale prekršek nad ljubljanskimi nogometaši, no zdaj ni priletela pirotehnika iz juga Ljudskega vrta, temveč iz mesta Združenih navijačev iz vzhoda, znova v bližino dogajanja na robu 16 metrov. Je tamle postavljal živi zid jug, kot kaže Seri, edini mož, ki bo stopil v živi zid, Benjamin Tete tam na vrhu 16 metrov, Ljubljančani pa pripravljeni na tale prosti strel iz približno 2 metrov stran od stranskega avta iz vzhoda, to je desno gledano iz kazenskega prostora Maribora, tamle pa žoga mimo vseh nog, rok in glav. Na drugi strani v stranski avt. Nihče se ni dotaknil tele žoge, a sodniki pravijo, da je žoga v korist Ljubljanske Olimpije. Izvajalec bo Diogo, ki je v igro vstopil v 27. minuti na mesto Kangnija. In kot kaže, zdaj tam je uigrana akcija, podaja v kazenski prostor, izbija tole iz kazenskega prostora Rekik, pa ni še konec tele akcije, dobro Mbondo, zdaj pa podaja v kazenski prostor, pa Sudani do žoge, prekršek nad Sudanijem za moj okus, pa lepa podaja zdaj za Sudanija, žoga v prazen prostor, ali bo Vizinger dovolj hiter za tole žogo, ne, peč pa ljubljanski branilec Jan Gorenc, ki je izbil tole žogo, sicer bi bili 4-3, Mariborčani v napadu. Nič ne gre v mariborsko korist na temle obračunu v Ljudskem vrtu v mariborsko korist. Vsaj ne do sedaj, potem ko so bolje začeli gostje Kojić s prvim strelom v 9. minuti, pa je bil Jug na mestu. V 11. sta poskusala najprej Čipamba, ki je bil blokiran, pa potem Tete po sredini, na mesto je bil Vidušek, no potem pa že večkrat omenjeni zadetek Marina. V nadaljevanju Mitrovski mimo branilce v streli 17-18 metrov je Jug ustavil, Rekik pa izbil. Zdaj priložnost za Mariborčane, Ođo ima tam priložnost, Ođo pa je sprožil mimo vrat iz 15 metrov, to je zdaj približno, bom rekel, ker tamle v 38 minuti Ođo iz 14-15 metrov mimo gola. Vendar trudijo se, Mariborčani vsaj truda jim ne moremo porekati, pa napaka Mbonda. Žoga v prazen prostor, ali bo Širvis tamle dovolj hiter, odgovor je pritrdilen, po obrambi pa tudi dovolj hiter za žogo. Seri Tam je iskal Viherja, ki ga je tudi našel Vizinger po žogo daleč nazaj. Prekršek Bresta, vendar Vizinger nadaljuje, žoga za Sudanja, pa preslaba podaja tamle proti Sudanju, izbija tole Urbančič. Vizinger je že izvedel tole prekinitev skupaj z Sudanjem. Mariborčani so izbili, oziroma podali v kazenski prostor, žoga izbita, vendar znova na mariborske noge Čipamba, dobro pa žoga iz ljubljanskih nog za Teteja, ki je tamle iskal v kazenskem prostoru Viherja, naše pa ljubljanske noge Čipamba, znova lepa podaja Seriju. Seriju na rob 16 metrov tamle. Pa kaj zdaj? Prekršek nad Serijem za prosti strel, oziroma celo sodnika je zadela tale žoga v podaji Viherja proti Seriju, zato bo tale žoga čigava, mariborska, vse takole kaže, tako je. In med tem nova kanonada v ljudskem vrtu iz strani Viol, pa preslaba žoga za sodanje v kazenski prostor, lovi tole Vidušek v svojem petmetrskem prostoru, podaja na bok za Urbančiča, ki teče z dolgimi koraki v napad. Na kratko pri žogi Kojič, pa vračajo tole Ljubljančani v obrambo. Olimpij se seveda nikamor ne mudi v teh svojih akcijah, kajti imajo vse vajeti v svojih rokah in nogah, va vodijo z golom Marina iz 12. minute z 1-0, kar je dovolj za potrditev četrtega mesta na razpredelnici. Ljubljančani v Evropo več ne morejo, zmaga Olimpije nad Mariborom pa pomeni, da tudi Mariborčani več ne morejo v evropske nogometne kvalifikacije, kajti danes je po velikem preobratu uspelo Bravu obrniti dvoboj proti Radomljanom po zaostanku do sodniškega dodatka. Z 1-0 so na koncu stavili, z 2-1. Bristrič je objel, je zadel oba gola in pristreljal vsaj v tem trenutku Evropo nogometašem Brava. Rumeni karton zdaj za Marka Rističa, ki je pokosil Benjamina Teteja na mariborski polovici. Tete bi imel široko odprta vrata skupaj s Čipambo proti vratu Matevža Viduška, zato tale zasilna zavora. No, vse skupaj približno v 40, morda 41 minuti igre. Zakompliciral je Aleksandar Matković tale dvoboj tamle v 32, ko ni pokazal na prekršek nad Vizingerjem v kazenskem prostoru, potem pa so se začeli neredi in vse skupaj je botrovalo prekinitvi tekme za dobrih 20 minut. Pirotehnika iz mariborske navijaške skupine Viole na jugu ljudskega vrta pa še vedno dežuje. Tokrat so to tiste raketice, ki jih spuščajo nad glavo na žbeta juga, vendar na srečo v zadnjih minutah nič več ne leti na zelenico ljudskega vrta. Približno 8-9 minuta tega dodatka prvega polčasa je v teku, 17 minut bomo spremljali vsega skupaj, kdaj, koliko in kako, bomo seveda videli. Maribor znovo podozeto žogo, Viher za Čipambo, Čipamba v kazenski prostor, tamle izbijajo tole Ljubljančani, žoga v stranski avt, Ođo bo izvajalec Seri po žogo, pa Ođo lepo, atraktivno, vendar Mariborčani ostajajo v posesti. Končno se nekaj odbija tudi na mariborsko stran. Prekršek pa zdaj Nejca Viherja v napadu. Na tleh sta končala Mitrovski in pa tam kdo, mislim, da Brest ob tehle mariborskih vložkih. Ne, ni bil Brest, temveč Diogo. Za prosti strel Olimpije globoko na njihovi polovici. Maribor Olimpija, nič proti 1 iz 12. minute. Marin strelec edinega zadetka na temle dvoboju doslej. Vidošek bo izvedel tale prekinitev, znova se mu seveda nikamor ne mudi, kot že rečeno, imajo rezultat, imajo vodstvo, imajo vse v svojih rokah, skok je dobil Rekik, pred Čipambo, višji Diogo, potem pa no prekršek Rističa nad Tetejem, tokrat brez žoge, vendar Ristič bo moral paziti, kaj ti rumeni karton je star zgolj nekaj minut. Znova Ljubljančani bolje pri žogi, pa združene moči Rekika in Bonda dovolj, da so Mariborčani ustavili ljubljanski napad, padel je zdajle ofori sam na sebi, pa igra z roko tamle na sredini, vendar Mariborčani je zaduzeto žogo, Vizinger zdaj teče v kontro iz ozadja, se bliža Ođo, Tete se je nastavil na 20 metrih, ostaja v posesti. Dvojna podaja Serijem, pa Vizinger ju podaja, Vizinger! Zavrtinčena žoga je 16 metrov, pa mimo vrat Vizinger iz roba kazenskega prostora, mimo teh mimo strelov je mariborskih že nešteto, Ođe je imel priložnost iz podobne situacije, pa je žoga zavila mimo gola, tokrat jo je Vizinger vrtičil pravilno, vendar bil kakšen meter nenatančen za gol out Matevža Vidoška, Olimpija znova na mariborski polovici, Urbančič z globinsko podajo, pošilja žogo v kazenski prostor, Ođo je bil na mestu in izbil tole žogo v drugi kot za Olimpijo v prvem polčasu. 2-2 je v kotih, še nekaj trenutkov je do konca tega obračuna v prvem polčasu med Mariborom in Olimpijo, tamle Matković nekaj v pogovoru z mariborskim strelcem Benjaminom Tetejem, velikim dolžnikom v spomladanskem delu prvenstva, ni zadev že od novembra, na zadnje pa se lahko še vedno bori za naslov strelskega prvaka. Visoko dvignjena noga, zdaj Gorenca, to bi moral biti nov rumeni karton za Olimpijo, pred Viherjem, visoko dvignjena noga, samo prosti strel, pa bi moral biti to seveda karton za ljubljansko tridesetico. Nova napaka Aleksandra Matkovića v temle dvoboju, no, ni dobil Ažbejuk kartona v 25. minuti, temveč Halil Sudani ob Matevžu Vidošku in v 25. se je vse skupaj zakuhalo.

Ni že lahko izvedli prekinitev, namreč zdaj daje znak za tale prosti strel, Seri dviguje Sudani žogo v kazenskem prostoru, viher do nje, pa Tete zdaj daleč od svojih nalog v kazenskem prostoru, lepo zdaj za Ođa, ki ni v prepovedanem položaju, Ođo pregrava, Ođo dviguje žogo v kazenski prostor, skačejo Ljubljančani, Seri do odbitka, vendar tokrat žoga na mariborske noge, Čipamba do žoge, pa Tete na bok za Sudanija, v prazen prostor, Vančić je pri žogi, Ljubljančani začenjajo napad, vendar Širvi se bil pozoren tokrat ob Brestu, dobil žogo, podajal kazenski prostor, pa v naročje Matevža Vidoška v njegovem petmetrskem prostoru. Nič ne bo iz kakšnega izenačenja v temle prvem polčasu, vse tako se zdi, počasi ga bo tudi konec, vse tako se zdi gestikuliran Aleksandra Matkoviča. Olimpija dobiva tale prvi polčas z minimalnih 1-0. Bondo zdaj prisiljen v kot številka 3 za Olimpijine nogometaše. Brest je potisnil žogo v mariborskega centralnega branilca, kar naivno je zdaj izpadel Bondo v temle dvoboju, ampak boljše prekinitev iz kota, kot pa neposredna podaja v kazenski prostor. Dimitar Mitrovski bo izvajalec tele prekinitve v Ljudskem vrtu, tretji kot za Olimpijo. Podaja v 5 metrov, visoko je tamle na hrbet mariborskih nogometašev skočil Marko Ristić, ki je, kot kaže, temu pravemu radi napaljen na temle dvoboju. Nič mu ni sveto, tudi ne se prijeti za kakšnega od svojih nogometašev, da se požene Gviškuno, tokrat je bil nenatančen. Mariborčani začenjajo iz svoje polovice, Matković znova pogleduje proti uri, vendar tekma se še nadaljuje, žoga za Benjamina Teteja, ki si jo je dobro ustavil, pa Čipamba, tamle je viher tekel v kazenski prostor, pa ni dobil podaje, Čipamba še vedno pregrava, Čipamba na drugo vratnico, ne bo dobil tele žoge, Hadil El Arabi, Sudani, konec je prvega polčasa, piska Aleksandar Matković, Maribor Olimpija, 0-1, edini gol smo videli v 12. minuti, po veliki napaki kapetana vijoličastih Hašbeta Juga in podaji Dimitra Mitrovskega je Antonio Marin zatresel mariborsko mrežo, sicer pred tem in potem na nekaj poizkusov tudi za Mariborčane, vendar Ođo in Vizinger nista imela prave rotacije žoge, da bi presenetila Matevža Vidoška, na drugi strani pa Kojić, Mitrovski in Ofoni niso bili zanesljivi, oziroma bolje rečeno, dobro je vse opravil in obranil mariborski kapetan Ašbejuk. Maribor Olimpija v polčasu torej 0-1, pred nami je še drugih 45 minut, ki se bodo zavlekle globoko v 22. uro. Ostanite z nami na valovih radija Maribor, tudi mi bomo v Ljudskem vrtu do zadnjega srniškega žvižga.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta. Matej Štrafela.
2: Začetek drugega polčasa v Ljudskem vrtu je že za nami. Mariborčani iz slačilnice delno spremenjeni. V slačilnici je ostal Izak Čipamba, na njegovo mesto je vstopil Cio Cipot in vijolična enajsterica, Jug Sudani, Viher, Širvis, Mbondo, Seri, Ođo, Vizinger, Tete, Rekik in Cipot lovijo zaostanek za Olimpijo iz prvega polčasa z 0-1 po golu Marina v 12. minuti. Podajalec je bil Mitrovski, po veliki napaki Ažbeta Juga pa žoga v mrežo. Ostali niso bili natančni, Kojić je žogo ubranil, Jug, Čipamba in Tete sta klecnila na bloku oziroma Vidovšku. V nadaljevanju Vizinger z glavo mimo gola, Ofoni ob zanesljivi obrambi Juga ni prišel do gola in pa Ođo ter Vizinger streli okvira, mimo okvira vrat ljubljanskega vratarja Matevža Vidovška. Gostje začenjajo drugi polčas s porumenjenim Vidovškom in Rističem, Mariborčani s Sudanijem. Prekršek Cipota pa zdaj v napadu na polovici Olimpijinega dela igrišča. Za prvi strel, za prvi prosti strel Olimpije v nadaljevanju tega drugega polčasa. 48. minuta teče, potem ko je bila tekma iz 32. minute prekinjena in se je nadaljevala 17-minutnim dodatkom. Nismo videli spremembe izida, Urbančič zdaj preigrava, Sudani mu je oduzel žogo po mnenju glavnega sodnika brez prekrška, je pa žoga za Teteja, prekršek iz hrta. Jan Gorenc je bil znova preoster. Gorenc bi moral dobiti rumeni karton, prav tako v prvem polčasu, ko je dvignil nogo čez glavo Nejca Viherja, vendar mu je takrat Matković pogledal skozi prste. Vizinger zdaj s podajo, oziroma proti Vizingerju je bila tale podaja. Ristić je bil zadnji, ki se je dotaknil tele žoge, no Matković je drugačnega mnenja, žoga je za ljubljansko Olimpijo, kakšnih 10-15 metrov od mesta, kjer se je dejansko zgodil tale stranski avt, pa bo Olimpija izvedla tole prekinitev. Tam je Mitrovski s škaricami preko svoje glave na mariborske noge, Mondo in pa Rekik začenja ta novo mariborsko akcijo, Ristić znova skače in izbija žogo pred Rekikom v stranski avt, ki ga je izvedel Seri preigrava, zdaj Seri spodajal kazenski prostor, Viher je skočil, vendar višji so bili Ljubljančani. Brest podaljšuje tole žogo proti polovici igrišča, Sveča Juga zdaj eti stekal je do polovice, a Urbančič z novim izbitkom, Rekik umirja žogo na mariborski polovici. 50. minuta, Rekik kot hitri vlak skozi sredino, pa izbitek na Bresta, Viher ga ovira, pa prekršek nad Brestom, pravi Matković, za prosti strel Olimpije na njihovi polovici v 50. minuti smo. Gorenc do žoge, na drugi strani čaka na njo Ristić, ki jo zdaj poklanja Vidošku. Vidošek z visoko žogo proti polovici, Mbondo ga je prelisičil, Mitrovskega namreč z glavo, Viher do žoge, pa žoga na bok za Ođa, ki jo je lovil, vendar mu je ta pobegnila v stranski avt ob nevolji publike na vzhodu Ljudskega vrta. Ljubljančani so hitro izvedli tole prekinitev, tokrat se Matković ni umešal vmes z dolgimi koraki, zdaj Kojić v kazenski prostor, predal je žogo proti Urbanču, potem pa Mariborčani zbijajo na polovico, prekršek tamle. Za moj okus Gorenca znova, pa samo stranski avt. Za Mariborčane v dvoboju 2:30, žoga Sudanija za Viherja, ki jo prepušča Cipotu iz ozadja Ođo, vendar Cipot z napako podaril je žogo Miguelu. Ljančani jo spravljajo proti polovici igrišča, Ođo tamle sta se zaletela, Ođo in Mitrovski, prekršek znova v korist nogometaše Olimpije. Vidošek je zdaj na tleh, tamle se drži za glavo, češ da ga je zadel eden od pirotehničnih strelov. Igra je znova prekinjena, kot je bilo danes že nekajkrat slišati, se tale dvoboj v Ljudskem vrtu naj ne bi končal. No in če je zdaj res pirotehnika zadela Matevža Viduška, se bo tale tekma najverjetneje tudi končala. Mislim, da je bilo vse skupaj precej teatra v teh trenutkih strani ljubljanskega kapetana in vratarja. Tamle. Zdaj napis Viol, ajde bre, marš vun iz garaže. In prekinja glavni sodnik z noga tale dvoboj v Ljudskem vrtu in kaže, da je tekme konec. Kot sem dejal, je bilo to slišati iz strani govoric iz ulice že pred temle današnjim dvobojem. Glavni sodnik Aleksandar Matković pa je, kot kaže, do konca odpiskal tale dvoboj. No, počakati bomo morali seveda še na končno korespondenco strani uradnega napovedovalca in vprašanje, ali je tekma res prekinjena ali ne. Ljubljanski rezervni nogometaši ploskajo mariborski publiki. Če je temu res tako, da je tekma do konca prekinjena, potem bo tale dvoboj registriran z izidom 0-3 v korist Ljubljančanov. Mariborčani bodo prejeli zajetno kazen na temle obračunu, oziroma po tem obračunu seveda, in s tem lahko zagotovo pozabijo na evropska nogometna tekmovanja. Varnostniki zdaj spravljajo nogometaše iz igralne površine, pogovarjajo se tamle na sredini igrišča tudi Lune Besoni in pa Omar Rekik ter ostali nogometaši. Vsi bi si želeli, da se bi tale dvoboj nadaljeval in tudi končal, ali ga bomo dejansko tudi videli ali ne. Pa je seveda zdaj na strani Aleksandra Matkoviča. Če je res pirotehnika zadela Matevža Viduška, potem opravičila zagotovo ni. Dežujejo pa spet dimne bombe in pa ostala pirotehnika na zelenico Ljudskega vrta. Žalosten bi bil zaključek 34. kroga v prvi slovenski nogometni ligi, če bi se končal tako, kot se bojim, da se bo. Nogometaši Maribora ne morejo verjeti, da se je zadeva res končala, ali se tudi uradno je, bomo videli. Matkoviču je, kot kaže, prekipelo, prekinil je že prvi polčas za 17 minut dodatka v drugem delu. Zdaj nova prekinitev, čakamo seveda na uradno potrditev, a zdi se, da je zares pirotehnika zadela Viduška in da tekme danes ne bomo videli. Čakamo seveda še na uradno potrditev pri izidu Maribor Olimpija. 0-1 za zadetkom Marina v 12. minuti. V 53. je bila tekma prekinjena. Mariborska klop, mislim, da se tudi že zaveda, da je tekme konec, čeprav ostajajo na Inopu zelenici. Napis Viol je povedal marsikaj. Mislim, da bo treba konkretno reorganizirati dogajanje v Ljudskem vrtu in se seveda vprašati, kdo bo vodil tole falango tudi v nadaljevanju. Zagotovo stvari, ki jih spremljamo, ne sodijo na in ob zelenice v prvi slovenski nogometni ligi. In dogodki, ki ne sodijo na nobena nogometna in kakršnakoli druga igrišča, ampak na nek način pa je potrebno razumeti tudi navijače, da so nezadovoljni z igro varovancev, tokrat Pirika, Kandanovića, Vrhovca in pa Varuna. Za slovo od pokala so bili krivci nogometaši Brinja Grosuplja, za slovo od Evrope, kot kaže Radomlje, Bravo in Olimpija, na koncu pa še navijači s piko na i. Ali bo temu tudi tako, bomo seveda videli v nadaljevanju. Toliko zaenkrat iz Ljudskega vrta, ker lahko v ozadju verjetno slišite pirotehniko, ki poka iz juga Ljudskega vrta. Tekma Maribor Olimpija je drugič prekinjena po 32 minuti, zdaj v 52. Gnev mariborske viole zlivajo na zelenico z bakljado in raketami. Ali bomo videli še nadaljevanje tega dvoboja med Mariborom in Olimpijo v 34. krogu, pa ne vem. Dejstvo je, da so viole uspele v Ljudski vrt spraviti pol tovornjaka pirotehnike in kako naprej po glasbi iz našega studija.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta, Matej Štrafela.
2: Ja, in kakšna minuta je stara odločitev, da današnje tekme 34. kroga večni derbi med Mariborom in Olimpijo ne bomo videli. Tekma je bila posledično zaradi uporabe pirotehnike mariborskih viol prekinjena v 53. minuti. Domnevno naj bi eden od pirotehničnih izdelkov zadel vratarja Olimpije Matevža Viduška, ki je obležal in potreboval zdravniško pomoč. Posledično je sodnik Aleksandar Matković tekmo prekinil in zdaj so jo tudi uradno dokončno odpovedali. Kakšna bo usoda tele tekme, ki je bila odigrana torej do 53. minute, v tem trenutku ne moremo povedati niti ne predvidevati, glede na to, da ni bilo odigranih 75% srečanja, bi mi morala biti tekma ponovljena pred, po moje, praznimi tribunami, ampak dokončna usoda bo znana potem, ko bo na delu disciplinska ekipa oziroma disciplinski sodnik in skupina pri nogometni zvezi Slovenije. Možna je tudi ena izmed tistih tekem, ko so jo enostavno zaradi poškodbe vratarja prekinili in zaradi uporabe pirotehnike končali za zeleno mizo, registrirali kot 0-3 v korist ljubljanske Olimpije in posledično bi seveda Maribor in tudi Olimpija, ki jim je današnja zmaga tudi za zeleno mizo ne pravzaprav pomeni ničesar, pomenilo, da sta tako Olimpija kot Maribor tretjič v zgodovini ostala brez uvrstitve v kvalifikacije za evropska nogometna tekmovanja. Kajti Celje, ki je že prvak, ima na vrhu 71 točk, drugi Koper 64 in tretji Bravo 59. V igri je bilo do dve današnje tekme še 9 točk, Olimpija zaostaja za Bravom 10, Maribor 9, pri čemer imajo Bravani še eno tekmo za izpustiti. V naslednjem krogu bi morali biti prosti, potem pa se v zadnjem 36. krogu v mestnem derbiju pomeriti prav z Olimpijo in če bi Olimpija tam slavila, bi ob treh mariborskih zmagah Maribor še imel možnosti za Evropo. V vseh ostalih primerih pa temu ni tako. Tekma je torej dokončno prekinjena v 53. minuti pri izidu Maribor Olimpija 0-1. Marin je bil strelec edinega zadetka v 12. minuti, vendar, kot že rečeno, ni bilo odigranih 75% dvoboja, zaradi česar bo imela zadnjo besedo licenčna in disciplinska komisija nogometne zveze Slovenije. Za nas je bilo to vse iz Ljudskega vrta, kakšni bodo odmevi po tekmi z obeh taborov, bomo seveda slišali v jutrišnjem nedeljskem športnem popodnevu, sicer pa v ostalih informativnih podajah na programu Radia Maribor. Lahko noč in lep pozdrav iz Ljudskega vrta, ko bo ko tekmi znano kaj novega, pa vas bomo seveda v tem pravočasno in izčrpno tudi obvestili. Lahko noč.
1: Nogomet.
0: Na Radiu Maribor.

In preden se poslovimo, napovejmo še jutrišnji radijski spored. Jutri je že nedelja, 10. maj. In Cleveland že več kot stoletje velja za ameriško Ljubljano. Njegovo duhovno in kulturno središče pa predstavlja župnija Svetega Vida. Ta je bila ustanovljena leta 1893 in ostaja še vedno dom slovenske identitete. Tam se prepleta ta bogata zgodovina priseljencev in tudi sodobni ameriški način življenja. V središču te skupnosti pa je župnik John Retar, sicer sin Slovenca, veterana ameriške vojske iz druge svetovne vojne. Ja, sicer pa, če želite zvedeti kaj več o tem, pa prisluhnite oddaji Iz roda v rod o 8:30. In kaj prinaša oddaja Od setve do žetve? O tem, da so na Krasu v zadnjih letih priča veliki zaraščenosti površin. Zato so tudi dobrodošla prizadevanja za zmanjševanje to vrstnega naravnega procesa. Pa še marsikaj drugega, med drugim smo obiskali tudi mednarodni posvet o češnji, ki ga je pripravilo Združenje sadjarjev Brda in opozorili na težave z boleznimi in škodljivci. Sicer tudi o izzivih slovensko-italijanskega partnerstva v oljkarstvu boste slišali o 9:30. Malo čez 10 pa v dobri družbi s Kristjanom, tokrat bo veselo, domače, prinašamo tudi lojterco novih svežimi narodno-zabavnimi uspešnicami. Poleg tega nas bo obiskal razigran ansambel Juhej, ta pripravlja koncert v živo in pokukali tudi v zakulisje nove skladbe ansambla Sos Quintet. Sicer pa ne zamudite. Po praznični prvomajski teden pa je znova zavrtel kolesja običajnosti. Nadaljuje se torej kombinatorika sestavljanja nove vlade, odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata na nasprotnih bregovih tudi glede interventnega zakona. No, tole pestro dogajanje 19. tedna bomo strnili v mozaično podobo v mariborskem feljtonu. To tako kot vsako nedeljo, točno opoldne. In sledi tudi športno popoldne, seveda z obilico športa in dobre glasbe. Nedeljski spored pa bomo zaokrožili glasbeno, ob 20. ponujamo poslušanje posnete koncerta kolumbijske pevke Shakire s turneje leta 2018. Ob vseh njenih velikih hitih boste začutili veliko energije na odru, pa tudi ščepec Latinske Amerike in ste seveda lepo vabljeni. Sicer pa vse dobro in lepo vam želiva Simon Marčič in Darinka Čobec. Prijeten nedeljski večer torej.

0: Midva sva Eva in Luka.
1: Posebna raziskovalca, ki raziskujeva seks.
0: V sedmi sezoni...
1: Čaki. Sedma sezona je že.
0: Ja, sedma.
1: Skratka, v sedmi sezoni bova raziskovala...
0: Moške.
1: In moškost.
0: In njihovo spolnost.
1: V najširšem pomenu besede.
0: Svoje izkušnje in vprašanja nam napišite na evolucija@afna.rtvslo.si
1: ali kliknite na povezavo v zapiskih podcasta Evolucija užitka. Evolucija užitka.
0: Vsak drugi petek v mesecu
1: med podcasti Radia Slovenija.

0: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tang. Zadnji spev. Prvi program.
1: V terminu kratke radijske igre bo nocoj predstavljena Pomlad po istoimenski izvirni radijski predlogi Mateja Perpar. Osrednja junaka sta moški in ženska, ki ob naključnih srečanjih v mestu merita vsak svojo intimno nebesno razdaljo in stran. Vendar pa v tem ni nič pomilovalnega ali sentimentalnega. Nasprotno, gre za urbano zvočno miniaturo o vsakdanjostih, polno ostre duhovitosti.

0: kar jo začela. Mi povedala nekaj vse. Nisem več mlada. Me že počas malo skrbi. Stvari so za vtenk bolj resne. Včasih je pozabim. Najbrž se mi vid, ne? Da sva se razšla, mislim. To se zmeraj vid. 10 let in 2 meseca. Ne morem pozabiti.
1: Sem šel na pir s prijateljem in mi je rekel, če imam kakšno. Ne se hecat, sem rekel, se veš, da imam težave s tem. Ne razumejo, kaj jim hočem povedati. Mislijo, da smo vsi enaki. Pa nismo. Vsak je po svoje obrisan.
0: Me je spodbujala prijateljica, ne grem mal ven, da ne bo šla dieta v noč. Najprej sem si šla kupat nove hlače, kavbojke, da bom videti bolj mladostna. Pa še celo lice ne vidi skos. Če kdo s tabo 10 let, mal pozabiš, da ne smeš imeti celulita.
1: Pa ni nehal. Pa on ima eno že 12 let. Celo večnost, je rekel. Ni slaba. Mata dost skupnega, pa dobro kuha.
0: Sem hotla že domov, pa sem se ustavila še pri spodnem perilu. Mogoče bi pa rabila nov modrc. Modrci so grozno dragi. Grozno dragi.
1: Pusti ga, da gre zvečer ven na per, nič ne komplicira. Ona gre vsake tok plesat s prijateljcem. Zvečer v postli gledata skup televizijo in jesta bobi palčke. Včasih seksata, ni tako slabo, vsej kar da.
0: Ampak sem si rekla, tako ali tako rabim novega. Dolg sem izbirala. Na koncu sem izbrala enega temnomodrega, podloženega, da malo več gleda. Pa s kostjo, da mi drži. Eno imam malo bolj dol. Se ni nujno, da kaj bo, ampak ne moram iti s kakšnim starim modrcem.
1: Ob nedelah imata zmeri motovilc s fižolom in krompirjem, pa govejo župo in na konc puding. Ga ne mot, kamu mama govori, da bi rada vnuke. Mal bosta še počakala.
0: Ne me narobe razumeti, ne grem kar z vsakim. Ampak če prisluhnem, slišim, da tiktaka. Včasih sem si mislila, nač ne skrb ti, bom ja že, ko bom začutila, da hočem. Potem sem ga prosila, terorizirala, misiljevala.
1: Na koncu sem popustil po tretjem Guinnessu. Mi bo on eno zrihtil, ne preveč tečno, ne preveč staro. Eno orang babo, je rekel.
0: Nač se ne bi zgodil, če ne bi moja prijateljica zanosila, sama. Men se je pa zrolal. Ko sem gledala tis njen trebuh, me je metal k pubertetenco. Najenkrat so mi bili vsi deci všeč.
1: Sem šel domov in pozabil na vse skupaj. Ampak čez 2 dni je pozval na telefon in mi je rekel, če gremo za vikend zvečer ven. Pa grem, ampak že vnaprej vem, kaj bo. Se sploh ne vem, če se mi v resnici zda.
0: En dan sem kar spokala in šla. S kufrom sem sedela v kavarni, ko mi je postal jasen, kaj sem naredila. Napisala sem mu, da ga že pol leta varam, sam zato, da ne bi mogla nazaj. Ko sem prišla k sebi, sem tekla do stanovanja in sem ga raven videla v hrbet, ko je odklenil vrata. Kolik sem bila zmešana. Sem šla k prijateljci za par dni.
1: No, pride vikend, eno čisto srajco sem še imel, druge so bile v pranju. Mama se ni najboljš počutila.
0: Prijateljica je bila v zadnjem mesecu, ko žena je bila vsa prijazna, včasih pa tečna, ka hudič. Kar nekaj časa sem bila pri nej, pa sem čutila, da sem v napoto. Pomagala sem ji, kolikor sem mogla, čisla pa hodila v trgovino, ampak zvečer mi je bilo pa hudo. Ven sploh nisem več znala hoditi. Sem bila čist izvaje. Hodila sem sam v službo in v trgovino, in včasih na trg po ribe, pa brokoli, ker je zdrav. Enkrat je bil na trgu. Skrila sem se za kisu zele, da me ni videl. Bil je zelo potrt, da se mi je smilil. Še bolj sem se pa smilila sama sebi, sem si rekla, da je sebičnež in da mi je boljš brez njega. Ne vem, če je bilo to res.
1: Smo se zmenili, da se dobimo najprej v enem lokalu na pijači, ampak, ko smo prišli, kaj lokala ni bilo več. Tam je bila zdaj kemična čistilnica, zraven pa burek. Kaj češ? Smo naročili burek.
0: Eno soboto zvečer mi je rekla prijateljica, da bi ubijala za neki mastanga, ne grem po burek. Sem si ogrnila plašč in šla kar v coklah, ni bilo deleč. Pa ponavadi ni dosti ljudi. Pridem ke, stojijo tam dva moška in dve ženski, bolj srednjih let, vsi zrihtani. Tako mi je bilo naroden. Naročim burek, stojim nekaj časa tam v coklah, vtaknem roko v žep, da bi plačala. In se spomnim, da sem pustila denarnico v torbici. Trapa.
1: Stojimo tam in čakamo na burek, ko pride ena ženska tam okrog 30. Vsa skuštrana, v vijolčastem plašču in s cokli. Smo se pogledali, odkud se je pa ta vzela. Naroči burek, prav da je za njeno nosečo prijateljico, ni bila videti ran dobre vole. Pohoče plačati in pogrunta, da nima denarnice.
0: Sem mislila, da se bom udrla v tla. Kar vrtel se mi je. Mal dost mi je bilo že vsega. Spat v dnevni na kavču, obleke v škatlah, nosečniške muhe, cokle na najlonke. No, pol je pa eden od moških stopil k pultu in plačal moj burek in rekel, naj pozdravim prijateljico. Nisem se mu mogla zahvaliti, me je bilo preveč sram. Sam pokimala sem in šla.
1: Čisto je bila sebe, pa sem ni častil tist burek, kaj pa je to?
0: Nasleden dan me je pa grizel. Vsaj hvala bi mu lahko rekla, da ne bi mislil, da sem čist zmešana.
1: Po bureku smo šli v en disko. 100 let že nisem bil v disku. Sama mularija, vsi so stari 13. Mal smo čekal, spil pad brizorjev, v polnoči sem se zelo to, da plešem s tisto novo žensko. Smem prosit?
2: Ja, seveda.
1: Mal sem jo po tipu, ni bilo slabo. Pol sva se šla vsest, pol sva se začela košvat in pol mi je rekla, da vidi mojo auro.
0: Sedela sem v službi za mizo in ves čas se mi je prikazoval ta cip. V obleki, s kravato, gladko obrit, prijazen. Ker k njemu bi šla, ker z njim bi bila.
1: Nisem me ohladil tole zauro, ne raven kakšne trape obseden s kristali, pa k zbajalcev okrog maha, pa ne vem kva še vse. Ok, je bila zagreta, pa noge je imela dobre.
0: Doma pa, svet, pet v trgovino, imam zadost plenico, bez tiperil, jaz ne moram. Rok se je bližal, enkrat so že imele popadke, pa pol ni bilo nič. In kater mi je bilo najbolj hudo, sem se sam usedla na kavč, zaprla oči in sem bila z njim.
1: Zjutraj se zbudim in najprej nisem vedel, je bilo res ali ne. Seveda je bilo res. Ampak ni bila za dolge proge, ta ženska. Je imela neke svoje muhe. Ne, po levi šlatat, sam po desni, pa preveč ležiš na men, ne me ščipat, pa mislim, sem se počutil, kada je prvič.
0: Sem si predstavljala, da se srečava v trgovini in se prepoznava, se malo nasmejiva in zaklepetava. Pol mi reče, če sem za eno pijačo in greva na kavo. On plača. No, tako mi je prekinjal, sama iz sebe sem se delala norca, ampak pozabiti ga nisem mogla.
1: Končno se je spokala, dam. Mislim, kar malo strah me je bilo. Ker šla sem poklical prijatelja, kje si jo dobil, sem vprašal. Sploh mi ni znal povedati, ba je bila ena prijateljica od njegove sestrične ali neki, dela kot vedeževalka. Nisem je klical. Če dela kot vedeževalka, pože ve, kaj bi rekel.
0: En dan sem premišljevala, če bi šla v soboto zvečer ob isti uri spet, kje je do bureka. Grem v trgovino po malco, stojim v vrsti in ga zagledam, kako stoji pri blagajni. Čist drugačen je bil, ampak je bil on. Najstarejši se mi je zdel. Utrujen. Držal se je mal naprej. Gledala sem ga. Pol me je pogledal, ampak me ni spoznal. Brez coklov.
1: A tako si zadeva končala. Mama se boš počutila, v nedelo sva šla na kosilo. V ponedeljek grem po malce, stojim pri blagajni in zagledam tisto žensko, od bureka. Je bila drugačna, ampak je bila ona. Stala je v vrsti z ananasom v rok. Ženske spomlad zmeri z ananasom odplakujejo celulit. To mi je rekla ena bivša. Najbrž bi jo lahko povabil na kavo, ampak sem vedel, da me čaka še cel kup dela.
0: Ni me spoznal. Plačal je in šel. Ko sem prišla na vrsto, sploh nisem vela, kaj dela. Imela sem sam en ananas za prijateljico in rogliček zase. Plačala sem kot v sanjah. Pa sem šla ven in gledala okrog, če ga bom še kje videla. Jasno, ni ga bilo.
1: Prijem ven in dobim klic, da so posel odpovedali. Naenkrat sem imel cel dan zase. Ne vem, kva me je obsedila, ampak sem se obrnil in sem jo videl, da plačuje pri blagajni. Hitro stopam za en vogal in pol sem jo opazoval. Prišla je ven in gledala naokol.
0: Jasno, se to ni film, trapa neumna. No, gledam okrog, ko zazvoni telefon. Po patki, da pravi.
1: Sem mislil za njo in jo potrepljati po rami, ampak naenkrat ji zazvoni telefon, oglasi se, pol pa vrže ananas po tleh, steče do ceste, začne mahati, res pripele taksi, ona skoči not in že ni bilo več.
0: Sploh ne vem, kaj sem naredila z ananasom. Tekla sem kakura brez glave in dobila taksi. V 10 minutah sem bila v porodnišnici.
1: Porka duš. Ne vem, kaj je bilo to. Se po mojem v resnici sploh ni bila všeč, ampak pobral sem ananas in študiral, kam bi lahko šla. V službo. Domov. Kje sploh doma? Pol mi je kapnil. Ja, porodnišnico.
0: Ja še nikoli nisem videla toliko sečenc. Sami ogromni trebuhi. Vse hitne, dihajo, njihovi deci stojijo zraven, čist pohlevni in one jih nadirajo. Pol pa zaslišam prijateljco, ki se dere. Stečem v tisto smer. Sedi na eni postli na hodniku in upije. Najprej me je bila vesela, pol me je začela pa nadirati.
1: Ker ni bilo za parkirati. 15 minut sem krožil z ananasom na zicu, rogliček sem pa pojedel. Spomnim, kaj mi je bilo. Končno najdem parking, vzamem vrečko in grem. To je bilo kar na Marsu. Sami trebuhi, tok tečnih žensk na kupu še nikoli nisem videl. No, pol pa zagledam. Ona edina ni bila noseča ali pa v beli hali.
0: Rekla mi je, da me ima dost, in da je poklicala mojega bivšega. Da bo prišel k nej in odpelil mene in mojo kramo. Sestra bo prišla k nej za 1 mesec, jaz moram pa iti. Vse se mi je zdel, kot v sanjah. In pol sem ga zagledala.
1: Stala je zraven postelje na hodniku, na postelji je bila ena noseča ženska zelo slabe volje. Pol so ona odpeljali, ona se je poobrnila in sem videl, da je joka.
0: Sploh nisem vedela, kdaj se mi je ulil. Stojim tam in vidim svojega bivšega, ki se mi približuje. Nisem se mogla premakniti. Pride do mene in me objame. Čist sem bila lesena. En pol čez njegovo ramo zagledam njega.
1: Aj, tole z jokom ne bo v redu, sem si rekel. Ne znam ženskam, kaj joka. In pol se kar naenkrat od nekod pojavljen tip, stop k nej in jo objame.
0: Tam je stal, z vrečko v rok. Sanje so kar trajale. Šla sem do njega. Morala sem. Trajal je celo večnost.
1: Tip je stal tam. Ona ga je podrinila in strašen počas šla do mene, kot v počasnem posnetku. In ker prišla čist zraven, nisem vedel, kva ne je rečem. Zgubil ste ananas.
0: Hvala. Pa hvala za burek.
1: Parkirnina mi bo potekla. Pa. A ste v redu?
0: Ja.
1: grem.
0: Ja.
1: Na svidenje.
0: Na svidenje.

0: Poslušali ste kratko radijsko igro Pomlad slovenske avtorice Mateje Perpar. Nastopili so ženska Polona Juh, moški Sebastian Kavaca, ta nova ženska Mateja Perpar. Organizatorka snemanja Špela Krafogl, glasbeni opremljevalec Igor Večerič, tonska mojstrica Sonja Strenar, dramaturg Goran Šmit, režiser Klemen Markovčič. Posneto v studiih Radija Slovenija maja 2012.
1: Igra bo na zahtevo mesec dni dostopna na spletni platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prejel slovaškega premijeja Roberta Fica, edinega voditelja držav Evropske unije, ki se je udeležil današnje vojaške parade v Moskvi ob dnevu zmage. Zagotovil mu je, da bodo storili vse za zadovoljitev slovaških energetskih potreb. Ficov obisk Moskve je sicer naletel na kritike tako doma kot v 27-erici. Med stopnjevanjem napetosti v hormuški ožini Združene države Amerike še vedno čakajo uradni odgovor Irana na njihov predlog za končanje vojne. Ob tem se kljub dogovorjenemu premirju nadaljujejo tudi izraelski napadi na Libanon. Danes je bilo v njih ubitih najmanj 17 ljudi. Na mednarodnem letališču v Denverju v Združenih državah Amerike je sinoči letalo na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Njegove identitete še niso ugotovili, naj pa ne bi šlo za zaposlenega. Ob trčenju je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili, 224 potnikov na krovu pa preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. 12 potnikov je bilo lažje poškodovanih, 5 so jih prepeljali v bolnišnico. V Kopru letos pričakujejo 80 potniških ladij s približno 130 tisoč potniki in 60 tisoč člani posadke. Turistični in pristaniški delavci ob pričakovani izenačitvi lanskega rekorda napovedujejo uspešno sezono z ugodnim vplivom na lokalno gospodarstvo. Ladje sicer najpogosteje priplujejo iz hrvaških in italijanskih pristanišč. Nogometni derbi Maribora in Olimpije v Ljudskem vrtu so sodniki zaradi navijaških izgredov dokončno prekinili. Tekmo pred več kot 6000 gledalci je zaznamovalo več motenj s pirotehniko. Pri enem od incidentov je udarec v glavo dobil vratar Olimpije Matevž Videvšek. Mariborčani, ki so ob prekinitvi v 52. minuti izgubljali z 1-0, so potrebovali zmago, da bi ohranili upanje na uvrstitev v evropska tekmovanja. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri dopoldne večinoma sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo vmes tudi še sončna obdobja. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Popoldne se bo od severa razjasnilo. To so bila poročila. Ura pa je zdaj 23:03.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Za bolnike pljučna hipertenzija, bolezen pljuč in srca, ni le diagnoza, pač pa bolezen, ki poseže v vsakdanje stvari, ki se zdijo popolnoma samoumevne. V hojo, igro z otroki, kolesarjenje, potovanja. Poznamo več vrst pljučne hipertenzije, ki se razlikujejo predvsem po vzroku nastanka. Zgodnje prepoznavanje bolezni pa je ključno. V tokratni oddaji Med štirimi stenami bomo z gostjami predstavili bolezen in izkušnje življenja s pljučno hipertenzijo. Po 10 na prvem.
0: Ljubezen in smrt, osrednji temi svetovne poezije in tudi poezije Alojza Gradnika. V eno ju je združil v pesmi Eros Thanatos, neločljivi pa sta tudi v nizu 10 pretresljivih pesmi s skupnim naslovom De Profundis. Iz globin, iz groba se oglaša ljubemu pokojna draga. A njena pretresljiva izpoved se na tem svetu ne more uresničiti, izpolniti se more le v večnosti.

Mene ni požela kosa. Bila sem ko v jutru rosa, ki jo pije sonca žar. Zdaj več nisem svetna stvar. Nisem roža in ne kamen. Sem le zate svetov plamen.

Usta so mi bila nema kot teh kamnov bela hosta. Nihče ni zaslutil mosta uspetega med nama dvema. Bila pot je le za duše. Zdaj bi upila, upila rada, ali glas moj zopet pada name od zelene ruše.

Vidiš še te naše križe? Komaj še oko te gleda, zgublja tvoja se beseda. Daleč si, opridi bliže. Že si tu. Saj če široke smrti so molčeče struge, kakor val z obali druge spet prihajaš v moje roke.

temni grobni kamen, dal si luč, da me obsije. Kri si vlil v njo, da jo pije in da rase rdeči plamen. Oše srca kri natoči, saj ozarja nje svetloba tudi tebe, da do groba ne boš blodil v mrtvi noči.

noči, noči v pomladi. Sle so sikale kogadi, nisem bila mrzla skala. Mnoge sem noči bedela, kri je v mojih žilah vrela, ali nisem se ti vdala. Vendar sem ti bila draga. Vsaj samo hrepenenje srca pravo je življenje. Slast kopni korosna sraga.

so pri meni tvoji listi, zadnje tvoje so besede. Listi so še beli, čisti, le besede so že blede. Saj sem jih vsak dan močila, saj ne vem, s čim bi zaprla stokom svojim pot iz grla, s čim bi liste posušila. Nisi prišel, ko sem spanec zadnji sredi sveč zaspala. Tvoje rože le ohvala, v roke dal mi je neznanec. Gledala sem samo v vrata. Ni bilo te k moji krsti, ne v pogrebce v kratki vrsti, neko hladna je lopata grob zasula. Svoje reve si zaprl v samoto sobe. Videla sem, pil grenkobe kupo si noči in dneve. No, saj vem to, da počasi, le če skrita je v tišine, gori sveča bolečine. Cestni veter je ugasi.

Moje krilo, mojo rožo, moje noge, moje roke, usta in oči globoke, mojih lic bledečo kožo, moje srce, prsa mala bodo skoro grizli črvi. Ko pa zadnje kaplje krvi črna zemlja bo sesala, mislila bom, ti si v zemlji. S tabo se ta zadnja kaplja mojega telesa staplja in porečem, jemlje, jemlje.

kako sem sama. Sama. Kaj me nisi k sebi vabil? O, kako je tesna jama. Kaj si res me že pozabil? Kličem tiho te in plakam. Plakam in sem brez pokoja. In ko ni te, še te čakam. In sem samo tvoja. Tvoja. Še te čakam. Saj nikoli v svetu tam ne najdeš sreče. Tudi meni svet le boli dal je in tesnobe ječe. Samo smrt svobode zorje, v njih spet najdeš, kar si ljubil. Večnosti ti vrne morje, kar si ljubil in izgubil. Nihče meni te ne vzame, saj že zdaj si, dragi, večen gost samo te moje jame. Bodi srečen, srečen, srečen.

V oddaji Literarni nokturno ste slišali 10 pesmi Alojza Gradnika s skupnim naslovom De Profundis. Interpretirala jih je igralka Stanja Boninsenja.

noč drsijo. Tišina in jasnina, humor enako nor.

svetu le spomin na drugi pol. Jaz sem takšna duša in ti si tak spomin.

kot tudi kisla jagoda na čokolade. Pol kaprica, pol pa stroh, žmah je žmah, karakter švoh.

pred malo venki štanca, te pa muzika že paše. Eden duma cugle glanca, drugi pa besedla jaše. Vest pa čista, nije grih, nije najca, spovednica.

0: Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Novice vsako uro, glasba po izboru Andreja Prezlja in izbor govornih ter glasbenih oddaj. To vas čaka to noč do 5. zjutraj na prvem. V prvi uri vam v poslušanje ponujamo torkovo oddajo Intelekta. Uro kasneje vas vabimo, da skupaj z nami zavijete v kino v ponovitvi petkove oddaje Gremo v kino in po poročilih ob dveh še glasbena oddaja Godbe z zgodbo. Začelo se je z odkritjem hormona, danes pa govorimo o eni največjih medicinskih zgodb našega časa. V oddaji Intelekta smo gostili profesorja Jensa Jula Holsta, ključnega raziskovalca, ki je odkril hormon GLP-1 in s tem tlakoval pot razvoju sodobnih zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni in debelosti. Govorimo o semaglutidu in ostalih agonistih GLP-1. Kaj vse ta zdravila lahko še spremenijo in kje so njihove meje, ali njihov vpliv sega tudi dlje, v možgane, v spomin, v vedenje. K poslušanju Intelekte vas vabi Iztok Konc. Intelekta. Hitro so ga odobrili za zdravljenje debelosti, kar je na široko odprlo vrata še drugim tovrstnim novim učinkovinam. Pričakovanje pacientk in pacientov se je uresničilo. Po terapiji so izgubili 10% telesne mase. Tega prej še nismo videli. S tem se je začela revolucija zdravljenja debelosti z agonisti GLP-1.
1: Tako začetek ene največjih medicinskih zgodb zadnjih let opisuje profesor Jens Jul Holst, danski zdravnik in profesor fiziologije, ki je odkril in opisal hormon GLP-1. Na podlagi njegovega znanstvenega dela so v farmacevtski družbi Novo Nordisk razvili učinkovino semaglutid, ki jo vsebuje v tem trenutku najbolj zaželeno zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni in debelosti na svetu. Vendar ni ostalo zgolj pri zdravljenju sladkorne bolezni in debelosti ter pri hujšanju. Semaglutid in ostala zdravila, ki so nastala na osnovi tega odkritja, vse bolj posegajo tudi na področja, kjer jih še nedavno nismo pričakovali. Zadnje študije namreč odpirajo možnosti njihove uporabe pri obvladovanju Alzheimerjeve bolezni in odvisnosti od alkohola. Ali smo priča novi terapevtski revoluciji? Ali je mogoče, da zdravila, razvita za presnovne bolezni, lahko posežejo tudi v možgane, upočasnijo Alzheimerjevo bolezen ali vplivajo na potek zdravljenja različnih vrst odvisnosti? Koliko teh obetov temelji na trdnih dokazih in koliko na velikih pričakovanjih? In ne nazadnje, kje se konča obljuba in začnejo omejitve, kadar rezultati niso vedno tako prepričljivi, kot si želimo? Voda Intelekta, ki sem jo pripravil isto konc, sodelujejo. Profesor fiziologije na Univerzi v Kebenhavnu, dr. Jens Jul Holst, kirurg Gregor Kunst iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, kjer vodi oddelek za zdravljenje debelosti in bariatrične operacije. Psihiatrinja doktorica Mirjana Radovanovič z Ljubljanske psihiatrične klinike, ki bo spregovorila o možnosti zdravljenja odvisnosti z novimi zdravili, tudi semaglutidom, ter nevrologinja doktorica Milica Gregorič-Kramberger, ki je sodelovala v eni od najbolj odmevnih kliničnih študij o vplivu semaglutida na potek in zdravljenje Alzheimerjeve demence. Doktorica Gregorič-Kramberger.
2: Semaglutid se je izkazoval oziroma se zdi kot zelo obetavna molekula, pa tudi sorodne molekule iz iste skupine. Še posebej zato za moje področje, torej kognitivne nevrologije, z področja torej demenc.
1: O tem in kako je semaglutid upravičil pričakovanja zdravnic in zdravnikov v nadaljevanju oddaje. Uporaba, predpisovanje in prodaja zdravil, ki vsebujejo semaglutid in tudi druge učinkovine, ki jih uvrščamo v skupino agonistov GLP-1, so v zadnjih 5 letih zelo narasle. Gre za eno najhitreje rastočih področij v medicini in farmaciji. Hitra rast pa danes ne gre več na račun zdravljenja sladkorne bolezni, temveč v prvi vrsti na račun zdravljenja debelosti in hujšanja. Prodaja semaglutida naj bi po nekaterih ocenah letos tako znašala že približno 40 milijard ameriških dolarjev.
3: It's actually interesting, you know, looking back, what were the main...
4: Pravzaprav je zanimivo, veste, ko se ozremo nazaj, katere so bile glavne prelomnice. Ko je zdravilo prišlo na tržišče, je bilo namenjeno za zdravljenje sladkorne bolezni, hkrati pa se je izkazalo, da povzroči tudi izgubo telesne mase od 2-4%, tam nekje. Rekli smo si, če bi lahko povečali odmerek, bi morda lahko iztržili še večjo izgubo telesne mase. Oviro so seveda predstavljali možni stranski učinki. Opazili smo, da višja doza lahko povzroči več stranskih učinkov, to je pomenilo pomembno omejitev. Vendar se je izkazalo, da se s postopnim povečevanjem odmerka stranskim učinkom lahko izognemo. Pri Novo Nordisku so to poskusili, izkazalo se je za učinkovito. Izguba telesne teže se iz 2-4% povišala na 6-8%.
3: And that was effective and gave now a weight loss of 6-8%.
1: Profesor Jens Juul Holst z Univerze v Kopenhagnu je med letoma 1970 in 1980 v sodelovanju z drugimi znanstveniki in znanstvenicami odkril in opisal hormon GLP-1. V letih, ki so sledila, pa je s farmacevtskim velikanom Novo Nordisk sodeloval pri razvoju semaglutida.
4: Vesel sem, da se je tako išlo, ampak veste, še vedno menim, da sem imel izjemno srečo, vendar smo zato trdo delali.
5: Moje ime je Gregor Kunst, sem kirurg v splošni bolnišnici Slovenj Gradec na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo, predstojnik oddelka, pa se ukvarjam že leta z, že vsaj 20 let za bariatrično kirurgijo.
1: Bariatrične operacije? V slovenjgraški bolnišnici so jih opravili že več kot 3000, približno 150 na leto, so dolgo veljale za najučinkovitejši pristop k zdravljenju bolezenske debelosti. Zato se ob pojavu novih zdravil, kot je tudi semaglutid, odpira ključno vprašanje, ali bodo ta zdravila spremenila število odločitev za operativno zdravljenje debelosti. Kirurg Gregor Kunst.
5: Jaz kot kirurg samih zdravil teh semaglutidov oziroma GLP-1 agonistov ne predpisujem, ne pa da bi bil proti njim. Vsak bolnik ne poskusi prej vse oziroma mora imeti željo, da pride na operacijo. Operacija je vedno, je rekel, kot mogoče kot nek zadnji korak. No. Ne probajo vse prej na konzervativni način in potem pridejo še na operacijo. Ni prva operacija, pa potem začnemo z zdravilja. Ne? Tudi pacienti, ko se pripravljajo na operacijo, to se, je potrebno opraviti nekaj preiskav, skratka, tudi operacije ne pridejo tako hitro. Tako da zdaj večina vmes že kar sami proba za temi, pa se potem odločijo, ali bo prišli ali pa ne na operacijo.
1: In od česa je največkrat odvisna ta odločitev?
5: Koliko izgubijo teže, če so zadovoljni za samo izgubo teže ob zdravilih. Je pa treba povedati, da vseeno prihajajo vedno nova zdravila, ne, zdaj so še ena druga generacija, vedno, zaenkrat je izguba telesne teže še vedno večja po operaciji, dolgoročno tudi, kot pa po zdravilih. Operacija bi ne bila dokončna rešitev. Rezultati, svetovne študije so več kot 10-letne izkušnje, oziroma še več, ampak se gleda, mi zdaj govorimo predvsem o dolgoročnem učinkih operacije, več kot 10 let, tisto šteje. Ne samo po prvih 2 letih, vsi odlično skušajo, pa po vsej nekoliko malo dobijo te teženje in plato. Ampak gledamo tisto, kar se pogovarjamo, je 10-letne izkušnje. Tako da načeloma se pa lahko tudi po operaciji zredijo in se nekje, kakor mi tudi opažamo, nekje 15-30% se jih tudi po operaciji dolgoročno zredi. Pri zdravilih je potrebno jih, vsaj po zdajšnjih študijah, jemati tudi doživljenjsko oziroma si jih aplicirati zaenkrat. Ampak nova zdravila, ki prihajajo, ki bodo še prihajala čez leta, bo imela verjetno še boljše učinke, bo že čist primerljiva z operacijo verjetno.
1: Profesor Holst.
4: Kot veste, bariatrična operacija povzroči izgubo telesne mase v povprečju za skoraj 30%, za 28, 29, 30. Če vam med operacijo naredijo želočni bypass in imate sladkorno bolezen, se vam pričakovana življenjska doba podaljša za 9 let. To so pokazale velike populacijske študije z več kot 200 tisoč udeleženci. Zakaj te operacije delujejo? Eden od razlogov je tudi v tem, da operacija spodbudi izločanje črevesnih hormonov, med njimi tudi hormona GLP-1. Menim, da zato lahko pričakujemo, da bo terapija z agonisti GLP-1, kot je semaglutid, pri ljudeh s sladkorno boleznijo tudi prispevala k podobnemu podaljšanju pričakovane življenjske dobe. Morda ne za celih 9 let, ampak upamo, da bo tako.
1: Kaj pa bariatrična operacija sploh pomeni v praksi? Za kakšen poseg gre?
5: Mi naredimo operacijo na želodcu, tako da načeloma se razdeli ti tipi operacij na restriktivne, tam kjer samo zožimo želodec. Drugi tip operacij so pa bolj malo absorptivne operacije, torej, kjer poleg tega, da zmanjšamo volumen želodca, da naredimo restrikcijo, dodamo še nekaj hipoabsorpcije, torej, da spustimo ponavadi nekaj tankega črevesa iz prebave. Hrana naredi bypass ali obvod iz malega želodca kar v tanko črevo, torej ne gre čez večji del želodca, čez del tankega črevesa 12-ternik. To pa pomeni obvod. To so najbolj pogoste operacije, ta sliv gastrektomija oziroma želočni obvod ali bypass. Bolniki pridejo en dan pred operacijo, so naslednji dan potem v dopoldanskem času operirani. Operacija traja nekje uro pa pol, tako povprečno. Ne? Bolnik je v bolnici 2 dni, pri nas so recimo bolj postopoma jih začnemo obremenjevati z tekočino in hrano, tako da pri nas pijejo vodo. 2 dni, ko pridejo domov, pa začnejo z tekočo dieto in nato pol postopoma nekje v mesecu dni na pasirano dieto. Zdaj, bolniki so doma različno, vsekakor pa še nekje mesec dni od operacije tudi odsvetujemo dvigovanje težjih bremen, ker operacijo mi naredimo minimalno invazivno, torej laparoskopsko, da smo že tudi nekaj robotsko probali, skratka samo skozi manjše reze, centimeter velike. In s pomočjo kamere in potem od znotraj naredimo to. Drugače pa nekje, iz tega so nekje mesec dni recimo še potem na bolniški po operaciji. Približno.
1: Velika pričakovanja raziskovalcev, zdravnikov, bolnikov in njihovih bližnjih so se v zadnjih letih usmerila tudi na področje nevrodegenerativnih bolezni. Mehanizmi delovanja semaglutida in drugih agonistov GLP-1 so namreč obetali, da bi lahko vplivali tudi na potek Alzheimerjeve demence, jo morda upočasnili ali vsaj omilili njeno napredovanje. Zato so raziskovalci na pobudo družbe Novo Nordisk izvedli eno največjih kliničnih raziskav na tem področju, študiji EVOKE in EVOKE Plus. V obeh je sodelovalo več kot 3500 bolnic in bolnikov iz 40 držav in iz več kot 550 nevroloških centrov po svetu. Med sodelujočimi so bili tudi bolniki iz Slovenije, 4 iz kliničnega centra v Mariboru in 11 iz kliničnega centra v Ljubljani. Vsi smo bili polni upanja, pove kognitivna nevrologinja doktorica Milica Gregorič-Kramberger z nevrološke klinike UKC Ljubljana. Vprašanje pa je, ali so se ta velika pričakovanja tudi uresničila.
2: Mislim, vsi smo bili polni pričakovanja, študija je zelo lepo bila organizirana. Je pa res, da smo potem videli, ker smo se dolgo, torej to je dolgo je trajala ta raziskava, predvideno je bilo, da bo 3 leta, pa so jo predčasno prekinili, tako da v bistvu, ko imaš ti že razvito klinično sliko Alzheimerjeve bolezni z začetno demenco, potem pričakuješ, da boš v roku 3 let videl neko spreminjanje na slabše. In to smo opazovali, in takrat sem jaz čutila, da bi bilo kakšna škoda, da nismo, mogoče da ni bilo tako, da bi že prej, bolj zgodnim fazam lahko to ponudili iz kliničnega vidika. Ne?
1: Podatek, da so študijo predčasno prekinili, ne obeta nič dobrega. Doktorica Gregorič Kramberger.
2: To so bili bolniki, ki so imeli diagnozo Alzheimerjeve bolezni ali v fazi blage kognitivne motnje ali v fazi zgodnje Alzheimerjeve demence. In polovica je prejemalo semaglutid, polovica pa placebo. In seveda naši bolniki so bili naključno razporejeni v eno ali drugo skupino in prejemali pač to, kar je študija določila. In tako je bilo širom sveta, seveda. Mi smo bili eden od teh aktivnih centrov, mislim, da jih je bilo okoli 550 centrov po celem svetu. Zato seveda smo tudi preden smo se v to vključili, smo se pozanimali o nedavnih študijah in potem tudi, ko smo bolnike spremljali, in smo pravzaprav vsi in tako mi, ki smo študijo izvajali in bolniki in svojci in vsi smo z velikim nekim pričakovanjem čakali na rezultate in potem nas je precej negativno presenetila tista prekinitev te študije, ki se je zgodila ob koncu leta lanskega, ko so ugotovili približno po 2 letih, da pravzaprav z analizo podatkov do takrat, ki so jih imeli, da niso mogli dokazati, da bi semaglutid imel pomemben vpliv na to, kako bolezen Alzheimerjeva poteka oziroma, da bi upočasnil ta kognitivni upad. Tako da sem pa seveda sama z velikim zanimanjem glede na vse druge učinke, ki jih se mu jih pripisuje, ki so očitno tudi zelo pomembni za današnji svet, z veseljem to izvajala in imela pričakovanje, seveda relativno veliko iz te klinične raziskave. Hkrati sem pa videla, da že med svojimi bolniki, da pravzaprav mogoče ni bilo čisto optimalna ta ideja, kako je to bilo zasnovano, zato ker vem iz klinične prakse, da ko bolnik doseže neko stopnjo v tem svojem procesu demence, potem, ko pride v fazo blage demence, potem lahko ta njegov potek je kar zelo očiten napredovanje. Mogoče bi mogla biti zasnova študije drugačna, ne vem, v bistvu preučevati preventivne učinke na razvoj, oziroma slabšanje znakov demence, ne pa, ko je že pravzaprav proces jasno v zagonu in se potem gre svojo pot. Ne.
1: Profesor Holst.
3: Then you mentioned Alzheimer's and perhaps you know that there was a big randomized clinical trial.
4: Omenili ste Alzheimerjevo bolezen. Verjetno veste, da je bila izvedena velika randomizirana klinična študija s semaglutidom pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznjo, tako imenovana EVOKE študija. Rezultat je bil negativen. Semaglutid ni upočasnil napredovanja Alzheimerjeve bolezni. Ampak o tem je treba dodati še naslednje. Najprej to, da so v študiji uporabili zelo nizko dozo peroralnega semaglutida. Morda to ni bila najboljša ideja in bi morali, kar pa takrat še ni bilo možno, uporabiti večji odmerek, da bi bil učinkovit. In še, semaglutid ne vstopi v možgane. Zatorej tudi, če ima dobre učinke na ožilje in zavira vnetje, dejansko ne vstopi v možgane in ne pride do lezij, ki so značilne za Alzheimerjevo bolezen. Zato morda sploh ni bilo realno pričakovati, da bo izboljšal Alzheimerjevo demenco. Kaže pa se, da semaglutid vpliva na tako imenovano vaskularno demenco. Vsi podatki kažejo na velik vpliv na vaskularno demenco. To je tudi pomemben del širše slike.
3: All data suggest that there is a tremendous effect on dementia, the vascular dementia that you also, which is also of course a very important part of this picture.
1: Profesor Holst pojasnjuje, da je bil sam že od začetka nekoliko zadržan glede možnosti zdravljenja Alzheimerjeve bolezni s semaglutidom.
3: Of course, you would expect the anti-inflammatory and the beneficial vascular effects to have an effect on Alzheimer's as well.
4: Seveda bi pričakovali, da bodo protivnetni učinki semaglutida in njegovi učinki na ožilje imeli vpliv tudi na sam potek Alzheimerjeve bolezni. Zato sem bil kar malo žalosten, da so študijo opravili s tako nizkimi odmerki oralnega semaglutida. Menim, da bi bilo bolje, če bi uporabili visoke odmerke in semaglutid ubrizgali v podkožje.
2: Veste kaj, ena od težav raziskav, kliničnih raziskav, torej tistih, ki so osnova za to, da bi našli zdravilo, a ne, ki bi zdravilo, naprimer Alzheimerovo bolezen, ena od ključnih težav je ta, da mera, ki se jo, klinična mera, ki se jo uporablja, je problematična.
1: Doktorica Gregorič Kramberger še dodatno pojasnjuje nekatere razloge za prekinitev pomembne študije EVOKE.
2: Bolniku, ki ima to bolezen, je seveda najbolj pomembno, da njegovo stanje ne bo slabše oziroma si želi, da bi bilo boljše, ne? Kar je popolnoma razumno pričakovanje, a ne? Za katerokoli bolezen. No, ampak doslej smo za zdravili, ki jih imamo in so

0: In te mere, ki jih uporabljamo, so vprašalniki, so neke ocene različnih funkcij, tudi spomina. In nekatere te ocene so zelo, naprimer to, kar se v kliničnih študijah uporablja, so lahko jih doživimo kot zelo enostavne, lahko se nam zdijo zelo malo povedne o tem, kako človek dejansko funkcionira, oziroma nekateri individualne značilnosti bolnikov lahko mogoče vplivajo tako, da v končni fazi rezultat ni tako zelo očiten. Vemo, da pri zdravljenju demence, konkretno Alzheimerjeve demence, smo zadovoljni oziroma je uspeh zdravljenja, če takrat, ko je bolezen ugotovljena, če ugotovimo, da je stanje stabilno, a ne, da se ne slabša tako hitro oziroma očitno. Največkrat pa ne pričakujemo izboljšanja, se pravi, da se bi se stanje normaliziralo na zdravega. Ne. Tako da, če gledamo iz stanišča bolnika, bolnik bi si seveda želel, da bi dobil tako zdravilo, da bi čutil, da pa zdaj pa funkcionira tako kot prej, ko ni imel težav. Tega na žalost si predstavljam jaz, da pri tej bolezni, ki je tako kompleksna, ki ima toliko nekih dejavnikov, na žalost ne bomo mogli omogočiti. Če bomo pa omogočili, da bo nekdo v neki zgodnem obdobju s to boleznjo ostal stabilen, če se ne bo slabšal, a ne, da bo njegovo dobro delovanje kljub bolezni pomembno podaljšano, potem je pa to uspeh zdravljenja. In tudi to je nekaj, kar preventiva pravzaprav nam daje. Ne? Če, naprimer, preventivno delujemo, naprimer, da bi bil semaglutid ena od teh opcij, ne? Da se bo vnetje in nevrodegeneracija v možganih manj intenzivno dogajala, mogoče zaradi semaglutida, je to uspeh. Ne? Ker največji dejavnik tveganja za razvoj nevrodegenerativnih bolezni je seveda čas. Ne, starejši ko smo, večja je možnost. In če bomo živeli zdrav življenjski slog s pomočjo mogoče nekih dodatnih preventivnih ukrepov, bo začetek naše te bolezni, ki je tako kompleksna, kasnejši. In to je tisto, kar si po moje lahko želimo.
1: Na možno preventivno vlogo semaglutida in drugih učinkovin iz skupine agonistov GLP-1 namreč nakazujejo nekatere predklinične in opazovalne študije, pojasnjuje strokovnjakinja. Upanje torej obstaja.
0: In opisujejo, torej in dokazujejo ugodne vplive na proces vnetja v živčevju in tudi na proces nevrodegeneracije, se pravi proces propadanja neuronov, a ne, ki je eden od osnovnih mehanizmov, ki se dogaja pri Alzheimerjevi demenci, in v bistvu opisujejo tudi vplive na protein tau. A ne. Tako da iz tega vidika je to seveda izjemno obetavna možnost. Vemo pa, a ne, in vedno znova v tem dolgem času raziskovanja, naprimer Alzheimerjeve bolezni, ki je najbolj pogosta in je tudi najbolj nekako raziskana med vsemi možnimi boleznimi, ki vodijo v sindrom demence, vemo, da v končni fazi pridemo do zaključka, da je ta proces tako zelo kompleksen, tako zelo multifaktorski, a ne, se pravi veliko različnih dejavnikov očitno določa, kako se klinični potek tega stanja odvija, in veliko je nekih individualnih dejavnikov, ki očitno določajo ta tempo, in potem je velikokrat težko to izmeriti v neki taki študiji, ki je lahko zelo dobro zasnovana na velikem številu bolnikov, ne, kar je v tem primeru bilo, ampak očitno, da se to ni dalo dokazati. So dokazali, da ima semaglutid na nekem manjšo skupino bolnikov, ki se jih je posebej spremljalo s tako imenovanimi biološkimi označevalci, a ne, so opazili z meritvami, da se znaki, ki jih povezujemo z Alzheimerjevo boleznijo, teh markerjev, ugodno v pravo smer spremenijo, torej da se znižajo, a ne, kot odziv na semaglutid, ampak očitno, da to znižanje, ta rezultat ni dovolj za to, da bi se klinično to pokazalo, kar je bil pa tisto

0: osnovno izhodišče, ki se je merilo kot uspešnost klinične raziskave. So pa sedaj, retrogradno, kasneje, ko so primerjali učinek tega semaglutida in pa učinek zdravil, ki delujejo prav na bolezenski proces Alzheimerjeve bolezni, se pravi na, mislim, se tudi ta prvi bi naj deloval na proces, ampak na, torej na to najbolj znano beljakovino, ki je povezana z Alzheimerjevo boleznjo, se pravi na amiloid, se pravi, veste, da imamo zdravila sedaj registrirana po svetu, ki delujejo proti amiloidu, ne, so monoklonska protitelesa proti amiloidni beljakovini pri Alzheimerjevi bolezni in tudi tam, ko so to študijo delali, so dokazali vpliv na te biološke markerje in tam je bil ta vpliv veliko močnejši kot pri semaglutidu. Zakaj je tako, je seveda stvar, ki jo je potrebno raziskati, ampak verjetno je eden od razlogov tudi to, da preko možgansko-žilne barijere določene učinkovine gredo, mogoče ena in druga verjetno prehajata različno in tudi te učinki se zdi sedaj, ko raziskovalci o tem razmišljajo, zakaj so taki rezultati, se zdi, da je verjetno te učinke na vnetje, učinke na ta proces, ki je dolgo trajen, več let traja, pravzaprav bi bilo verjetno možno, ne vem, nekako prepoznati ali pa dokazati, če bi imeli neko dolgoletno preventivno študijo, a ne, pri ljudeh, ki še ne izkazujejo znakov Alzheimerjeve bolezni.
1: V Intelekti danes govorimo o novih zdravilih za zdravljenje sladkorne bolezni in debelosti. Med njimi je najbolj znan, najpogosteje predpisan in tudi najbolje prodajan semaglutid. A več raziskav kaže, da se njihov potencial tu ne konča. Čeprav so najbolj prepričljivi učinki še vedno pri presnovnih boleznih, se kažejo tudi njihovi morebitni učinki na možganske centre za ugodje in nagrajevanje. Zato se vse pogosteje pojavlja vprašanje, ali bi lahko ta zdravila v prihodnje uporabili tudi pri zdravljenju odvisnosti od alkohola in drugih drog. Odgovarja profesor Jens Juhlholst.
2: It's consistent with what we know about the physiology and the actions of GLP-1 that
3: to je v skladu s tem, kar vemo o fiziologiji možganov in o mehanizmu delovanja GLP-1. Vemo, da preko tega sistema lahko vplivamo na zlorabo določenih substanc, kar se mi zdi zelo zanimiv fenomen.
1: Na enoti za zdravljenje odvisnosti od alkohola v Ljubljani pa sem se srečal s predstojnico enote, psihiatrinjo doktorico Mirjano Radovanovič. Strokovnjakinja povzema izsledke nekaterih najbolj relevantnih raziskav.
4: Veliko študij v zadnjih, predvsem nekak petih letih, se ukvarja s tem, ali imajo na tem področju svoje mesto lahko tudi GLP-1 agonisti, kajti gre za zdravila, ki podobno kot droge vplivajo na apetitne potrebe posameznika. Gre za delovanje na signale, ki pridejo do centrov za nagrajevanje v možganih, iz katerih potem izhaja ta občutek zadovoljstva, dobrega počutja, neke euforije, pomaga pri občutku pozabe, karkoli je pač v ozadju tega, zakaj se oseba odloči za užit večjo količino alkohola ali pa vzeti kakšno drugo drogo in sčasoma to potem postane problem samo na sebi. GLP-1 agonisti so namenjeni temu, da uravnavajo te apetitne potrebe, da jih nekako spravijo v en normalni razvojni okvir, tako kot bi si želeli in kot je običajno pri ljudeh, ki nimajo težav na tem področju. In zaradi tega je seveda potencialno zanimivo področje za razmišljanje, ali imajo neko mesto tudi pri zdravju bolezni odvisnosti.
1: Narejenih je bilo več študij, doktorica Radovanovič.
4: Vendar ne toliko v klinični praksi, ne toliko na populaciji oseb, ki imajo odvisniške težave, predvsem na živalskih modelih in skozi te študije bolje vemo, kakšno je pravzaprav delovanje teh substanc in kakšno je njihovo potencialno mesto pri zdravljenju bolezni odvisnosti. Zdravila iz te skupine, ki so trenutno na voljo, nekoliko težje prehajajo iz krvnega obtoka v možgane in zaradi tega tudi težje pridejo do mesta delovanja, ki bi si ga mi želeli na področju zdravljenja bolezni odvisnosti. Gotovo bo prihodnji razvoj prinesel napredek tudi na tem področju. Zaradi svojega načina delovanja in zaradi prijemališč, na katera delujejo, se pravi receptorski sistemi, ki jih naslavljajo, niso samo v možganih, ampak tudi druge po telesu, pa gre za zdravila, ki imajo seveda tudi svoj set stranskih učinkov. Zato, da neko zdravilo je uporabno v realni klinični praksi, mora biti seveda koristnih učinkov več, kot je potencialnih stranskih, tudi če niso nevarni, kadar gre za, če zelo po domače rečem, težave, ki so naporne ali pa tečne za osebo, je seveda manjša verjetnost, da bo nekdo takšno zdravilo redno imel, ne glede na to, kakšno ima potencialno korist.
1: Po besedah sogovornice so nekatere študije na živalih in tudi opazovalne raziskave pri ljudeh, ki ta zdravila prijemajo zaradi sladkorne bolezni ali debelosti, pokazale več spodbudnih rezultatov.
4: Se je izkazalo, da pri osebah, ki so jemali GLP-1 agoniste zaradi zdravljenja sladkorne bolezni, so ta zdravila prispevala tudi k zmanjšanju števila pivskih dni alkohola in tudi k zmanjšanju količine zaužitega alkohola na pivske dni, tako pri tistih, ki niso izpolnjevali kriterijev za bolezen odvisnosti od alkohola, kot pri tistih, ki so. Podobno je bilo pri osebah, ki so dobivale GLP-1 agoniste za pomoč pri zmanjševanju telesne mase. Ali lahko ta izsledek generaliziramo tudi na tiste, ki nimajo težav ne s sladkorno boleznijo, ne z preveliko telesno maso, je v tem trenutku premalo znanstvenih dokazov. In ravno to je tisto področje, kjer bodo seveda bodoče študije skušale odgovoriti na to vprašanje. Število oseb, ki je bilo zajeto v te študije, je premajhno, da bi lahko z gotovostjo že v tem trenutku trdili, kje je uporabno mesto teh zdravil na področju zdravljenja bolezni odvisnosti. Zagotovo pa velja, da gre za skupino substanc, ki so potencialno lahko zelo zanimive in nam bojo v bodoče gotovo lahko pomagale tudi pri zdravljenju tistih oseb, ki so bolj ogrožene za neke resne in dolgotrajne posledice bolezni odvisnosti.
1: Profesor Holst se dobro spomni začetkov svojih raziskav in velikega dela, ki ga je sodelavci in sodelavkami opravil v vznemirljivih 70., 80. in 90. letih prejšnjega stoletja.
2: Yes, of course. Yes, of course. You said this was exciting. Yes, because we were looking for an insulin releasing hormone from the gut and we found one.
5: Imate prav, res je bilo vznemirljivo. V črevesju smo iskali hormon, ki spodbuja izločanje inzulina in smo ga našli. Vendar pa sam po sebi ta koncept ni bil senzacija. Res, da je šlo za zanimivo odkritje z vidika fiziologije, vendar pa to samo po sebi še ni obetalo tako korenitih sprememb pri zdravljenju sladkorne bolezni in debelosti. Tega od našega GLP-1 takrat še nismo pričakovali. Študijami smo nadaljevali. Imeli smo torej ta nov peptid, hormonu glukagonu podoben peptid GLP-1 in želeli smo čim bolj natančno raziskati, na kaj vse v telesu vpliva. Ugotovili smo, da ima velik vpliv na gibljivost črevesja, na praznjenje želodca in na nekatere druge črevesne motorične aktivnosti. Sčasoma smo preučili tudi njegov vpliv na apetit. Sumili smo namreč, da bi hormoni iz črevesja lahko zavirali apetit. Ugotovili smo, da GLP-1 zavira apetit in vnos hrane pri zdravih posameznikih in posameznicah. Zavira tudi izločanje hormona glukagona. To pa je bila senzacija. To je bilo nekaj čisto novega. Pričakovali smo, da stimulira izločanje inzulina, ne pa, da zavira izločanje glukagona.
1: Oba hormona, tako inzulin kot tudi glukagon, nastajata v trebušni slinavki in uravnavata raven krvnega sladkorja oziroma glukoze. Ta za telo predstavlja glavni vir energije. Sladkorna bolezen, debelost, Alzheimerjeva demenca, bolezni odvisnosti. Tako strokovnjake in strokovnjakinje, kot tudi bolnice in bolnike ter njihove bližnje, navdušujejo spoznanja, ki razkrivajo mehanizme delovanja novih generacij zdravil z agonisti GLP-1. Nevrologinja Milica Gregorič-Kramberger.
0: Gotovo jaz mislim, da je semaglutid učinkovina ali pa te sorodne učinkovine so take, ki še morajo ostati v mislih raziskovalcev, a ne, in mora se pravzaprav mogoče drugi pristopi izbrati, zato da bi se vpliv, morebiten vpliv, taki bi ga lahko klinično dokazali, dejansko prepoznal. Ne? Ampak očitno mora biti mogoče populacija drugačna, ker v tej klinični študiji, kjer smo sodelovali, je bilo približno 12 do 14 odstotkov samo oseb s sladkorno boleznijo. Ostali niso imeli sladkorne bolezni. Ena od idej raziskovalcev oziroma znanstvenikov, ki interpretirajo te rezultate, je tudi to, da morda bi morala biti populacija drugače izbrana, se pravi ne Alzheimerjeva bolezen dokazana, ampak mogoče tveganje za to. Ne? Vemo, da je sladkorna bolezen eden od zelo pomembnih dejavnikov tveganja za to, da čez čas, če ni dobro zdravljena bolezen, lahko razviješ sindrom demence.
1: Kirurg Gregor Kunst.
6: Nekateri bodo še vedno potrebovali operacijo, je pa tisto, kar bo boljš za pacijenta. Ne? Če se bo izkazalo, da so zdravila, boljš seveda poloperacija nima smisla, ampak zaenkrat pa gledamo tako, kot da se to dopolnjuje. Ne? Tudi če nekdo nezadostno shujša po operaciji, pa začne z temi zdravili, so tudi dobri rezultati. Tako da je bolj se tudi v tem združenju za bariatrično kirurgijo svetovnem, se bolj o tem govori, o tem, da se to združuje, ne pa da bi bilo si nasprotno. Ne? In tudi včasih so to zdravila dobrodošla pri tistih, ki so zelo debeli, da bi mogoče malo shujšali pred operacijo, kak kilogram, da je sama operacija bolj varna. Tako da bolj povezovanje, ne da bi bili proti. No.
1: Psihiatrinja Mirjana Radovanovič.
4: Ob tem, kar vemo o GLP agonistih, je seveda njihova uporabna vrednost v prihodnosti lahko v tem, da na en drugačen način pomagajo zmanjšati željo po učinkih omame kot zdravilo, ki ga že imamo na voljo. In pri tistih, ki so zelo ogroženi, ki imajo dolgoletne težave, ki imajo morda zelo močno genetsko ranljivost oziroma biološko ranljivost za nastanek teh bolezni, se velikokrat podpora za zdravili bolj obnese, ker s tem omogoči, da je svojo energijo, ki je sproščena od ukvarjene z nekimi simptomi uporabijo za to, da se naučijo enega drugačnega, zdravega načina življenja, da lažje sodelujejo v psihoterapevtsko usmerjenih programih. Končni rezultat je vedno boljši, kadar gre za kombinacijo tako zdravil, kadar so ta potrebna kot dela na sebi. In je pravzaprav seštevek večji kot goli seštevek obih pristopov.
1: Fiziolog Jens Julholst se zaveda, da je trenutno največ povpraševanja po semaglutidu za namen zdravljenja debelosti in hujšanja. Obenem pa opozarja tudi na možne neželene učinke.
7: But the side effects are not very serious. There is about 10% or so that experience the so-called gastrointestinal.
5: Stranski učinki po večini niso zelo resni. Približno 10% ljudi izkusi tako imenovane gastrointestinalne težave. Občutijo slabost in nekateri celo bruhajo. Nekateri zdravila ne tolerirajo in morajo terapijo prekiniti. To je res. Upamo, da bomo za te težave s časoma našli ustrezno rešitev. S tem problemom se ukvarjajo, preučujejo možnost uporabe večjih odmerkov, z večjo učinkovitostjo in z manj stranskimi učinki. Moja rešitev in nasvet zdravnikom bi bila: pojdite počasi, uporabite še nižje odmerke in bodite potrpežljivi. Dokler je pacient v redu, lahko ostanete pri tem odmerku ali pa ga počasi, zelo počasi povečujete. Ko se začnejo pojavljati neželeni učinki, se vrnite k staremu odmerku in pri njem ostanite. Verjetno bo tako ali tako učinkovit.
7: Go back to the old dose and stay there, because it will probably be effective anyway.
1: Za razširjen seznam možnih neželenih učinkov semaglutida in nekaterih drugih agonistov GLP-1 ter za povzetek glavnih značilnosti teh zdravil, oddajo Intelekta poiščite na spletu in med podcasti. Tam smo dodali več koristnih povezav. Profesor Holst opozarja še na naslednje.
7: Can you stop therapy? And you cannot?
3: Ali lahko po določenem času prenehaš s terapijo? Ne moreš. To ni priporočljivo. Ni priporočljivo, da kar prenehaš jemati agoniste GLP-1, kot je semaglutid, saj boš spet pridobil maso, in to v obliki maščobe.
1: Kaj torej strokovnjak priporoča? Že veliko krat slišan in vsem znan recept.
7: It's possible to maintain the weight loss in several ways. The best and most important way is to change lifestyle.
3: Telesno maso lahko ohranijo na več načinov. Najboljši in najpomembnejši način je sprememba življenjskega sloga, še zlasti načina prehranjevanja. To lahko storijo že med samo terapijo z agonisti GLP-1, takrat namreč niso več tako zelo obremenjeni s tem, kaj jejo. Lahko si povrnejo lastno voljo in moč ter uravnavajo svojo prehrano. Prav tako pa, in to je zelo pomembno, povečajo naj telesno aktivnost. To je najboljši način, s katerim lahko obdržijo mišično maso, daleč najboljši način. Med terapijo je še lažje. Ko namreč izgubljajo maso, se lažje gibljajo, lažje telovadijo, sklepi ne bolijo več.
1: Na začetku oddaje smo slišali, da se je z agonisti GLP-1 začela revolucija zdravljenja debelosti. Danes vemo, da ta revolucija res obstaja, a ni preprosta. Zdravilne učinkovine, kot je semaglutid, so prinesle pomemben preboj pri zdravljenju presnovnih bolezni, kot sta sladkorna bolezen in debelost. Hkrati pa izsledki raziskav na drugih področjih, od Alzheimerjeve demence do bolezni odvisnosti, nihajo od upanja do nepremostljivih omejitev. Kot je v medicini pogosto, se tudi tukaj izkaže, da hitrih rešitev ni. Nove učinkovine odpirajo vrata, a dolgoročni učinki, prava mesta njihove uporabe in razmerje do že uveljavljenih pristopov, ostajajo predmet nadaljnjih raziskav. Zato ta zgodba še zdaleč ni končana. Sogovornicama in sogovornikoma hvala za sodelovanje. Oddajo Intelekta smo oblikovali Renato Horvat, ki je bral prevode, Mirta Berlan je poskrbela za zvok. Oddajo sem pripravil in oblikoval Istok Konc.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je sprejel slovaškega premijera Roberta Fica, edinega voditelja držav Evropske unije, ki se je udeležil včerajšnje vojaške parade v Moskvi ob dnevu zmage. Zagotovil mu je, da bodo storili vse za zadovoljitev slovaških energetskih potreb. Ficov obisk Moskve je naletel na kritike tako doma kot v 27-erici. Velika Britanija je svojo vojaško ladjo HMS Dragon napotila na Bližnji vzhod, kjer bi se lahko pridružila mednarodni misiji za varovanje ladijskega prometa v Hormuški ožini. Britanski premier Keir Starmer, ki skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom podpira misijo, je dejal, da bo ta izvedena šele, ko se bodo boji v regiji končali. Rušilec je bil marca, kmalo po začetku iranske vojne, sicer poslan v vzhodno sredozemlje za obrambo britanskih vojaških oporišč na Cipru. V Zagrebu je včeraj potekal tako imenovani pohod za življenje, na katerem so pozvali k zakonski zaščiti človeka od spočetja do naravne smrti. Tokratni pohod je potekal pod geslom Prvi korak je zakon. Organizatorji se namreč zauzemajo za spremembo veljavnega zakona o prekinitvi nosečnosti iz leta 1978, ki dovoljuje splav do 10. tedna nosečnosti. Shoda se je udeležil tudi hrvaški minister za demografijo in migracije Ivan Šipić. Slovenski hokejisti so na zadnji pripravljalni tekmi pred letošnjim svetovnim prvenstvom izgubili proti Avstriji s 4-1. Slovenskega vratarja Horaka sta v drugi tretjini premagala Peter Schneider in Peter Kolarik, v zadnji pa še Benjamin Nisner in Dominik Cverger. Edini gol za Slovenijo je dosegel Filip Sitar. Še vremenska napoved, sprva bo sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, možne bodo kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V torek bo sprva še oblačno s padavinami, popoldne se bo postopno zjasnilo. V sredo bo delno jasno in hladneje.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.
2: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. V tokratni oddaji predstavljamo nov slovenski dokumentarni film Andreja Košaka Punk pod komunističnim režimom. Govorili pa bomo tudi o prvih korejskih kinodnevih, napovedali festival eksperimentalnih audiovizualnih praks VFX in pogledali, kaj prinaša že 79. filmski festival v Kanu, ki se začenja naslednji teden. Poleg tega v oddaji ocenjujemo tudi film Preklinjam Kirka Jonesa. Vabljeni v našo družbo.
3: Moj vtis samopravnega socializma je bil najprej in predvsem dolgčasno. To je zgledal tako kot en kibuc. Ne?
2: Andrej Košak je svoj dokumentarec Punk pod komunističnim režimom posvetil slovenski punk glasbeni sceni, ki je bil tudi sam predan. Tessa Drev je z režiserjem posnela pogovor v filmu, polnem arhivskega materijala o glasbi, za katero je razglašenost skoraj pravilo, še bolj pa energijska polnost.
4: Andrej Košak, že vaš prvenec, film Outsider, ste umestili v punk sceno. Zdaj pa ste posneli dokumentarec o njej. Zakaj prav zdaj? Kaj vas je spodbudilo k temu?
5: Kaj me je spodbudilo? A veš kaj, jaz sem čutil prav neko dožnost, da naredim film o svoji generaciji. In ker sem bil en teh prvih punk rockerjev in sem imel tudi svoj band Doza in sem se poznal, takrat smo skupaj vadili, mislim, da z ljubljanskimi si, ene, dva, tri mesece. Sem čutil neko potrebo, da naredim film o tem in da povem, kako je zares bilo. Ker večinoma, tudi po celi Jugoslaviji, kakor veš, oni vejo za punkrte, vejo za Lači Franza Leibach je ostalo, pa ne. Ampak prava punk scena so li pa te bendi, ki sem jih jaz pokazal. Ne? In tisto, kar me je presenetil, ker sem se spomnil, koliko mladi smo bili. Mi smo vsi imeli bende tam, razumeš, ko smo imeli 15, 16, yeah. 17 let, pa 18 let, ki je bila želja na Asiš, v Valsko in je bilo konc glasbene kariere.
4: Ja, se to je zanimivo, ne, da bi se veliko teh bendov dejansko razpadlo zaradi tega.
5: Ja, razpadlo je, prišla je vojska in takrat pol si mogli iti v vojsko in pol, ko si prišel nazaj, je bila že druga scena in te več ne zanimali, si se že na fakulteto. Jaz sem šel takrat pol na akademijo, AGRFT, in je bilo konc tega, ampak jaz mislim, da je to bila eno zelo pomembnih obdobij, ker takrat so rekli, si svinčena 70-ta, mogoče so res politično bila svinčeni časi, ker sem jaz spomnim, je bil v bistvu Ljubljani tak dolg set. In ko smo mi bili najbolj izobražene generacije, jaz sem bil na prvem koncertu, ko nisem bil 30 let na Strengesih, leta 78, in lahko rečem, da se je kar naenkrat zgodila scena nekih mladih ljudi, punk je bil zelo enostavna glasbena forma, in takrat je prišel praktično do celega nekega razcveta mladinske subkulture oziroma kontrakulture. To je bilo v bistvu prva prava kontrakultura v bivši Jugoslaviji.
4: Ja, v filmu se tudi opišete pravzaprav kot to neko zelo urbano generacijo. Ne?
5: A bili smo urbani, razumeš. Če sem jaz bil na prvem koncertu, ko sem je 12 let, to pomeni, da sem pred 9-ih, 10-ih letih že poslušal Beatles, Stones, Animals, kasneje, glam rock. In potem je nekrat prišel punk in spomnil se, razumeš, ko sem prvi slišal že za mesec, pisal se, da mi je bil šokanten, kako manj band tak ime, pokaj sem jih pa slišal, pa sem jih pa na avstrijski televiziji videl, potem sem jih pa kupljen za vse čase. Ja, kaj bi rekel, eno tako inspirativno obdobje in predvsem strašno kreativno. Ono. Ker prej so v Ljubljani ni dogajali, ker nekaj se pa fuliče dogajati in v filmu se to dobro vidi, kakve so bili mediji takrat, ne. In moram reči, da takrat RTL Ljubljana sploh ni bil tako zadrt medij, ker vsem so posneli vdajo, vsem so posneli Berlinski zid, grupo 92, Ljubljanske pse, za razliko od danes, ki vidim, da je zelo težko mladim bendom prijeti v eter.
4: No, kot ste povedali, tudi sami nastopite kot protagonist. Leta 1979 ste ustanovili skupino Doza.
5: Kasneje sem pa pol ustanovil, mislim, na nekaj 80 letih in se nekaj časa še skupaj pela z Vesat Babačičem Vi Ofenzivo, tako da sem dva benda v ustanovu. Se je zelo dogajal, da so ljudje se odstavljali bende in žal mi je, da benga posnetka ni v Dozo. No. Jaz se spomnim nekih tekstov, rajš imam sebe, kakor tebe, rajš imam denar, kakor čeke, egoist. Ampak mi smo eno kaseto dal Igor Vidmarjev, potem pa ne, in potem se je pa zgubil. Celo nek super 8 film smo posel, ker se je tudi zgubil. To bi bilo moje največje veselje, da bi videl, kakaj so mi takrat pred 20-30 leti.
4: Ja, ne ohrani se vse, ne, ampak film pa je poln razno raznih arhivskih posnetkov, tako da vsekakor res taka zakladnica, no, za vse oboževalce. Pa ja, pač predstavite en čas.
5: Jaz mislim, da sem dobro predstavil. Jaz sem, ker sem prišel montirati v Bevrat, ne, sem prinesel toliko arhivskega materijala, da oni niso mogli verjeti, da sem ga toliko, en cilj mi bil, da dejansko postavim gledalce v ta čas in jaz mislim, da mi je to uspel. Da gledalce jasno začito, kakšen čas je bil, jaz sem vzel reklame, reportaže, vse možnosti iz tega časa, da se vidi, kakaj je bila Ljubljana, kakaj je bila Slovenija in kaj se je dogajalo.
4: Ja, punk bi nekako težko predstavili brez prikaza politične situacije tistega časa, tudi kulture delovstva, ker gre seveda za glasbo z močnim političnim, družbeno angažiranim sporočilom in to je v filmu več čas prisotno tudi prek besedil, seveda.
5: Pa ne, takrat je bilo ogromno teh nekih partijskih kongresov, jaz se spomnim, takrat film se ravno začne leta 77, takrat, kaj je prišel Tito v Slovenijo, mislim, da sem bil takrat še pionirček ali kurirček, nekaj tašnega, se spomnim, da smo šli takrat pred Maxi Mark, tako da v eni tistih množic, kaj vidiš na začetku, sem tudi jaz. In seveda, takrat je bil čas prepreden za politika, ampak bistveno manj kot danes, se mi zdi. Takrat oni so imeli svoje partijske kongrese, so govorili, ampak drugače pa kar vsak dan želim manj politike, bistveno manj politike. Tako da sem bil danes, takrat smo imeli eno partijo, tako imamo pa 7 partij. In jaz praktično že pravzaprav maltretirajo s to politiko. Pravo, obrneni smo. In takrat je tudi čas, seveda, ko sem meni upal nič proti partiji reč, nič proti Titu reč, nič proti vojske reč. In punk je bil prvi in to je najbolj smešno, da so bili najmlajši. Najbolj. In šele potem, čez 3, 4, 5 let, je časopis Mladina postal bolj oster, se je pojavila katedra, tribuna, so začeli malo pisati, kasneje pisatelji, ampak prvi, ki je odprl prostor, da se upal, kaj pojel, smo bili mladi.
4: Ja, pa nekako je vseeno, ne, je režim dopuščal tudi to.
5: Režim pravzaprav ni vedel, kaj z nami narediti. Oni mislili, to je moda, pa bo ne delite trajal, pa bo menili, no, in potem, ki bi pa prvi novi rok se bil, pa ni menil in takrat potem se začela pa tudi malo resna represija. Zaslišanja po punk rocker se vodili v šolo, tako bilo je predvsej zoprno, procesi so tako se nekaj popisovali. Ampak takrat je bilo že prepozno, takrat je že to šlo toliko v širino, da se ni zdalo ustaviti. Zato ima tudi v filmu eno pomembnejših. In Nazi punk afera, jaz se spomnim Nazi punk afere, ko vse te protagoniste sem poznal. In so bili predvsej paranoični časi, ker mi smo ne bili mladi in strašno grozni bilo, če je prišel pucaj v šolo, pa te vzel. Razumeš? Ampak taki časi so bili zelo zabavni. Moram reči, da če pogledaš v filmu in vidiš to ogromno teh fotk, imam, smo skozi nasmejani. Mi smo se takrat lušen imeli. Nismo bili neki zateženi tipi, ono, skozi se nekaj dogajalo. Bile so bitke, prvi se spomnil so postopoteki, vrtel smo pol ure panka, potem so bile tematski večeri v Disko Štrend, dokaj ni Fave prezel diska, no takrat so bili pol redno koncerti. Vedno smo bili prisotni na vsak večer. In smo bili čuda enih bendov, razumeš, to pa tako kot v New Yorku, kot CBGB klub, ne. Kjer so igrali Ramonsi, Talking Headsi, Blondi, no tu smo videli pa vse te ljubljanske, hrvaške bende, beograjske bende. Skratka, strašno inspirativen čas.
4: Andrej Košak, hvala za pogovor.
5: In hvala vam, pa je super, da vsi, ki bo videli film, da se bojo fajn imeli. No.
2: Po nekajletnem premoru se na filmsko platno v Kinodvoru vračajo korejski filmi. Tokrat pod novim imenom in v organizaciji sveže odprtega Sloveniji lastnega veleposlaništva Republike Koreje. Več pa Sanja Struna, koordinatorka programa prvih korejskih kinodnevov, ki so se začeli včeraj.
6: To je nadaljevanje tradicije, ki se je začela že 2015, ki je profesor Kang Byung-jung, ki je trenutno vodja koreanistike na Filozofski fakulteti, pač takrat v bistvu organiziral prve dneve korejskega filma. Potem smo sem to jaz prevzela v soorganizacijo oziroma kot koordinatorka za ambasado Republike Koreje z Dunaja, ki je pač takrat pokrivala Slovenijo in smo to organizirali 2020-2022. Zdaj smo pa v bistvu novembra lani dobili svojo ambasado Republike Koreje in s tem končno priložnost, da začnemo tradicijo, ki je malo bolj zacementirana in pač ima lažjo in organizacijsko schemo in pač lažje predvidevati, kaj se bo dogajalo s sredstvi za naslednja leta. Tako da smo v bistvu na pobudo slovenske ambasade Republike Koreje začeli z organizacijo prvih korejskih kinodnevov, je pa to v bistvu v okviru 2026 Korea Story Festival, ima angleško ime, ker je to v bistvu pobuda, ki jo imajo vse ambasade Republike Koreje za predstavljanje korejskih zgodb v državah, v katerih so stacionirane.
2: Kaj pa prinaša letošnji program korejskih kinodnevov?
6: Včeraj je potekala prva in razprodana projekcija filma Taksist, ki je eden od najboljših in najbolj gledanih korejskih filmov vseh časov. V bistvu zgodba se dotika, je narejena po resnični zgodbi iz 80-ih let, ki je prišlo do upora v mestu Gwangju. Danes večer bo potekala projekcija filma Tvoja prošnja in sicer je danes tudi v Koreji dan staršev. Tako da zelo primerno temu bo prikazan film na temo starševstva in alternativnih družin. Jutri ob 11:00 pa bo potekala projekcija filma Mali gost, ki je pa ena taka čudovita zgodba, ki se dotika tudi mogoče malo ženske izkušnje oziroma tega, kako je včasih fino maliti ven iz velikega mesta pa zadihati nekje na podeželju, pa ne vem, si sam kuhati odlično hrano.
2: Korejskim kinodnevom prihodni teden sledi še posebna projekcija filma Dongju, portret pesnika i Jun Ika na filozofski fakulteti.
6: To je pa v bistvu dodatna projekcija, potekala bo v torek 12. maja ob 16:30 v predavalnici številka 34 na filozofski fakulteti. Je pa to še ena resnična zgodba o pesniku korejskem pesniku iz časa japonske okupacije in tudi predstavlja zelo pomembno zgodbo. Smo pa se odločili, da bomo to pospremali, pač ker je vseeno pač tukaj tudi zdraven oddelek za koreanistiko z branjem pesmi študentov koreanistike. Tako da najprej bo pač nekaj pesmi prebrani, potem si bomo pa film pogledali.
7: Morning, John. Late again.
8: Traffic was terrible.
9: John, I need to take you shopping after football. I'm starting big school in 2 weeks.
2: Preklinjam je britanska biografska komična drama, ki jo je režiral, napisal in produciral Kirk Jones. Filmska pripoved temelji na resnični življenjski zgodbi Johna Davidsona s hudo obliko Turetovega sindroma, in Davidsona spremlja skozi burna najstniška leta pa vse do odraslosti. Film si je ogledala Gaja Pešel.
10: Nevrološka motnja Turetov sindrom, ki so jo nekoč imenovali kar divja norost, se običajno izraža z motoričnimi ali vokalnimi tiki, torej neprostovoljnimi, kratkimi, hitrimi in nenadnimi gibi, besedami ali stavki, ki jih ljudje s sindromom ne morejo enostavno nadzorovati. Stanje je leta 1885 prvič opisal francoski nevrolog Georges Gilles de la Tourette. Šele sredi 20. stoletja pa se je zgodil preboj pri zdravljenju in obvladovanju simptomov tega sicer za zdaj še neozdravljivega sindroma. V zadnjih desetletjih se je zaradi povečane medijske pozornosti, izdatnejšega ozaveščanja javnosti in tudi zaradi družbenih omrežij, na katerih marsikdo deli svoje izkušnje, predvsem v zahodnem svetu vedenje o Turetovem sindromu precej izboljšalo. Leta 1983, v katerem se začne zgodba filma Preklinjam, pa je bilo povsem drugače. Ko so prvi tiki grobo prekinili brezskrbno otroštvo nadobudnega škotskega nogometaša Johna Davidsona, nihče ni razumel, kaj točno se dogaja s fantom. Še včeraj vzoren in vljuden učenec je v kratkem času začel čudno mahati z glavo in, kar je še hujše, nenadzorovano, vulgarno preklinjati. To obliko vokalnih tikov, ki se imenuje koprolalija, sicer izkuša le približno od 10-15% ljudi s Turetovim sindromom, družbeno pa je bržkone najtežje sprejemljiva. A to je vseeno treba priznati filmsko tudi najbolj privlačna, kar je ustvarjalcem filma Preklinjam z režiserjem in scenaristom Kirkom Jonesom na čelu uspelo izvrstno izkoristiti. Mladega Johna je svojega nenadoma neobvladljivega telesa in uma seveda groza. Enako zgroženi so njegovi bližnji in vrsto let, ki so jih ustvarjalci spretno preskočili in s tem nedvomno prihranili gledalcem marsikatero grenko izkušnjo, se zdi Johnov položaj brezizhoden. Vse dokler nekega dne ne sreča umirajoče medicinske sestre, ki v Turetovem sindromu ne vidi poraza, ampak izziv v odraslem, a še vedno mladem Johnu pa človeka, ki ga je treba le prav razumeti in mu dati priložnost. Vse drugo je, kot se reče, zgodovina. John se sčasoma zaposli in kljub vsem preprekam zaživi skoraj povsem običajno življenje. Nato pa naredi še korak naprej. Začne pripovedovati svojo zgodbo, rušiti tabuje. Zaradi njegovih predavanj, delavnic in taborov je javnost bolje spoznala, odkot izvira nenavadno vedenje ljudi s Turetovim sindromom, ti pa so se končno počutili vsaj malo manj osamljene. Za svoje življenjsko poslanstvo je leta 2019 od britanske kraljice Elizabete II. Prejel tudi medaljo za posebne zasluge. Seveda ji je ob podelitvi najprej zabrusil "Fuck the Queen". Preklinjam je film, ki težav človeka s Turetovim sindromom nikakor ne olepšuje. Vseeno pa ohranja izjemno notranjo vedrino in duhovitost, posebej poudarjeno s spretno umeščenimi vokalnimi tiki, ki gledalca nasmejijo do solz. Izjemna sta tudi oba igralca, ki sta odigrala mladega in odraslega Johna, največ pa seveda šteje uspeh.

0: do 17. maja bo dogajanje razpeto med 4 lokacije: Slovensko kinoteko, Kino Šiška, Aksiomo in muzej MSUM na Metelkovi. In bo gledalcem ponudilo bogat program projekcij, performansov, razstav in VR izkušenj. Letošnja izdaja je posvečena nedavno preminulemu umetniku Marku A. Kovačiču, hkrati pa prinaša vrsto vznemirljivih programskih poudarkov. Od poglobljene retrospektive britanskega eksperimentalnega filma z gosti Johnom Smithom, Mirando Penel in kolektivom Beef do svetovne premiere 8 digitiziranih filmov skrivnostne OM produkcije iz poznih 70-ih let. Med gosti bo tudi japonski animator Shunsaku Hayashi, ki bo predstavil tudi svoj prvi celovečerec. Festival bo odprl kinokoncert libanonske glasbenice Nar, zaključil pa ga bo razširjeni filmski performans bristolskega kolektiva Beef. O letošnjem programu se je Tina Poglajen pogovarjala s članoma festivalske ekipe Anjo Banko in Petrom Cerovškom.
1: Anja Banko, Peter Cerovšek, lepo pozdravljena, dobrodošla v studiju.
2: Živjo.
3: Lep pozdrav.
1: Osrednjo programsko os letošnjega festivala predstavlja britanski eksperimentalni film. Gostite Johna Smitha, Mirando Penel in bristolski kolektiv Beef. Zakaj prav britanska eksperimentalna tradicija in kaj jo po vajnem mnenju dela še posebej relevantno danes?
3: Ja, v bistvu smo se odločili za britansko, bi rekel, edicijo, malo po naključju, malo pa tudi, ker izhajamo iz prejšnjih edicij, ko smo nekatere programske sklope fokusirali v različna področja eksperimentalnega ustvarjanja v svetu, tako smo nekako šli čez Ameriko, Afriko, Avstralijo. No, spontani del je bil pa ta, da smo se najprej odločili za neko retrospektivo Johna Smitha, katerega delo The Girl Chewing Gum letos praznuje 50. obletnico, gre za najbolj prepoznavnega v film, ki je tudi med 10 najbolj, rečemo, mogoče najboljšimi kratkimi filmi vseh časov bi izbran pred kratkim. Tako da to je bilo neko izhodišče, potem se je pa organsko dopolnjevalo z bristolskim kolektivom Beef, z partnerko Mirando Penel, partnerko Johna Smitha, ki ima tudi v zadnjih letih izjemen uspeh s svojimi kratkimi filmi. Lahko pa tudi dodam še, da je tudi na našem VR programu, se pravi britansko delo, ki bo na ogled v Muzeju sodobne umetnosti, tako da nekako smo potem videli možnost, da zaokrožimo to v nek pregled. Večkrat, bi rekel, ne spregledane, ampak ne toliko pogoste programov pri nas, ker po Brexitu to tudi ni več del Evropske unije, ne? In se mi zdi, da so festivali nekako navigirajo med evropskim in domačim in svetovnim filmom, velikrat pa to britansko otoče, predvsem pa eksperimentalni film so nekoliko spregledani.
2: Ja, morda bi poudarila, da pravzaprav britanski program prinaša en tak zanimiv tudi pogled v samo zgodovino eksperimentalnega filma, namreč z Johnom Smithom in programom kolektiva Beef. Članice in člani so namreč kurirali sami 3 programe. Pregledno v bistvu zastavljajo začetke ali pa neke te povojne, po drugi svetovni vojni začetke britanskega eksperimentalnega filma, ki se zelo močno naslanja pravzaprav na strukturalistično, materialistične filmske prijeme, ki so morda v slovenskem kontekstu sicer bolj poznani po delih Petra Volena ali pa Lore Mulvey. Je pa John Smith vsekakor avtor, ki prednjači v izredno, bom rekla, tudi humorni uporabi filmskih izraznih sredstev, ki se mi zdi, da še kako pomembno naslavljajo pravzaprav tudi kontekst današnjega časa v smislu, bom rekla, tega prekinjenega razmerja med označenim in označevalcem, ki se danes naseljuje v bistvu zelo problematičnimi ideologijami. John Smith nam pa v bistvu izpostavi to strukturo in poudari, kako zelo pomembno je kritično premišljati to vrstne povezave. Kar se tiče pa morda Mirande Penel, se pravzaprav tudi z njenim delom naslavljamo na nekaj

0: neko dekolonialistično linijo, ki smo jo vzpostavljali že v prejšnjih edicijah, to je namreč tema, ki panel zelo močno zanima. Bi poudarila še eno zadevščino, namreč ti programi, posebej program kolektiva iz Bristola, prinašajo tudi 16-milimetrske in 35-milimetrske filmske kopije, kar je vsekakor vedno užitek gledati. Imamo pa tudi dva performansa z razširjenim filmom, kar je morda rahlo nerodni prevod Expanded Cinema, mogoče izraza, ki je poslušalstvu celo bolj domač, in sicer ta boste zaključila pravzaprav naš festival v nedeljo v dvorani Slovenske kinoteke, enkratna izkušnja, zelo redko prisotna v našem prostoru, tako da toplo vabljeni.
1: V programu Postajanje podoba, ki ga je kuriral Marko Demutis, se srečamo z deli, ki kritično premišljujejo digitalne podobe, algoritme in umetno inteligenco. Podobne teme pa odmevajo tudi v nekaterih filmih iz programa Brbotanja. Gre seveda za vprašanja, ki močno zaznamujejo našo sedanjost.
2: Ja, mislim, da je eksperimentalni film, predvsem pa eksperimentalni kratki film, mogoče še najbolj se posveča tem tematikam, se pravi umetne inteligence, cyberprostorov, socialnih medijev, ker nekako tudi zakonitosti teh okoli in algoritmo nekako probajo oziroma poskušajo upeljati v sam način filmskega ustvarjanja. Zato se mi zdi, da se nekako v zadnjih letih pojavljata predvsem dve smeri eksperimentalnega filma. Ena je bolj ta klasična, tradicionalna, analogni film in delo, ki je tudi fizično. Druga je pa smer, ki gre v digitalno, v AI, v neke družbene kontekste, kritike, komentarje, tudi filozofijo, ki pa se odpira čez to digitalno, bi rekel, smer, poenostavljeno. To se odmeva tudi tako v študijskih filmih, študentskih filmih in v naši kuriranem programu Razgledi.
1: Šesti festival eksperimentalnih audiovizualnih praks VFX, torej od 12. do 17. maja. Anja Banko, Peter Cerovšek, najlepša hvala, ker sta se oglasila v studiju.
3: Hvala.
2: Hvala.
4: Začenja pa se tudi odštevanje pred začetkom filmskega festivala, ki bi mu lahko dodali številne presežnike. V torek se bo v Kanu začel 79. filmski festival, ki bo za 11 dni združil filmski svet v ustvarjalnem in ekonomskem pogledu. Predvsem pa pričakujemo močan filmski program, ki bo zaznamoval leto v kinematografih. Več Ingrid Kovač-Brus.
5: Najprej kratka osebna izkaznica 79. Kanskega filmskega festivala. Tokrat ga bosta varovali igralki Gina Davis in Susan Sarandon ali Thelma in Louise iz filma Ridleya Scotta, ki bosta opazovali dogodek z velikanskih razpetih črno-belih fotografij nad prizorišči in ulicami. V torek se bo za uvod zavrtal seveda francoski zgodovinski film Električni poljub režiserja Pierra Salvadoria o žalujočem slikarju, ki išče inspiracijo in poskuša vzpostaviti stik svojo pokojno ženo. Častni Zlati palmi bosta prejela novozelandski režiser Peter Jackson in ameriška igralka Barbara Streisand. Prvi mož festivala bo južnokorejski režiser Park Chang-wook, predsednik žirije, ki bo v soboto 23. maja podelil Zlato palmo. Cannes se bo spet spremenil v največje filmsko sejmišče, na njem bo sodelovalo 140 držav, tudi Slovenski filmski center. Zdaj pa tekmovalni program. Vanje je Terif Remo izbral 22 celovečernih filmov, kar 13 je francoskih ali francoskih koprodukcij. Tudi delno autobiografski film Pedra Almodovarja z naslovom Grenek Božič. Tudi film Vzporedne zgodbe iranskega režiserja Ashgarja Farhadija, ki je izhajal iz dekalogije Kšištofa Kieslowskega. Tudi Minotaver v Franciji živečega ruskega režiserja Andreja Zvjaginceva, ki se po dolgih letih vrača s političnim trilerjem o mogočnežu z ruskega podeželja. Za Zlato palmo se bo spet potegoval romunski prvak Kristjan Mungiu s filmom Fjord, ki se dogaja na Nizozemskem, kamor se z družino preseli romunsko-nizozemski par. Pa Pavel Pavlikovski s težko pričakovanim biografskim filmom o Tomasu Manu Očetnjava, njegovo hčerko Eriko bo zaigrala Sandra Hiller. Belgijski režiser Lukas Dont bo tokrat pokazal zgodovinski film iz Prve svetovne vojne Bojazljivec. Ameriški film bosta zastopala James Gray s kriminalko Papirnati tiger in Ira Sachs z muzikalom Moški, ki ga ljubim, japonskega pa Ryusuke Hamaguchi in Hirokazu Koreda. Valeska Grizebach, ena izmed treh režiserk v igri za palmo, bo pokazala sansko dogodivščino o ženski, ki se zaplete v ilegalne posle. In še nekaj izstopajočih filmov iz drugih sekcij. V Kan se vrača John Travolta, tokrat kot režiser s prvencem, ki ga je posnel po svojem romanu za otroke. Steven Soderbergh bo pokazal dokumentarec John Lennon Zadnji intervju. Biografska portreta sta dobila tudi nogometaš Eric Cantona in revolucionar Che Guevara. S kar dvema filmoma, komedijo in animiranim celovečercem bo v Kanu mojster absurda Quentin Dupieux. In že smo pri kratkih filmih. Selektori so prejeli kar 3184 predlogov in v osrednji program izbrali vsega 10 filmov. Med njimi je 15-minutni film mlade srbske režiserke Tamare Todorović, Nihče ni nič rekel, ki je slovenska manjšinska koprodukcija, pri kateri so sodelovali tudi Francozi in Hrvati in se poteguje za Zlato palmo. Kaj pa zvezde, brez njih Kana namreč ni. Po rdeči preprogi se bodo ob vseh že omenjenih sprehodile Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Lea Seydoux, Monica Bellucci, Kristen Stewart, Adam Driver, Woody Harrelson, Scarlett Johansson in mnogi, mnogi drugi. Sicer pa so do festivala le še 4 dnevi in opazno je. Nobenega škandala, nobenih političnih tem, vlada nekakšno tiho, skoraj pretiho zatišje. Kot bi se festival odločil, da bo poskusil izostriti lečo na film in samo film.

To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Tesa Drev, Tina Poglajen, Gaja Pešelj, Ingrid Kovač-Brus, Mateja Perpar, Vjekoslav Mikes in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Med stopnjevanjem napetosti v Hormuški ožini Združene države Amerike še vedno čakajo uradni odgovor Irana na njihov predlog za končanje vojne. Ob tem se kljub dogovorjenemu premirju nadaljujejo tudi izraelski napadi na Libanon. Včeraj je bilo v njih ubitih najmanj 17 ljudi. Brazilski vrhovni sodniki so ustavili zakon, po katerem bi nekdanjemu predsedniku Jairu Bolsonaru znatno znižali 27-letno zaporno kazen, na katero je bil obsojen zaradi načrtovanja državnega udara. Po zakonu, ki ga je sprejel kongres, bi lahko Bolsonaru na prostost odkorakal čez 2 leti. Nižje kazni pa bi prejeli tudi številni drugi, ki so bili obsojeni zaradi nemirov po volitvah leta 2023. Slovenijo je letos že zgodaj prizadela suša. Podravje in Koroška sta na sušomeru že drugi teden zapored obarvani rdeče, kar pomeni izjemno hudo sušo. Velik del države je obarvan oranžno, nekoliko bolje je le v delu zahodne Slovenije in na obali, kjer je bilo v zadnjih dneh več dežja. Kmetje poročajo, da so poljščine že prizadete, prav tako travinje. Uvodno tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na Kitajskem je dobila Američanka Annie Sanders, ki je bila v izenačenem boju boljša od slovenske plezalke Janje Garambret. Obe tekmovalki sta padli na istem mestu, a je Sanders zmagala zaradi boljšega rezultata v polfinalu. Še vremenska napoved, sprva bo sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala. Možne bodo kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V torek bo sprva še oblačno s padavinami, popoldne se bo postopno zjasnilo. V sredo bo delno jasno in hladneje.